زمان به عملیات دروس و غلطی مشخص بید فری لچتیلی علم اشی ل گذری زمانات ما شایب کی فری چت علم پارک اوتی دروس امثال خو یجه غلطه فری ل دارولوت یم درمانی اید زیساجه درمانی نیه فری ل دارولوت من دروس ایساین خو درده آیا اون زمان ول اختیار منا اصول علمی گشتیان ازمون کین د تیس سال از زین دروس جواباتو آیا ل گذری امس 1400 سالا و اسلام هاتیو علم شروع بوده هر لام 400 ساله اصول علمی ثابت مانسو او چه تنها 1400 ساله مبروتی ایسا دروسن آیا صداقت که 1400 سال اصلا لاسلام نه لعلمی گرم صداقت گش کسی خوشی لیتی 1400 سال مبر صداقت مدوه ایسا لمد کوتیه 1400 سال مبر دلسوزی مدوه ایسا لمد کوتیه تلگراف 20 سال مبر مدوه ایسا کس تلگراف گیا اسم سهنیر تا لمد کوت لخوازی علم و سرعت رشد کات فریل نه گفته علم من بر رشد نکاتو من چون گرک من بحث علم تو او کم تابچینا او بحث کانی تر ایتر امشو هر ایکینا علم بو خاتمه روم کاری علم نیزیک بونوس به حقیقت و تا ایسا حقیقت به عنوان حقیقت مطلق چونت من دو جوره یکی لجوره کانا و من علمی نسبی و علمی مطلق هنوز علم مطلقی لی ندوزی سو فرشته که واد ده سال موبر و تیدروسی سایج غلطه اما نشانه واسه رشد لعقل و لعلم نسبی تا وقت گین دینیش لیانا بحثی دینه کین فقط او بیجم لعلم اگر روش زانی و چطی اشتباس مثلا ترازوی که اندانه و اجین ام ترازوی میزانیه چون زانی میزانی اجین دیو او ترازوی که عنازیرم دی چه دلیلی که او ترازوی که ریک مثلا من قصه یکم اجین عقلانه نیه چون زانی قصه من عقلانه نیه اجین دی من عقلم دی چه دلیلی هست تو عقلی ترازو را هم ترازو راست کرد ترازو را هم ترازو کاست کرد اما هم که هر رشه من لعلم کردم وتم اما نقصی و اما عیبی و اما آواز و وسیله چی وتم وسیله عقل وتم چون از هن من عقلم چون یوش عقلم چه دلیلی از یو عقلم چون یوش من عقلم دیمونش یشم چون یو عقلم منش عقلم هنوز لحوزه علم وسیله اک من نیم زن عقل درست کاره که اینا و ترازوی که جین ترازوی که تر ریکه دی چه دلیلی که از ام ترازو ویجه او ترازو ریکه خوی ریکویت عقل آواسه فلسفه چون لناوی عقل دورغات سخته من گرک منی بغا عردی مباحثی فلسفی دین و فلسفی عقل بوم با عنوان روانشناسک که مردمی یم امرو لمقابلی سعالی لی عقل و دینا گیریان کرده یجن اما عقلو تی دین قبولینیه اما دین یجه تی عقل قبولینیه تصمیم لم بحثا عقل نواقصی و عقل جزئی و مشکلات که عقل سی بیدوزین و بیخین برچاو تا بیجین ام عقل و امشت ایجادکات همیشه حجت نی لبحث دینی چا انشاءالله بعض چید روشنه کنو اشتبای کس لبین وای همه دین و ایدئولوژی دین و مذهب من و کو یک لی حالی بوا اوی چید روشنه کنو من و ام شعره بحثی امشو انشاءالله اوام خاتمه بلقیس و کردی خمانیا بلکیسا تیت هدیه و ابو حضرت سلیمان گره که بیجه هدیه که بو بوام دمی بیته تلایی تقیر بیجه اعمج نه چنی زرم چل هشتر بار ریل تلا تلایی 24 عیار ایسا لولاتی خو منه تقریبا 18 و 24 مده تلایی 24 عیار بار او ایو ابو حضرت سلیمان بشکم نشانی بوا من چکر رکم او ایسا هیچ کام تنشم شه تلا تنی او چل هشتری بار داره هشتر لأس فرتر بار او 60 و 70 من نیه زیادتر هدیه بلقیس چل اشتر بود است بار آنها جمله خشت زر بود است شمشی تلا خشتی تلا زر یعنی تلا آوسا اینو خوی داغل تل تل یعنی نقره زر یعنی تلا هدیه بلقیس چل اشتر بود است بار آنها جمله خشت زر بود است چون به صحرای سلیمانی رسید فرش آن را جمله زر پخته دید وقتی ها گیه ملکی سلیمان روانی فرش کریا و طلا نه طلای ام نوعه طلای که قره تریش می بودن چه نوعه بر سر زر تا 40 منزل براند تا که زر را در نظر آبی نماند 40 منزل هشتر بچو او دانش یه شکت بی تقریبا 40 روش 40 روش و بانی فرشی طلا آچو بارها گفتن زر را وابریم سوی مخزن ما چه بیکار اندریم
کره بابی وینو دو آورو مانا چوا همه بیکارین با کوی وین عرصه ای کش خاک زر ده دهیست زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست مملکت خلاکی ده دهی یعنی ده ده تا ست تا تلاکی سه عیاره تلای 24 عیار بردن و 48 به عقلی و احمقی همه مخریکی چین ای که برده عقل هدیه تا اله عقل آنجا کمتر بود از پر که تو و عقل خریکی لمقابل خواه بران برکیه که عقل تو لمقابل عقل خواه کمتر لپری که و اما مثال مولانا فرمویه و کردی خوش من و سه هنر بوی با شرکان دستقوی هنر هل بوری بوی با شرکان آن خواه هنر هنیرن با آلمان با اروپا و سه کلاشی لجوان رو هلی بوی با نوتشه بیجی با سه کلاشی نوتشه یا و فارسی و کردی اجین هنر با شرکان و فارسی تو این بجین زیره به کرمان انشاءالله بخش دوم معرفی دینه او یعن شیرین تره چون فلسفی تر نیه ساده تره او بحثی چه انشاءالله و جنبندی و لجلسه اکتره اجین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

ای خلچینا لخشمو نارزای او پروردگارتان خوب پارزن که ایوی لتا که نفسیگ دروس کردوا هر لو نفسش هاو سرکی بدیه نو لو دوانا پیاوان و جنانی زوری خستوتو و بلاو کردوتو هر وها لو خدای بترسن که لیکتر داوا دکن بناو هنانی اووا هول بدن پیوندی خزمایتیش بپارزنو بتوی بکن چون که براستی خدا همیشو بردوام چاو دیر بسرتانو و

خالچینا مالو سامانی هتیوان بدنو دست خویان کاته گوربونو فامیان کردوا مالی خراب و پیسی خوتان مگرنو بمالی چاکو پاچی اوان مالو سامانیان مخون لگل مالو سامانی خوتان دا میفوتینن براستی او کارا ستمو گناه چی گوریا و این

اگر ترسان لانجام ندانی داد پروری لگل کچه بیباو ککاندا اگر بیان کنه هاو سرتان او واز لوان بهینن او لآفرتانی ترک حلالن بوتان جن مارب کن دو دو یان سیان سیان یان چوار چوار البته لیک هاو سر زیاتر مرجو باردوخی تایبتی خوی هیا خو اگر ترسان لوی کن نتوانن داد پرور بن لنوان هاو سرکانتان دا او با یک جن مارب کن یان او کنی زکانی که هتانن که دیارده چی کاتیبو اسلام بنبری کرد اوی که باز کرا نزیگتر لوی ستم نکن اگر پی ربیب کن

مال و سامان تان مدن بکم عقل و پیو خراپان که ایو برپرسن لمالیان لکاتیک دا خدا کردویتی به هوی جیان و پایداری و هستانوتان بلکو تنها بشیان بدن با خوراک و پوشاک بجوانی قصه راست و درستیان بوبکن تریان مکن.

0: دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
1: هتیوان تعقیب کنه و بوی که هندک پاریان بدنه و خودتان سرپرشتیان بکن حتا او کاتی که وقتی اویان دید هاو سر بگرن او سا اگر هستان کرد جیرو سلارن پارو سامانکیان پی بدنه و نکن مالو سامانیان بخون بزیاد روی لا خرج کردنی دا لترسی اوی نوکو گوربنو زول دستان بسن نوا جا اوی دولمنده با دستی بپاریزیتو اوشی که هجار بالی بخواتو لسنور در نچیتو زیاد روی نکات جا کاتیک مالو سامانکان یان تسلیم لکنوا او شاید یان لسر بگرن هرچند تنها خدا بس بولی پرسینو چاو دیری.

پیوان بشیان هی لوشتان دا که باوکو دایکو خزمان با میراتی لدوایان بجه دمیند. اروها جنانیش بشیان هی لوشتان دا که با میراتی لباوکو دایکو خزمان بجه دمیند. لکمو زوری بشی هر کسیگ دیاری کراوو دبید بیدره تی.

خو اگر کاتگ لدا بشکرنی میراد دا خزمان و هتیوان و هجاران آماده بون اول لو میراتی بشیان بدنو بجوانی قصیان بوبکن پیاین دا حل مشاخین.

دبا اوانشی که دور نیه بم نزیکانه بمرنو نوی لاواز و ساوان لدوا بجه بمیند خدا ناسی و آین داری بکن پیشان و گفتاری چاک بجه بیلن وسیت بکن بگمان خدا دمیند با مندالی جماویان اگر خدا ناس و گفتار جوانو بخشن دبن

خدا رین مویتان دکاتو فرمانتان پیدادا درباره نوکانتان لبواری میراتی گرتند اویش اویا که بشی نیرینه چیان اندازه بشی دومه اینه انا خو اگر من دالکان تنها آفرد بون دوانو لدوان زیاتر بون او دو بش لا سه بشی میراتی که لوان بشده کرد خو اگر مردوکا تنها کچی چی هبو او نیوی دارا یکی ددریته شش یچیش ددریت با هر یک لدائی کوباو چی اگر مردوکا من دالی هبو خو اگر مردوکا من دالی نبو تنها دائی کوباو چی هبو او دائی چی سه یچی دباتو اوی تریشی باباو چی دبید خو اگر باو چی نبو دای کو براو خوش چی هبو او ششیه چی میرات با دای چی دبید امانه هموی دوای وسیعته که مردوکه کردویتیو دانوی قرزو قرزاری دبید ایوان نازانن که باوانتانو نوکانتان نازانن کام لایان سودی زیاد ربوتان لبر اوا بجویره فرمانی خدا میراتی دابش بکن ابم شویه میراتی دابش کردن فرزال سرتان که پیروی بکن چون که للاین خدا و دیاری کروا براستی خداش همیشه و بردوام زانه و دانه.

هروهانی وی میراتی جنکانتان دا درید با ایوه اگر مندالیان نبو خو اگر مندالیان هبو او چواریه چی میراتی جنکانتان بو هیا اما نه هموی دوی بجهنانی وسیتی جنانو دانوی قرزیان بو جنان چواریه چی میراتی ایوه بریار دراوه اگر ایوه مندالتان لدوا بجهن نما بید خو اگر مندالتان هبو او هشتیک بو جنکه دبید لوی که بمیراتی لیتان بجه ماوه اما نه هموی دوای بجهنانی وسیت تانو دانوی قرزکان تان خو اگر پیاویک یان آفرتیک مرد مندالو باوکو باپیرو براو خوشچی دایکو باوچی نبو بلکو تنها خوشچیک یان برای چی دایچی هبو او ششیک بشی هر یچیک لوانده بید خو اگر براو خوشچی دایچی لیک زیاتر بون او همیان هاو بشن لسی چی میرات یکه دا به یکسانی جنو پیو اما نا هموی دوی وسیت که دکرید دانوی قرز لکا تک دا او وسیت زیان بخش نبید بمیراد گران اما نا هر هموی بریارو فرمانن لران خدای گورو او خدای زانو بحلیم و حوصله.

اوانی باسکران درباره هتیوان و چونیتی دابشکردنی میرات او سنورانن خدا دیاری کردون جاو کسی فرمان برداری خدا و پیغمبرکی بکات لم بوارده و لهمو بوارکانی ترده او خدا دی خاتنه و باخکانی بهشتوا کچنده ها روبار بجر درختکانی دا درواد هاوره لگل جانی نبراو تیده بگمان هر اوشا سرفرازی گورو دسکوتی بی سنور

بلام اوی یاخی بید لخدا و پیغمبرکی و درچید لسنورکانی اوه خدا دی خاتن او آگره کوا کبو همیشه تی دادمینه تو سزایچی سر شور کرو رسوا کری بو هیه

0: او آفرتانی که زینا دکن لجنانتان او چوار شایتیان لخوتان لسر بگرن جا اگر شایتیان دا ایوه لمال دا بندیان بکن تا مردن یخیان پیده گرید یا خدا درویشیان لیدکاتوا
1: والذان یأتیانها منکم فآذوهما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
0: او جنو بياوتان يان او كروكتتان كا زينايان لدست قوميت او ايوال ليان بدن و اهزاريان بدن خو اگر توبيان کردو خوان پروردو چاك کرد او ايوال وازيان لبهنن تعنيان لمدن بچاوي سوق تماشايان مكن تنك براسي خدا هميشه توبه ورگرو برحمه مهربانيش.

0: خدای گوره تنها او توبه و پشیمانیا قبول دکاتو او کسانه دگریتو که گناه و نادرستی به نفامی و نزانی انجام ددنو پاشان بزویی توبه دکنو پشیمانی در دبرن او جوره کسانه خدا توبهان لیور دگریتو همیشه بردوام خدا زانایا بوی به نزانی و نفامی حلو گناه انجام دداتو دانایو دزاند که آدمی زاد هندگ جار لاوازی روی تدکاتو به حلا داده چد لبر اوه نا امیدی نا کات
1: وليس

توبو پشیمانی بو او کسان نیه ک بر دوامن لسر گناه تاوان او کاتی مردن ی خیبه چه چان گرت او سابلت او ایتر من براستی ل استو توبم کرد توبه لو انا جور ناجیرت ک بکافری دمرن بو او جور تاوان بارانا همیان سزا چی به ایش من آماده کردوا.

ای اوانی باورتان هنوا دروس نیه بوتان جنان بزور بکنم میراتی خوتانو دستیان بسر دا بگرن وکو کلو پلی ترین و مال ناچاریان مکن تا هندگ ماره ایتان بوب گرن نوا مگر اوان گناه چی اشکراو دیار انجام بدن هاو جینیان بزوانی لگل دا برنسر خو اگر خوشتان نویسنو لیان بیزار بون او دور نیو دشت حستان لشتیگ نبیتو خدا بیکاد بمایی خیر و بیری زور و بیسنور.

خو اگر ویستان هاو سرک بخنه جگه هاو سره چی ترو ماره یکی آلتون و سامانه چی زورتان پیدا بو او نابید هیچ شته چی لیب جرنو و لی کم بکنو آیا او ماره یی که پیتان داو وری دگرنو لیان بدروست کردنی بختانه چی نارو و گناه و ستمه چی آشکرا؟

جا چون دروستم ماره یان لیور بگرنوا لکاتک دا ایوه چونه تلای یکترو جنانیش پیمانو بلینه چی گورو گرن جان لیور گرتون لکاتی ماره کردن یان دا

نکن و آفرتان ما ربکن که پیشتر باوکتان ماری کرده بو مگر اوی کار را برد لسردمی نفامی دا پیش حرام کردنی براستی او کارا گناهی چی گورو ناشرین و ناپسند و ربازی چی خراپا

ایمان دارن ام آفرتان ام مارا کردنیان حرام کراو لسرتان دایکانتان کچکانتان خوشککانتان پورکانتان خوشچی باوک پورکانتان خوشچی دایک برازاتان خوشکزاتان او دایکانی که شیریان داونته خوشک شیریکانتان دایچی هاو سرتان خسو او کتانی لپیاوی چی ترنو لای ایود دجینو پرورده دبنو لو جنانتان کتونت لایان واتا زرکتکانتان خو اگر نتوبن لای دایچی او زورکتانا او هیج گناهتان لسرنیم ماریان بکن هروها حراما هاو سری او کرانتان مار بکن کل پشتی خوتانن واتا بوککانتان هروها حراما دو خوشچیش پیکو بکن هاو سری خوتان لیک کاد جگلوانی کر رابورت براستی خدا همی شو بردوام لی خوشبو مهربانه.

هر وها حرام لیتان او آفرتانی که مردیان هی جگل کنی زکتان لو زمان دا باوبو جا امس نورانا خدا بریاری دا ولا سرتان جگلوانی که باز کران حلال بوتان به هوی مال و دارایی تانوا هاو سر بگرن تا چوار آفرت تا پاک داوین بنو لس نوری روشتی برز در نچن جا لگل هر آفرتک دا هاو سری تان گرد او فرزا که ماری یکیان بدنیو هیچ گناه جنیا لسرتان لکم کرنوی او ماری یی لسری ری کوتبون لدوی دیاری کردنی براستی خدا همیشو بردوام زانو.

اوشی که نیتوانی لئوه لبردست کرتی آفرتانی سربستی باوردار مارب کد او با لکچه کنی زک ایمان دارکان تان بخوازید. خداش زانایا که رادی ایمان تان چند و چونه. ایوه هندیکتان لهندیکتانن. هموتان لآدم و حوانو ام جیاوازی چینایت یشتی چی کاتیه. لبروه او کنی زکانم مارب کن لسر رزامندی کسو کارو خوانکان یانو ماریان بچا چی پیبدن لکاتک دا او کنی زکانش پیویستا پاک داوین بنو دور بن لداوین پیسی و دوست گرتنوا خو اگر شویان کردو لو دوا داوین پیسی چان انجام دا او نیوی سزای آفرتانی سر بز دادرین چون که آزادی تواویان نبو لو سردمه دا لبر اوه ماره کردنیان بو اوانتان که دترسید توشی حلو گناه ببید خورا گریتان چاکتر بوتان تا خدا دروتان لدکاتوا خداش لی خوش بو مهربانه.

بگمان خدا دیوید بمشویه هموشتیکتان بو رون بکاتو و رین مویتان بکات بو او یاسا و برنامانه پیش خوتان که پیغمبران هنویانا لجهانی کملایتی و پیوندیکان و تادوائی و توبه و پشیمانیشتان لور بگرید. خدا زانه و دانه.

ای اوانی باورتان هنوا مال و سامانی یکتر بنا حقو ببی بران بر مخون لنوان خوتان دا مگر بازرگان یک بیتو لسر رزامن دی همو لا یکتان بیت خوتان مکوشنو یکتر بنا حق مکوشن کاتیک بیزاری و بیتاقتی روتان تیدکات یان توشی زیان یک دبن براستی خدا مهربان پیتا.

0: خسران
1: هر کسی چیش کاری واب کاد سامانی خلچی بنا حق بخواد یان خوی یان خلق بکوجد با دجمنایتی وستم کردن اول لآینده دا دی خین دو زخو و با آگر دی سوتینین او کارش با خدا همیشه و بردوام آسانه.

اگر خودتان بپارزن لو تاوان گورانی قدغ کراولتان اول گناه کانی ترتان تاو پوشی دکینو لتان خینات زیشی خوش و سازگار و رزداروا که بهشتی برینه.

0: مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
1: او تخوازی شتیگ مکن که خدا بخشیویتی بهندگتانو نی بخشیو بهندگتان چون که خدا داد پرورو یا ساکانی لروی زانستی و حکمت ویا که تیگ هندگ مافی داو با پیاوان لهندگ روی تریشو مافی داو با آفرتان پیاوان بشی چیان هیا لوی که بدستیان هیناو هر وها آفرتانیش بشی چیان هیا لوی که بدستیان هیناو همیشو بردوامیش داوای زیاده بخشو بهره خدا بکن چون که براسی خدا به هموش تیک زانایه.

بو همو کسی کو همو سامانه چن میراد بریک من دانا ولوی کل دای کو باو کو خزمان بجماوا تا بداد پروری وکو دیاری کراو دا بشی بکنو بو اوانش که پیمانتان لگل بستون کوا میراد لیکتر بگرن ما فی اوانش بدن براستی خدا همیشو بردوام شایتی چی آگا دارا بسر هموش تیگ دا

0: پیاوان سرپرشتیارن بسر هاو سرکانیانوا اماش بهوی ریزو زیاده ارچیکوا که خدا داویتی به هندیک بسر هندی چی ترده سر رای اوی که پیاوان لمالو سامانیان خرز دکن لپیناوی آسودیو خوشگزرانی آفرتان ده لولاشوا آفرتانی جیرو دیندارو گنجاو همیشه جوی رایالی مردکانیانن نهانی نیوان خویانو مردکانیان ده پارزن بطایبت او نهانیانی خدا دیوید پارز راو بن بهوی اوی که خدا ما فکانی اوانی پارستوا او آفرتانش ایوا دترسن سرکشی و سرپیچی بکن سرتا آموشگاریان بکن اگر سودی نبو لناو جیدا پشتیان تی بکن اگر اوش سودی نبو لیان بدن بمرجک لیدانکل لدمو چاو نبیتو آسوار بجینه هلید اگر بمهویانل للا دانو یا خیبون وازیان هینا او ایترستمیان لی مکنو ریگی تر مگر نبر بو آزاردانیان بگمان خدا برزو بلندو گوریا اگر ستمیان لی بکن طولتان لی دسینید
1: وَإِنْ

خو اگر ترسان لوی نیوان جنو مرد بشوید چشه ان تار سر نکرد دادوارگ لخزمی پیاوکو دادوارگ لخزمی جنک بنیرن با ریخستنیان اگر چاک سازی و ریخستنیان بوید او خدا پیک هاتن فراهم دهیند لنیوان جنو مردکده بگو من خدا همیشه و بردوام زانه و آگایا.

اوانی رزیلی دکنو فرمان دادن بخلچی که رزیل بنو اوشتانی خدا لزیاد فضلی خوی پی بخشیون لمال و سامان و زانست دیشار نوو نایلن کس سودی لیور بگرید با او بزانن که ایما بو خدا ناسان سزایشی سر شور کرمان آماده کردوا

اوانشی کمال و سامانیان بو روپامایی خلچی دبخشن باور ناهینن نب خدا نب روژی دوایی دیاره که شیطان اوانی لخشته بردوو کردونی به هاولی خوی جا اوی شیطان بکات هاول و هاودمی خوی مگر خدا بزاند چنا پختو نالباره چی کردو تا هاولی خوی و ماذا

چه زیانی چند لیده کهوید؟ چیان بسرده هد؟ او خلکه اگر باوریان به خدا و روژی دعایی به نایو لو رزق و روزی که خدا پی بخشیون بیان بخشی آیا جگل سود و قازانجی بیس نور لهر دو دنیا ده خو خدا همیشه بردوام آگای لیانو زانیاری هی درباره هن.

براستی خدا بقدر توس قال اکستم لآدمی زاد ناکات خو اگر چاکه اک هبید برکتی بسر داد رجیتو چند برانبری دکاتو للاین خوی و پاداشتی گورو بیسنور دبخشید بچاک خوازان.

اینجا دبید حالی او خلق چون بید کاتیگ لهر ملتیگ شاید اک من هینا و توش من هینا ای محمد بشاید بسر او خلقوا که پیامی خدا پیر راگه هندون.

او رجا اوانی بی باور بونو لپی غمبر یا خیبون او تخوازن که زویان پی تخت بکرایو هر لطوی خاک داون بونایو زندو نکرانایتو ناتوانن هیچ گفتاری چی پنهانیان لخ خدا بشارنو.

ایوانی باورتان هنوا نزیچی نویج مکون لکاتیک دا ایو سرخوشن اما کاتیک بو هشتا عرق و شراب حرام نکرابو حتا آسواری سرخوشی نامینیتو دزانن چی دلن لنویج کدو بلشی بی نویجی شوا نویج مکن مگر ریبوار بنو لسفر دابن حتا خوتان دشون خو اگر نخوش بون یا لسفر دابون یا لسر او گرانوا یا لگل آفرتانی نامحرم لیک کوتنو او تان دزنکوت بو خوشتنو دزنویش گرتن او تیمون بکن بخاکی چی پاکو بو خاکا دز بهینن بسر دمو چاو دستان دا بگمان خدا همیشو بردوام لی خوش بو گزشتو چاو پوشی هیا

آیا نتروانی و تاوانی کشار زایی هندگ لکتب آسمان یکان یان دراوته اوانه گمرایی دکرنو دانوید ای وش گمراو سر لیشه واو بن

0: خدای گورش تاک دجمنکان تان دناسید جا تنها خدا بس کیارو یاور بیتو تنها خدا بس پشتیوان بیت
1: من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسلم

0: كان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: هندگ لوانی که بونه تجو قسل جه خویده دسکاری دکنو جه گرچه پیاده کنو با آرزوی خویان لیچی دادنو و بکینو گلته و دلین بیستمانو بقصشمان نکردید جه بگره دک جوید لینه بید روها دانوید راعینو دمیان بو خوار دکرده و تا مانای چی حلا ببخشیتو ببید تا تعنو رخنه لدین خو اگر براستی اوان بیانو تایا بیستمانو جوی رایلینو توش جوی من بو بگرو مولت من بده تا تیب گین چاکتر و راستر و بنرختر بو بویان بلام چون که پاگنینو درون نخوشن خدا نفرتی لیه کردون به هوی کفریانو

و چاو نیالینو برو پشتی بکینو وکو پشتی سری لبکین یا خود نفرین یان لبکین وکو چون نفرین من لخلچی روژانی شموان کرد اوانی که بفیل راو ماسیان کردو فرمانی خدایان شکند بگو من هر فرمانی خدایا که همیشه و بردوام انجام دراوه

براستی خدا خوش نابید اگر هاولی بو بریار بدرید. بیج گلوه لهر گناهشی تر بیوید خوش دبید بو او کسی کده یوید. جا اوی هاولو شریک بو خدا بریار بداد او ایتر براستی تاوانی چی گوری حل بستوه.

آیا نتروانی و تو کسانی خویان خویان بچاک دادن قلم دلین ایمه حلب جارده خداین او وانیه بلکو خدا بندکانی دناسیتو هرکس شایست بیت پسندی دکاتو دلو درونی خواین دکاتو اوانا بقدر تالی ناوچی خورماستمیان لناک

0: سرنج بده و تماشا بکه چون خواهنانی کتبی آسمانی دوای دستکاری کردن یان درو بدم خدا ودکن به باکانه دلین عزیر یا مسیح کری خودان او تاوانو گناهیان بس بو سزادانیان چون که تاوانی چی زور گوری آشکرایا
1: الم

آیا نتروانی و توانی که بشکل اکتبی آسمانی پیدرا و کچی لگل وجده باوریان بفالچی و جادو کرو بتو پیکرو شیطان هیو درباره اوانی که بی باورن دلین اوانت چاکترنو ریبازی راستریان گرتوا تا اوانی که ایمانو باوری با آینی اسلام هیناوا.

0: او جولکانا کسانه کن خدا نفرینی لیا کردون کسی چیش خدا نفرینی لیا بکات او هر جیز هیچ کس دزنا کوید بی که تا پشتیوانی
1: ام لهم نصیب من الملک فا اذا لا یؤتون الناس نقیرا
0: مگر وانا هندگ دسلاتیان بدستا تا او کاتا بقدر توسقال اگلناو چی خورما بخلچی ندن
1: ام

یان هرویه که حسادت و بخیلی بخلچی ایمان دار دبن لسر اوی خدا لفضل و بخششی خوی بشی داون پیغمبری لناویان دا حل بجاردوا خو بیگو من اما بنوی ابراهیم کته من بخشیوا با موسا توراتو با عیسا انجیلو با محمدیش قرآن هروها لجورها دانایی بهرور من کردونو بهنده چان وک یوسف و داود و سلیمان دا صلات و پاشایتیشی گور من بخشیوا

وریان نهینا و به آیت و فرمان کانی اما لآین داد دیان سوتینین به آگری دوزخ همو جاریک پیستیان دا و شاو سوتا و حلقرچا پیستی تر دکین ببریان دا بو اوی بچا چی سزا و آزار بچیشن براستی خدا همیشه و بردوام بالا دستو دتواند تولل لخدا نناسان بسند دانایا کمولتیان داد بلکو بگرن و بور بازی دین دا

اوانشی که باوریان هیناو و کارو کردوی چاک انجام دادن لآینده چی نزیگ دا دان خین نیو با خکانی بهشتوا که چندها رو بار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا درواتو لویده جیانی همیشهو بردوام دا بنسر هوره لگل چندها هاو سری پاکو بیگردو خاوینو پاکی زده هر وها دان خین جر سایی سیبری جوانو رازاوی همیشهیو نگرمایان دبیت نسر ما.

با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیدا اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 22

Rabbi qad ateytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fid-dunya wal-akhirah توفني مسلما وألحقني بالصالحين أم نزا بيروزا نزا يوسف بغمرة صلاوي خوا لسر أو سرجم بغمران كالكاتي تنغاندا ني فرموا بلكو لكاتي قدا كبوتا باشاي مصرو بدايكو باوكو براكان شاد بوتاو همو آواتكان هاتو تدي أوسا فرمويتي فروردقارا تو ملکو ده صلات و پاشایتیت پی بخشیوم هروها للیگ دانوی خوی شارزات کردوم ای بدی هینه لی آسمان کانو زوی تو پشتو پنای منی لدنیا و آخرت دا لهر دو جهان دا داواکارم که لسر مسلمانیتی و دینداری جانم ششید دعا گفتارم لا اله الا الله بیت پاشان بمگین بکاروانی چاکانو صالحانو پاکان پروردگارا ایمش دلین ای خواه جان ای پروردگاری مهربان ای بدی هنه لی آسمان کانو زوی تو پشتو پنای ایمی لهر دو جهان دا لسر برنامه پیروزکت لسر آین جوانو ریکو پیککت پایدار مامکا تا دوا هناسی جیانی ام دنیا من پاشان بمان گین بکاروانی چاکان و پاکان و دینداران لسائی رحمتی خوتا رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ام نزا پیروزا نزا ابراهیم پیغمبره سلامی خوانده بی با امج لگل او دابیلی نوا معنا کشی امیه که فرمویتی پروردگارا یارمتیم بدا تانیو جکانم بچاشی انجام بدم کومکیم که تا کار کردو آسواری لسر همو حسو کوتم دا هبید هر وحا یارمتی نوا کانیشم بدا به همان شیوا بوی آنیش باغ نویر و جوان رفتار بن داوه کارم ای پروردگاری عزیزم دعا و نزا و پاراوان کارم لیور بگرید پروردگارا لخومو دایکو باخمو سر جمع ایمان داران خوش ببا لو روشه دا کلی پرسینو و مخاسبا لسر جمع کارو کرده و کان لتمن و لایوتی لتندلستی و کاتی بکاری لمال و سامان ده پرسی توا پروردگار داو کارین یارمتی من بدید تا با ما واسب کین بولای اینکی تو بولای پیامکی تو بولای قرآنکی تو بشوازشی جوان بحکمت و دانایی با مجگاری ریکو پیکو بسود هر وحا یارمتی من بده که با جوان ترین شیو گفتو گوب کین و مناقشه و مجادله بکین چون که تو چاک زانایت بوانی که بریان انداوا ریبازی گمرایی بر ندنو قفل انداوا لجوشکو دلیانو چاک

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

ماویک پیش استا لگل دو کسی هاورم دا لحلبجی شهید سردانی مالکی ناسراو من کرد دایکی که برز نخوش بو لسر جیگه نی اتوانی زور لسر قروی علاکی بجوله دوایی دانیشتن من بخیرهاتن کراینو ایمش دعای خیر من کرد بو او دایک برز نخوشو اویش بخیرهاتنی کردینو و تی ما مستامن نتوانم هستم بلام سی بو کم هیا خوای گوره پاداشتیم بداتوا زور زور خزمتم اکنو بدور ماینو هرچیم پیویز بیت آماده اکنو زور زور وصفی کردن بوککان خوشیان لوی بون منیشوتم دایگیان اونده وصفیان مکه بانه بن بچاوا پاشانوتم با بوککان خوشککانم دستان خوش بیت هرچند دماندو ابنو او زحمت شو روشب بددوامی خزمتی ام خسوتان زور نارحتا بلان بو دنیا تان سمعی کی جوانو کاری که زور باشو لوا گرنگتر با قیامت تان پاداش تان زور گوریه ام دنیا فرصت و کاتی و طواو ابید بلام چاک و خزمت و پاداش تی قیامت نبره توا زور سپاسم کردن و دعای خیر من با کردن جا برزن دعاو موایا او مالانی نخوشه یعن پیری کی تیدایا که بتوانی لکو روک چکن یعن بوکو زاوکن خزمت یعن بکنو نهل کمو کوریان پیو دیار بیت و دعا موایا لو دایکو باوکانش کلمالو اکون دعای خیر بو مندالو بوککانیان بکن دس خوشیان لی بکن و اگر او پیرو نخوشانا لحیبتی حالی خویان قصی برزو نزمیان کرد لیان قبول بکریو قرآنیش افرمی فلا تقل لهما افی ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة إسراء آية 23

پیامیک بو پاریزر برزکان. پیویست همو من بزانین ام دنیای کلگی قیامتو لیره چی بلیتو چی بکیت لقیامت پرسینو و پاداشتو سزای لسره جا پاریزرانی برس ایوی برزیش کارکتان زور گرنگو پیروزو ترسناکه باسی حق و نحقی تیدایه کاری ایو آسان کاریه بو کسی که عقد تان لگل اکات کاری کی یاسایی هیه خوی ناتوانه یان بوی ناکره ایو بوی انجام ادن برامبر مبلغ اک پاره یان بی برامبر جالیره دا ایو نابید کاری نایاسایی بوب کن یان ناحقی کی بوب کن بحق یان حقی کی بوب کن بناحق و یان کابرا بشرعی خانویی که کری و لیکیو بلام نی کردو و بناویو دوائی بنا شرعی پشیمان ابیتو توش بیاسایی بوی ور اگریتو چون که بیاسایی نی کریو اما گناه و باج نیا یان کسی شکاتگ اکاد لکسیو شایتی ناحق اهینه یان سویندی ناحق اخواتو توش ازانی راز ناکات بلام برگری ناحقی لی اکیت لبر اوی پارکت دست کوه یان لبر هر هویک او زور گناهو ابیت شریکی تاوانو نا بیت ایوی برس او شیو معاملان بکنو اگر هستت کرد کسی ایوی حقی بوب کهید بنا حق یان بپیچوانو او آموشگاری بکا که حالی وانکات چون که بو دنیا دو روشمان تاوانو خرابو بطایبت اگر لدنیاش بردمانو لقیامت سزای جهنمی هست.

سوند خواردن دابونری تیکا لنو همو ملتانه هیه. با دلنیایی برانبر سوند اخوره بشته که مقدس و پیروز لای هر دوله. که آینی پیروزی اسلام هات فرموی واز بین لهم مشت مقدس و پیروز کانتان. بلای خوتن پیروز بید. بلام سویندی پیم خونو تنها سویند بخوا و قرآن و ناو پیروزکانی بخون. کلای مسلمانان گورترین مقدسه. و نابید جگل خواه متعال و ناو پیروزکانی و دروز نیه سویند بخوره. جا اگر کسی سویندی خوار لسرشته پیویست سویندکی نشکینه. چوگه سویندی بخوا خواردوه. بلام کسی سویندی خوار لسرشته که بی کات یا نی کات دعای سیری کرد حالی کردو و سویندی خواردو و باشه سویندکی بشکینه جا سرنجکی من لیره دایه که اسلام هاتو رحمت بید با خلق خواهی گورو فرمویتی قینا که سویندی بمن خواردو سویندکی بشکینه بلام کاتی لی خوش ابم خواردنی ده هزار بداد یک جم تیری پی بخون و اکره نرخی خواردنکیان بدیته که با ام نوچه خومن لمکاته دا به 30,000 دینار دیاری کراوه. اگر یکی دولمند بیت ابه زیاتر بدات. جا سیر که خوای برح موازی هیناوه لوی سوین بناوی خوی بشکینه لبرانبر تیر کردنی 10,000. صدق الله العظیم و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین.

کسیک کسبیکی حرامی کرد بیت وقت مشروف فروشتن یان مخدرات یان دزیک و یان هر کسبیک کشرع حرامی کرد بیت دواتر آموزگاری کراو ترسی خواو پرسینوی قیامت شو دلیو بریاری دا توبه بکات وازلو کسبی حرام بهینو دواتر سیری کرد هنده پاری کم یان زوری قازانج کرد ولو کسبیا آیا ام اندازه پار حراما چی لبکات منیش علم ابید دست خوشی لبکری کتو بی کردو وازی هینا ولو کسبی حراما که زیانی بخالچی گیندو چون که حرام اویا زیانی دنیایی یان قیامتی بخود یان ببران بری بگینی و پار حراما که اگر خاونی بو ابید بیدی توا یان بی خیتو شوینی خوی بانش زنده که نردویتیو و اگر خاونی دیاری نبو او ابید بدرید به هجار یان مزگوت یان مشروعی که خیری نابید پارکه بفوتین ره چون که خودی پارکه پیز نابید یخوا کس با کسبی حرام و پاری حرام و قرزاری و نچیتنو گوری تاکو تاریکو حضوری رب العالمین.

هر کاتیک اگین سری سالی تازه و الین سالک من بره کرد سالی تر لطمانی خو من و ولات من چوی نومی جوی دنیا من و با قیامتیش ملائکه کن تو ماریان کردوا و باشه بیره لسالی رابردو من بکینوا لأستی خوتو لأستی کار بدستانی ولات اگر باش من کردوا یکم سپاسی خوای گوری لسر بکینو پاشن سپاسی او دزگاو کسایتیانه بکین که کاری چاکیان انجام داوو هولی زیاد کردن و باش کردنیان بدین و اگر کم ترخمی و کمو کوری من بو لأس ما فی خوای خاون نعمت و خالقی خو منو ولات من بسر منو و لأستی ما فی ملت بسر منو بتایبتی بسر کار بدستانو کشوانو باوکی ملتن که مسئولیتی که دنیا و قیامتیان لسره دیار شوان و باوکیش ابید حالی چون بید لگر رعیتو منالکانیا بیر بکینوا وزعی معیشتی هاولاتیان لم سالانی رابردو دا لباری کاربا و نوت و شقام و موچو خوشگزرانیان باش بوا یان نا اگر باش بوا ما فی خو معنی پیروزبایی بکینو خوشی در برین و اگر نا ایتر خوشی در برین و پیروزبایی لچی بکینو با هوی چی و کار بدستان و هنده لخلق بشوینیان دا خوشی در ببرن باشتر نبو داوای لیه بردن بکره لو ملتا ککاتی و بسر هنده خیزان تی پری و لزستان دا نکاربا ننود نغاز لمالیان دا نبوا و بریارو هولی جدی بدره کسالی تازی جیانیان نیالن وک سالی رابردوی ملتی کردی خیر ندیو لو قیرانو نخوشیان دا بمین نوو لان معارزکانیش بدل سوزی و مشروع جوان و هلویستی بنیاد نرانی تواو کار بکن خوزگا امی لطمان اونده چاولی گری نبوایو دوای بیر کدنوا خوشی یا نخوشی انجام بدایه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين ورجان السلام عليكم ورحمة الله بردوامي لسر ما فكاني جن للاي ميردي لدرسي في شواء باسي كان ما فيك مانكر یکیگ لوانه مافی فیر بون، مافی فیر کردن، او مرده واجبه لسری که او مافانه دابین که با خیزانه که بزانه ارکی سرشانه چیه و بزانه فرائض و واجبات و خوای گوره داوی چی لیه کردوه و بزانه ارکی برانبر به مردی برانبر به دراوسی برامبر به کسوکاری هر دولا برامبر به خلطی ام تگیشتنی واقعه اتمن واجب یکه لسر مرد چونکه همو مافیک برامبر اقی ارکی اکه او مافی دابی نکریت او ارکه نکریت و ام مافا مافی فیر کردن یا مافی فیر بول زور گرنگتره لما فی خواردن و خواردن و جلو برد. پاشن هاتی نسر ما فی نفقه لخوراکاو لجلو برگاو لسکنه و باس ما کرد که ابی بشوازی به که کرامتی او جنا بپاریزی. بلام نبی واتی بگین که پرستنی کرامتی آفرت ایتر دو آمانجه. نخیر. اگر هاتو او مرده امکانیتی زور بو نبی لو آستا بوسته ابی اوی که هیتی صرفی که بو خیزانی ببی اسراف طبعا وکو خواهی تعالی فرمه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها شند دراوتی بجوری او پرسیارت لسره و ما فکی دی که لو ما فکرنگانا که ابی جن هیبت و ابی مردکی دابینی که او یک مردکی یا شوکی بلین به شواز تماشای که تنها سکنای روحی تی تنها کانیه بو او دیری درونی او مرده هر کاتی جن که هستی کر حال سرکی اوها تماشای اکات بو شوازه تماشای اکا که سکنای روحی تی هرچی کی هیا صرفی اکا بو او مرده و هرچی توانای کی هیا لخزمتی او مرده عدید بای تعالی اماجه بو او جور پیوندی اکاد و که افرمه لقرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها أو يككلا نعمة كان إخوي متعال كبهوي زواجوا أو سكناي دلا أمادة أبي بوبياو ولهمان كاتا يكسر في ونديكي دو سايدي بلين لنوان دلي هدولا دروست بي كفي وندي مودة لغل رحمة رحمتك رونو أشكرابو من أو سوزية أو هستي دليا بهيج شوازي حزنكي برامبركو زياني بيبقات رحمي بيبقات بلام كيشك يبخينا سر مودة سيجور إما إعجاب من هي جوري كان أقر هاتو اعجابك بالشوازي بقول له سولاز او اشتهائي بيلن او حزي بيلن فلان كس حزي لفلان كس كدو كلمه حز بوديه بو شكله وشواز هاد كاتي او شكله تيكتو نخوش كو سوتا بيرو او حزنا منه او بيوندي في النزمه في انسان حز لخواردني جاك دبروا او شيء لائق نيه بو انسان بكاري بيني برام بر انسان فلان حزي لفلان كدوا اشتكي النزمه يعني اعجابك هي ولا شولاري او كسر
بلام اگر هاتو او اعجابا روشت برو حلسو كوتي او كسا او بيوتي خوشوستي يعني يكيق وفادارة لغلطة لتنغانا پشتي گرتويت دفاع اللي اكا هميشة باش بوا لغلطة لي بردني هبوا بياوتي هبوا بران برد او خوش دوي لبر حلسو كوت جوانا كاني او بيوتي حب خوشوستي بلام لوش برستر هيا كفيواندي نيا بكردار فيواندي نيا بلشولار هربو خودي او كسب وزاتي او كسا خوشي اويت يعني ببيع اوردانويك بو كردارا كاني لواني كردارا كاني شي ناشني لي بلام علي خوش مويت او بيوتي مودة اقل علاقك علاقي خوشي بيستيكب پیوز نبو با کردارا و پیوز نبو با لشولارا و پیوتی موده خواهی گوره فرمه موده دروسته بیل نیوان کنا بوی بینی هنده جنان لگل اوی که مردکانیان باج نیم لگل یانا این چو سین نوا و ظلمیان لی اکن هنده لو جنان رخنانا ابینی کنانا پسکالاکش ناکا بو دایتی بو باوتی بو برای لو مردخراپا ولا مکشی با آسانی بكورتي جواب أداك وفرمي ميردنا او دليلك او مودية كاكي خوي بهمو پاكيك و بهمو صدقك و دلي خوي كردو بو او پياوة همو هستي خوي پيشكش كردو او پياوة ايت دواي او پياوة مستحقنيم افرت امدن يجاري كتر بو يكي كتر او ببخشي وسكود بيو خوي اخواته و او حالتي مودية فيواندي مودو رحمة ياخد بلين او فيواندي او فيواندي الروحيك لنيوان جنومير دا دروس تبه اولا راسية جوهرو ناوروكي او عقده عقد نكاحك لو عقدا باشي ما في مالي اكاد مثلا ظلمي لما كون فقيب كو اما اشتكي قانوني واشتكي ظاهرية او ما فانا بلان باسي خوشوستي ناكا باسي هستو سوز ناكا او خيزاني كالسر بنماي او فيواندي عاطسية روحية دروز ببيت او هيد جورة رشبايك كاري فيناكا او كشتية بسلامتي اروابرو خوش گزراني وهاتش كاتكيش او ارتباط الروحية نما براسي او خيزانة برو خو ديرو برو جيابونا و دروات ما في كتر خوش بوزرانية كحسن العشري في ألم ياخد ما في هيك بيوتر حسن التبعولي في ويستل الآن ميردو متطلباتي أم خوش بوزرانية وشي شيرينة ريزو احتراما زورجار خوش ويستي مرجنية ببيت بناغي خيزان بلام رز احترام زور قولتها هلوها بيوستي بوشي شيرينة بيوستي با تنانة صعبتشا بيوستي بويتا او هستا ميردكا داري ببري يعني تريبلا توم خوشوه لوانيا هنديكاس اميا زور للا قران بي زور للا قرز بي وا تصورا كان باوريان وايا اگر بياويك صعبتك لقل خيزاني لقل منالة كانيا او وقاري ناميني وشخصيته كسايته كي دشكي ريزيلي ناجيلي لشخصيتي كما بيته وزور شرمزارية اقل هستي خوي در ببريو كيبلا من توم خوشه اولا راستيا او باريتينا قيشتنا بود ناوروكي جياني حال سريتي نفامية برامبر بشريعات نف نزانين برامبر سنتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو ذاتي عليه الصلاة والسلام كخواي قولا بخلاتك الرحمة نادي بو مروفايتي بو يتشاوي ليبكن بو يتشاوايا بيت إنما أنا رحمة المهدى عليه الصلاة والسلام أبيني لجيان ناميا لسيريا صلى الله عليه وسلم
چندین نمونه من هیه که شعبتی که دو لگل خیزانی و خوش گزرانی که فوق العاده ها بود بین خوی و بین خیزانه کانی لهمان که تیشا اوی در بریوه خوش ویستی که و هستکی خوی در بریوه عمری کوری عاص رحمتی رضای خوی لبه لپیغمبری پرسی علیه الصلاة والسلام يا رسول الله من أحب الناس إليك أي رسول إخوة صلى الله عليه وسلم كي خوش يسترين كسبوا بريزت فرموي عائشة خوش يسترين كسبوا من عائشة خيزان أما النشر مزارية نعيب عارو كما في غمر فرمويتي عليه الصلاة والسلام وفي غمر في الشوامنا آية وتني او راستیه لشخصیتی پیغمبری کم کرده و بگو من نخیر ایما به چاو لوکیم و نک جارو دو جاریش لهمو مناسبه یکا پیاو ام راستیه دمزد کاتو بو خیزانکی علاقاتو هیکلو و ابت السبب بو توبونی علاقاتی جنومیت بهوی او ششیرینه و بهوی دربرینه او هستوا يعني تصور بفرمون كحديث من هيا في غمر إخواتي يا فرمين صلى الله عليه وسلم اگر مروفيك مروفيك تري خوشويست هاوريك خوي خوشويست بابتي بو ماليان لبي بيبلي من توم خوشوي لبرخوا اگر امسو ندبي بو لنوان رفيق الرفيقة تواتا اولات الواية انسان وكاري بيني بو نزيك ترين رفيقي كخيزانيتي ما فکر دی که ابی امجنا خوانی مردی که وهابی که غیرتی هبی بران بری تو رب بیت لکاتی که ام خیزانی اکویت مترسیه و نیلی قصی پی بوتری نیلی نظری لی بکری نیلی زرروزیانی پی بگا او غیرت غیرتی که پیویستو محموده نوت دلپیسی دلپیسی شتێکی تره بلگی لگلانیه نخوشی که نفسی و درونیه توشی او مرده ابی گمانی پیالن گمان دروسته که او موضوعی که تره بلان غیرت لسنوری خویا افرتیش غیرتی هی برام برپیاو اویش لسنوری که زور پیویسته جا برزن لراستیه افرت لهمو قناغی جیانیا لهمو قناغی جیانیا پیویستی با چون اللی لمساتیک هیا یعنی وای تشبیه کن که آلتی کی وطریا آلتی کی موسیقی وطریا پیویستی باو پرایا که لأوتارکانی بدا آوازیک درکات لهمو تمنیا بشيوازي او پره او پره موسيقى جن بكاريني او لمساتانه بشيوازي وشي شيرين بشيوازي حلوستي جوان كرداري جوان كهموي تعبير بيلويك ريز لتو اقرين شعور من برز بران برد او احساسه لهمو قناغي جياني افرد پيوشي پيوشي اگر هاتو او احتياجي ورنگت فراغي كي بو درسته بي بوشايي كي نفسي بو درسته بي بوشايي كي دروني بو درسته بي اگر هاتو بيروباوري بتوي نبو خلق لسكي بشكي آسان لغي هنده راوچي دلوه لغي هنده گرگا وكلا پيستي مروفان يعني حد لك وملغي خمانا زور عفرد لا خشتبراوة خاوني مرد ومنالبوة لبراو يكيك فيوتوا تو زور بريزي تو زور ناسكي تو زور جواني تو قناح لو شوية نادجي او هنده وشي ناسكي بوبا كارهناوة چونك نيبستوا لهو بيش او وشانه هل بكتيني بمناليش بالتي فينوتوا لبراو
او فراغه یکی خراب انسان بنیتی که خراب دید توظیفی او شناف کنه اکاد لگل او جوره کسانه و حلق لیسکنو برو انحرافو برو روخاندنو تیک چونی او خیزانه دیان بن اما طبیعی من دیرا پاساو نهین مو که اما ما فی خویتی انحراف کنه خیر بلام آیا باشتر نیه که همو میردیک او جوره پنجرانه داخه خوی او وشانه بکار بینی همو باو کید لگل کچی خویا او وشا شیرینانه بکار بینی کچی خو من توم خوش شوی کچی خو من بکه هدو شاوم توم خوش شوی جار بجار بیلن منال تیه ناگا منال پیویستی و فراحتا تی بگیری و ام فراغ نفسیه تنها با جن نیه فراغی نفسی توشی مناله بی، توشی پیاوه بی، توشی همو کسی گه بی چون که هت کسی که پی بلین مروز پیوستی به سوزه و کراتی باس ما کر که گیرنگ ترین تخم لسر امزوی یا خوش ویستیه اوی محروم بی لوا ایتر انسانی که متزین در ناچه براستی مرزیه انحراف که برو خلق کوجه بلام کم ترین حالت که دوچاری ابی قساوتی که دلا بغضی که برام بر خلقی چون که او پیداویستی درونی خوی ننوشتوه لکاتی خوی که واتا همو کسی که پیویستی با رز و احترام پیویستی با سوزی خوشویستی و عاطفه اما باوکت نایل کچکی لگلی عدانیشه و مجالی نادا بلی نع مجالی نادا او رأي خوي در برين ممنوع مناقشة لغل باوكي ابكا بوينيا لمجلس يادانشي بوينيا رأي خوي در برين اما فراغي كي بود روسكا كافي كبيني توشي چندين كيشة دبيت چونك لايكي خمو خفتي خوي حل ريجي و لايكي باسي معاناتو لخوي بكات اگر باوكا كنبيت بونمون انجام میرد کشی هر وهابی بگو من او حالتی که ترسناک درست کرده لخیزانه خوتاینین بچن آموزگاریک با پیاو که بزنی امانتی که للایه ابی بی پاریزی مسئول برام برخوا و او معنی اونیه که ایم پیاو من احمال کردوا پیاویش مافکانی زور زوره و انشاءالله لا ده هاتو اوانش چشکی خیلی سر بلام ایمال لموضوعی ما فی افرتاین برام برده میردی لو نصیحتانه که پس پوران باسی اکن و داکوکی اکن لسری کوا میرد رزیل نبی لکاتا برام برده خیزانی جن هر اوانیتو مصرفی بکیب پیداویستی جلو برگو اساسی مال و امانی بو آماده که پیویستی با کاتا لگل یادانیشی بزانی معاناتی چی بزانی چی اوید درونی چی پیویشه دور کوتنوی زور باجنیه دور کوتنوی ماوی چند روش او زور ضرورو چاکه هر وحای لیبکه که حسب با نرخی خوی بکن سیقی هبی با خوی سیقی هبه به تو سیقه دروسته که گمان دروسته که و بجزانه که رخنه تندو تیج باجنیه شخصیتی اشکینیه دعای دوچاری عینادیه بی عینادی بخوشه که درونی زور گوریه عینادی بلیفه که اگر برایت همو حیاتی زوجی یکی اگلو اسبابانه اوه کم مشوری پیناکی، استشاری پیناکی، تندو تیجه بی لگلیا، ایشکینی همو جاره اثقه تو برم بره به حلویست عینادی. مسئله خو که انسان خوی گرد با بشتی کوا، با عادتی کوا، بی 30 ساله لسری روشتوا، به روز و دو روز لانابری، اوه انسان صبری هبه، او مثلا ایلانی انسان خوی پیو گرتوا، وقتی که زوری اوی تا رزگاری بیلی ابی مید ام حقیقتی لبرچاو بید خو با آسانی مروف رزگاری نبیلی
پاشان ایمه که بیر من کردو تو بو حوصر من ابی وابی وابی وابی به شوازی بی که مناسب بو گنجاو بی بو ایمه ایبا او مافش بدین بو آی ایمه گنجاوین بو او اویش بشاره که وکو ایمه ابی او مافی پی بدین خاله که تر تنازل ضروره لهنده مسائل نابی مروف بو ها بی لهیج بواره که تنازلی نبی حیات اوها نار و بره برزن قانون حیات اویه اخذ و عطا ورگرتنه و بخشینه بتوی هر ورگری و نبخشی یا خود زور ورگری و کم ببخشی اوها جیان نار و بره دج به قانون جیان دوستی خود دوائی توشی نهامتی ابی توشی فشل ابی لحیات خاله کتر نصیحتی کتر او غم و فجار و نارحتی و مراق و خفت که روتی اتاد اگر اتوانی تحملی که میل او بجدار بیتیاه فیوزناک لهم و مراقی که خود تا او بجدار بیتیاه بلام لخوشی همیشه دوکتی که و بشی که با بو او بیتی لمسائل خصوصیات و تایبت مندی جیانا لبازنی تایبت مندی نیلن به هیچ جوری شخصی سیهم بیتناو تانو بله خلافات دروسته به او مشاکل دروسته به او بولا بول دروسته به لخصوصیات نگلوانی که لخصوصیات هر شخصی که سیهم که هات ناو پیکی ادا چونکه شخصی سیهم محاید نیه اگر دایک که لعینی تو اگری و دجبه و وستی و اشکه سقطه به اگر کسی او دجبه تو او وستی و اشکه سقطه به لبر او ها خوتند حالیکن لمشائلی خصوصیات روخوشی زور ضروره وشی شیرین زور زور ضروره انجا دیاری جر بجر دیاری که با بکرم مرجنیه اکسر فکر براب وشکی گران بها و آلتون و الماس و نخیر جاری واشتکه بچند دیناری که بلام افرد زور هستی ناشکه تماشای او شعوره دکا که لپال دیاری که ویه نگ نرخی دیاری که زور ریز اللی اگریه و او زور کارکات سر نفسیتی پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام افرمی تهادو تحابو هدیه دیاری بدن به یکتری محبت دروست بیل نیوان تانا جالی بردن اساسی که با بتو کردنی پیوندیکانی جنو مرد مشاوره اوی بله افراد عقلی ناقصا منو هیچ لجیان تی نگیش تو براستی لخصوصیاتی مالا چونه به تو شد فرص کهی که مالی او اختصاصی اول موبقه و اختصاصی اول اساس و کلو پلینا مالا یعنی چی تو مشورتی پیناکی تو بزوطی خود شده کهی ما فی گرانی هیا و کتو که اگرید ما فی سیرانی هیا و که خود که اچی با سیرانی بشری که و کتو و بزانه خوشتی برزم که هم مشکی کاتو کاتی گنجاوی خویه که بطه مافی که خود دعواکی بزانه او میرده آماده لو کاتا لکاتی مندویتی او لکاتی تو ربونا او لکاتی نگنجاو دعوی مافی خود مکه او کاتا نحل بجیره که گنجاو بو او دخوازیه خاله که تر مسئله جن عاجزه بی و والا کرامتی برینار کردومو شخصيتي شكانوم وأمانة عزتي شكانوم أما وسوسي شيطانا أما بو ميردكش بكاري هيني بو جنكش بكاري هيني عزتي نفسي نهشتويتو كرامتي شكانويتو نابي قبولكيتو أما بيتري وسوسي شيطان أما نفسيكي شيطانية بو هرگز أو مروفا داننية بحلقانية بوی عاشق نبیته و اما ایشی شیطانه چون که بابا راسی بیر که اینو کرامتی او پیاوه للای توه و عزتی تو للای اوه و قد افضا بعضكم الى بعض قرآن فرمید ایو بونت یک روح یعنی چی کرامتیش کرامتی توهی اوه لبر اوه واز لو زاراوان بینن یک کشتی او کشتی هر دکتانه خلافاتش زوشتی که آساییه همو خیزانک او ناگونجاندنی بسرا ارواتو رأیتان لیگناتی او زور آساییه گرنگوی حکمت من هبه تا
کاتی کش که خلافاتیک دروسته بی لنوان جنو مرده دن برزی دروسته بی با لبر دمی منالکانه نبی اوی نصیحتی که گوره و هر وها خیزان نهینی خویه ابی امین بیت و پارستنی او نهینیانه ام آموشگاریانه همی پسپورانو درو ناسان دهن ناوه براسی دوری او چاروکی دبینه که کشتی خیزان ده پاریزه لبحری ام دنیایا و برو قیاغی کامرانی و خوشگزرانی هر دو دنیا دهن با تا دیداره که تر بخوای بالا دفتن اسپیرم اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برزی سپیده اف ام لهرچو هن سلاوی خوای گورتان لبه بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژه چی نده با ایوی برزو خوشویز شاد بوینه و هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چینوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبنیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا الله

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیتمایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری وشی هنرانی کرد.

ای تو یا شادو رسولی بر دیوانی خدام پیامی تو لناو دست ما گورمکا رسول الله ایرم باخو اویم ناوت چیه سحری صلاوات بمن ناشه فیردوسی او تکای تو یا رسول الله اگر بالای شهامتت بهین مروحی دنیا و هیچ اوینه بوشانازی جین نامینه رسول الله هر کسی به لتو ری خوی نبوره تو ناناسه توی لباران نرمترو آرام تری رسول الله ناموی پیم کسی که تو سرداری بی شر بناسه تو آشتی بوی ناس نامکت سپی سپی رسول

0: Spede FM 106.1 106.3
1: پنجی نکانی خوشبختی
2: 5 ways to be happy
1: با کورتی و با کردی و با پختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی

بونی یاسا و ترتیبی لجیان دا وادکات کارکان باشتر بن واد لیدکات آرام بیتو بزانید که روژکت چون دست پیدکاو چونش کتایی دید که تکیش روژکت به برنامه و برکی دست پیکرد کاری باشترو برهمی باشتری شده به امش رنگ کمک خوماندو کردنی بوه تا دبیت روتینه که روژانه لو کارو خوا باشانش که پیویسته شوان همان به بووی که روژه که باشتر من هبه امانه یکم پلاندانان بو سبی گرنگترین شتا که پی هستی پلاندانان بو سبی هموش تیگ ده گاره تنها بیس خلک ترخام که بو دانانی پلانی سبی گارانکاری گوره لجیانت دبینید برو باشتر دو دور بلا آمیره تکنولوژی کن ازانم همو من امه من پی زحمت و پی منوای تازه مکاره که استمه بلام خود کرد سنوری بو دابنینو لبری اوی همو کات من بره روژانه چند کات جمعره کی کم کرتیب کینوا سرقالی من بطور کمالایت یکن تواوی جیان من دبات لکات یک دا سود یکی او توی نیا شاینی باز به جالوی دابرانی لنیو تاککانی خیزان درس کردو بواری پیکو بونو کات بسر بردنی پیکوی نهشتو توا سه کات یک بو بیر کرنوا دیاری بکا لکوتایی روش دا پیویسه حل سنگاندن با شوازی بر روچونی کارکانت که رنگ تنها پینج خلکی بز بی بوی با ارکی مزانه جیان هنده به های هیا اونده خوتی با مندوب که لماوی او پینج خلکا دتوانید خالی هیز و لوازی خود بزانی با سوی سودیان لورگری چوار جخد بخر سر لیهاتوی یکانت او کاتی دوای کار دمینه توا ملکی خوتا هر خوتی کبریار دی چون سودی لورگری بزانه حزد لچیه او کاته لودا بسر بره سودی لورگره با برودان بتواناو لیهاتو یکاند بشداری خول تایبت یکان بکا خود فریشتی که نوی بکا پنجم او بخوی نروا که خوشی لیه بینی شارزایان کوکن لسروی کوتاشتی که لشو دا کس سرکوتوکان انجامیان داوا خوین نوا با خوین نوا زور گرنگا با کم کرنوی پستانه کن تواوی سرنجد با خوی دباو دور دخاتو لسر خالبون با امیر زیان بخش کن یان بیر کرنو نرینی کن تنها اوی گرنگا اویا تو او بخوی نروا که کمن کش دکات با خوی نوی زیادر همیشه شادو سرکوتو بند

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کومل گایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: تیجروهی چیجی چی ایچگار کاتیه بلاموی بهای روداوی هاتو چوار وداد کار ساتی چی همیشهیه
2: شوفری برس خیرالی خورین قربوی کاتی فوتاوت ناکاتوا
3: کارمندی برس لهر پلو پوستک دابید روخوشی و ریز و بدموچونی کاروباری هاولاتیان نیشانه گوره خودتا
4: سپیده افم دنگی همو چینو توی جکانا
3: ایما فرهنگ و کلتوری کردواری دا پاریزید
5: پروردو اشتوائی خیزانکان امنجوانا
6: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
7: ریز لجاوازیکان اگرین
8: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
9: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
10: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
4: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین بردوام دبین
6: برنامه گل
11: مارسلو مارسلو و از اکورا آودانو گل آودانو گل یه گل دبی رتشه به حتی دنی هیستوریکو فنومنال گلاتو گلاتو گلاتو
6: لگل دا راپرسی دستر گرین کلین یارکانی هفته دکینو گوش لپیش بینیکانی ایو دگرین
11: نیمار بسیار نیمار و از نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل
6: گل روزانی دوشنبه کاشمری از 20 خلک پیشکش تنده کری
4: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپرش خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر دو بیست خلک پیشکش دکرید. روزانی هینی کجمیر چوارو بیست خلک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی
1: لگل سرطای روژ چینیو برچایی بر بیانی و بر ریکوتن تان با شونی کار لبرنامه روژیار دا با کومالک زانیارونیو و لگلیو دبی با کمترین کات روژنامه نوخوی و جیانکان حال دینو و گرینترین منشتکان اماج پیدا دین لگفتگوی روژیار دا کسانی شهر زاد ابنمیوان
0: بیانی تان باش
1: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانیم نگلی و دبیم.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام

0: biryani Ovliu la peçavra Arçilian relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan ev surin can Sabatu sovin khan Lanu vul yek çazam La meseley verinca Hamiyani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho Nedu jaru nasyu natshwar har ibn taqil kanu har nayab dirache azanan chi bona tanzaniwa Hanjini هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیش پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیش کمالگی پروردهی گشا حلابجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding با شانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی در شهری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میرفانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه در MJ Towers کورسا Towers و وایت Towers و سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من و برسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتن کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و باغچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاین و چندین توجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن، کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن. لکمالگی پرورده آسیا، دهاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنه. نو نیشان، سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی. با پیوندی کردن، 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0
8: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
9: بنامی خوای گەورە میهرەبان سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لەبێت بیسەرانی بەڕێز بەیانیتان باش و پرخێر و بەرەکەت بێت فەرمووی لە سپیدا اف ئێم و سەبدەڵی کاتژمێر 8 پێشکەش دەکەین دکتور جمال کوچر پرلمانتار یگرتو رای گند با اگر اکی زوره و خرش کردنی پاره موچی هرم دکوه تفتی دارتو. یانزا کجبری دیکی هرم کردستان لیبیا رزگر کرن. وزارتی دارای هرم اشکره کرد وزیری دارای پیش دست لکر کشانوکی لیستی موچی مانگی ایلولی واجو کردوان.

پروردی هرم با سال خوندنی داتو شوازی تاقی کرنوکن و هجمر کردنی نمره خوندکران دا گارد. شپولکی بیزی برانبرین و ترزه رو لحرم کردستان دکت. سندیکه کرکران داوکاری سرتاشخانکان سلیمانی رد کرده. وزیری نوتی ایران دستی لپوستکی کشایه. عباس عراقچی وزیری دروی ایران در کردن و دیپورت کردنی دو دیپلماتکاری ایرانی لنیورک رد کرده. امریکا 3000 سربازی لإسرائیل جایگیر کرد. لکن روکان یمن چند تقین ویک لنزی کشتی که نو تلگیر رویده. تردیر یکاچ منشت من پشکش کردن خواتان لکن.

یا خگوار و دیوانه میام اترسم بم دغلدم بی خچی غاری اوگم اترسم بم دغلدم بی خچی غاری

0: غریبم در بدرو بکسم پچوا چوی خمدم آوم
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

برنامه خواهی گروه میرابان سلاوتان لی به بیسرانی سپیده افم بینی تن باش خوشحال و شادمانم ام بینیش لبینی کیتری پایزی بناری گویجه شهر سلیمانی لخزمت یوی بیسری خوشویست آبم لهر جه که ام نشتیمان شیرین دنگ منده بیسن سلاو رحمتی خواهی گروه تان لی به امرو تان پرده لخیر و کامرانی و آسوده و سرفرازی و دلخوشی امروش گرنگترین بابتی میدیا کن من لیدیا نو خوی و جیان کن با آماده کردون و پیتان دلیم که لیدیا کن یم بینیه دا چی روی داره.

خوشویستانم سرطال بورس و دست پیده کین بومبانیه نرخی 100 دلار امریکی لبورسی هولیر با 158,350 دینار لبورسی سلمانی با 158,200 دینار لبورسی بغداد با 158,000 لبورسی بصره با 158,000 لبورسی کرکوک با 158,300 دینار لبورسی دهوک با 158,400 دینار لبورسی نجف با 158,050 دینار لمن کاته هم بانیم 100 دلار امریکی برام بره با 380,000 ریالی سعودی لمن کاته 100 یورو برام بره با 110.80 لمن کاته 100 پاونی بریتانی برام بره با 131.10 روها 100 دلار برام بره با 4876 لیری ترکی لمن کاته هم بانیم 100 دلار امریکی برام بره به 24,800,000 ل 8 ایران پیوست به نرخی زیر امرو لگل کردنوی بازار دا مسقالک زیر عرب 24 به 1,057,000 دینار عراقی دفروشه مسقالک زیر عرب 22 به 969,000 دینار دفروشه مسقالک زیر عرب 21 به 925,000 دینار دفروشه مسقالک زیر عرب 18 به 794,000 دینار دفروشه لامان کاتارم بانی اون سه زیر به 4133 دلار و کیلو زیر به 132,849 دلار لامان کاتا اون سه زیو به 61 دلار کیلو زیر امبانیه به 1969 دلار.

بلخوشویستان اگر ایو آماده بن پیک او دا چینه لای گرنگترین بابتی میدیا کانیم بین. لا دهوک و دسپیکین هاولاتیانی نوچه سنورکانی دهوک نارزایتیان برانبر برینوی با کمالی دارو درختکانی نوچه که در بری. بوتی شاید حالکان روژانه چندین برحلگر دارو در نمامیوی برو پیگ سربازکانی ترکیه در گوازریتا. لکاتک در ککرنوی دار بوزستان در دانشتوانی خوجهی نوچه که قدغه کراو. دانشتوانی گندکانی قضای امیدی و نوچه برواری بالا نیگرانی خویان لبرینوی برفراوانی در سانکان در بریوه. شاید حالکان رایم گیاندو که روژانه بینینی 5-15 برحلگری پرلدار که برو خال سربازکانی ترکیه جولن با تا دیارده اک. ام برینوی لنوچه جاوازکانی وگ متینو خانکه روددال حالکات لگل دروس کردنی رگی کنو بو خالکانی چالدوری سربازی. دانشتوانی نوچکه دلن لکه تک ده درستان کنکان بارمکی ده بردرین و ده گویزرین و هولاتیانی خوجهی ببشن لکو کردنوی دار. شارزانی بواری کشتو کالو جینگه هجداریان داولوی که برینوی داره تمن ست سالکان کاریگری نرینی گوره لسر تکچونی بیالوجیو نو بردنی جینگهی کیوی هیو گرانوی آورکان بو گندکانیان قرسترکا. هر وقت دلیل اما وقت دانشجوانی رسانی ام نوچه قدغه کراو تناند لقی که دار با سوتمانی کوکینو که چی لبرچاو منده بشوی که برفراوان درستانکان تالان کرو برحلگرکان دیانگوازنو. نوچه سنوریکانی دوگ بوهوی اپراسیون سربازیکان بونتا گورپانی ململانه. امجزیانی گوره برژینگو سامانی درستانکان دگینه. پرستنی درستانکان لحرم یاسای تایبتی هی. بلام دو خیم نیو نبونی کنترولی تاو لناو چه سنوریکن رگر بوا لجه بجه کردنی یا ساکن.

دوینه انجامی زانکولاین با فرمی را گندرا زورترین قطابی لا زانکو پیمانگا حکمیکان نویان گراو تاو وزارتی خوندنی بالا دلی 307 خوندکار در فتیان پیدریت و دوباره زانکولاین پیشکش کن عباس اکرم متبیجی وزارتی خوندنی بالا رای گندو امسال پلانی ورگرتن زور لجماری در چوان زیاتر بو 27000 کرسی بطال ماو دلی او 307 خوندکاری که به حال فرمیان پر کردوتو در توانن دوباره پیشکشی کنو عباس اکرم متبیجی وزارتی خوندنی بالا و توجینوی زانستی دلی او خندکارانی نتوانن بچن ناو سایتی رگی زانکو پیویست لگلوشی بکارنر او کودر شجماره داخل کن که پیشتر خوانده ناو جغتی کرده و که سیستمه که هیچ گرفته کی تکنیکی نیو تنابنوسینی زانیاری دروستکان یک سر دکره تو سبارد بو کرسیانی که لزانکو کن ماو نتوا عباس اکرم اماجی بو داو کم سال پلانی ورگرتن زور لجماری در چوان زیاتر بو بوی نزیکی 27000 کرسی با بطالی دمینه تو اشکرای کردو که نزیکی 307 خندکار بوی حالا لپرکردنوی فورم ناویان نگر راوتو لطوانن دو بار بچنو نو سیستمکو دواکاری پیشکش کن تاوکو لزن که حکمکان جگان ببیتو چون که امان جی وزاره دوی هموان لخوندنی ببران بر سودمند بن دلی هیچ بر یارک بو اکتیف کردنوی گشتی زانکولاین نیه چون که چیتر هیچ خندکارگ نماو که پیشکشی نکرد به تنان 6000 لور گیروانی امسال در چوی سالانی پیشون. سیستمی رگی زانکو دروازه فرمی ورگرتنی خندکاران لزانکو پیمانگکانی هرمی کردوستان. وزارت خوندنی بالا بو سالی خوندنی 2026-27 پلانکی بشویک فراوان کردوا کامو در چوانی پولی 12 لزانکو حکمکان ببه برامبر ورگیرن. کم جنگاوی که با کم کردنوی تیچوی خوندن لسرشانی خیزانکان.

La Baghdadish dezgir kirdini TikTok chekan wa ani ba shawazek la shawazakan la torkomalatikan live yan haya dezgir ekrin dadgay Baghdad sizay sat roj zindani bo TikTok chek dar kurdwa dadgay katni karakh la Baghdadi paytakhd sizay sat roj zindani bo kcha TikTok chek u blogeri torkomalatikan kanay ranna dar kurdwa ba tomati blog kirdnawi girte ki videoi wa nawro ki dishba دابو نریتو عدابی گشتید سرچاوی کمنی لا بغداد دلی که دادگای کتنی کرخ با فرمی دوسی رننا یگلائی دکاتو پاژوی ناوی لا چوارچوی لیست یو کسانه دا آتوا که لان لیجنی چاودری وزارتی نوخو و بلاو کرنوی نورو چی نزمو نشیو لطور کمولایتکان تومد بار کراو با پی بریاری دادگا سزای زندانی کرنکه بو ماوی صد روش بسر رنا جه بجه کره مجل سر بنامی برگه یا سایکانی تایبت به سزادان یو کسانی که لرگی پلاتفورمکانی وک تیکتوک و اینستگرام دیمن یعنوطه پیچوانی عدابی گشتی بلاو کنو سرچاوی کمی لبغداد دله دادگا حکاری سرکی سزادانی رنا احمدی بو بلاو کرنوی یا خود بلاو کراوکانی نو براو لطورو کمولاتیکان گراندوتو که با اشکرا دش ببها عدب گشتیو و بابتا شرمزار کرکانه.

حکومتی عراق 1 تریلیون دینار بو شایسته دارایی جوتیاران و بلندران خرج کرد. حکومتی عراق زیاتر لە 3 تریلیون دینار دخات بازار بریاری داوا 1 تریلیون دینار بو شایسته دارایی جوتیاران و بلندران خرج کرد. علی فالح زیدی سرگزیرانی عراق دوینه سرپرشتی کبونوی که تایبت با بوجانوی آبوری ولاتکه کردو چند بریاری کنوی در کردو. کبونوکه با بجداری وزیری دارایی پارزگاری بانکی ناوندی عراق سروکی دسته راوشکاران و جمارگ لراوشکار و بره و بری گشتی بانک حکمکان و نونری بانک اهلکان بره و چوه. تیایدا گفتوگو لباری چند دست پیشخری و رکاری کراوه که منج لیان بوجانوی جولی بازار روحندانی چالاکی آبوریه. لکوبونوکه دا تاوتوی رگاکانی هندانی کرتی آبوری به تایبت پیش سازی کشتوکال نشت جبون بیناسازی و گشت و گزار و خزمت گزارکانی دیگه کراوه. هر واباز لدابین کردنی پاری پیویز با پروژکان کراوه بشوه که ببیته های زیادبونی چالاکی آبوری پالپشتی کرتی تایبت و رخصاندنی کلیکار. بگیوری را گندراوکی نوسینگی سرگزیرانی عراق کبونوکه چند بریار و رکاری که جه بجکاری راسته و خوی لکوتو تا و کبریتی بون لمخالانه. یکم آراسته کردنی دست پیشخریکانی بانکی ناوندی عراق برو کرتی خانو برو نشته جبون ببری 1 تریلیون دینار بو بوجانوی او کرتو کرت آبوریکانی دیکی پیوندی دار. دوم دابین کردنی پاری کاشی زیاتر بو بانکی بازرگانی عراق و بانکی پیش سازی ببری لانی کم 1 تریلیون دینار بو خستنگر لا پروژی پیش سازیکان و پاپشتی کردنی چالاکی برمهنان. سیم وزارتی دارایی 500 میلیارد دینار بو شایسته داراییکانی بلندران خرجکه امش بوی پاری کاشی پیویست بو کمپانیا و بلندران بگرده و بردوامی بجه بجه کردنی پروژکان بدریم. لخالی چوار داداله خرج کردنی 500 میلیارد دینار بو شایسته داراییکانی جوتیاران و پال پشتیک بو کرتی کشتوکالو بیس کردنی چالاکی آبوری لو کرده.

دکتور جمال کوچر پارلمانتاری فراکسیون یگرتور لانجومنی نونرانی عراق دلی گرم رولیستکان به دست بگا پیدا چونوی پیا کره دست به جورد بینی دکره بلام خرج کردنی پارکه با گری که زور دکوه تا هفته دا آتو هروه سبارد با خرج کردنی موچه لپارلمانی عراق دکتور جمال دله دا بشکردنی موچه لعراق بردوام اگر لیستکام رو بگا وردبینی تیا دست پیکا و مفته هم وردبینی هم دا بشکردنی موچه لعراق تواب ده بی دکتور جمال کوچر دله باگری که زدور خرچ کردنی پاری موچه هرمی کردوسان دکویتا هفته داتو دونه وزارت دارایی و عبوری هرمی کردوسان و تیب تیمی تکنیکی وزارتکا لیستی موچه منگی لولی فرمانبران و موچه خورانی بردو تا بغدا با فرمانگی جمعیاری لوزارتی دارایی حکومتی فدرالو امرو بفرمی را دستیانکا. لیستی موچه منگی ابو ترازوی پیدار شنوی منگی تموز لبیستو سی هشتی دوزار و بیستو شش روانی بغدا کرندواتر لچواردی ایلول وزارتی دارایی هرمی کردوسان خشته موچه منگی ابی راگن که لپانزه منگدز به دابش کردن کراو تنوزده ایلول پروسی دابش کردنی موچه سرجم وزارتو دامزراوکان کتایی هست.

بریاره امرو هاوپیمانی رکوتنی مکه لریاس کو ببنو وزارت دروی ترکیه دله شاندی کی بالای سیاسی و سربازی اولاته امرو سردانی ریاض دکن با برجداری لکوبونوی لیجنی استراتیجی سیاسی و برگری نوان ترکیه، سعودی و پاکستان لچوارچوی رکوتنی برگری هاوبشی مکه. په پیر راګندرا یو وزارت دروي ترکیه شاندکی انقره له کان فیدان وزیر درو یشار ګلر وزیر برګریو سلجوک بایرکتار اوغلو سپاسالاری ترکیه پګد له پایتخت سعودیه له ګل هاو تاکانیان له پاکستان او سعودیه کوبنو امانجی سره کی کوبنو کې ریاض بریتیه له تاو ترکدنی پروسی به د مزراوی کردنی هاو پیمانه سه قولګه دارشتنی هنګا او پراکټیچ کانی داتو له سراستی سربازی هوالګریو هلسنگاندنی مترسی و هرشانی روبری آشتی و اسایش روژالاتی ناوین دبیتو. امرکوتن نام سربازیه لحوتیه بی 2026 لشاری مکه به وجداری رجب تی بردوغان سرکوماری ترکیه محمد شاباز شریف سرگزیرانی پاکستانو شازاده محمد بن سلمان شازاده جنشین سعودیه واجو کرد. رکوتنکه امانجی بیس کردنی اسایش هر سی ولاتکه لرگی درست کردنی سیستمی بر پرجدان و برگیری هاو بشه. با بدوداتشونی برگارکن، لیجنه که بالای هاو بش لوزیرانی دروا، وزیرانی برگیری، سپاسالاری هر سه اولاد پیگاتوا. یکمین کوبونوی لیجنه که لسیوی که یابی 2026 لشاری استنبول بر رو چوا، کوبونوی که امروش لریاز دبیت دوم یوزگی ام هاو پیمان.

لسر کشی فروکی هیلی فلای دوبی که چند روزه بر لسا رویدا هرشی دو فروکوان با سر یکتری لاسمان یاری دادری فروکوان که فلای دوبی لکولی نوکان در دلی دانی بطاوان که دانا روشنامه هول استری جورنال با پشت بستن با چند سرچاوه بلاوی کردوتاوا حمام حمامی یاری دادری فروکوان عمانی لکمپانی فلای دوبی پیشتر چند جاره گوک فروکوان گشتی بو تلبیب کردوه روشنامکه داله فلای دوبی حمامی بو او ری رواه هستیاری گشتی تلبیب داناوه چون که پیشتر چند جاره گشتی بو او شاره کردوه کانالی سیانزی اسرائیلی داله یاری دادری فروکوانی فلای دوبی لکاتی لکولینو لیمارات دانی بو داناوه و کمپانیایی هل بجاردوه چون که گشتی بو تلبیبه او هر وعدانی با داناو پلانکی شی پیش اوی لکمپانیاک داب مزری داروشتوه. کنالک برشک لدان پیادانانکانی پخش کردوه تیه دادانی با ناو حولی داوه لسرجم کمپانیاکانی فروکوانی کار که. حمامی لو باری و دلی با دوادا چونم با کمپانیای نکر که گش با تلبی بکن هر بویا فلای دوبیم حول بجاردوه من پیش ورگیرانم لکارک پلانم با ما داناو. کنالک دلی او فروکوان عمانی لکاتی لکولینو داوتویتی پلانی دانا و فروکا که لفروکا خانی بنگورین تیک بشکینه بوی لعثمانی اردن و نزیک اسرائیل هرشکی کردو. شمه رابردو تیمی که لکولران اسرائیلی چون امارات بوی بجداری لکولینو کن لگل دزگام نکانی ولاتانی دیکب کن لکولینو کن لسر و گمانه چربونتاو که حمامی پیشت گشتی بو اسرائیل کردو پیش بینکانش بو دچن بتنا او کاریک.

وزیری وزه امریکا رایگاندو ولاتکی بریاری دا و رگن دا ایران دست بچکی ناوکی بگه و دلی همو رگه یک دگری نبر بوی تاران نگا با امانجا اتومیکی امرو گریز رایت وزیری وزه امریکا لچاپی کوتنی کی لگل سی بی اس نیوز رونی کردوتاو دونالد ترامپ سروکی امریکا هلویسته کی تندی گرتوتا بر ووتی رایت سروکی امریکا پیوایا ایران و گورترین رژیمی سپانسری تیرور لجیان ناو دبا و دلی نا توانیو نا به ببیتا خوانی چکی ناوکی راید سبارد باولکانی واشنطن دلی با دلنیایی ایما به دوای همو رگیگ داده گرین با بدینانی ام امانجه لروی عبوری هاوکاد اما دیشین بور اگری که سربازی بلام نا توانین با اداری داتو بجی بیالین ایران خوانی چکی ناوکی به چون که اما تنها هرشانیه با سر آشتی و سقام گیری سبارت با کاریگری کانی ام بریاره لسر بازار یوزه رای دلی ترم باگاداری او بوا ام منگاو نرخکانی وزه لکرتخان برزدکاتو لباری مترسکانی سرکرتی وزه وزیری وزهی امریکا دلی سرک با تواوتی آگاداری او مترسیان بوا هراشی لهناردی وزه نوچکانی کندو کردوا رای لکوتای دا دلی بسادهی نتوانم رگ بوا بدم جیهان نتوانه برگی ایرانی که خواهن چکی نوکی بگرو مرگ ندم هرگیز اما روب داد.

بله خوش شویستانم امانه گرنگترین بابتی میدیاکانی امبانیه بون که بو من خوند نوا سپاس بو ایوی بی سر تام کاته کاتی خوتان به ایم بخشی همیشه لگل من بن به حوالو گفتوگو زانیاری زیاتر سپیده افم لگل تانده به کمی که تریش برنامی هاو بشی سپیده افم لگل سپیده پیشک شکره برنامی دوکات جمیر کمالک زانیاری و بابتی گرمو گفتوگوی گرمو نترین حوال لو دوکات جمیره ده بیستن او که دتوانن بینر و بیسر بن سپرده خواه بن سپاس با او کارم که گیب لکنترول خواه تان لگل

جوابستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسانیک تان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: زور باشا جاری کی تر سلاوی خوای گورتان لبت خوش ویسان لگلتان بردوام مبین دینا توری یکمی دوکات جمیر باسم کل سدیر میدیا کانیش که امرو روژی جیانی ما مستایانا لسر تاسری دنیا و سبی لحرمی کردستانیش روژی دیاری کراو بو ما مستایان بو ریز لماندوبونیان بگیری من موالیدی خوم کشف ناکم بلا مکری بلیم جیلی قطابی نواتکانم بیرم یعنی او کاد لیک یک لگوندکانی حرمی کردستان لکابینه یک لخانوی کی گلده ایمه قطابیان که کرا بوینوا ما مستایک من هبو رگی که یک جار دور و دریجی ابری تنها بو اوی بیتو ایمه فیری زانست و زانیاری بکا و ایمه فیری خوشویستی نشتیمان بکا و ایمه فیری جینگ پاریزی بکا ایمه لوی و دسمان پیکل بویا جاری که تر یعنی پیروزبایی گرم آرستی ما مستایانی کردستان دکین و چاویان ماچکین ولیر و پیان الین مندوبونی ایوا بفیرو نچوا و تکامان وای بردوام بن لم تورا گفتگو اکین لسر اوی ارکی ما مستایان لپیشوتر و ایستا آیا ارکا که قرستر بوا یعن لما وکانی پیشوتر ارکو بر پرسیاریتی اوان قرستر بو شنو کوی ام بابتا دکین با میوانداری ما مستا حیدر عثمان ما مستای خاننشین ما مستا حیدر فرمو
1: سلام علیکم چاکی ما سرچه هم ریاضتی سرچه ممنون زور سپاس
0: ربی مبارک بیه
1: یو جنب پیروز دولا همو ما بسانی کردستان
0: یه ما شانازی تان پیواکین دستی من دوبون تان دگوشین چاو تان ما چکین
1: زور برزی
0: خمان بخزار تان زانین
1: زور زور سپاس بو ایوی برز بو وفادار
0: سپاس فرمو ماوسا بخیر بی ماوسا
1: زور سپاس
0: سپاس دکین بو در فتا پیم خوشا لوو و دست پیب کین لروشی جیهانی ما مستاین امرو روشه جناب دکو ماموستایی که من دو با ازمون چه پیامی کت هیا با ماموستایانی جیهان و کردستان با تایبتی لیره و چیان پیالی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم سرطه از دو سپاس با برستان و بینران و بسرانی برزی کنالکتان لراسی دا پیامی کمانه یکم دار پیامی پیروزبایی گرمترین و جوانترین پیروزبایی راسته ماموستایانی جیان و طوای ماموستانی کردستانی خمخور و دلسوزی گلکه ما نکم ایوا دارین سرکوتوانه و بردوامانه ارکو مندوبون و کاری خویان به پیشانه برین بریوه
0: امیدکین
1: ماموستان لراستی همه بین سر وشی ماموستا هر ماموستا
0: باشا عادی
1: وشی ماموستا لراستی پیشی که ام پیشی لکوه کارکا پیشی ماموستا و که پیشکاری تر بلیم بونمون آسنگر ایشی چی آسنگری و درسکنی درگاو پنجره و هر واقع بلیم پزیج که چارسی نخوشکا هر یک بلیم پیشی که تایبتی خویه ماموستش براسی پیشکی لکوه آیا لپروسی خویندن و زانیاری آیا پرار دو فیر کردن پیامکی لکوه با دیگه جبجی اکاد لپرار دو فیر کردن او پروسیه لراسیه ما وستای دلسوز و خمخوری گلو نشتیمان هر دو چمککه چمکی پرورده لگل چمکی فیر کردن پیکو عبستیه تاو یعنی وازی لینه یعنی غلطه بلین پرورده که بطنابه یا فیر کردنگش بطنابه ابی هر دو کهان پیکو بجوانی گریب بلاد جا اینجا
0: ابیت پروسی دست واجی بگرید راون به یک کوه
1: بله گرید راون که چون دو بالی کوتی کن اما از دو بالن پرورده و فیر کردن باش شو تی اپاره تنها ما مثلا لراسی ارچی اونیه زنیاری و زانست پیشکش که تنها زنیار و زانست نیه بلکه پرورده چیه که پرورده نویه که لحر لباخچه ساویانوست من رتیو آمادهیو بگره تا خوندنی بالا ما وسته ارکی که زود گران و قرصی لسره ام ارکه اوه بشیوه که پیشیانه دلسوزانه و خمخورانه برای بکات لحد لالف و لبه و فیر یکات تاش بار سردان تا برسترین استی خویندنی بالا ام زانیار و زانسته لگل پروردگه ام پرورده پرورده چیه که الان و برهنانه که اما امشه مهمه اما لخرج کردنی وزارتی پرورده مل خرجی اکاد بس للاگی تروا وزارتی پرورده فیر کردن چیه و برهنانی مروف سازی که مروف پی اگین یعنی برهمکی چیه پی اگینی مروفی که دانای زانای خمخور و نشتمان پرور و دلسوز بخاک و نشتمان و دینکی
0: بله
1: اما لراستی او و برهنانی ماموستایه یعنی اما گریه دینو پو و برهنانه و برهنانه را بلین لخانو برای که بلین وکو بلندره بلا ماموستا و برهنکی چیه پیگاندنی ماموستا قطابی که زانا و دانا و پیشکوت و گشه و شیر حالا سرطای یوتمن بنراتی و تا کتا قناق با قناق است با است براسی زانیاری و هوشیاری پی ابی ببخشید یعنی ماموستای دلسوز و رازگو لراسی نبید تنها زانیاری ببخشید ابی پروردهش ببخشید پرورده کواب گشه فکری هبه، گشه عقلی هبه، گشه وجدانی هبه، گشه ضمیری هبه، گشه ارکو و کار و همو شوازکانی بواری جیان تا کسی که دلسوزی نشتیمان پرور با نشتیمان پرور دبکت
0: بله ماموستا شاعری مزن بختیار زیور شعری کی هیل سر ماموستا من بیرم ایما لمنالی زور منو توال اختاب خانه کانیش حزکم چند دیر ریکی با تو بخون موا اوی دفرمی ماموستا گیان تو لای من زور پیروزی تو لباوکم زیاتر با من دلسوزی جوان هست اکم به زبانی که شیرین پیم ابخشی زانستی خود چین بچین هزی دل و دماخ تینده برزا و تارکم هستیم دینیت لرزا تو ببیری روناک ریگه جیانم روشن اکی چوتیم اده نیشانم ام خوشویستی و سوز و پشتیوانیا اگر پسیری که رابردو بکن با استا وکو یک ماوا
1: ام بله راستی او شعرار تاو ما فی ماموستا و کتابی ادا یعنی که کاتی او چونالی با دلسوزی با وفا و با ریز و باسی ماموستا که هوشیاری پی ابخشی روناکی کاتو میشی که لراستی وای که ملی کتابی که سرطایی هیچ نازانی
0: درسته
1: لکو دا الفو بی ارازینی تو لمشکو دلو درونی او کتابی ها او لحاتو تا هیچ شتگ نازانی جماری فیرکا ورده ورده قناق با آس با آس تو برزی کرد. اینجا به همان شوش براسی امش زور زمی را بودی نکین و زمی استایش نکین که چون است بلین کتابی و ریزی هی یا نیتی هم. براسی من بکو تجربه خوام و ازمونی خوام. حالا سرطای کتابی من لشستکان و من.
0: باشا.
1: اینجا اینجا بلین بزان کن لحبتا کن و تاکو تا ایل حبتا وشتو بو ما موستا. براستی هر یک هر ام پروسی هر یک به پی زمن و کات و شوین و بوار رخصانی خوی براسی گرانکاری بسره هاتو یعنی حالا پرنیه برو خرابی نروشتو یا برو باشی نروشتو یعنی اگر بلین اما بلین قطابی برز هبو لکاتی اما بلا برز هبو لهمان کاتا قطابی لاساری شبو یعنی لکاتی اما شب قطابی لا مکا قطابی بو هروا لکاتی ما وسایتی شا استجواه اما براسی ابی بگجبینی و بروانی نپروسکا تایو به همو
0: به همو
1: شیا کو چون جهانی ناوی مروف جهانی ناوی مروف پر الله یز گلک ام یز گلا اگر سری کین لا عقل و وجدان و ایمان و نفس و آرزو داد پروری ناخو چون تیوار تیروانی بود خلق لحق دو امانه دروز بو ام یز گلی ناو جهانی ناوی مروف لراستی ابت تو والیب کی همو نفس زال نبی بسر بل عقل وجدان نا عقل وجدان نبی وازل بلین هستو خواستکانی مروفی سنوردار چون مروف به هستو نستو به حزو آرزو زیادت پیش که بلا او حزو آرزو ابی سنوردار بی تیه نپره لسنوری خوی ابی عقل رو وجدان چی که رابره تیه جابه امیش ما وستان لراسی ابی لو روانگو ای گینت میش کتابی او کتابی میش کی او عقل گرانکاری تیاب که عقل و وجدان و ایمان و زمیری بیس کب که به حاکم و دادوری ناخی
0: زور باش زور باش ما ماموستا رول و ارکی ماموستا لرابردو و لعصادا
1: ملا
0: آیا وکو یکا یعن جوازی هی
1: رول و ارک ارک لراسی همه پشوی گشی با باسی رولی سرکی ماموستا بگینا
0: دین سر وش
1: بالا لارکو باسکی یا لار
0: بالا ارکه کودس بیاب
1: بالا ارک ئەرکی بەڕاستی ئەرکی مامۆستە وتمان یەکەم جار چییە؟ پەیامدارییە، ڕێنمایی کەریە، باشە ئامۆژگاری کەرەیە، خۆیان یەککردنەوەیە، پشتیوانی قوتابیە. ئەم ئەرکانە بەڕاستیت نەگۆڕن، بەڵام چیەکەن گەشە ئەەکانی
0: زەمن و کاتیڕێ
1: لێ چوگە ئەمە ئیشە سەرەکەەکەی مامۆستە پەیامداری ڕێنمایی کەر، ئامۆژگاری کەر، بەخشینی زانوس و زانیاری پەروەردەکردن ئەمە بە پێی زەمن دێت، بەڵامەکەت گەشەی پێ ئەدرێت لە کاتێکۆ بۆ کاتێکگە یا کەمەکە یا زیادەکە یا ڕێژەیە، ئەوە شتێکی کێ یانی خۆتۆ ئەو پیشەیە وتمان پیشەیە کە پرۆسی چییە؟ پرۆسی پێگەیاندنی تاکی کۆمەڵگایە. بۆ ئەم پرۆسی پێگانی تاگە بەڵام بە پێی زەمان و کات ئەگۆرە لە سەردەمی ئێمە بڵین تەرکۆلۆژیا ئەم بڵێن زانیار و پێشکەوتن و میدیا و ئەوان زۆر کەم بوو. بەس ئێستا هەموو میدیا و تەکنۆلۆژیای پێشکەوت ووی سەردەمی ئەبێ مامەستا لە ما سوودی لێوەگرێ. ئەبێ بگەڕێ بە شوێن چیە نەوەستێدار لە کاتێک ئەبێ بگەڕێت بۆ یەکەم گرنگترین ئەرکی ماوەسە ئەوەیە هەمیشە زانستی خۆی نێوکاتەوە. هەمیشە ینی بەرداوام بێ. بەرداوامبوونی مامۆستا لە کارە پیشەیەکە زانستێکە ئەم یەک دوو لە پەروەردەکەیشە. ینی ئەمە پرۆسیەکی درێژخایانە ینی بەرداوامی ئێوێ. ینی ئەمە نییە بڵێ کاتێک خۆم بەهێزەکەم و کاتی خۆم ئەبێ بەردەوام خۆی ئامادە بک بۆ وانەوتنەوە بۆ پەروەردەکردن بە زانیاری نێوە. جاات تەناو کتێبە نیسە و کتێبەی کە لە بەردەستی منە بڵم کە من مامۆسایکی بیرکاری بووم تەناو زانسی بیرکاری نیە. ڕاستە ئەم لە پەروەردە و وەزارەتی پەروە ئەمە دانراوە ئەم پرۆگرامە من مامەسا چییە؟ ئیشی مامەستا جێبەجە کاری ئەو پەیڕۆ و پرۆگرامەیە کە حکومت و وەزارەت دای ئەنێ بۆی لەسەر ئەوە جێبەجێ ئەکات. لەگەڵ ئەمە ئەمر کە بەڕاستی جێبەجێکردنەکە بە بەڕاستی بە شێوازی ڕاست و دروست بێت. سوود لە زانیارەکان وەرە سوود لە تەکنۆلۆژیا وەگری ئەتت بەپی زەمن و کات و شوێنەگەر ترانەوەستێ مەبەسم زیاترە ڕانەوەستێ بۆ ئەو زانیارەی کەهەیەی تانا لەسەر کتێبەکە. ئەمە بڕۆیسم مەجاال هەیە بڕوان لە گوگوڵ و ئینتەرنێت و لە چۆکیە ئەتوانێت باشترین شێوازی دەرزوتنەوە دەستێ. باشترین شێوازی زانستەکەی دەستکە بارسنی پرسیار و شیکاری دەستکەوێت.
0: باشە مامۆستا، ئێمە لە کاتێکدا باسی ئەرک و ڕۆڵی مامۆستاکەین و باسی ڕۆژی جیانی مامۆستاکەین. مامۆستایان لە کوردستان ساڵانێکی زۆرە بەدەست پێنەدانی موچە، پاشەکەوتکردنی موچە، پلە بەرزکردنەوەی مامۆستایان، گرفتی مامۆستایانی گرێبەست کە ناکرێن بە هەمیشەیی، مامۆستایانی وانە بێشکە ناکرێن بە گرێبەست و کەمی میلاکی مامۆستا لە ناوەندەکانی خوێندن، خراپی کوالێتی بیناکان قوتابخانەکان زۆر گرفتی تر هەیە. ئەمە ئەرکی سەرشانی مامۆستایی ئەگەر لە هەرێمی کوردستان سیر بکەین قرس نەکردووە؟
1: بەڵێ ئەفو هەموو کار و پیشەیەک دوو شتی ئەرک و ماف.
0: باشە،
1: هەموو ئەترە بە شێوەیەکی گشتی ئەرک و ماف. ئەرک ئەو کەسی کە جێبەجێیەکە بڵێم ئێستا مامەسا جێبەجێکار ئەرکەکەی گەیاندنی وتمان پەیامەکەیە بە شێوازێکی ڕێککرد ئەو پرۆگرمەیە. بەس مافەکەی ئەکەوێتە سەرشانی کە سەرشانی حکوومەت ئەکەوێتە سەرشانی حکوومەت. ئەرکەکەی بەڕاستی تەنها ئەرکی موچە نییە. ئەفوو مافەکەی مافەکەی تەنها ماف موچە نیە، موچە موچای مافێکی یاسایی و
0: سەرەتاییە.
1: منەڕەتیە یعنی ئەمە یانی لە جیاتی ئەرکەکە. بەست ئێمە تەنها کوی نەکەینەوە لەسەر ئەو مافە.
0: باشە،
1: بۆچی مافی تری هەیە؟
0: چین مافەکانی
1: مافی تر وەکو بڵین کەرامەت و شکۆی پارێزراوە بێت لە ناوەندی خوێندنا و لە دەرەوەش بێڕێزی و دەستدرێژی نەکرێتە سەر ئەمریکا لە مافێکی کەرامەتێتی کۆمەڵایەتێتی
0: کەمە باسیەکەی لە کوردستان حاڵەت
1: حاڵەت
0: هەبە
1: لە زمانی ئێمەش بڵێ لە زمانی زرابوو دووشە بڵێ حکوومەتی ڕژێمی باسشا هەبە ینی جواری وای وەک کەرەبتی مامەستا شکێنراوە ئەو مافە. مافی مامۆسای و پارێزراو بێت ئەوە یەک لێرش ئێستش کراو ئەیشکرێت یالی تەماشاکی بەهێز و بە دەسەڵات ینی فشارەخرێت سەر مامۆسا هەندێک جار ینی کراوە ناڵێن بڵێن بە شێوەیەی گشتی هەندە جار حاڵەتی هێز و دین دەکەن کە بۆ دەرچوونی مەلە یا قوتابی یا کەسە یا بە شێوازێکی ناڕەوە ینی پلو پستی بدیار زانیاری بیا درچونیه بیا اما یک اینجا ما فکی تر براسی ما فی راهنان و خلو راهنانیه ما مستا براسی او جه که گل ما فکی خطوه نکریه ما مستا هر تعین ببی یا ده مزریا بوانه بیا برشتی گیتر ابی وزیلی بیانین ای براسی اما ما مستا پیوسی بچیه خو راهنان و خل هيا لاستي بالا لاستي دروا ام ماموسا پی وی سی بوی پیپ گین رزیات گشی پیپ دری خو ماموسا لسرتا و براسی کومل زناری کی بیه ما ورده ورده سمن کما ماموسا کومل زناری ک بال خو بود سی کومل زناری ک بو بپی از مورو دا این ما لگل خلو را یان نش جای جما د گور زناری یان کنا گور زرس گور شوازی وانه وتن گور ریاد یعنی حموشتي امانات لقال يا ابي او ما فشي لسر اس حكمته ما او ما في كي برخصيني انجا بواري تريبو برخصيني ما ما في ما في موت شو او كباس زكيوت ما في كي يا ساي ابن الرتي ما مستاي ابي بشواز كي ريكوبي ما غان بي دوا كوتن بي باشا كوت بي ابشتانك هم ما زانين مزي شاز متشمن شازمودشه با داب لیبرینو پاشه که تو نزنم چیلی کاملش دوانه با بیانی پاسه و بیهنه ول لولاش خوب راستی حکومتی هریم بر راستی لوکاته دا توانه
0: بود اما برگرانی لسرشانی ماموستایانی کردوسان دروز نکردوا لبو بجه گیندینی ارککیان سرکاوه
1: چون دروسی بالا دروسیه کاد چون دروسیه که اگر ماموستا بر راستی همیشه دلی لسر اوه بیه موچکی کی دید مافکی مافی موچکی کی دابین
0: اکریت بگیفانی خالی و وانه بلیتا
1: وان اما مستا قلقه به درونیه مماطلی پی اکریت سری اوکاد اما بجیوی جانی خوی و خیزانی اکر خود تو لراسی هر کاری گرینی لسر نفسیتی ما مستا براسی اما کاری گرینی لسر درونی او ناخی ما مستا خودی خوی و خیزانه کشی براسی پیوسی بچیه بجیویه هم بجیوی کاری گری آبوری لسر ناخی ما مستا اگر باوشیو که اروات پولوه حال فکریا چی هی؟ باسی موچه و بجیوی هی. اینجا با شوازی چی آرامی هی منی و ناچه تا ناو پولو. بلا ما گر دابین بکریت، برای کپی که دابین بکریت، او کاتا با آرامی درونی و به هی منی و ارواد، او کاتا در زوانگی که علیتا و با قطابی کار با آرامی و به هی منی و ای بخشی با قطابی کار. اینجا یکی لو اوانش که ما وستا ایبی بکر، ما وستا به خواه، سیرگی اگر قطابی کار ازانی ما وستا موچکی ها ور نگری لکاتی خویا و زور باقی پی نادری تماشا گا ایش کم یگنی روی درونی روی آوری حس بو نگا که دارو شتیک تاب کد شتیک پیاد
0: مامستا قصه اکی یعنی زور جار یعنی جمال لیه بوا با تایبت کربدستانی حکومتی کربر کری هرمیش ام قصه یعن کردو و لما جی سولشونی جاواز جاواز دو تید مامستایان برنمونه لناو تکان و هشتاکان ببیه برانبر، ببیه موچا، ام گند با او گندیانه کردو، زنست و زنیاریان بلاوه کرده و مندالکانیان پرورده کرد، بلان الان او هسته ایسته نمه و سی ایوه لسر امه چی او کما مستا؟ دونی هم گوتن لما بوا؟
1: بلا من خواه لواقی عواجی هم، من مراسی من ماماسی اگم سیاتی لسر سال غزبت میه، هلا حفته واشته و اینجا من اوی که بو با واقع تیارجی هم، هم مدیری قطاب خانه من دوی راب خورینگی بزنگی کردستان اداره سلیمانی لاتو من بوم با برابری ناوندی سلیمانی ناوندی عفو سیروانی قرآن لسلیمانی لای فرکی با مریش من هک اول رشد من هک باب برابر تا گونه نوشش نو حاوت اما واقعی بلن اداره اول ما اینجا من دائما وقتی بسکتاری دوم لانو دو کده من لواقعی آواجیم لراسی او ازانی بوچی و کاتم من و کوی بلی اندامی سکرتاریت و دیری مکتبی لراسی امزانی دسالات دارو کانی هریم
0: باشا
1: او پارو موچو اوی با زیادر هبو بلا کم بو نبو یعنی یعنی جاوازی
0: جاوازی که امه یو زور
1: جاوازی که نبو بلی لو کاتا دسالات دارانی هریم و هریم نیه پاره که کمی لبردستاب بو براسی توانای اوی بلو لوکاتش هیان بو بلام توانای اوی نبو با شش مانگ موچمان ود لگ من یکی گام لوانا شش مانگ موچمان نک برای کتاب خانش بو براسی بشیو از بدل سوزان و بخم خوران هر مرد باش با ماوسگان مأود امود ایمه براسی ارکیشی نشتیمانی پرورده فردنی ام گلونتو مانه براسی ارکا که قرصه است موچنی پارنی ابه ایمه او با اولا بنین که موچمانی براسی ایمه لوکات اچوین قطاب خانه و براسی لدرگای که هاتی نجورو با درگای قطاب خانه او او من ولا انا يعني بار ابو ريك بلنا هاتين بدل سازانو بخم خورانا هاتين درزي خو مانو تو كتابنا بنكر براسي اگر بل من لو كاتا ابلقي ابو ري لسر كردستان او انا زور زحمت و بيجيرمو زور زحمت حتى
0: وكردستان روبروي داجي كاري بو
1: حتى انا دكاني خويند الريح لو السبوره والدار وبردوا براسي من مديري مكتب ملقى القتابية شوفت الناو ساعة كنية بزمار وإنا كم هكري وداري خوم لقى القتابية كان خوم بخشانة شوين لناو الرحلة قامت شاكر دوتو حمو الصالي حمو الصالي هاتوين الرحلة قام بدستي
0: إستاش لا يزال أو ديمان هر بردوامة
1: والله يتنازم بس أوقاتب براسي ما كر بدل صوزانة الله بد أو دل صوزانة وخم خوران لباي تشيبو لپای او بو امان زانی د صلات دارانی حرم او کاته پاری او ان یعنی که بشی بلین پیدانی موچب کا دوای او الحمدلله دوای او بت باج بو کم باج بو و هر وا او کاتش براسی او سالی نو یک نو دو هر بو کو یو یکتی ما وسانی کورسان مکتبی سکرتاریات یم کدمان بشی کدمان به دو سال خدمت او سالا کرا دوام کل پرلمانی کورسان پرلمان براسی او یاسای او یاسای درک لقازانجی اصلی ماموستان اتر او کسی که ماموسته و یلوکاتا لسالی نو یکا سالی نو یک نو دوکا با دو سال بوی هجماره کت
0: زور باش ماموستا یعنی استا بگشتی یعنی بارودوخی ماموستان لحریمی کردوسان جنابت که ماموستایی تو لناواندکانی خویندن بوی لچ اس یک دایا
1: والله استكي للراستياح ام كاريغري ما ابوري وبو جو قلقي نا ارامي براسي
0: اما ليكو تي خرافي
1: ليكو تي خرافي براسي كاريغري اما امي مروف بشوي گشتي براسي جياني نه ماني انا كباسم ام جاي نه اما الا عقل وجدان واستور ان كان هم هي زقل لكن كاريغري يعني جانی درو کاریگری که دستم جانی آبوری جانی نا آرامی نا سقام گیری ها جاوازی نا عدالتی ظلم ستم گندلی اما همو کاریگری لسر همو تاکی کردستان ولا تاکی بلی ماموستاش چون ماموستا براسی روشن بیره ازانی درک با راسی که نکا ازانی چی گزری لناو هریما لناو دروا زانیاری زوری هی لسر اشتکار او کارتش شادر کاری گریه
0: ماما صاحب بکورتی اگر ولاما کم دست کبه اگر اما سیری سیکتری پروردهی ولاتانی پیشکوتو بکنیم یعنی سالانه بودجه کی باش و زبلح ترخانه کن با پرورده
1: بلا
0: لوش گره همیشه اوان دلین پرورده شادماری سرکوتنی اما ولاتکان مانه بلام لحریمی کردوسان اگر سیری اگ بکنیم لچن سالی پیشو امن زیکانه که گرفتی موچه ها بو همیشه امان بینی زور جار ماموستایان بیه بشتکان لپیدانی موچه وزارت و سکترکانی تر پیدا دره یا ناوکی لیستی کوتایی بو ام گرینگی ندانه با ماموستا با پرورده لحریمی کردوسان لچی و سرچاو اگریه پیوندی با چی و هیا؟
1: والله پیوندی بلن با کرد بینی و بیا باکی خم نخوری کرتکی یعنی خم نخوری یعنی بیرکدنوکه براسی بید تسلاداران بیرکنوی که برفراوانه هم بید یعنی تسک نبید لراسی با تسک بینی و بیرکن و کاری تسک بینی چونه یعنی کار بو بلین اما برمسر کار کردن تنها بو گروپی یا بو حزبی یا بو تسلات یا بو توشه کار کردن اعلوی عبیلیوی بیت درو تو اگر بتوی نشتیمان پروری و دو سوزی خاک و نشتیمان و حق قواری هرین بید براسی ابی بیت درو لو ناخا تسک بیره دمارگیری حزبی و براسی به درد شید خوک با کرتی پر و دو براسی بیه لاینی به پارزی ابی بزنی که خمخوری ولاد که لیات و که بتوانه که دلسوز اما بکیت بلین بون مونه بره و بر جگری بره و بر اما براسی او میشه تسک حزبیتی ویلی که دو تنها جگری اخه جگری جگری برو برو برو بر پراسی او ارکه که قرص بلد اما چی کن خلکه که براسی بچاپ لوسیو زمان لوسیو نزیگ بونه ولد ده سلا ده بیت همویا نالم هندی کن
0: چو تا پیش شوا
1: با خرا بگشگیر انا قصد اگم هندی کن براسی با هندی کن لیاتو چا کن تیا هیا یعنی ام با اینا ما وسهن هنده که زور چالاکو با باحث بیش بباشتی هنده که براسیش باوشوه انتهازی لگل گورانی ده سلاته که چابلوسی و متوسانای اینه کن
0: دستوش
1: امن بره و براسی توانکه زعیفه کن اینجا براسی ناخی خواه نشار نوا لجیر چیا لجیر پرده اوی که لسر انتبای با حزب ده سلاته
0: زور سپاس ببرایز ما وسا حیدر عثمان
1: زور سپاس
0: ما وسای خانه نشین وشحال بوم لگل زور سپاس
1: تنا پیامی که بشو که
0: میه
1: با کرتی با گشت ماموسا یعنی پیامداری دلسوزی خاک و نشتیمان و دین اگر لراستی من دوبون و هلاک و زحمتیان لروی مادی و معنیه و لیستا دابی ناکرد براستی اوان بنیتی که پاکو ام ببستی با پروردگار خواهی گوره خواهی پروردگار من دوبون و هلاک و زحمتی کس بفیارو ناده جا اینجا اول دوام لوان ماوستانه باوشی وازم معمله بکن
0: دست خوش باوز
1: ادرو پاداشکا لیستا ورد نگرین لدایتوی
0: انشاءالله
1: ورد کن سواز با برستان
0: زور سپاس دکم جاره سد
1: پیروز بایی لسد جمع ماوستانی کردستان و جیانه کن ابوانه پینجی دی روش جانی ماوستانو ششی دی ماموستانی کردستان زور سپاس با برزان سپاس با ام دفتر کردستان
0: واجب مانو سپاس اندکین ماموستان بلا برزان ناو بر ریکو دواتر بردوام بیم

0: Hancini Asli Şaho Ne du caru, ne siyo, ne çuar Her ey bana taqiq kanu, her naya bdere çe Azanın çi, bona tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Şaho Ewaş otuan taqiq kanawa
1: Hangwini Asli Şaho Hem her zanu, hem nayab و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کادش مرده با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
4: با کوری کردستان زیادتر ل 75 نوع بس پنیدیان هی یعنی بس پنیر لیک بابتا بلام علی الاکثر توانیو معنا ناوچه سلیمانی و بشی باشوری کردستان بشی کی زوری بر همکان من هی و بشی کی زوری شی بر همکان ما خومن میسه مثلا بونمون ترخینه ما خومن دروس یکین بو کوالیتی کی و کون دوینه کشک همو بابتا
5: صدان بر همه زیاد

فعالی نهایت خدمه و او شتانی که پیویسته بدره گریه بستک به تواوی جورکانی ها پزشکان و پیویدی ها افوان خواه بشه پزشکیکان و پیشتن کن مثل یک کمکان و هلگرن بروان عملاتان مثل خوب بخشان پیویسته بکرین گریه همیشه و مافیان هبه او پزشکانی لدر اندوانه مافیان هبه و مادم معادل شهده هم بکراوه مافیان هبه که وکو پزشان و خویه و کرد مالیان لگل بکر هر وها کردنی ما فی شهر و زندانی یعنی سیاسی و تواوی او یعنی به دست من گشت و بقیه کشکش من کرد.

0: بالا برزان جاریکی تر سلاوی خو گورتان لبید لگتان بردوام دبین لکات جمیره و توی دوام تر بابتی که گرین و هستیار دبید خواتان زن ماوی کی زور یعنی اگر چی جیهان تایبت روشغلاتی نیاز بکین جنگ و ململانی سیاسی گوره هیا لبران بریج دا نو هم او هاو کش سیاسی ململانی که هی اگر باشاتی که وکو امریک کین و دستی هیا و کاری دوام قصه لسراوکان هيا و تا نزانن هل بجاردنی ده هاوی سرکایتی امریکا هيا گفده کین لسر اوها آیا گوران کاریکان و رودا و خیران چه کاریگری که تر بجاردنی ده هاوی سرکایتی امریکا هل بد با میوانداری بر ریس ما مستع عمر محچاو دیری سیاسی لا تودیو کان من لگرمین و لگل من دبید ما مستع سلاوی خواهی گورد لیم کاتد باش بیم خوشا اول لو دست پی کین رودا و کان و گوران کاریکان چه کاریگری کین لسر حالب جارد ده هاتوی سروکایت امریکا ده بیت
1: سلاو لئین گلوگرانی بز و همو کاتیان باش حتما نوران کاری گنا امریکا روب ده بو هم ناو چکو جین کاری گریه بلنم اه شتیگ بلیم پی بیا مصر بابر بو خود آنزانم دو قول ترام در شه لخوکا مالا امریکا ده لراسیا کنک اقلیتی مؤسساتی هبو بلام لم خولی مخابن بده اقلیتی تریزم زالا بسر قلیتی مؤسسات امریکا تا سردمی سردمی نگاری رزم تفاتا ایسا هیچ شتیکی باجع زیادر خوندنوی که درشتی سیاسی کس پیرینی و ناکی یبنی نسل سلوی اقلیتی تراسی دو درشتی بابران شیو شو کوکا بلام او که هی او چاروان کریو ایم مانک پی پی بینو دو درشتی پی بزانین لانتخابات این کلمانی امیانزی سمانی دا توی امریکا دکریه اوی پیپ بریو رون بیو دیار بیو دیارت بیکان واتا اقلیتی تنپیزم ایدار چونکو مجتمع امریکی با جیاوازی لأتنیکانی و لأمو لمذاب و لنا حموگکانی یعنو گزرانی ناوخو لین ما اوانده جی گزرانی ناوخو لاتقی نامی ما اوانی نظامی سیانم اوانی لگایی جیانی مهم نیه سر بار اوی امریکا خریکا لروجالاتی نراستا کلگایی نمینی و آماجگانی در کوتون بله پیم وای دوریت انتخابات نصفی یا نصفیش کنگریس که پیوری که بو اندی او حسبو کاندیدی که لعندی دوی دو ساعتو آواتا بیسون که آلب جارد نکره اگر پیو دانگا تی برو پی ناچه جاکتر رام او هیچ خود کتایی پیاتو بله پی ناچه جمهوری کن بی بنو برمبای او کار فاشلو بیا برهمه کترام نماوی ولی دا برهمه و تای حساب و تای تی لگل ایرانا هیچ دست که تکینی جگل داوی که شرک کرده وام
0: ایما بس لحلب جاردنی سرویتی سلحسترین ولاتی دنیا کین اگر سیری شنیوان اوکرانیا و روسیا بکن با دنیای امریکا بردوام قصه بو دستی ها بوا اگر سیری شری حوتمانگی نوان ایران و امریکا بکن با همان شیوا پرکی من اویا گلی امریکی ملتی امریکی آیا لال او سیتانن که است دونالد ترامپ کل کمیکان و پیرویی دک یا نب پیشانه و نه نه ود دستی و دولتانی جیهان و دراوسی بگشتیب کن
1: اما کمی کوا و تر قصه کن قصه کن عم شومسکی مبارونه بی تو قصه کنی فوق مامان مبارونه تو استا سمی بابلی نیاری دست کرده است سردمی عونه است بر راستی لحمود دنیا لب قیرانه ام قرانش وای کو کیشی گوی بو توی

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من دنگوش من

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من دنگوش من

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dünyayı.
1: Reklam kazancı ki berdevam. Mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan layemeye. بودروس کردن و بلاو کردن وی رکلام کانتان لکانالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 رکلام
2: استا کاتی تی کاتی دارشتینی دهاتوکی گشه بومنال کانتان کمالگی پرو

0: 0507-379-6000.
1: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
3: کاجمر 11 با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام
4: پارلمانتاری کیلوجنی دارای اشکر کرد هفته داد تو موشی مانگی ایلول خارج دکرد. وزیری نوت عراق دل نیدا که قیران سوتمنی کوت ایده تو موشش گرانتی کرد. دوی لخوش بونکی امریکا یکم گشتی فروک ایران لفروک خانی نجف نشتوند.

بنوی خوی گورم هربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بسرانی برای سفر من حوالا کانتان پیش کشدخین. انجام کی لشنی داره انجمنی نونرانی عراق رای دگینت با اگری کی زور و خرش کردنی موچی مانگینوی هرم دکوی تفتی داتو. دکتور جمال کوچر پرلمانتاری یگرتو انجام لشنی داره لپرلمان عراق رای گن دا بشکردنی موچه لعراق بردوامه. اگر لیستکه سبی بگاتو وردبینی تی دا دست بیدکاتو، ام هفته هم وردبینی هم دا بشکرنی موچه لعراق تاوده بید. دکتور جمال کوچر و توشیتی با اگر اکی زوره و خرش کردنی پاری موچه هرمی کردستان دکویت هفته دهاتو. لقی سلمانی سندیکاکانی کرکرانی کردستان رای دگینه تاولکان بو سنور در کردنی کاتی کار کردنی روژانی سرتاشخانکان گشت بنبست دوی اوی بش یاسایی لا پارسگی سلمانی پیش نیازکی رد کرده و با پیوتی سروکی لقی سندیکی سندیکاکا سرتاشخانکان لا دیاری کردنی کاتی دست بکردن و کتایتنی کار لا روژانی هفته ده سر پشک دبنو هیچ کاتی که دیاری کرو بسریانده نسپین رد بلام بریار دراو هفتانه تنها یک روش وقت پشوی فرمی دیاری بکن لا راپرسی که ده که بشتر دانیوان سرتاشکانی شارکه ده انجام درابو زورنی بشدربون 367 باله برانبر به 208 نخیر لگل او دابون کاتی کار کردن لاشتی بیانی تا هشتی شو بید. هر با 409 کسیش دانگیان به پشوی فرمی لا روژانی هینی ده دابو. سر رای خواستی زورنی سرتاشکان بوی خستنی کاتی کار کردن به شیاسی پارزگا لا روانگی پرستنی آزادی کار کردن بو خوان کارکن پیش نزدکی رد کرده و سپنزنی کاتی دیاری کراوی حلوشانده و. وزارتی پروردی هرم پلانی هی لسالی خویندنی داتو دا شوازی تاقی کرنو کانو چونیتی هج مرکردنی نمره خویند کاران بگارتو بو اما بستش سیستمی پیش نیاز کراو لمسال دا لچندین قطب خانه با شوی ازمونی و جبجه دکره. نوردین عثمان برو بری گشتی ازمونکان لوزارتی پروردی رای گندو با سالی خویندنی استم میکانیزمی برو چونی تاقی کرنو کانو هج مرکردنی نمره هاو شوی سالانی رابردو دمینتو. لسنوری هر هشت برای برایتی گشتکی پرورده 24 خویندنگا دیاری کروان تا پروژکان تیده تاقیب کرد و دواتریج لگری سرکوتنی ازمونکا رزامنتی فرمی ورده گیره تو با سالی دهت و دکرت برای ریگش گیر. نوردین عثمان وشی رون کردو تو دا بشکاری ورزکان خویندن و که خویندمن و بلامدسکاری چونتی نمردانو دا بشبونی نمرکان دکرت. شعنی بس لسیستمی استی خویندن تا تاقی کرنوکان بشوی ورزی برای وده چد. بو هر ورزی 20 نمره للین ماوستاو دادن رد. لنیوی ورزه تاقی کرنو لسر 20 نمره انجام داد ردو. تاقی کرنوی کتای ورزی لسر 60 نمره. هاوکات لکل امشده بو پولکانی نوی بنارتی و دوانزی آمادی تاقی کرنوی

0: çi niştîmanî pêro dikret.
1: Legeyandin da xêrayn, le mitmane da pêşangîn. Spêde FM 106.3
0: باسم محمد وزيري نوتي عراق توتوي بروسي برهمناني نوتي خو برهمن نوتي كانو تواني هنردي نوتي كردو وزيري نوت اماجي بو كردو بمتمانو سرقالي هنگاونانين بو پالپشتي كردني ابوري نشتيماني و برهنانو تواني هنردي نوت زياد دكين و توشيتي استقيرانك برو كوتاي دجت عراق بو تپراندني ام قيرانا پناي بو هنردي نوت لارغي بندري بانياس لا سوريا و جيهان لتركيا بردو هولاكان بو دوزنوي جگروي هرمزيش چركراونتو دو هوال دوی لخوشبونی امریکا ایواری رابردو یکمین فروکی ایرانی لا فروکی خانی نجف نشتوا اما هنگاو دو ایوادیت که حکومت عراق توانی رزمندی امریکا بدز بهند بو بخشینی گشتکانی ام فروکی خانی لو سزایی که بسر کمپانی ایرانکان در سبین رابون بشتر حکومت عراق رای گانده بو کارکوتون لسر انجام دانی چل گشتی روجانا بو فروکی خانی نجف و گرانوین بو ایران بو مرجی کمپانی مهان ایر ام بریاره نگیره تاو گشتکان دوی وستاندنی چند روجه دستیان پکردو تاو که بو بو هوی پکوتنی هاتو چوی هزاران گشتیار اداره فروکی خانی نجف رای گاند اما دکاری تاو کرو بو پیجوازی کردن لزیاد بونی جمعه گشتیاران لروجانی دهاتو ده دوباره سرزاری حوالکن پرلمانتاری که لجنی دارای اشکره کرد افتی داتو موچی مانگی ایلول خرج دکرد وزیری نوتی عراق دلنیای دا که قیرانی سو تمانی کتایتی دو موچش گرانتی کرد دوی لخوش بونکه امریکا یکم گشتی فروکی ایران لفروک خانی نجف نشتوا حوالکن تن پشکش کرا استشکاتی حوال ورزشکن
2: حوال ورزشکنی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستان ام گشتي ورزشتان لګل هاوکارانی زیده عزیزم پیشکشکین هلبجارده پرتګالو کوی کمین هلبجارده خو گیاندا یارکان چاري چکوتای نیشنز لیگ پاجوی به دو ګول برابر به ګول شکستی بلبجارده نروی چنه لامیانی یارکان هفته چوارمی نیشن لیگ هلبجارده پرتګال روبروی هلبجارده نویز بو یارکان لشاری پورتو انجام دره لخوله کی 36 دا کریستوفر اگری برګریکار یعنی برنفورد وانی ګول یکم بو نرویش تو مارکا بلام دو خولکی پیچو که تک کانسیلو بلدن چی موشگه سر دروی هلی سزا انجامکی بو حلب جارده پرتوگال اکسان کرده و تایم یکم و گولک بور لای چند تا ولی تایمی دوم دو لخولکی هفته اونو گونکالو راموس گولی دومی بو حلب جارده پرتوگال تو مار کردو یارکش با انجامی دو گول برامبر با گولک لسوری حلب جارده پرتوگال کتایی پیاد بمشیوه حلب جارده پرتوگال خالکانی گیان ده دوانزه خالو لفلی یکمی ریزبندی او بفرمی گیشنی و خوناغی چاری چی کتایی دستبر کرد هاوکات حلب جارده نرویجیش لکوتا پلی ریزبندکه او خوانی سه خاله

خورخه خیسوسی راینری پرتغال دلک کریستیانو رونالدو کاپتن یل بجارد کړه د توانه هر کاتیک بیا بګره توجه خد کاتو کناو کان تنها لیکت نه گیشتن بو خورخه خیسوس دوی سکوتنی پرتغال برانبن نرویچ ماشیتی سرکی شوقی دروست کټ کاتیک رونی کړدو کلوانه کاروان نو دولت کریستیانو رونالدو کوتای نه اتوی راینری پرتغال راګیان کدرګه به تایب ګولکاری میجوی او جاردین شمنی به تیاوی دمنه تو خیسوسو تی نه زنم چی رودا بومن هموش تکراوی پیوسته او پیج راګانی پیکاتی داتو بریر لسر داتو خو بده اگر یاری پتو بی وی لګل هول جاردین اجتماعي به د توانه هر کاته بیو بګرته وبونه ولې کې نګی شنه ګو برای منشته ک بو چاره سر کردن زور اسانه الای خوشو من دې جوتی پیشوازی له همو یاری زنګ دکری ام با انجام کان من دو خوش نو منج دو خوشم اگر کریستانو بګرته با او شکراو پیشوازی لید کین هر وخت چون بو هر یاری زنه کی دیکه دیکین راینری پرتګال زیاتر وتی بلای منو هرگیز کیشن نه بو به باردوخ کی اساین بو راینر کجما کردو کریستانو سیمبولی ولاتکه او هوبجاردی نشتیمانیه اگر کریستانو بیو بگرته بردوام بلای یاری کردن بو نصر لپیکاتی داتو د بیا کریستانو خو بر یاد ده او راینر رتی شکردو هیچ داوی له برنکی له کریستانو رونالدو کرده بو وتی بنای منو درو مکن هیچ شتی کی حلم نکردو تاوی داوی له بردن له کریستانو رونالدو بکم هالبجاردی آلمانیا لسر انجام ناجی گیرکانی بردوام و لبرانبر هالبجاردی یونان به گل یکسان بود. لامیانی یارکانی چوارمین یارکانی نیشنز دیگ هالبجاردی آلمانیا بو میوان هالبجاردی یونان یارکت چون دسی بیکر هر بو شیوهیو ببی تو مال کرنی هیچ گل کتایی پیاد بم شیوهیش هر دو هالبجارده بو نخوانی خالق. آلمانیا لیستای لپلی سیمی گروپکی دی بکو کرنوی پینچ خالو هالبجاردی یونانیش خالکانی بو تا هش خالو لپلی دومی ریزبندی دایا لهمان کومالا هالبجاردی هولند دا توانی رجر سرپرشتی چاوی برنوی چی گرین تومار کهو با دو گول برانبر با گولک شکست با هالبجاردی سربیا بینه لیستا دا هولند دا لم گروپا خوانی هش خالو پلی یکمی ریزبندی که گیتو و سربیاش خوانی هیچ خالک نیو لپلی کتایی ریزبندی که دایا

جواو کانسیلوی برگریکاری هلبجاردی پرتوگال لباری کریستیانو رونالدو داله کریستیانو سرکرده ایمه و رمزی هلبجاردی پرتوگال. پاش برنوایان لهلبجاردی نرویج، دلدوانه که دا جواو کانسیلوی برگریکاری یعنی بشتون و هلبجاردی پرتوگال امجی بو کرد که کریستیانو سرکرده ایمه و رمزی هلبجارده گمانه. او تیشی رونالدو گورتین یریزانه لمیجوی هلبجاردی پرتوگال ده. لکو تایش دا کانسیلو امجی بو کرد هموان دمانه امدوخه با عرامی و برز و چار سر بکرید. امرو یارکای نیشنز لیگ درجه دبیو دو یاری بهیس انجام دادره. هلبجاردی فرانسا روبروی هلبجاردی بلژیکا دبیتو فرانسا لگروپکی خوانی حوت خالو لپلی یکمی ریزبندی و هاوکاد بلژیکاش بشش خالو پلی دومی ریزبندی یکی گرتو. لهمان کومال هلبجاردی ایتالیا که خوانی چوار خالا لکومالکی دا روبروی هلبجاردی توچی دبیتو که خوانی هیچ خالگنی و لدو پلی ریزبندی که دایه.

پرتغال دیوی به هر رگیک به کریستیانو رونالدو آش بکات و رگیری لب که بوش یه ملاوایی لحاب جارده گب کات. سرچاوکانی حال بلاویان کرده تو که رونالدو اروپایی تویش تو گره و تو سعودیه بوش کتایی هنه به هر حوالی حولی شیکی تو اوپی ولادکی و خورخی سوس که دیانویز بابتک اصایی بکنونی گرانکانی کپ نمیوجوکان برویند نوا. کشی نیوان دونو خیسوس دیارکان نیشی گیشتا بن بز بطه بطه داری دومیان برانبر دانی مارک که تک گول کارکی مدره لین خیسوس و سی خلق رایانانی خوگرم کرنی پیک رتب خیلی تیارکه اولا هم او روینه داوله وش خرابتر که تک رایان رکل کنفرانسی روشنموانی بزمانی که تون قصه کردو زویربونی رونالدوی لیکو تو کردانوکان گیشتا اسی سرگوزیرانی پرتوگال و هزو دزوردانی کرد لنوی ترین زنیری داری که روشنامه لیکی بی فرانسی عشقه کرد و یکی دی توپی پرتوگل اماده کاری دکن با گرانوی رونالدو با کتای ری خوی که دبی تیاری واسنان یک جارکی لالجاردین اجتیمانی لیکی زنی ویتی که پرتوگل کن دیانوی ملاوایی که شایسته و گنجا و با کتنمی جوی کن رک بخن هر بای کار لسر گرانوی دکن ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواهتان لگلو

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپید اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Am bernameya ba sponsori Brinci Mahmud peşkeş dekret.
2: برنامه گل
3: مارسلو مارسلو وان ساکورا اودرو گل اودرو گل يا گارد دبي رتجه بحث الثاني هيستوريكو فينومينال گولاسو گولاسو گولاسو
2: لگولدا راپرسي لسر گرينترين يركاني هفته دكينو گوشلا پيشبينيكاني ايو دگرين
3: نيمار بتيلر نيمار وان سانيمار گول گول گول گول گول گول گول گول
2: گل روزانی دوشنبه کاشمر 11 و 20 خلک پیشکش تند کری
4: بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم زور خوشحال و آسودم که خوای گور تمنی پی بخشید له هفته کی نوې برنامه گل به یوی بروز خوشویست بگم او هیوا درم تا دوا ساتی برنامه که هوره بنو لګل ما من عزیزانم دیار بشو یاره کانی فیفا دریجه یو ام هفتهش کوتاییت هفته دهاتو ایدی چیجی یاری یا نکانو خولکانی اوروپا دست بی اکاتوا که ماوی نزیکی دو پانزه روشه یاری کانی پالوانتی نیشنس لیگو هروها جامی کنده و یاری دوستانکانی غلب جاردی برازیلی اوانه بردوامیان هی و ایدی لروشی هینی و خولکانی اوروپا دست بی اکاتو پشوی فیفا کوتایی پیت شوی رابردو هلبجاردی پرتوگال توانی او که یکمین هلبجارد خوی بگین تقوناقی چاره چی کوتایی پلاوانتی نیشنز لیگ پاش اوی که لچوار یاری دوانزه خالی تاهایی که کردو تاو هاوکات المانیا دریجی با است نازی جیرکی یا پاش اوی که لگل هلبجاردی یونان یکسان بو هلبجاردی هولند توانی برنوی چی قرز برامبر هلبجاردی سبریا تومار که خوشویستانم راپسیم هفته برنامه گل سیاری نوان هر دویانی ریال مدرید ویا ریال به لخول یانکان اسپانیا که یارکان روشوی شمک هجمر دیشو وکاتی هرمی کردوسان انجام ادری هاوکات پرسیاری تایبتی پیجیش تایبته با یوروی سالی 2024 چه حلب جارده یک بده سینا چه حلب جارده یک یوروی پیشو یعنی یوروی رابردوی بده سینا تنها نوی حلب جارده که من بو بنوسن یکم پیوندی ورک دم کاغ عطال کلار كاك عباس الخانقين
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: وعليك السلام كاك عباس جان
5: او شبا عندك خل شبا تقن من دان وباب استراني بري
4: سباس تكم دمو باس باس كاك عباس جان
5: يوادان تو باجي ما مسا كون ابو بي جوين تو عندك بو يبان تشوي دي باني كو تاي جان كنداوا
4: بلا بلا بلا
5: او يادي اسو بها جا كنداو جامي كنداو
4: والله لبلو يا ابو جردي عراق نيه بو يا حزم نكل بكم بي جويني يا
5: الله كيف ریال کیه مفصا؟
4: ریال مدرید و ویا ریال.
5: بار ریال مدرید.
4: دست خوش برکم. سپاس بود.
5: یک بار هست.
4: باو کیشکار.
6: سلام خاله گرانی.
4: سلام لباو کیشکاری عزیز.
6: چون این دوست دارم باشی باشی شکر.
4: زور سپاس تکم باو کیشکار تو باشی.
6: یه لحظه که دوی کار برام خوش گاو نه خوش باور نباید.
4: بو.
6: بله و هنده کس که علی بیشتران تنها بو خلاص تو اینجا که توش یک سر اغلای ولا راستا
4: نه نه وام نو تو قالم ولا راستا
6: با با با با حملی پیشو
4: نه باو کش کرد از این تی سیری که سیری خود مکه بشکل بیشتران بله وایا بلام بولم نه جناب دو کمال کاوری تر هی بو هموش تکر یعنی رادیو به یه وجوانه
6: بخوای گوره بخوای گوره برنامه که در رادیو رانیه لحظه کسی برنامه هی یکی کن پسیار و جوابه او دوانا که بس تور و خطای خوش کردنو امانه و هیچی شیطی هنیه فاز با خواهد با بیا تورکه ایمه گرم ترین با خلاطه ایمه زور گرم ترین
4: کرا جا باو کش کرد
6: چون کسی بانه ایت فاز با خواهد
4: باو کش کرد خلاطه کارتی که بسید بخ کی خلاطه
6: بخواه اخید هند یکس بخواه با اونه بینه ای کرد
4: بخواه راست اقصه که منه کرد
6: اخلا
4: نه نه نالم همو عموما وكوتم كومالك خلشي وكو جنابت هيك بردوام هاوري رادوي سباستك ان باوكي شكال همي شهر هبي ان شاء الله
6: سباز بخوا بيانياني رادوي كي حاليا رادوي هاش ما هو حيكي شي جانيو سباز بخوا ما برنامه کان توقیتی بو کم بیانین ساعت 8 و نیم نو پیش نو اوا لبروی دستم نشه اگر خوتو بشم توقیت کام مسینو پیون دیشا کیو کم خی خوش و تولی جوانو امشتاله با سکینو هیچ چیز یعنی بخوار
4: بخوار راست کی اخو همیشه هر هبی و هر دولمن بی و هر برنامه کان دولمن کی ان شاء الله
6: نمونه تان زور بیان زکلی برای دیشا
4: باب کیشکار ریالیان ویار ریال
6: ما بس ما مو که همی بیا کشال سیر نکری ویار ریال
4: بیا گمان وای ویار ریال
6: بله
4: دست خوش به سپاس بود جنابت هر بجیت خوان بگم کاغ عطا لکنس
7: سلام علیکم
4: علیکم سلام کاغ عطا جان
7: کاغ خوشید و کاغ بران و کارکان و روح یو گران سلطو تویشن
4: سپاس تکم برای عزیزی منی کاغ عطا جان بلام کاغ عطا ریال مدرید یان ویا ریال
7: با ریال مدرید
4: ریال مدرید سپاس بود جنابت گشبین خان كاك سامي
8: الو السلام عليكم
4: وعليك السلام كاك سامي جان
8: يا قراني برك باشي
4: من باشم كاك سامي عزيز تو باشي
8: سلامت بيش باز بخوا باشي نوادرمي وشي باز بل
4: يخوا هميشه باش وساغ وسلامت من كاك سامي جان
8: يرسبا ممنون
4: كاك سامي الريال مدريد يعني ديال ريال
8: بار ريال مدريد
4: سباز بو جنابت
8: سباز بو يوش خوات لكم
4: سر تشاو بس وسخان
9: سلامی خواهی گوره لیداشی که گورنگیان
4: سلاو لی بسوسخانی برس
9: رزم بو توی برس بو برای ورزی بشی پیانده کنده ای که گورنگیان دستان خوش بوله سانفار انشاءالله
4: یخوا همیشه توش بشت ساق بیو سفاس دکم
9: یخوا سلامت بی که گورنگیان
4: بسوسخانی هلی یعنی کن دست پیه که تو دیسان
9: بله بیگو من راحت تفرمی که گورنگیان مست بی زحمت یاری که لیاریگی کم یعنی
4: لیاریگی سانتیاگو برنویو
9: بله که گرانگیان ای تو اگر عجل میکرد میری یاری کشم پی بلای سپاس
4: تکم کاش میری یاری کش ساعت ده
9: دست کنه خوش با ریان بگیم
4: دست خوش و جان سپاس
9: بوتو دستی بارز سپاس بگیم خوال
4: لکم سر چاو باوشی محمد
10: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام برانی بدو
4: و علیکم السلام و رحمت الله باوشی محمد
10: برویز ایلا تخوشی برنامه و لیغم ایمادان و سر رجوع برنامه
4: سپاس تکم برای عزیزی منی
10: باوش
4: محمد ريال مدريد يان فيا ريال
10: مبارك رو بيان سفاد
4: جان
10: سفيان غان مبارك رو
4: ريال مدريد يان فيا ريال ريال مدريد
10: ريال مدريد
4: ريال مدريد سفاز بوتو
10: بجيت
4: كاق لقمان
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليك السلام كاق لقمان جان
11: جانی باشی ما مستر گوران
4: من باشم که لقمانی عزیز تو باشی
11: زور سپاس ممنون برای و رزی
4: یخ و همیشه باش بی که لقمانی جان
11: زور سپاس ممنون
4: بله که لقمان ریال مدرید یان ویا ریال
11: ریال مدرید
4: ریال مدرید دست خوش آیه خان
12: سلام علیکم
4: علیک السلام آیه خان
12: ما وصای دارم زیاد خواب خیلی داد و سرشی برنامه دلیسته
4: سپاس تکم خوشکی عزیزم
12: برای داری با ریال بی
4: با ریال بی و سپاس با جنابت
12: سال
4: دایکی محمد
13: سلام علیکم
4: علیکم سلام دایکی محمد
13: دست خوشی و برنامه جوان زیکم بر ریزی
4: زور زور سپاس تکم دایکی محمد دمو باستان شونا
13: والا الحمد باش باش بخوا کشونی باشی
4: یخوا همیشه باش بند دایکی محمد ریال مدرید یان ویا ریال
13: با ریال مدرید
4: بی ریال بی و سپاس بود جنابت
13: دست خوش بی
4: خوال لگم باوچی آری
14: سلام لکه اگه گران و همو ها و ریال تو همو ها و ریال هم برنامه
4: سلام لکه باوچی آری برز و خوشویست
14: سوانی روح جان ماشالله یک باران اگه تا اگه گران
4: الحمدلله من باشم هیوام وای تو زور باشی باوچی آری
14: قربان سپاس دکم لگم هم باران یا خواه رحمت باری بسر همو تا نو باید رزور کاتیش نگرم و کات با من ریال مدرید
4: دست خوش باوشی علی هر بجید
14: خوش بی خواهد بانگم
4: بجید کاک سرکوت
15: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
4: و علیک السلام و رحمت الله کاک سرکوت جان
15: اشما صبران
4: من باشم کاک سرکوت و اما تو زور باشتر بیل من
15: فاز کم برای زیبرای گوری منی ولی ما صبران نازم دنگ کردن لایف صدایی های از اگر برای کنترل بتوانم چای کنم ممنونی چکا دنگ کده بیت دو دنگ
4: دنگی من پاج نیا
15: صدایی های صدا صوتا که دو دنگ
4: صدایی های
15: بلی صوتا که برای زد لایف
4: دست خوش باش جویان لیه دست خوش که اکثر که جویان که اکثر که ریال مدرید یا ریال
15: تنگیو ساعت چنده
4: شوی شمی دهاتو ساعت دیگ شو لیرگی ریال مدرید
15: باب خوی عمل تا
4: دست خوش بگیا
15: دستان خوش و خوحا
4: بجید خوال لگر کاغ نواف
16: سلام علیکم آموستان
4: علیک السلام کاغ نواف جان
16: مرید آموستا گورم دباس انشالله
4: من باشم انشالله کاغ نواف زناب چونی
16: الحمدلله سپاس بخود از باش ما مستقر تکی به خیرامت افکن هر دن نوسا تجبیری بختوار بیشلن
4: یخ و همیشه باش بی کگ نواب جان
16: سپاس بلی ما مستقر ریال مدرید
4: ریال مدرید سپاس با جنابت
16: ممنونم خیلی بینی ما مستقر خود بلتا بیش
4: دایکی الانت
17: دایکی انس سلام علیکم
4: علیک السلام دایکی انس
17: باشی ما مستقر جان
4: من باشم خوشکی من جنابت چونی
17: یخوا سلام علیکم سواس تاکرم سواس بخوای گرم باشین یخوا ایوش باش بین شاء الله ما مصطا
4: یخوا باش بی خوا باش بو کدای کی انس ریال مدید یان فی ریال
17: ما مصطا یان بار ریال بی
4: دست خوش گان سواس
17: دست خوش بی سواس تاکرم خوان
4: گلالا خان
18: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
4: علیک السلام و رحمت الله و برکاته گلالا خان
18: باشی کاک گورانی بریز
4: من باشم گلالا خان جناب چونی حال و حالت چونه
18: یخ خواب یوی برا سپاس تا کنیم اش باشی نخواب از دیاد خوشی برنامه لتو لو برایان و لو کارمان جانه بر روزانه شکم
4: زور زور سپاس تا کم هیوه موه ایو زور زور باش و ساق و سلامت بن
18: یخ خواب یوی بی کاک با یک سان بن
4: با یک سان بن سپاس با تو
18: زور سپاس خواد لگل بجان
4: خواد لگل بجان بریوان خان وعليك السلام بيري فان خان
19: سلام عليكم شلوني بيري خان باشي
4: من باشم بيري فان خان جناب شلوني
19: سلام يا خاطر ممنون فات
4: ان شاء الله باشا بن بيري فان خان ريال مدريد فيا ريال كاميان
19: بلي بارسن فيا ريال
4: فيا ريال سواز بو جناب
19: سواز فات خان نجم
4: سات شاو عيمات كاك عيمات
20: السلام عليكم
4: وعليك السلام ورحمه الله كاك عيمات جان
20: شوني باشي
4: من باشم كاع ايماجيان جنابت شوني
20: الحمد لله بس باش بالسلامه ديال جنابت باشي
4: يا خوابه لدوك ولا قال مانبوي
20: بلا ما مستا
4: خوش حالين كاع ايماد ريال مدريد يان فيا ريال
20: بلا يكسان بيت ما مستا
4: يكسان سباز بوتو
20: السلام عليكم
4: وعليك السلام قاش بن خان
21: كاع زورا السلام عليكم
4: عليك السلام خوشك كم
21: باشي كاع زورا
4: من باشم قاش بن خان تو باشي
21: الله
4: يداشك كافي يا خويا وحملها ملاك ان شاء الله امين ان شاء الله قاش بن خان ريال مدريد فيا ريال
21: دا ريال مدريد
4: بيه سباز بو جنابت كاك محمد حسن
22: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: باشي كاك محمد جان
22: يا خويا غريزي
4: سباز تكون كاك محمد عزيزي قربان ابن كاك محمد مباسة شونا
22: ايام تالي راضي ولا اي باشي باشوز اخوان داوا كارنيا اخوان شوف باشو شركه وتون
4: ان شاء الله هميشه باشو بنكاك محمد الريال مدريد فيا ريال
22: الريال مدريد
4: الريال مدريد سباز بوزنال نازدار خان نازدار خان السلام عليكم
23: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: من باشم خوشكم جناب شلوني حال وحالت
23: الحمد لله ما باشي نعرف يا عجباش من بس خوشي بوتو برادة
4: يا أخوة هميشة باش وساق وسلامت بن نازدار خان ريال مدريد يان فيا ريال
23: بس خوش على ريال بس
4: ريال مدريد دس خوش
23: خوش خالي السلام
4: بس خوال لقل كاك أنور
24: شخلو وقصد باشي
4: باشي كاك أنور جان
24: باشي سكوت صوم السوار صوم إن شاء الله
4: حالو حالت شونا كاك أنور
24: الحمد لله وامو سبس صومي
4: يا اخو هميشه توش ساق بي
24: يلاك سؤال جدي ان شاء الله
4: بلكك انور ريال مدريد يان فيا ريال
24: موصل ريال مدريد
4: ريال مدريد سباز بو جنابت
24: سباز بو الخير منين
4: بجيت خوال لقا بلا شنيار خان
25: السلام عليكم
4: عليك السلام شنيار خان
25: دار شكدك شنيار خان
4: سپاستکم دلوبات شو نشنیار خان
25: دایکی شنیار زور سپاستانکم ممنونم
4: دایکی شنیار دایکی شنیار یا خواه همیشه باش بی دایکی شنیار ریال مدید ویار ریال
25: دستی کاری پیوندی دایش خوش بی با ریال مدید
4: دست خوش بی خوش که باشه خواه
25: دیگه
4: خواه لگه دایکی دیار
0: بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: و علیک السلام و رحمت الله دایکی دیار.
0: باشی که گورنگیان شکر باشی تن
4: من باشم من باشم دایکی دیار جناب چونی حال حالت؟
0: الحمد لله یخوا بیا و بی سلامت یخوا
4: یخوا همیشه باش بی
0: یخوا سلامت بی جزاك الله خیر.
4: مزور سپا دایکی دیار ریال مدید ویا ریال
0: سلام من بوسونی برز ببرگم که که گورن
4: والله يعني كي زور آسان نية بس حزك أنا مصير ريال مدريد
0: جان
4: أنا مصير ريال مدريد
0: بس دار ريال مدريد بس تكان
4: خوش بس خوش يا خوش كباش كم
0: وأجي يا بيخ
4: وحاجي
0: بيخ فلك
4: نيفروش خان
0: باشي
4: نيفروش خان
0: باشي
4: يا خوها مش باش بي نيفروش خان ريال مدريد يان فيا ريال
0: ریال
4: مدرید. ریال مدرید. سپاس بود. بجید خوال لگل. لانه خان. لانه خان سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
4: باشی لانه خان.
1: الله باش میوان باش بیوی دست خوشی با کارانت.
4: یه خواه همیشه باش بیو دست خوشی و جنابی شد لانه خان.
1: یک سان دکار گرم.
4: یک سان دست خوش.
1: دستی دست خوشی خوال لگل.
4: سلام. چاو. شوخان خان
2: السلام عليكم ورحمه الله
4: وعليك السلام ورحمه الله شوخان خان
2: زيد صافك السيد مصحات سلامتك
4: والله من باش يوم وايت وزول من باش تربي
2: زيد صافك دنيا ربي يسرك تكمل ان شاء الله خير الاخوش تام بهلك ان شاء الله هم ولاد تخوش بخت ورك
4: زور زور سباس شوخان خان ريال مدريد فيا ريال
2: كلم اول يكسب
4: بله
2: یک سانگ ما مستقیم
4: دست خوش خوش که باشه کم
2: هر ویژیل خوشی دارم
4: سرس شاو خواهد لگم کاک احمد
3: سلام علیکم ماما ساره
4: علیک السلام کاک احمد جیان
3: خیلی خواست خود سلامتی ماما ساره گرانی بره
4: قربان کاک احمد لکیو لگم مام بوی
3: کنی هم لپال خود لکلار
4: خوش حالم زور زور
3: خوش
4: حالتی میمونم سایبر. تاج احمد جان ریال مدرید ویار ریال کامیان.
3: نم ما مسافر تویش بیشتری جر ریال.
4: جان.
3: بس من و تویش و زورینه الان ریال.
4: اه.
3: من پیشانه بیشترمو با ویار ریال.
4: با ویار ریال و دست خوش.
3: بس
4: ما مسافر. بزیت. حالا تاج احمد جان. دیرین خان.
5: سلام به تاج گرام.
4: سلام به دیرین خانی بارس.
5: دست خوشی بلیکم.
4: سپاس تکم خوشکی عزیزم
5: بر ریال بیت
4: بر ریال بیت و سپاس با تو
5: دست خوش بی خوالگ
4: سر چاو خوالگ کاک جهور
6: شما چون ما مصطفی باشه
4: باش یک جهور یعنی حالا باشه
6: والله الحمد لله جل باشه ما مصطفی باشه تو باشه سلامت بی
4: یا خواتوش همیشه باش بی
6: جلوش یک هست باق
4: کنم بله کاک جهور جان ریال مدرید ویا ریال
6: ما مصطفی لا ریال مدرید
4: ریال مدرید سپاس با تو
6: باز باز
4: کاک نیهات
26: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
4: و علیک السلام و رحمت الله کاک نیهات جان
26: شوانی باشی کاک گورانی برس
4: من باشم کاک نیهاتی عزیز تو باشی
26: باشم خواهی بکر یا ربی رز سلام با تو و برای کنترول همین کارمندانی سپیده افیم خواهی گره لیتان راضی بکشلا
4: زور سپاس خواهی گره لیتان راضی بی انشاءالله کاک نیهات جان ریال مدرید یان ویار ریال
26: با ریال مدرید ویگ ماوسته گران
4: سپاس با جنابت
26: ممنون خوال لگل
4: خوال لگل کاغ عیمت کاغ عیمت کتا پیوند کاغ عیمت گن سلام علیکم
27: سلام خدای برکت
4: باش کاغ عیمت
27: برای سپاس
4: تا کاغ عیمت لچو لگل من بوی
27: سلیمانی
4: سلیمانی
27: بله
4: خوش حالین کاغ عیمت ریال مدرید یان ویا ریال
27: ریال مدرید
4: دست خوش گیان سپاس بود کاک عیمت دو پیوندی بو عزیزان پیوندی کی زور ماوال گرفت سپاس بو هاوکارانی خوشویستم یما هفته رابردو رابسی ما کل سیاری نیوان هردو هلبجاردی عراق سعودیه کا هلبجاردی سعودیه برنوی تومار کردو عراق مالاوی لجامی کنداو کرد دلنیا خان لسلیمانی گوالا خان لکرکوک بریوان خان لدوهوک هاوکات باوچی امیر لگرمیان دایکی دیار کاک انور لزاخو کاک عیمت لدوهوك كيتر كعمادة كيتر لسليمانية معنا والله مكان يعني دروز بو ديارة پاش ناوبرایشی کرد دیمو خزمت و تیر بشک بو او برازانه که اولا مکانیم دروز بوه.

0: دوباره سلام و برزم زین کم برزه بیتا براوی خلاتی برنامه گل که انور لزاخو با براوی خلاتی برنامه گل پیروز بایلی یکم که پیشبینی کرده بود سعودی لحوجاتی عراق برده و که انور لزاخو او که پرسیار یه متعبت بود با پالوان یوروی سال 2024 چیه بود بیگومن حوجاردی اسپانیا بکلیاری که تاییه به دو گل برامر به گولک شکستی با حوجاردی انگل تراهینه پاش انجام دادن تیرو پشک الکترونی خلاته که بو فیسبوک ایده شو بناوی ابو زید با لاتین و سیویتی ابو زید لگل انور لزاخو پیوندی کنم پرسگیس بیده فیم بور گفتین خلاته کنی سپاسی هاو کرانی خوشویست مکم تاگ ادیبی عزیز که اگه یوب مندو بون خواهی گوره سلامتی هن که لگل ایوه هفتی ده تو خواهی گوره تمنی پی بخشین دین و خزمت خواهتن لگل
1: ام برنامه با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا سپید اف ام 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11 ریکلام
2: دوزینوی اوفیسی چی گونجاو یان جی چی نمونهی با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کار کرد یان کمپانیا کرد لره یکی گونجاو جور او جور با پی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تای بدمندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت از سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0573349000 White Towers, now Nishani Sarkoutni Kompaniya Kat.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم با شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پینش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوای

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: سپیده افم 106.1-106.3 سپیده افم همیشه دنیایی
2: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە

سلاوتان لبتوام کاتتان باش بیسرانی بارس کرتی ها ولکانی کاتجمیر دوانزتان پشکش دکین دکتر جمال کوچر پرلمانتاری یگرتو اندامی لجنی دارایی انجمنی یونانرانی عراق رای دگینت با اگر اکی زور و خرش کردنی موچی مانگی نوی هرم دکویت هفته دهاتو وزیری دارای عراق رای دگینت لا پروژیه سی بودجه سالی دهاتو عراق یک دلار به 1500 دینار دیاری کراو و تا 100 دلار به نرخی فرمی 150,000 دینار دبید حکومتی عراق بریاری دا بری 3 تریلیون دینار بخاطه بازار و اویش بانبستی بو جانوی کرتی بازرگانی و پیش سازی و گشتیاری و خانو برا لو برا پاره 1 تریلیون دیناری وک شایستی دارای جوتیاران و بلندران خرج دکرید یانزه کوچبری هرمی کردستان لدستی تورکانی قاچاقچیتی و بازرگانی بمروف لالیبیا رزگر کرد کربرکری بالوسخانی عراق جلالی بیارای گندو او کوچبرانه بشویکی نیاسایی چونتنیو خاکی لیبیا و برابری گشتی از منکان لوزارتی پروردی هرم رای گند با سالی دهاتی خوندن میکانیزمی برای اوچونی تاقی کردنوکان و هجمر کردنی نمره بطاواتی دا گردرد وزارتی دارای و عبوری هرم رای دگیند وزیر پیش کش کردنی دزلکر کشانوکی سرجم کار پیوستیکانی تاکو 29 ایلول جبجه کردو لوانه جواجو کردنی لسر نردنی لیستی موچی مانگی ایلول دوایلی خوشبونی امریکا ایواری رابردو یکمین فروک ایرانی لا فروک خانی نجف نیشتوا ایداری فروک خانکش دالت اما دکاری تاکرا بو پیجوازی کردن لزیدگونی جماری گشتیاران لراجانی دهتو ده محسین پاگنجات وزیری نوت ایران دستی لکار کشاوتو مسعود پزشکیان سرکومار ایرانیش دست لکار کشانوکی پسند کردو محمد باقر قالیباف سروکی پرلمان ایران دلت تاکو حوت مرجکان به پیداشت نامی لکته گشتنی مانگو حزیرانی را بردو جبجه نکرد گروه هرمز نکردو روزنامه کی اسرائیلی اشکره کردو که 3000 سربازی امریکی دگن اسرائیل جگلو 2200 سربازی لارگی کشتی گلی سیمو دهن رینا و نوچکا کرتی هاولکانی که جمیردان زمان پشکش کردن خواتن لگل

با باقی و سور احرال و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش منت

0: با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوشمن
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوینوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

واتای بندکانی خوای میربان عباد الرحمن کسانیکن کل سرخو بسالاری بسر زویدار ریدکن بافشناکنو لوتال نابرنو بدور نفیزو خو بززانین کاتی کش نفامان قصی ساد و سران آراسدکن بشوازی که زور جوان ولامی انددنو بکردار رایدگینن کشرخواز و شرنگی

با باقی و سوره را لو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید با لینی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهات

0: با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
1: پزیشکانی درمانسازی دانمزراو گردبونه تو بین نامه که نارضایتیان لبردم سروکیتی انجومنی وزیران وزارتی تندرستی خوانده عراق برای 3 تریلیون دینار دخات بازارو بو بوجانوی کرتی خانو برو پیش سازی به هوی زیاد کردنی کری خانو هزاران کس لشارکان اسپانیا رجانت سر شقامکن

0: سلاوتان لبه تو امکاتتان باش بی سرانی بارس فرمون حوالکان تان پیش کش دهین. لکنگری که روشنموانی ده دکتر رحیل فرهد نونری پیزشکانی در محسازی دانمز رو بیان نمی که نارضایتیان لبردم سروکاتی انجومنی وزیران وزارتی تندرستی و پرلمانی کردستان و عراق خوینده و تیده جغتیان لسر فراموش کردنی توی جکایان کرده و لماوی زیاد لده سالی را بردوده. اما جشیان بو کردوه که لسال 2015 و دامزراندنیان رگی درهن راوه لکه تک دان خوشخانه و نونه تندرسته کن پیویستیان بزانست و خزمت گزاری اوان هی. چون که دامزراندنی در محساس هاوشوی پزیشک بشکه لطاوکاری پروسی و تور کردنی سیستمی پلی پزیشکی. هر وحال لطوری که تیری قصکانیان ده ما جیان بو کردوه که بونی در محساس لطی پی چار سر ده هوکاری که مرویو زانستی بو پرستنی نخوش لو هولا پزشکی و جهرهی بونانی کلکاتی پیدانی درمان دا رنگ رو بدن. جختشیان لو کردو توا نبونی درمان ساس لنخوشخانکان هوکاری که سرکی بو برزبونوی رجی حال درمانی زیان بخشکان با رجی لصدا 56 هوکات آماجشیان بو کردو که برامبر هر یک دولار خرچ کردن بو موچی درمان ساس 4.5 بو 8 دولار سودی آبوری دزدکویت. حکومت عراق بریاری دا بری 3 تریلیون دینار بخطا بازارا و اویش بمبستی بو جانوی کرتی پیش سازی و گشتیاری و خانو برا. روش یک شما چواری تشرین یکمی 2026 علی فالح زیدی سرگوزیران عراق سرپرشتی کوبونوی که تیبتی کرد بو توتو کردنی بو جانوی عبوری ولات. بگویری راگین روی نسنگی سرگوزیران عراق لکوبونو که دا چند بریاری که داره گرنگ در کراون بو خستنگری زیتر لسی تریلیون دینار لبازار دا. یک تریلیون دیناری لدس پیشخریکانی بانکی نواندی بو بوجانوی کرتی نشتجبونو خانو برد ترخانده کرد. لگل دابین کردین نختینی کاش با بری لانی کم یک تریلیون دینار بو هردو بانکی بازرگانی رقو بانکی پیشسازی. بمبستی خسنگری لپروژه پیشسازی کانو برمهننده. هر واخرش کردینی 500 ملیار دینار للان وزارتی دارایی و بو شیسته دارایی کانی بلندران با امان جی دابین کردینی نختینا بو کمپانی کانو بردامیدن با پروژه کانین خرج کردنی 500 میلیارد دینار بو شایستی درای جوتیران و کانگاویک بو پالپشتی کردنی برهمی کشتوکالی. بس محمد وزیری نوتی عراق توتی پروسی برهمنانی نوتی خو برهم نوتی کانو توانی هنردی نوتی کردو. وزیری نوت آماجی بو کردو بمتمانه و سرخالی هنگاونانین بو پالپشتی کردنی عبوری نشتیمانی و برهمنانو توانی هنردی نوت زیاد دکین و توشیتی استا قیرانه که برو کتایی ده چد. عراق بو تپراندنی او قیرانه پنای بو هنرده نود لرگی بندری بانیاس لسوریا و جیهان لترکیه بردو هولکان بو دوزینوی جیگروی هرمزیش چرک رونه توا.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردوسان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: محمد باقر قالیباف سروکی پرلمان ایران دلید تاوکو حوت مرجکی ایران جه بجه نکرد گروی هرمز نکرد تاو. قالیباف لالدانی که داشکره کردو تاوکو حوت مرجکیان بپی یادشنامی لیکتی گیشتنی مانگی حزیرانی رابردو جه بجه نکرد گروی هرمز نکرد و دجلیت امریکی کن جواز لالدان میدیای کنین لم دوانه دا لرگی نیمدگیران و پیشنی زینویان آرستی تران کردو. سروکی پرلمان ایران اماجی بو کردو که دبیت واشنطن درک بوب کد که قناقی بفیرودانی کاتو سپندینی داوکاری تاگلیانه کتایی هاتو. دو حوال بوهی زیاد کردنی کری خانو هروها در کردنی پیرژنک لنیو خانوکی زیادر لفته یکا خوبشندانی برفراوان لچن شرک اسپانیا بردام. هرچند دا کمپانی خوانی یکی نشتجبونی او پیرژنک

جنا کریکی کم کردتو بلام نارزیت تکم بردوام بونو زیاترن. بگیری امریکان براورد بسالی رابردو لچارکی دومی امسال دا نرخی خانو برل لولات براجی لصدا دوان زبرز بوتوا. برپرسان بدوی رگ چارکی بپلد دادگرن بوکشگا. حکومت کی سرگوزیران اسپانیا بپل بوهی ورکرنوی دوها که دو پروژه سی خست بردم پارلمان که بدنگی زورن رد کراواتو. دوی امشکسته لپنجا شاری ولاتاکا خوبشندن کرا خوبشندران دلنتاو که حکومت هنگاوی کرداری نگرته بر بو پرستنی کریچکن بردام دبن لخوبشندن. دوباره سرزیری ها لکن پزشکانی درمانسازی دانمزراو گردبونه تو بیان نمی کن لبردم سروکیتی انجمنی وزیران وزارت تندرستی خوانده. عراق برای 3 تریلیون دینار دخات بازار او بو بجانب کرتی خانو بره و پیش سازی. به هوی زیاد کردنی کری خانو هزاران کس لشارکان اسپانیا رجانت سر شقامه کن. حالا کنتان پشکش کرا خواتن نگرد.

با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشارا وکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند

هر مروفیک لجیان دارو بروی زوریک بردو خبه توا که اگر بدرستی برایان نکاتن درستی درونی خوی و کسانی دی کش خاتم مترسیوا. او بردو خش جرا جرن برمونه چون پیوندی ببستی لگل دورو برده، چون ارکه تازه کنو لپرسیوتی قبول بکی، چون بریار بدی، چون کشکانی خود چار سر بکی، چون لگل شلجان و ترسو رو داوه نخوشکان و خموکی و فشار درونی کن دا برنگر ببی توا. ما مالا کردن لن بارو دوخانه دا پیوستی به فیرمون هیا و تا به خورا بهنین با چونه تی رفتار کردنو فیرمونی او حلسو گوتانه. چالکی و توانه یکانی جیان کمیان یرمتی ماندن کرگل بارو دوخه سختکان دا جیرانه ما مالا بکین. هرکاتیک ام چالکیانه من بده سینه اتوانین ندروس کدنی پیوندی لگل کسانی تر دا بشیوی که گنجا و رفتار بکین و به پناه بردن با کارو حلسو گوته که لجیان دا مروف با بردوامی لچار سرکدنی کشه دایا یعن اگر هنده که نو انین کشه لشیکار کردنی با بطور رو داوکان دایا زورگ لم رو داو کشه نسادن ملام هنده که پیوستیان با کشی فکری و اندیش آلوزکان هیا بتوانایی لچار سرکدنی رو داو شیکار کردنیان دا هاوکاری دکا کواب شوی کی پسند شیکاری رو داوکان بکی اگر بابت کانی جیانی ایما به بیش شکار و چار سر بمینه توا او رو بروی فشاری درونی ابینه و تندرستی درونی و جسته ایمان اکیویت مترسی و اگر چی همون بریار دن بلام همو کد بریاری که هوشیارانه ندن هندک لا بریار دانه حالکن ابنهوی دواهاتی نخوش توانایی بریار دان یرمتی منده که بشوی که باشو دروست لباری کارکن منو بریار بدینو همو روی که او کارو رفتاری که منوی پسندی بکینو بریاری لسر بدین لبرچاوی بگرین بریار دانی گنجا و واقع بینانه ابیت هوی برزبونوی استی تندرستی و درونی او کسا.

الان لاده من سالی کوچیده کربچوکا که پیغمبر درودی خوایل سر بید ابراهیم وفاتی کرده بو. کاتی وفاتی کرد شان زمان بو. پیغمبر من درودی خوایل سر بید نوشی جنازه سر کرکی خوایل گورستانی باقیع کرد. حوالان پرسیان ای پیغمبری عزیز ابراهیم نکیو بنیشین پیغمبرش درودی خوایل سر بید فرموی لپنه ابرای باش من عثمانی کری معازه و بینیشن. بپی اما قبری کن لپنه عثمانی کری معازه و بحال کن. کاتی جنازه کان دابوزان دناو گورکا لنیو خشتکان د دیداری لا تنشتي گورکا بو شایګ هته برچای پیغمبر درودی خوایل سر به بدست فیروزکان خو چنګی قری حلګرتو کنه کی پی پر کرد وو شاهیکت امکاری پیغمبر درودی خوایل سر به سرنجی حوالانی راکه شاسون که اخو ابی کوم قری قبره کدوای توزه کی تر داته پوشری چ زیانه کی هبت پیغمبر چا کردنی به پیوست زانی پیغمبر درودی خوایل سر به کاتی امر قیل روی حوالانی خنده و فرموی کاتی شکل ایوا کاری خرای استو وک اویل ناخی دا جیگیر بو بی بیکا و تحقی کار کبدا هر لسر تاو خویلی ندزیتاو اگرچی اوی من کردم سودی کی وو زراری کی واشینیا بلام چاوی اوان رونده کاتاو کدی بینو آسودی دادات ناخیان او کاری کدی کین او کاری که حالی دب جرین گرینی اما بیان اوا گرنگ اویا که حقی خوی بدیتی او سابی کید همیشه به دستی خودتا دتوانی بلای خواه یان چه بیان یکی خوش و روش بویه و یان بلای خواه بباشی بگیری دیسان روش بویه و لبیرد به هرکت هگیشی تا کتایی دیر برو رواسر دیری دواتر مروف ست سالیش ناجی کچی خمی هزار سال دخوا مروفی سرکوتو کسی که بو بردانی کتی دگرن خانیو کی بتو دروز دکا دکری لدرخت یک هزاران دن کشقارتا دروز بکریتو بدن کشقارتا یکیش هزاران درخت بسوتینده. دوینه و سبینه پیکا و دستیان پیکرد. دوینه بایادور یکانی فریوی دامو سبینه ببالینکانی خویلی خستم. کاتی که چاوم کرده و امروشم تی پاری بو. جوانترین تابلوکان لنیو جور تاریک کان داده کشرین. بوی هر کاتی کوتی تنیو تاریک کانی جیانتا و بزانا که خواده و تابلوی که جوانت لیب کشه. لا شطرنج دا پیاده اگر تاکو تایی بردوان به دبه با وزیر. هر روژیک کیشو گرفتد بو بیت پیش حسب که کاریگه کد حالا کردوا. شمند فریک کلی هیل درده چه ایدی ازاده بلام به هیچ شونیک نگد.

بو اوی ببیتا بختورترین مروف لجیهان دا اتوانی ام یاسا و رسیانا جیب جیب کی مرو را درو چولایی ببینا پیدا چونوی بستان دن خوشکان بکا بروانا دروس گراوی دروس کارو دا هندوانی دا هنر کارجوانی و ریکو پیکی لیتی بگا همیشه ورزش بکا برویشتنی خود تمالی توزلی فرده مالاویی لبه ایشو چولی بکا میجو بخوینه روا بیر لا سرسرحین رکان بکره و سود و خوشی بچی رکانی ورگره جیانی خود نیو بکره و همارنگی لبارکانی جیان تا هبه اوی که هردم نسری دروی بیگوره هرگیز او پرتوکانه مخوینه روا که دبنه های رشبینی و بیهی و ایو مئیوز بون بیر بکره و که پروردگارد لی خوش بوی زور و گرانوی تو وردگره لبندکانی خوش دبه خراپکانیان ده گوره بچاکه لگل قرآن ده بجی بل برکدنو جولی گرتنو بیرکدنو والواتا کانی چون که گورترین چار سر بولا بردنی دلتنگی و خم خواردنه. همیشه پشت بخوا ببستو کارکانی خوی بدادستو فرما با فرمانی او رازی با پنای با ببو خودات بسا اوی سمیلی کردیلی خوش با هاتو چوی او خزمت بکا که هاتو چوی لیه بری بوی. اوی بخشینی لیه گرتی توا پی ببخشا. لیه بردد هبه. برانبر با اوی که خراپی لگل کردویو بختورو آسایش دبیت قسمتت. رازی با بروخسارو بهرو مالو منالو خیزانت او پاری بختور دبی. بزانه لگل همو نخوشی اک خوشی ده. هجاریو لشساغیو نخوشی بردوام نبیو. روشان روشیان ندوائه.

وتراوه روجیک شادومانی صدان روجی خمو پجاره لناو دبات تعقیب کنوا خونکان دوباره دبنوا گرین نیه تمنو حلو مرجی امچیا هشتا گلک توانای لوگ لدرونی امدا بونیان هیو جوانی کنوی چاوری درکو تندکا توند باوش با خونکان تنداب کن هرچند خونکان لناو بچن جیان بالندهی که پرو بالشکاوا کنا توانی بفره لنا خدا درگیگ لتندرستی عقل بونی هیا که همان خودی بانتری تو سرچاوی هزو گنجینی و زی بانتری تویا تنها کاتگ دیدوزی توا که باورد بخود هبه لیادت بی تا او دمی هیواد بس بینی هیا ده سالات هی تویا لانیاری مترسا چون که بالکان بارستی پیچوانی باده که نفرین هنده جار تنانت روانینی که کرد با سروشت گوشاری جیانی روجانه لوجودی تو دا لناو دبا هبونی گلدانگ لما لوایان لشون کر بخی که خیالی لزینی تو دا دخل قینه یاداشتی بکا هنده جار نزانی خود قبول بکا چنده جیانو کارکت آلو سر بی گوشاری درونی زورترد دبه و دوی رگه اکی ساده تر دابو جیان بگره تبینی دکی مسئله کن سنه تر دبن لبیری نکی تنها چند خولک یک پیاسه کدن لپرت یک دا تناند لسنتری شرده گوشاری درونی تو خالی دبیت و آسودهید بوده گرینه تو همیشه اود لیاد بی بردنوا هموشتگ نیا بلام هاولدان بو بردنوا بله هموشتگ لبیرد نچه که شمند فریق لحیلکی درچوا رنگ آزاد بی بلام به هیچ که ناگد.

الان پیوگ یکم جاری بود چه تا شارک و دوای اوی با سر سلمان و با شارک دا گرات ولی اتومبیلک و کل قراغی شقام کده لی دابو روی کرده او منالی با تنها لدوا و دانشتی بو پیود من غریبم با دوی فرنک داده گرم و تین ریگ لتنیشت باخه کویا وک اوی باسیانده کرده بیلم نزیکانه بی منالکا جامکی با طواوی هنای خواره و تی منی شر یکم جار مدیمه ایره بلان پیم وایده بی بلی راز دابروی حلوه تکابراج لوی پرسی که چون سر رای اوی غریبه اوی بوده چه نالکش بزردخانه که و تی سیر که مگر حزب بونه که خوشناکی ای خوجریوی پاسر یکانیش هر لوی و دین پیاوکو تی باشه بلان بچی دا دیاره که لطاق داره که و نایه نگر باخک نالکو تی طاق داره که بونه که واچری لکوه بو اینجا سیر که جریوی پاسر یکانیش لگالیان دابش دارن خو اگر کمیک قلتر هناسه حال بکشی حزب بونی نانی گرمیش دکی کبرا کمک چای نوخاندو اوی بجه هنا که پیوترا اینجا که دستی خسته با خلی و پاری در هنا هستی کرد منالکه نبینایا منالکش باوی پیاوکه لنی و دا قسکانی بری بوی در کود هستی به نبینایا کهی کردوا پاش اوی هولی دا او چاوانی که به حسرتی روناکی و بون لیب شاره تواوتی سی سال لامو بر لرودوی که هاتو شده بیناییم لدزده اون دعو دالی بینینم چاوانی تو نبینن وانیا کبراش بزردخانه کهوتی چی تر دلنیانیم تا کشتیک دلنیا بملی اویا تو لمن بینا تری خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوش ایست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: کاتک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین به مفکن من سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روزانه. من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روزانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید روزانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

خمی قیامت تان نیه؟ یمی ایمان در دعا من وایا که مرجع من قرآنه دی قرآن افرمی دعا بکا بلی خدایا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سورة حشر آية ده ووصف إيمان داران الراستقينج لقرآن أميه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آية حفتاويك وهروها أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آية بستنو وفرمودش ده فرميه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دي استعبينين هنده لإيمان داران كافر ملحد و بيدين و قندل سلامت لشري زمان و دستي كتي شو روشبر بوت إيمان دارانو زميان أكاد أجلين مرجع من كتاب و سنية خوازيارم همو من آقا من لقبر و قيامت من بيت چپلی خلقو سیاره و تیاره فریامن نکوید. تاک ابینه و لگاره کده. دنیا به دریجایی میجو استاش و تا قیامت خلق دو بره. ایمانداران به جیاوازی ناو رنگو نتو و ناویانو و برانبر بره کفر و ملحد و بیدینکانو. قرآن همیشه باسی ام دو بره اکات. بره یکم اکری گناه باریش بن. بلام رحمی خواش مولیان اکات. بلام بره دو هم چاکشیان ببید. با قیامت سودی لیه نبینن مگر با کم کردنی سزاین دی برزد دلسوزی برای خود بو دجایتیان مکه چون که قرآن وا افرمه و دلسوزی برانبریش ببا با آموشگاریان

ام حزب اسلاميانا ببي آياتي بيروزي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران آياتي صدو چوار. ببي ام آيات خوين ريخستوا لحزب يقدا كوشيك قرآنيو خوين إعلانيان كردوا كأيما جماعتيكين لمسلماناني كردستانو هول يانداو و هول ادن که اوی بگویان اکات عقیده و عبادات و اخلاقیان پاکتر و باشتر و جوانتر بیتو فیری قرآن و فرموده و زانستی شرعی ببنو لکار و وظیفه و معامله روزانه دا دل پاک و دست پاک و داوین پاک و خدمت گزار بنو همو ایمانداران به براو خشکی خویان بزاننو بروایان به پیکو جیان هيا لهمو حزب و نتو و آین و مذهب جیاوازه کنده. اما جل سر برنمایی لكم دينكم ولي دين. سورة كافرون آيتي 6. وخزمتي بندكاني خواو آوداني خاكو نشتمانو ملت بعبادت ازانو سربخوي هر ملتي پیش همو يانكرت بما فكي پیدراوي خوايو سرطاي ازانو بروايان ببجداري و هاوكاري حكومت هي بو چاكسازي و برپا کردني عدالتو دابين کردني ما في هاولاتيان كخوايان بشيكن ليان و اونده مجالیان با رخصاوه بجداریان کردو و بردوام آمده خویان در بری و با خزمت لهر بواریگ دا بایان کرابید و برویان بتوندو تیجی نیه لچالاکیان دا و بجداری لحلب جاردنکان دا اکنو الان بمیلت ایمه دمپاکو دستپاکو دایانپاکو رابردوپاکو دلسوزو پارزرو زانینو اتوانین باشتر لخلکی تر خزمت بکین لپرلمان و حکومت و انجمنی پارزگاو مالو سروتان به پاریزینو با عدالت خزمتی پی بکین بیجی آوازی اگر ریگر نبیت بلام خلکه که دنگیان پی ندن به اندازی پیویست آیا خطای چیه؟ و چی تر بکن؟ و آیا ام بریزانه که پرورده کراون به دینداری و پیامی اسلامو جیدستیان دیاره لبواری خزمتی بیباوکان و هجارانو هنده بواری تندروسی و مزگو تو خانو با هجاران و حس اکن و هول ادن او خلق لم دنیا دا بختور بنو لقیامتی شوینیان بهشتی پرناز و نعمتی نبراو بید و خوشیان بمعصوم نازانن بلکو اوانی جمروفنو همو مروفیکیش حلا اکاتو کمو کوری هیا بو چی رخنی نادرستیان لی بگیره جا من بم شیو حالیم لم خلقی پیان آلین اسلامی ایوی برازیش چی ماو چی باشا امانو هر دل سوزکی تریش بیکن دل سوزانه پیان بوتره بلکو همو پیکوا فریای دنیا و قیامتی ام ملت رسانه بخوانی خومان بکوین.

جیاوازی دنگدان با القوی الامین لگل حفیظ علیم برزان ام دو بش آیتا هر یک بش یکن لدو آیتی جیاواز با دو حالتی جیاواز یکی کان رای کچکی شعیب بو که یکی کان پیویز بو با شوانی و ایشوکاری مال و لابردنی بردی سر بیرکا که اوا القوی الامینی پیویز بو با کاری اوا ابید دنگ بدریو کسی حل بجردره او دو صفتی تیدابه بلام اوی تریان حفیظ علیم یوسف علیه السلام فرموی با بره و بردنی کاروباری ولاتو کاری دارایی و خزمتگزاری و دوری لدزی و گندلی خویستی امیان کسی حفیظ علیمی اوه خل انجمنی پارزگا شرط تقو هیزی سربازی پیویز نیه و اگر اعتماد لسر هیز بید شری ناخو دروس ابید دیکاری وزارت و دائیرکان چون بوشی و اراد بریوه بای پیویست جمعوری دنگدر لکاتی حلب جارنکانا نخالتین ریو ایممانان برون کرنوی دروز لکاتی تر دا تیان بگینین و ابید هول بدره هیزو چکو پارلای احزاب و کسایتی نمینیو یاسا سرور بیتو رزقی هاولاتیان بدز بشر نبید بلکو بدز یاسا بید با اوی هاولاتیان آزاد بن لدنگدانا و امکاری دروستو باش نیا لرد الفعلی برانبر بی لکاری نادروست بکینوه.

روژیک لسالک دادن را و بروژی راگیندنی معفکانی مروف که دولت از لحزکان وک امریکا و روسیا و بریتانیا و فرانسا و المانیا و چندین ولاتی تریج لگلیان دوای شری جیانی دوهم که چند مافی خلق و ولاتانی تیدا پیشیل کراو مندال و پیر و افرتی بیچک و بیگناهی تیدا قتل و عام کرا او انجمن دا مزرا بو اوی نهیل ره او حالتان دوباره ببنوا و مافی فیتو درا بچن ولاتی کی زلهیز بو اوی اوانه زیاتر دزوالا بن نهیل روداوکان چار سری بلاره دا ببره بلام زور زور بداخوا لزمانی بونی امانه دا چندها تاوان و جینوساید و داگیرکاری کرا جا دولت از لحظکان خویان کردیان یان هنده لدولت بکری گیراوکانی خویانو چاو پوشیان لیکرا لبر هنده بر جواندی تایبت بخویان و اگر ایم آگامن لملتانی چوساوی دور نبید خو کیمیایو انفالو کورو میلیون یکی خو من لبیره و استاش او قتل عامی خلکی بیچکو پیرو مندارو آفرتی غزه و فلسطین ابینین که برای من لمیجو دا تاوانی بمشیوی روی نداوه به تایبتی استا هموی وینه اگیره و پیشانی دورو نزیک ادره و دیمنی وا ابینی جدگی مرووی خاون ویجدان اکاد با او جالباتی اوی او دولتان بین نهیلن او کارسات مروی روب داد و دستی حماس و اسرائیل بگرنو تاوان باریان سزاب دنو بی کن عبرت بو خلکی تر استاو دولتانو لسرویانا و امریکا ماف اداد با اسرائیل بکوژیو ببریو چکی کومل کوژی بو انیریو ببچاویانا و او دیمنو کارساتان رو ادن مروفی بویجدان ببینینیان وزعی تیگ اچید بطایبت تیگچونی جستی مندالو آفرت ایتر چند دیج لجیر خانوکانا در نهین راونو بونیان کرد بید توبلی ام حالت خو بید یعن ایمان و ویجدان نما ولای خاون ده صلاتکان ایتر باسر شوری دولتکانی عرب و بناو اسلامیش بوسته جادوای ام شری اسرائیل و غزه و ازانم شتی بناوی ما فی مروف و لای او دولتان نما و نابید بمینه ابید وزعی کیتر بیتکایه و کیو چون امی ایماندار علین حسبنا الله چون که لطوانای امدا نیه. شورشی کی دیکه

بو تواوکاری نوسینی که تیری پیشترم عرستان اکم کرد لقازی محمد و خباد اکاد بو سر بخویو خوشگزارانی خوینو فرمیسکو زحمتی زوری هاتریو انجامی داو برای کرد خوای گوره پاداشتی خوان براکان اداتو و ایمش بو دنیا یکان سپاسیان اکین جا استا برهمی او خباتا ام هریم دروز بوا کهش تاماویتیو لغمو ترز درد شوین چون که دجمن و ناحز من زوره جا با اوی پارزگاری لم هریم بکریو زیادی شیکین پیویس من بشورشی که اخلاقی هیا که اخلاق بگیرین و بونا و سیاست و فرمان روایی و معارضه و بازار و پیوندیکان بو همو منو بتایبت بو کار بدستان که اینی پیروزی اسلام به تیگیشتنی که درست و خزمت بمروف و رحمت بو هموان لسر بناغی هاولاتی بون او دوره ابینه واز لجوین و یکتر شکاندن و تفرق درست کردن و رخنی روخینه رو تومد بار کردن بهینن بشیوه یک دلسوزانه که برانبر بینی و بیستی بخوی اپچیته و هولی گورانکاری و چاکسازی بداد و بی امید نبین لکسو مندو نبین به نیازی خوشگزرانی دنیا با خلکو پاداشتی قیامت والسو کوتو قصو گفتاری هنده بناو ملاو بناو بانخواز و بناو اسلامی دور من نخاته و لقرآن پیروزکی خوای گوره کناوی هیج لاینو کسی که بسرونی و هر کسی بدرستی لیتی بگاتو کردوی پیپکات اولای خواه قبوله.

سالی 1987 کاتی گیرم لحلب جو لمحکمه سوره با 15 سال حکم درم من یان برد با ابو غریب لوی محکومی زوری تیدابو با تایبت برادرانی یکیتی پارتی من اسلامی اوان علمانی من کراو بومو بروان با آزادی بیرو رای جیاواز و آزادی هبو حوار و مناقشاتی آینی و سیاسی زور دروس ابو لنیوان من و تیان را چیه بران برسر بخوی کردستان و تم با چی من کردنیم؟ بواجبی ازانم خباد بکید بوی و تیان ای بو نهاتوی تتناو ایمه و تم من بروان بخباد هیا برگی دینداری چون که زامنی رزگاری و بختوری کرده و تیان نخیر ایمه بس عرب نمینه لناو منو سر بخوی بین کشه من نمینه و تم او بشکل خباد دوای سر بخوی او کردانی حکم من اکن که و تی دلسوزو بدلی ملت ابن بلام آینی اسلام لکاتی شورش و دوی شورشیش ترسی خواو بیری قیامت اخات دلی کار بدستانو نایل استمپ کنو گندل بن اگر براسی دینداری ورگرن و تیان نخیر پیش من بدین نیه با بابتی سیاسی حکم رانی و تم دلنیام کرد سر بخو ابیت ابین خواهنی خو من بلام اترسم تمن من زور نبیت خو من او حالت ببینینو بزانین پیویس من با آین ابیت یان نه جانزم او برزان استر رایان چیه؟

وتم خیزان وظیفه هی ل درو و تی نخیر ل مالو بی ایشا وتم ایکی ل مالو خوارن آماده اکاد و تی خیزانم وتم ایکی مالد با پاگ اکاتو و تی خیزانم وتم ایکی جلکان با اشواد ل خساله دری اخینه وشکی اکاتو و حالی اگری هر و تی خیزانم وتم ایکی خواردنی میوان آماده اکاتو تو رو سور اکات و تی خیزانم وتم ایکی منالت با بخیو اکات و پاکو خاوینیان اکات دیسان و تی خیزانم وتم با چی علی خیزانم لما علاو بی ایشا بمرجه او ایشانا بدو پیاو ناکره برزانی افرتی مالاو با بی ایش مزانن جا اگر بتوانه ایشی کجل درو انجام بدات کار نکات سر ایشی مالاوی او چاکی خویتی ابید ریز بگیره و دسخوشی و هاوکاری بکره طبیعی پیاویج لدر و زور مندو ابید لپیدا کردنی بجیوی دا. کوابو هر دولا کاریان توزیع کردو و پیویست هر دولا خویان بخاونی ایشو خاونی مال بزارنو. هر دولا زور ریزی یکتر بگرنو تواوکاری یکتر بن. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. سورت بقره آیتی 187 براستی دینداری راستقینا مال و مندال بختور اکات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت ریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: پیشکشکین یکیتی مامستانی کردستان به بونی پنجی تشنی یکم روژی جیانی مامستان و روژی مامستانی کردستان را گن روی که بلاو کرده و تی دادوایی لسروکیتی هرمی کردستان و انجمنی وزیران کرد قربوی مامستان بکنه و سرجم موچه پاشکوت کرده و کنین با بکرن نو پریاری دست بکنه و پلبرس کرده و بدن لاراگن راوکه داوی رایدر پرینی ریز و پیزانین با خوراگری ماموساین لماوی 12 سالی را بردو دا بران بربتن گجو قیران داره یکن به بیعوی پروسی پرو داری پک بخن کمالک داوکاری سرکی خلیر و لوانا کار کردن با خسن سری طاوی موچه پاشکوت کراوکان و او موچانی لسالانی را بردو دا ندرون با سرهشماری بانکی خودی ماموساین لس پیکنوی برسکنوی موچه و پلی وظیفی وک شایستی که یسایی کلمانگی شباتی 2016 و را گیراو به همیشه کنی ماموساین گریبست و گورینی وانه بیجان با گریبست بمبستی پرکنوی میلاکی نواندکانی خندن. برده آمبونی دوش کنی پرچه زیب به سرما مصین ده و گیندنی خزمت گزاری به نراتی کن بوزه بکن. دواله پرلمانی کلوسان لخوری ده تو دکره و چاو برات کنوی پروژه اصی پر پرزبندی ما مصین ده بخشینه تو پسندی بکت. به گوری زنی رکن لپروژه اصی بوجه 2027 عراق نرخی دلار به 1500 دینار دیاری کرا و کوی گشتی بوجه که 280 تریلیون دینار و پشکی هرم با لصدا 12.67 دیاری کراو که دوی برینی خرجی سیادی دگات 13 تریلیون دینار. با پیزانی را دزا پی کراو کن با میدی عراق لرشنو سی پروژی اسی بوجی کشتی فدرالی با سالی 2027 حکومت عراق با نیاز نرخی دولار با 1500 دینار برست کاتو کوی گشتی بوجا با 280 تریلیون دینار خاملن راو که با نرخ نوی دولار دکاتا 145 میلیارد دولار. لکاتک دا اگر بنرخی پیشو 1320 دینار بجمیرد به حاکی دا گیشتا 166 میلیارد دلار. ام گران کاری نشانی عرستینی حکومتا با دستگاری کنی نرخی فرمی دراو. سبار با پشکیر می کلوسان رشنوسکا پیشنی ازی کردوها ریشی دا 112.67 جگیر بکرد بلان بری راستقینی پارکا دوی برینی خرج سیاده کن نزیکی 13 تریلیون دینار دبید. امرا لپشکی هرم لبوجی 2023 کم تره امش رنگ بیته های نبونای ملمان داره کن یوان هولی رو بغداد برای روژی چار شما وفده که حکومتی هرم بو اما بسته بچه تا بغداد. سچاو اگه داره کن اما جان بو کردوها کم بونای پشکی هرم لپروژی نوی ده ملفی شایسته داره کن یوان هولی رو بغداد ده گران ریتا و خالی سرتا و پیوستی برکتنی سیاسی نویه پیشنرد نیاسکا بو پرلمان. برایر ایواری امروز سرکدکانی چارچوی همانگی کوبنوی کی نعصایی با مدبونی علی زیدی سرک وزیران و وزی درائی انجام دن. اوش بمبستی تاوتیو کرین دنگدن لسر فاوکنی کابینی حکمی و بچی سالی داتو. اجانسی شفق نیوز لازاری سرچاوی کی اگه داروه بلاوی کردو توا لکوبنوی که دا دوسی کنترول کرنی چکل دستی دولتو پاوکنی کابینی وزاری و دنگدن لسر لسر کتای ام هفته این سرده هفته داتو تاودو دکن. اما جی باشکل لکوبونو که دا میوان داری فعله حساری وزیری دارایی دکرید با تاوتو کنی پروژه اصای بجی 2027 او دوسیه دارایی و ابریانی راهندی سیاسیان هیا.
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لراهنده که و بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکی نبلنگوی همو راهندکان. SPD FM 106.7.

برامراتی نوتو کانساکانی هولر بمبستی رخصنوی پروسی دا بشکنی بانسینی 150 دیناری پالپشتی کراو اگه داریکی با سجم شوفران بلاو کرده و کمالک مرجینوی با ورکرتنی بانسینک دیاری کرد. بپی مرجکان لکاتی ورکرتنی بش بانسینی 150 دیناری دا پیوست شوفر به تنها کارتی نشتیمانی و کارتی الکترونی سوتمنی لگل خوی دا بات بانسی خانکن. آشاتو پیست نویستیانی سرکارتی نشتیمانی و کارتی الکترونی سوتمنی طواو هاوتاو وک یک بیت بپی اگه داریکا بپی چوانی امرین ماین و لرودانی هر جاوازیک نویستیانی هر دو کارتک دا شوفیرک لورکنی بشا بانزین ببشده کرد داشت امریار لچوار شمه هشتی تشنی یکمی 2026 دکویت بواری جبجه کردنو دو حوال برابراتی کشناسی و منرززانی هرم رایگان امرو اسمان لنیوانی مچهورو هوری تاوده بیدگل اگری کمک تاو باران سپیسی شما اسمان هوری تاوده بید کشوهای هرم ناجی گرده بیدون ما باران بشوی که بچه پشرو ممنوانده بید. برابراتی کشناسی و منرززانی هرم بلاوی کدو امرو دو شما اسمان لنیوانی مچهورو هوری تاوده بیدگل اگری کمک تاو باران لنوچکانی رجعوی هرم و هروان نوچکانی بشوری عراق. امشی بوش کردو خیره بال سر خود بیتو لنوان 5 با 15 کیلومتر داده بیتو ارستی بای با کوری خورلات با کوری خور آده بیت. موده بینین لنوان 80 کیلومتر داده بیت هاوکات پلکانی گرمان زیگ داده بیتو ببراوت با تومر کراوکانی دونه.

پشکی هرم لپروژه سی بجی گشتی عراق کم دکرته و راجی جرشم شاندکی هرم با پرساق سدانی بغداد کت. راجی جانی ممسان داده و دکت موچا پاشکوت کرا و کنین با بگران رته و پلبرس کرنواش دست پیب کاته و. اواری امرو چرشم، ام اواری امرو چرچوی همه هنگی با چند پرسکی گرن کوده بته و.

سلاوتان لبی کردی ورزشتان پیشکشکی. ل پالانتی نیشن لیگ هلبجردی پرتغال با دو گل برانبر به گلک شکستی با هلبجردی نرویچی نخوی گیند قناقی چرچی کتایی. لپاش جرکه خورخی خیسوسی رایانری هلبجردی پرتغال چندین لدوانی لباری کریستیانو رونالدو کیشکانی ودا. خیسوس دلم رایانری هلبجرده که مو من بریار دادم که کی بانگشتی هلبجردی پرتغال که رونالدو اگر لیارکانی داتوی نصر باش به بیگومان دگرده و ریزی هلبجرده که. خیسوس دل که دلی من داوی لبردم لکریستیانو کردو او کس درو دکا من داوی لبردم لیچ کز نکم چکه هیچ حالای کم نکردو. خیسوس دل رونالدو یکی که لفظانکان یلبجردی پرتوگالو نبه بمشیوه یکو تا یکی بیلگل هلبجردکه داو بیگومان درگای هلبجردکه بو او یریزان کراوی او بریار لدستی خویده یا. لپالوانتی نیشن لیگ هلبجردی المانیا دریجی بنجامنه جگیرکانی داو ببیگول لگل هلبجردی یونان یکسان بو. لا نیشن لیگ هلبجردی هولند دا بسر کردیاتی چاوی ارناندس توانی به دو گل برانبر بگول اکشکز به هلبجردی سربیا بهینید. انی ریال مادرید گل اردا گل گشتو تر رکوتنی کو تای گری بستکی تا کو 2032 نو یدکاتوا امرو له پالوانتی نیشن لیگ فرانسا رو بروی بلژیکا د بیتو ایتالیا جګل تو چای یری دکات جو کانسیلوی برګریکا یل جاری پرتګال د ل کریستیانو باشین یریزان میجوی پرتګال بدل نیو د باشترین شیو مالاوی لپ کریت سرچاو کان باز دو دکان کریستیانو سالی داتو دیوی گل جمار 1000 بدرسی پرتګال او تومار کو او کاته به یک جاری واز بینید جویل کندی برگریکا یا بجردی فرانسا جخ دکاتو این پاپی سرکرده شیگوری ایم او باشترینی فرانسایا. دون فریسی برگریکا یا ریال مدید دلی دوای پینج ورزی پر لسرکوتن لگل اینتر میلان کاتی و حتبو ازمون کنوی تاقیب کم و ریال مدید لچایو من دا گورترین یعنی میجوی تو بی پیا. فابریزیو رومانو دلی ریال مدید و کورتوازور نزیکن لرکوتن بو نوکرنوی گرابستی نیوانیان. پیدرو پورینسی سروکی فیدراسیون ایتوپی پرتغال دلی کریستیانو رونالدو باشین یاریزانی میجوی پرتغال اولی یاری کردن بدریس یلبجاردکی برداوام دبیت تا او کاتی لروی توانی هنری و آماده بیت. لیونل میسی بو انجامدان یاری مالاوایی پیوندی به کمپی مشکان یلبجاردی ارجنتینو کرد. گونکالو راموز دوائین یاری که بشوی سرکی یاری بو یلبجاردی پرتغال کردو سه گولی تومار کردوه. پیگه ESPN جیانی جخد دکاتو دو یاری مال اوی لیونل میسی با اگری که زود چیروکی رودریگو دی پاولی جگل ارژانتین کتایی پیدید. هر شاد بند.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام بلسر فریکونسین 106.1-106.3
1: کتک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین به مفکن من سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر 3-20 خولک پیشکش دکرید روژانی 3 شما کجمیر 2-20 خولک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

0: دستگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواه
1: اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو روحکان آرام دگرن
0: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
1: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
2: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
3: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
4: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
1: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: استا گوه بیستی برنامه هیوا دبن لآماده و پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر 24 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

بنای خوای بخشنده مهربان سلطان لبی خوشیستان و برزان بیسرانی عزیز و خوشیستی اسفید اف ام لهر شوی نکن سلا و رحمت و برکتی خوای گوله برجه بسر تانه بسر خوتان و کار و کسابت و جان و مال و حالتانه لهر شوی نکن گوستی امن او کاتی که ای بخشن به ما دواکین لخوای پروردگار با عبادت بوتان حساب که و او گرینگی ایدن و کات و برنامه که ما هیوادارین لاستی او کات پیدانی اما بلکه بی بخشن برنامه که ما بتوانی لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابین بتوانی خزمتی بی اوی خوشویستان و بی سرانی عزیز و خوشویستی سپیده اف ام کن لهر شوی نکن لسر تاسری کردستان سلام و رحمت و برکتی خواب رجب بسر تانا رز و خوشویستی معنی با گجلا اکتن ازانین جیان پریتی لجنجالی جان پریتی لناراحتی جان پریتی لخوشی و نخوشی و تا جان پریتی لخیر و شر و زود جاره اشتانه که ما بلا معنی و شره لوانه خیر بی خیره که با من هاتو اما نیزانین اما با شر ریتی اگه خواهی گوله لقرآن افرمی و عصا ان تقرأ شی و هو خیر لکم یعنی جلی و های اما شتک خیره بلا ما شر ریتی اگه خوشکی که پرس جاری که تلفنی بکردم چیره که جانی خوی بگرم و خوشکی که خواهم پیدایسی تایبت که چند سال لسر عربانه کم اندام لسر جگایا چیره که خوی بگرم و تی منال بوین لمکتب گرم و لحوشه یاری مانه که دایی که بخاری که دروس کردین نانی نیو رو بوین هشتا نان پینه گشت و منیش هر جان تاکم خسته جوره و حت مدره لگم برای خوشکی کن ما یاری مانه که لحوشه اتکاو تینی عاری کردن که تیگم زنی تقدروز بو لنو تکانی صدی را بردو تقدروز بو اتر شتیگ بر پشتم کود نم زنی چی بو من هرم زنی لیاری که لو یاری که ایکین لگل برا خوشکی کن ما او بو برم کود که تیگم زنی اتر نم توانی و پیکانم برم هواش هواش کود ما عرز اتر اتم دایی که بفریام کود دایی کم بفریام کود هاتن بولم یعنی من لو که تا اتر او کچون علی بیهوش کوتم فی شک اکبر پشتم کون لو تقای که دروز بو او شرع نگریسی که هر دو حزبی دا صلاح دار استال هرمی کردستان ام همون هامتی و نگبتی که بسر امیلتی کرده اینن لنو تکانی صدرا بردو لشاری ناو خویا بشاری ناو خویا توانین بلین هزاران مالیان ویران کرد هزاران چیروکی تراجی دان دروز کرد هزاران دلیان نخوش کرد هزاران فرمیس کیان خست چاوی دای کانو جرگی هزاران دای کوباو کیان سوتاند پشتی هزاران باوکیان شکند باید الله فیشک اگر پشتم که توی تر من نمزانی بردیانم بخست خانه و یعنی فتره که زور لن خوش خانه بو مهنه انا بردیانم شار بو شار لم لابو لا لم ولاد بو ولاد هیچ چارم نبو ایتر من با دواجار جلو برگی قطاب خانم دانه ایتر لو روژو حتا استا من بتمه قطاب خانم لو روژو تا استا من امید مجاره که بگرم با قطاب خانه امید ما که جاری که تر بگرم و با قطاب خانه کم و کو رفیق کانم لناو خوندنگا کم یاریب کم و جاری که تر با پیکانم بروم و با قطاب خانه که اگه هاتی نو لرگه یعنی اگر روش چین لگل هاو رکان ما برده باز بانه که یعنی بازو باز بانه که پس گوله او کانه بناو قرار روش چین جلیو ها بو هتاو که اجنو من لقرار بو که چین ممکتب و هاتی نو اصار روژ لرژان آوات مجاری که در با پیکانی خون برمو با بخندن گاکم ایتر زور من هولدان زور دکتور زور شار و شار گراین زور ولاتان چوین با چاره سر کردن بلام حتا استا چاره سر مر نگرتو تمنم تیه پریوا بلام آوات مجاری که در بگرمو با نخوش با خندن گاکم بسم خندن گاکم بسم سرنجی که او رحلانه بدم او تختانه بدم که بمنالی باز بازم نسره کردن لگل ها و رکان من لفرسکانه جاری که تی سرنجی که او تخت رشه بدم که به تباشی رکان به تباشی رنگا و رنگا کان گلم درسته که لسری همو جاری ما مصایوانه چپلی که بولی دام آفرینی اکردم جاری که تی آوات ما بسمونه و قطاب خانه کم و سرنجی اک بدم او پنجرش کاوی که با نایلون گرتی بو من با جلاتین گرتی بو من که تا که با احات و باران اباری هراسان بوین با دنگی با یکو یعنی باران اکل احات جورو لپنجره کوا سرنج جاری کتر بچم سر او حوشی او درخت بچکولانه که تازر واند بیانن ابی اصلا چنک گوره بو بن ابی چنک جوان بو بن هستا جاری کتر احواتم اوه یک بچمو
لدیوارکانی مکتبکم راب من مسرنج بدم او دیوارانی که چاو شارکیم لسره کردن رامک لگل هاورکان ما او حوشی مکتبی که یاریم تیا آکرد بلام شر حموشتی که گوری بلام انانیت و خوپرستی هندگ لده صلات دارانی سیاسی جانی گورین اخو ابه چند کسی تیر استاوکو من گیرودی دردو داو بون گیرودی کم اندامی بون گیرودی نخوشی بون بهوی امشارانوا بهوی نهامتی و نقبتی ده صلات دارانی که وکا خوپرستو انانی و پاوان خوازن لجیانا اگه سیر بکین لجیانی مروفایتی که سرن جب دین هر ام صدهی که رابر صدهی بیست صدق بو پربول کیشو پربول آجاو پربول شر جنگی جهانی کم دوای اوکه جنگ تابو 10 میلیون کس کم اندام بون لپای چی یعنی 10 میلیون کس 10 میلیون مروف کوتنه آزار و 10 میلیون مروف جیان یان لیتیک شو 10 میلیون مروف بلچلوی که به هزاران خلق به هزاران و صدان هزار کس تیاتون بون قربانی مال یان ویران بو برسیتی هزاری دربدری همو امانه سراپا جیانیان گاری عمل انجامی انانیت و خوپرستی و پاوان خوازی کمالک دا صلات دار و کمالک بسنسمن و بازرگان بدیان مروف کم اندام بون ده ملیون کس کم اندام بون وک ازانین که لدوای جنگی جهانی یکم جنگی جهانی دوم بدوای ها لنو سو چلو تا نو سو چلو پینج اوش زیادتر لپینج هزار کس کم اندام بون جگل اوی که پاش ماوی شرکان پاش ماوی ام بومبانه که انتقان بسر یکتریا پاش ماوی ام همو بارو تو دوکلی که انکر بسر غلاتو بسر مملکتی یکتریا دواجار بدیان سال دوی او هر مناله لدائیگ ابی کم اندامه بیون خوش ابی با کم اندامی لدائیگ ابی یعنی منالی که هیروشیما و نکازاکی چی تاوانی که هی که با کم اندامی لدائیگ ابی که به خوشی لدایی که بی که بشه لجستی کم اندامه که به آزار رو لدایی که بی منالی که حالا بجه چی تاوانی که هی که لدایی که بی به نخوشی و به کم اندامی لدایی که بی پش ماوی جنگ و کیمیایی با امروف بردوام بدوای آرامش اگره بردوام بدوای خوشبختی اگره لرگای ام خوشبختی و تاکو بگه با پلی مروف بون و بگه تا قیمه مروف بون وگه زانین که امشارانی که دروسه بین امشارانی که هن همویان نهامتی و نقبتی کمال اک برپرس و کمال دا صلات داری سیاسی و اکا که امان ام همو شر و همو جنگان دروس ببین لجیهان دا مروفایتی لناراحتی و لعش و آزارا بجیه منی جی چک بوم لو کسانی که قربانی پلان خوازی و خراب بکارهنانی ده صلات و خلکانی بوم قربانی آرزو فکری کمال خلک خلکانی کن بکش ده دیان گنج بون با قربانی جرگی دیان ده ایک سوتا دیان باوک پشتیش که لپیناوی اوی که کمال اگ ده صلات دار ده صلات یعنو که خوی بمینه توا کرسی ده صلات کن بمینه توا هیز یعن بمینه توا جبویا اگر سیرکی و سرنج دیل جیانی مروف کن یعنی مروف کاتی که کومل رگا اگری کومل کارکا یعنی دا بازت پلی آجل دا بازت پلی درندکان یعنی کاتی که چه تا قناغی شر و لشرا مروف لمروف وندره چه یعنی ایما پیغمبران هاتون ببردوامی خواهی پروردگار یعنی ری بوی که مروفایتی مروف و مروف در کوتکانی واز لبینه انانیتی واز لبینه مهون خوشی و کشهی که بای دروز بلا روی درونی وازی هن لبینه بگره تو اصلاکی خوی کروکی مروفون بای مروفایتی استا گرفتاری همو او شرانه و جاری کتر شرکان بشوازی کتر و بجاری کتر اخو بروکی مروفایتی گرتو تو و خلکان اگه بن با قربانی یعنی در صلاح دار سیاسی کن ببردوامی ده صلاح گرن لپاوان خوازی و خراب بکرهنانی ده صلاحاتی سیاسیان لبرانبر مانوی ده صلاحاتی خویان و پرکردنی گرفان و قاس و کمپانیا کانیان بای زور گرنگ ایما وکو مروف لم بابت بروانین حلو سیب کین اخو شر چی با مروف پیشکشی مروفاتی کردوا شر چی پیشکشی مروفاتی کردوا وگ ازانین زورینی زور مانوکو کرد لکردستان یا عراق لهر چوار پرچه کردستان
قربانی جنگی کی خراب بک خراب و درشخان بو جنگی عراق و ایران بو که زورینی گندکان من و ایران بو ام همو خلکا کمندان بو ام همو خلکا بو با قربانی ام همو خلکا مالی و ایران بو جرگی سوتا پشتیش که آواره بو لسر زیدی باو با پیرانی خوی درکرا لانجامی خراب بکرهنانی دا صلاتی سیاسی لانجامی شرانگیزی چند کسی که و مدروز بو اگر سرنج بدین ایمی کرد میجو من پریتی لشر پریتی لجنگ پریتی لنهامتی و نکبتی زوجار ایمی میجو من پریتی لشر لخوین زوجار اما ابیت شانازی بو من بلام اگر سیر بکین و سرنج بدین ورد بینوا با اقلی مروفان بروانین ابو ایمی کرد لبری اوی کشر بکین شورش بکین راپرین بکین ابو فرهنگکاری فرهنگی من کر بایا فرهنگ سازی من کر بایا اما انتوانی دشمنکان من به فرهنگ و به ادبیات من پشتیان بشکینین و لنایوان برین نک اوی که ایما به فیشک و بشر روبرویان ببینوا بای هرگیز ایما نم انتوانی و بشر روبروی دشمنکان من ببینوا داگیر کرکان من ببینوا بلام اکرا بیرمندان من اقلکان من سیاسیکان من لبری اوی که پلا ماری چک بدن و شر بکن و مال ویرانی بدا خوی دا بینه اکرا کاری فرهنگ سازی من کربا اکرا لری ادب و لری هنر کمانو دنیا من پر کربا و دنگ من بگن با بجیهان ایمی ملتی کرد ملتی کین اما هنر کمان اما فرهنگ من اما کلتور من با زمانی کلتوری زمانی را گندن زمانی ادبیات زور به هستر لحیزی شروع لململانه و برنگار بو نوا اکرای ما لیره و دسمان پیکر با جاری کتر بمن توانی با خو من بسر بین لدوای روخانی دولتی عثمانی و لدوای نمانی خلافتی اسلامی کرد لرگ کاری فرهنگی و لرگ ادبیات و لرگ فرهنگ سازی و بیتوانی با خوی به جیهان بناسینه توا و گزانین همو اوشارانی که رو بروی کرد با توا میجو ایمه تی دا ضررمند یکم بوی کرد قربانی بوا دشمنکان من زیاتر سرکوتیان کردوین زیاتر انفالو کی ما بارانیان کردوین زیاتر ویرانیان کردوین بای اکرا ایمه شر کتایی ببینین ام قناغا مروفکان پیوستی من یا مروفکان نکره به همان بیرکدنوی جاران به همان تیگشتینی جاران و برغانن بوشیان اکری مروفکان جاری کتر بو سعادت و خوشبختی و آرامی لرگای پیک و جان لرگای دزلمل کردن لرگای اکتر قبول کردن لرگای کاری فرهنگ سازی لرگای گورینوی شهرستانی تکان لرگای گورینوی فکر لرگای معاملی بازرگانی و لرگای آلوگوری زانستی زانکوکان لرگای زانکوکان ام اکتر بناسین ایم فرهنگ من بگینین به جیهان اکری کرد لیره و دست بیبکات جاری کتر لخالی کی زور زور گرنگ خالی هزی کرد و کردائتیه که ایمه بشر نتوانین هیچ کاته اوی که امانه بدستی بینین اکره ایمه کرد لرگای هنر و زانسته و خومن به جیهان بناسینین یابان لدوی جنگی جیهانی یکم عفوا لدوی جنگی جیهانی دو همه و کاته که لگل زویه امریکا تختی کرد همو ولاتکی ویران کرد اگه بیر تامیل علقی را بردوش اماجه که ممده دا صلاح دارکان یعن هاتن بیر یعن کرد و بشر نتوانن رو بروی دشمنکان یعن ببنو شر مایی ویرانی و مال ویرانی هاتن لرگی زانست و فرهنگ و کلتور و زانکو بنیادنان و جالی کتر به دنیا خوان ناسند و گشتن و به دنیا و سیر که این ولاتانه و گلانی که دورن لئمه و ایمه نتوانین بیان ناسی نتوانین شهر ازای کلتوریان بین بلام لرگه فرهنگ و هنریان و ایمه آن ناسین ازانین ام گلانه چی گله کن و زور جار هولا دین خویم خومن فیلی زمانه کن کن هولا دین تقلیدی کلتوریان کن و جلو برگ منو که اوان لیب کن شوازی نان خواردن منو که اوان بی لرگه هنر روا اکری ایمه کردیش وکو مروفی که درست وکو مروفی که خوان حضارت و شهرستانیت در رگای فرهنگ و کلتور و دست بیبکین و جالی کتر بین میدان لرگای گیاندنی پیامی گوره و نگل رگای شر نگل رگای چک و یکتر کشتون و یکتر برین چون که چک
ئەبێ تەمایی بەدبەختی و ماڵوێرانی و دامایی و سەرگردانی بۆ من ئەکرێ گەلی کورد وەکو گەلێکی هۆشیار لەسەر چوار پارچی خاکی کوردستان لە ڕێگەی فەرهەنگ و کلتورەکەیەوە لە ڕێگای جلوبەرگەکەیەوە لە ڕێگای زمانەکەیەوە دەنگی هاواری بگەینە بە جیهان داوای ئازادی بکە داوای سەربەخۆیی بکە نەک لە ڕێگای شەڕەوە ئەگەر ئێمەی کورد لە شەڕا بین لەگەڵ دوشمنەکانمان لەگەڵ داگیرکەرەکانمان هەرگیز ناتوانین خاچی کوردستان ئازاد بکەین و سەربەخۆی بەدەست بێنین لە ڕێگای شەڕەوە بۆیە شەڕ بێتەمایی بەدبەختی و ماڵوێرانی و داماوی وەک خۆی کەم دادەیە وتی من چەندین ساڵە لەسەر جێگام و دوای ئەوەی کە لە نەخۆشخانە گەڕامەوە و بێئومێد بوون لە دکتۆرەکان یان ناوبەناو کە هاوڕەکانم ئەهاتن بەدوامدا بۆ قوتابخانە یان برا خوشکەکانم ئەڕۆشتن بۆ قوتابخانە هەتا وەکو دەرگای حەوشە سەیرمەکردنی براکانم خوشکەکانم کاچوون بە قوتابخانە جان تا دڕاوەکان پێبوو ئاواتم نەخواست جارێکی تر منیش بە پێکانی خۆم جان تاکە بکەم شارم جارێکی تر بچمەوە بە قوتابخانە ئاخۆ ئەبێ ئەم شەڕانەی کە باسمان کرد ئەم هەموو جەنگەی کە ڕووی داوە ماڵی چەند کەسی وێران کردبێ خەون و خولیای چەند کەسی لە گۆڕ نابێ پەڕەی چەند گوڵی ناسکی هەڵوەراندبێ منێک کە وەکو خونچەیەک وابووم تازە پێگەیشتم هەموو ئاواتم ئەوە جارێکی تر ئەوە بوو لە تەمەنما جلی مەکتەب کەمەوە بەرم هەموو ئاواتم ئەوە بوو کە جارێکی تر بە پێکانی خۆم بڕۆمەوە بۆ خوێندنگا قەڵەم بگرمە دەستمەوە دەستەکانم تەباشیرایی بکەمەوە جارێکی تر بە پەنجەکانم بەدەستم وێنەیەک لەسەر تەختەکە بکێشم و ڕەنگی کەم و مامۆستایی وانە و مامۆستایی هونەرم دەستخۆشیم لێ بکا و چەپڵەیەکم بۆ لێدا ئەلێرەوە مرۆڤایەتی جارێکی تر ئەتوانێت سەعادەت و خۆشبەختی و ئارامی بەدەست بێنێتەوە مرۆڤایەتی ئەلێرەوە ئەتوانێت جارێکی تر بگات بە پلەی خۆشبەختی نەک لە ڕێگای شەڕەوە نەک لە ڕێگەی بزنس و کۆمپانیاکانەوە نەک لە ڕێگای نەخۆشی کۆمەڵێک بەرپرسی نەخۆش کە دایانەوێ جیهان پڕکەن لە شەڕ چونکە هەمیشە و هەردەم پێغەمبەران هاتوون دژ بە شەڕ بوون دژ بە شەیتان بوون هەمیشە هاتوون ئاگادەریان کردوینێتەوە لە شەیتان لەو هێزەی کە لە ناخبانە هێزی شەڕ ئاگامان لێ بێ شەیتان کۆنتڕۆڵمان نەکا و بەسەرمان ئازاڵ نەبێ چونکە مرۆڤێ لەم دنیا شەڕانگێز بێ مرۆڤی شەڕانگێز بە کەڵکی بەهەش نایە بۆیە ئەبێ ئەمی مرۆڤ لەم دنیا ئارام بژین ئەم دنیایە پڕکەین لە خۆشی پڕکەین لە ئاوەدانی پڕکەین لە پێکەوە ژیان پڕکەین لە لێبوردەیی بۆی کە بە کەڵکی بەهەشت بین مرۆڤی ڕاستەقی ناچێتە بەهەشت ئەو مرۆڤانی کە تەنها لە ڕێگەی دەرکەوتەکانیان تەنها لە ڕێگەی جەستەیانەوە تەنها لە ڕێگەی کورسی دەسەڵاتەکانیانەوە پێناسەی خۆیان پیشانی مرۆڤایەتی دەن ئەوان نەگەیشتوونەتە پلەی مرۆڤ بوون بەڵکو ئەو کەسانەی کە خەمیان خەمی خەڵکە ئەوانەی کە خەمیان نەمانی شەڕە ئەوانەی کە خەمیان نەمانی ئاژاوەیە ئەوانەی کە خەمیان نەمانی هەژاری و برسێتیە لەسەر زەوی و لە کۆی گشتی مرۆڤایەتی ئەو مرۆڤانە مرۆڤە گەورەکانن ئەو مرۆڤە گەورانەی کە ئازاری خەڵک هەڵەگرن بۆی ئەوانی تر لە خۆشیا بژێن خەمەکان هەڵەگرن بۆی ئەوانی تر خەمبار نەبن هەژاری قبوڵەکەن بۆی ئەوانی تر هەژاریانە ژێن هەموو ناڕەحەتیەکانە خەنە سەر شانی خۆیان بۆی کە مرۆڤایەتی بگات بە پلەی خۆشبەختی ئەوانە مرۆڤە گەورەکانی مێژووی مرۆڤایەتین و دنیا و جیهان شانازیان پێواکا و لە قیامەتیشە لە بەرزترین و لە گەورەترین پلە و مەقامان کە فردەوسی ئەعلایە بۆیە زۆر گرنگە ئێمەی مرۆڤ ئێمەی کورد جارێکی تر بگەڕێینەوە بۆ ئەسڵی خۆمان بۆ ئەسڵی مرۆڤ بوون بۆ کورەکی مرۆڤ بوون واز لە شەڕ و شەڕانگێزی بێنین پەنابەرین بۆ ئاشتەوایی و پێکەوە ژیان و یەکتر قوبڵکردن یعنی زۆر جار ئەو شەڕانەی کە ڕوئەدەن ئەبنە هۆی وێرانی یعنی نەک ئەوەی کە لەم شەڕانەدا تاوانبارەکان بکوژرێن بەڵکو تاوانبار و بێتاوان و یەک قوربانی لە شەڕا بەڵکو سروشت هەمووی درەختەکان پەرەندە و باڵندەکان بەڵکو بگرە ئاژەڵەکان کانیاوەکان ڕووبارەکان دەریاکانیش ئەبن بە قوربانی شەڕێکی نەگریسی ئەو مرۆڤانەی کە شەڕانگێزن هەمومان هەموو گەردن بە یەکەوە زەرەرمەندە لە شەڕا
ظهر الفساد في البر والبحر يعني ايما لبر وبحر فساد درسكين فساد بهوي شر و بهوي پاون خوازي و بهوي ارزواتي و تركردن و كمپانيا و بانق و بزنس و سرمایه داری مانوا و ما لدیک یک تری قبول نکین مروف کات گشت او پلیا گشت او مقامی که هموشتی کی بو بو بو پر به هموشتی کی بو خوی به هموشتی کی بو جان به هموشتی کی بو زیاد کردنی مال و سامانه کی خوی به بوی گرنگنی آنی تر چون نجین بوی گرنگنی آنی تر جان چون نکن بلکو آن همو کاری کن همو رگاگ گرن بس بوی که سرمایه داری خوی آن بردوان بی بس اوی که بزنس و کمپانیا کانی آن شوینی خوی بگری بس اوی که چکی درستی آن کرده بتوانن بفروشن او پلانی که دان رشتو و مباش بش کردنی ملتان و ستم کردن لیان اوی که خوی آن دانا پلان رجیان کرده بگات شوینی خوی اگه سرنج بدین یک سده روش حالاتی ناوراست خلطانی خوین بوا یک سده زیاتر مروفایتی بدست آزاری شر و انالینه بدیان و صدان خلق کمندان بوا یعنی آزاری پیگشتوا نخوش کوتوا لدوای شرکانیش بدیان منال کاتی لدائی گبه بصدان و هزاران منال لدائی گبه بنخوشی کمندامی لدائی گبه اوه توانی ام منالانه چی بی زور گرنگ اما لیره و بروانین لیره و سرنج بدین لکوی گشتی مروفاتی اخو مروفاتی چی دوی لما زیادر؟ اخو اوانه که خریکی بسنسو پارا پا کردنن اوانه که خریکی پاوان خوازین ابی بتما چی بن؟ بتما نبن اوانه بمرن؟ بتما نبن اوانه دنیا بجی بیالن؟ بلکو اوانه مروفانه کن نخوشن مروفانه کن توشی حالتی انانیتو درونی چی آلوز بون اوانه مروفان اکن لقیمی مروفون و لقاسی مروفون چونه تا درو بون با آجال چونه تا قلاغی آجال بون دابا زیون پلی اک لمروفون هاتونه تا خواروا یعنی اوی که ای بینی استا مروفاتی با اکتری اکا لشارکانا لجنگکانا لم همو چکی که درستی اکن بونان او که بینین با اکتری او بویران کردن هرگیز مروفکا هنجگیز اوی که مروفکان اکن درندکان او ناکن ازانن درندکان کاتی که یکتری ازیت کن یکتری لناو ابن بوش و عزنا کن کمرو فکانه کن کاتی کمرو دا بازی پلیک استر لخویو منو ونی بیچوا لمرو ون در چو کاری کال آجل زور خرابتر لذرند کان زور خرابتر اویی که آوان به یکتری کن هرگیز او هرگیز درند کان به یکتری نکن هرگیز درند کان به مرو وشی نکن کاتی که مرو دشمنی سرکی درند کانه بوی مرو کاته که لمروفون دا بزی ها تخواره و هموشتی که بو بخوی و با انانیت و با بخو خوم خوم اتر اگه تا پلیگ لآجل خرابتر لدرنده خرابتر لانجامی ام خراب بکاره نانو لانجامی ام دا بزینه لپری مروفون توشی دیان و صدان گرفته به تروی درونیه و مروفکانش گروده بن بدستیانه و و مروفاتی ضررمنده به بگشتی یعنی کمالگ مروفی پاوان خوازی ده صلات داری خراب بکاره نری ده صلات همو امانا ابن قربانی قربانی کمالگ خلق قربانی کمالگ خلقی ده صلات دار که ده صلات کن بکار دینن لپینای معنوی ده صلات کی خویان بای زور جوانا ایما اکومیلتی کر بگینا او راستی که پیوست ملتی کرد واز لشر بینین واز لخراپ بینین واز لیکتر برین بینین تنانه دجمن کار من کاته که دجمن منن ایما بشر رو برویان نبینوا ایما کاری فرهنگی و هنری و ادبی بکین تا لرگای فرهنگ و هنر و زمان منوا بگین به جیهان و هاوار بکین به جیهانا بچی پینین بگوی جیهانا که ایمش ملتی کین حق معنی خاونی دولتو خاونی اعلای خومن بین آخر میجوی مروفایتی پریتی لخشر آخر ملتی کل صدی رابردوا خراب دستمان پیکر خراب کارمان کرد خراب من هینا بوی نتیجه که تا استانه من توانی و بباشی ببینی نوا
اوانی که دسالادار نیستن دسالاتن اوانش بروانک بون شرانگیز و شرخواز بون لرگه شر و حتن دسر کرسی و دسالات باید استا بیان مهمیه باکی یعنی ها باوانی تر برسیتی و بهجاری و بداماوی اوانی تر باکی یعنی بگرانی لبنزین و نوتو بیموچه و کار و کار باو هرشتی که تر چون که اوان رگه کن و کاره ناوا باید اکری ایمه اما بکین با ازمون برژانی خومن جاری که تر لرگه کاری فرهنگی و لرگه کاری آودانی و لرگه خزمتی کردنی اوانی تر و لرگه ساز و بزهی و لبردهی و جاری که تر بین و میدان و پیناسی مروفون جاری که تر دابر جین و پیناسه که با مروف گرین و جاری که تر مروف راستقینه و مروفی که ابی آرامی با مروفاتی بین پیشکشی مروفاتی بکن نک لپیناوی پارو کرسی دا صلاح دا که خوی دا اوانی ترکا بخزمت کاری خوی بلکو کاتی که ابی دا برپرز یعنی خزمت کردن یعنی اوی که خاکی بی یعنی اوی که خزمتی اوانی ترکی یعنی اوی که تو لپلی برسترنی لوانی تر بلکو تو خزمت کاری اوانی تری اوی که اصلا پیچوانکی ابینین لجیهانا اوی که اصلا پیچوانکی ابینین لمملکت ولات مانا اگر سیر کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اگر سرنجی که میجو اسلام بدین پیغمبر هاد لمو دستی پیکر لوی که مروف وکانی کرد بمروف یکم پیناسی مروفی گرای مروف وکانی لانانیتو خوپرستی رزگار کرد فیری کردن که امانه مروفیک بن خزمت کن یعنی خزمت بن خزمت کار بن آودانی بکن بنیاد بنین کاتی لجنگ آجن با جنگ فرمی دار نبرنوا پیر نکوشن منال ازید نکن جن نکوشن اما پیشخانی که قولی هیا اگه سرنج بدین تاریخ اسلام پریتی لو جورا لحلویست جوانانی که سربازانی اسلام و مسلمانان که تک اشنا اروپا اوان لبری اوی که ویرانی بینن اوان آودانی ابن یکی لی مجونسان علی یکی لی خراب یکانی کوتنی ده صلات عثمانی هکارکانی دست خلافتی اسلامی او بکا خلافتی اسلامی زور باش بو با پیچوانی اوروپی کانوا کاتی خلافتی اسلامی ده صلاتی اگشتر شونگ آودانی ابر بوی ای کردن ببرای خوی او گلی اکر ببرای خوی او شارو مملکتی اکر بشه لدولتی اسلامی لخلافت او ایک لمدینه اجیه لگل کسی لأوروپا اجیه وگیک چاو سیر بکره انما المؤمنون اخوتم برایتی ای کردن ببرای خوی بوی ابو بازیت و نارحتی بوی باری سرشانی ده صلات و خلافت قرستر بو بپیچوانو اوروپی کان که هاتن برو روشالات اوان هر شوینی کان اگر شهر کان اگر خلق کان کشت و خیر و بیر کان بخوانه بردو خلق کان او قتل و عامی آنه کدن او تریان اکر با کویلو اهم بر لگل خویم اگر سیر کین اسلام او من فیرکا امن لقتاب خانه گورکی اسلام و لقتاب خانه که پیغمبر گیان صلی اللہ علیہ وسلم فیری او ابین فیری آرامی ابین فیری پیک و جان ابین فیری لبردهی ابین فیری آودانی ابین فیر ابین چون خزمت بوانی ترکین بای شر مای نهامتی و نقبتی و بدبختی ها اگر ایم نگوازین و لب قناغ و بقناغی کتر روگی مروفاتی نگوازین و دیان کچولی تری آوا ابه با قربانی بخولیا و خوی مکتب و تمنی برای اکاو بهمو تمنی جاری کتر آوات اخوازه تا بچه تا بختاب خانکی ایمان نمونه کچه که آوات اگرین برام هر نم شارو لب ولات و مملکتی خوانا بدیان و صدان چی رو کی واحی که ایمان نیزانین که کسی نیه گویلی بگره کسی نیه بحثی که اما در انجامی شر و کشتار و آجاو ویرانکاریه دیان دایی که باوک جرگیان سو تا پشتیانش که لبر اوی که شر بو شر ام کسی جوانه ایود هوارکم بهمو گردونه هوارکم تکای امرو وکان شر مکن تکای امرو وکان شر مکن شر مایی نگبتی و نهامتی بو من تکای شر مکن تکای اکترتان قبول بی تکای آواز لخوپرستی و الانیت بینن با صدان یکو من و هزاران یکو من نبن بقربانی شرکانی ایوه باسی شر و کیشا اوی که ازانی همو من یعنی همو کرد اوی که اصلا گوبیستی من هموی قربانی دستی شر همو من قربانی به هر جوره بیه
دواکین خوای پروردگار شر لسر خاک ولات و نشتیمان من هلگری آشتی و آودانی خوشمختی که با قسمتی امه اسلامی گلانی مسلمان لجر دستی و نارحتی و کویلیتی رزگاریان مدواکین لخوای پروردگار کوی گشتی مروفاتی لجر سعی رحمت و برکتی و آشتی و آودانی دب حسیتاو یوادارم توانی بیت من خدمت یک به عزیز خوشیست کم سپاس بو ای خوشیستان که هر شونه بی سر من بون دست خوشی زور مه برای برزم کاک عبدالباقی لجوری کنترل تا حلقه که ترو دیدار اکتر بجین بخیر خوشی خاتمه.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندية لورقي هولندية مانغاكي هولندية اوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده دانيه كم بلي بيبه ممالوه بيبه ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتن بيت شيريكي سروشتي وخاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Netchwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nayab Deretje. Azanachi, Bonetanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho. Ewish Otwan Taki Kanawa.
6: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیده اف ام
9: پارلمانتاری که گرتوله بغداد رایگان در پروژه اصلی بودجه در سیستمی گوره لحرمی کردستان کراوه. اندامه که رخ رای داعش سلیمانی دزگیر کرا. برمانده گشتی سپای ایران رایگان جنگ کتایی نهاتو آمده ولام دانوی توندی هرشکانی امریکایی.

بنای خواجه رسلطان لبت کجمر سیو هال کندن پیشکشکین. دکتر جمال کوچر اندام لیجنی درایی لبرمانی عراق رایان پروژه استای بودجه 2020 حدود 1.1 میلیون پیشکی هری

0: علي لكاتك دا أو برسل عمو باريس كان وكو يكنية بو نمونا بو جي ان بار لصدا صد خرجة كريتو باريس جي نوان لصدا شستو حوت بلا بش كيري ميكروسان ثانية لصدا دوانزا بوين شستو حوت خرجة كريت دكتور جمال كوچار روني شي كردو چندين خالي گرنجي تري هشتا يكلي نبوتو لوانا جي اكرنوي موچي فرمان بران لبو جي قشتي و جي اكرنوي موچا لخرجي راستقينا نفاقي فعلي علي زيدي سرك وزيران العراق خوش داري ده هزا كان انشارچوي همهنگي شعكان بدر انشامكاني پابن نبوني گروپا چك داره كان بو وادا دياري كراوي بو كنترولي چك دان راو ساتشاوي كي بالا بروجنامي شرق الاسطي راقان لكوبنوي دو روشي رابردوي چارچوي همهنگي علي زيدي لكوبنوي رابردوي چارچوي همهنگي جختي لسر بي بي سي پالبشتي كرين كاركاني او جنيه كردوتاو كبر برسل دانوستان لكل گروپا چك داره كان بو گشتن براكوتنكي كوتاي مجبورا دسكرين چك لچارچوي او وادا دياري كراواني لسر راكوتون سرك وزيران العراق بو هزکانی چارچوی همانگی رونی کردو توا لأگری پابن نبونی گروپا چک دارکان بدانانی چککانیان عراق رو بروی بردوخی سختی آبوری سیاسی و امیده بتوا سی حزیرانی سالی داتو وک دواوا دبو کنترولی چک دان راو تا استاش هندگ لگروپا چک دارکان پابن دیخوان ببریارکا در نبریو برو براتی گشتی دیجا تیرو رایگان دوائی به دواده چونو ککنوی زنیاری حوالگیری توانی ویانا تیروریستی که داوه کراو که اندامی ریخرای تیروریستی دا عجبو لشهر اسلمانی دستگیری بکن. با پی راگن رایی که برو براتی گشتی دیجا تیرو را هزکانیان دوائی ورکرتنی زنیاری وردی حوالگیری تیروریستی که داوه کراویان دستگیر کردو. نو برو اندامی ریخرای تیروریستی دا عجبو لا فرقی دو صدو ددا چالکی انجام داو. هر وان باوکی تروریستا کال ریزکاین دا عجده لولاتی باکوری بغداد فرماندهی مفرزی سربازی بو دواتر کراو توالی فلوجا کل قضای ابو غریب لانجامی هرشکی اسمعی دا کجراو. براکی تروریستا کش لناوچی نباعی لانهز امریکانو کجراو. تروریستا دزگی کراو که پاش دوخانی دا عجده روی لشار استمانی کردو لوین اشتجه بوا. لهمان که دا وک اندامی که چالاکی رخ راو که لسنو استمانی بردوان بوا لچالاکی کانی تا اوکاتی لانهز کانی دجا تیرو روا دزگی کرا.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: فرماندهی گشتی سپای ایران رایگان جنگ کتایی نهاتو احمدی ولامدانوی توندی هرشکانی امریکایی. امیر حاتمی فرماندهی گشتی سپای کمر اسلام ایران لپایمی که هشداری دا بولاتی کردوکانی امریکا ها پیمانکانی رایگان که هزا چکدارکانی ولاتکی لو پر احمد باشیدانو لأگری دوباره کرنوی هر حالایک لندو جمنا ولامی که کشنده و تیکش کنرهنه دبیت. لمیانی سدانی که دابو پارزگی فرز بمبسی بسر کنوی یک سر بازیکانو حسنگاندنی احمدکاری برگری لوجستی سپا سر لشکر حاتمی لو تاریک دا لبردم فرمانده سربازیکان دا جختی کرو که جنگ هشتا کتایی نهاتو. او تیشی دوشمن پاشوی لمیدانی سربازی دا توشی شکز بو روی لشیوازی دیکه کردو لرکی سزاکان بشاری آبوری و حالدان بو تکدانی آرامی و تروس کرنی آجاو دیوت خلق بخاطر جرف شارو. فرمانده گشتی سپا امجی بو کرک کمار اسلامی ایران توانی و تی دسکوتی گوره لروبرو بنوکانی پیشو دا بدست بین تو رگری لخو بدست دودان بکاتو و تی جنگ گورپانی خوراگری و تحمله هل لانک بتواند زیاد برگه بگره لکوتای دا سرکویت. دو حوال هاوپیمانی عربی به سرکاتی سعودی دسپیکنی اپراسیونی که سربازی برفراوانی بنامی بربیانی یمن راگند و اشکری کرد که به بجداری صد فروکی جنگی زیاد لسی صد پیگی حوسیکانین بردومن کردوا. لیوارو کن ترکی مالکی و دبیجی هزکانی هاوپیمانی عربی راگند لگل دسپیکنی اپراسیونی بربیانی یمن لبربیانی امرو صد فروکی جنگی بجداری انتدا کردو تاوکو استاتوانیوانا سی صد و بیستو چهر آمانجی گرنگی چکدارانی حوسیکان تیگ بشکنن. دسپیکنی ام اپراسیون اسمانی هاوکات لگل سرکوتنی که میدانی هزکانی سر بحکومتی دان پین راوی نیو دولتی یمن که توانیان لاپراسیونی که زمینی دا با پال پشتی فروکی جنگی کن نوچی استراتیجی زباب لنزیک تنگی بابول مندب لدستی حوسیکان در بهنو. ام پیش روی سربازیران تنیا بیشوار کاجمیر دوی اودین که رشاد علیمی سروکی انجومنی سرکداتی سروکاتی یمن فرمانی دسپیکنی اپراسیونی که ستاسری با کنترول کرنوی نوچکان یمن لدستی حوسیکان در کرد. پارلمان تاریکی گرتو لبغدا رایگان لپروژه اسی بجده سیستمی گوره لحرمی کلوستان کراوا. اندامی که رخ رای داشت لسلمانی دزگی کرا. فرمانده گشتی سپای ایران رایگان جنگ کتایی نهاتو آماده والام دانوی توندی هرشکانی امریکین. حالا که من پشکش کردن کتی حالا رشکان هرشاد من خواهد هنگل.
2: حالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرید.

بخشنده مهربان خوشویستان ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیشکشکین. هلبجارده پرتغال و کوی کمین هلبجارده خوی گیان ده یارکانی چاره چکوتایی نیشنز لیگ پاشاوی به دو گل برانبر به گل شکستی به هلبجارده نروی چینه. لامیانه یارکانی هفته چوارمی نیشن لیگ هلبجارده پرتغال روبروی هلبجارده نویز بو یارکان لشاری پورتو انجام دره. لخوله که 36 ده کریستوفر اگیری برگریکار یعنی برنفورد توانی گل یکم بو نرویش تو مرکه. بلام دو خولکی پیچو که تک کانسیلو بلدانی چی موشگاسر دروی هلی سزا انجام که بو هلبجارده پرتغال یکسان کرده و تایم یکم و گولک بور لای چند تاوله تایم دوم دوله خولکی هفته اونو گونکالو راموس گولی دومی بو هلبجارده پرتغال تو مار کرد و یارکش به انجام دو گول برامر به گولک لسود هلبجارده پرتغال کوتای پیاد بمشیوه هلبجارده پرتغال خالکانی گیان ده 12 خالو لفلی یکمی ریزبندی او بفرمی گیشنی و خوناغی چاری چی کوتایی دستبر کرد هاوکات هلبجارده نرویجیش لکوتا پلی ریزبندکه او خوانی سه خاله.

خورخی خیسوسی رایانری پرتوگال دلک کریستیان رونالدو کابتن یال بجارده که دتوانه هر کاتک بیو بگره تو جخد دکاتو کناوی که کن تنها لیکتی نگیشتن بوا خورخی خیسوس دوی سرکوتنی پرتوگال برانبن نرویش ماشی تی سرکی شوکی دروس کرد کاتک رونی کرده و کلوانه کاروانی نودالتی کریستیان رونالدو کتایی نهات بیه رایانری پرتوگال رای گیان که درگاه به تایی با گولکاری مجوی هاو جاردی نشمانی بکراوی دمینه تو خیسوس دوی نازنم چی رو دار بو من هموشت کراوی پیوست او پیش راگیانی پیکاتی داتو بریار لسر داتوی خوی بده اگر یاریب تاو بیه وی لگل هاو جاردی نشمانی بیه ده توانی هر کاتک بیه بگره تو بونا اولی که نگیشنگ بو برای منشتی که بو چار سر کردن زور آسانه لای خوشی و مندیر جوتی پیشوازی لهمو یری زنگ دکری ایمه با انجامکن من دل خوشین و منش دل خوشم اگر کریستانو بگره تو باوشی کراو پیشوازی لیه دکین هر وقت چون با هر یری زنگی دیکه دیکین رایانری پرتوگال زیاتر اوتی بلای منو هرگیز کشن نبوا ببردوخی اصاییم با رایانری کجما کردو کریستانو سیمبولی ولاتکه و حلبجارده نشتیمانیه اگر کریستیانو بیای بگره تو بردوان بله یاری کردن با نصر لپیکاتی دهاتو دوی کریستیانو خوی بریار دادن او رایانر راتی شکر دو هیچ داوی لبرنکی لکریستیانو رونالدو کرده بیو و تی بنایو منو درو مکن هیچ شتیکی حالم نکردو تاوی داوی لبردن لکریستیانو رونالدو بکم هلبجاردی المانیا لسر انجام ناجی گیرکانی بردوامو لبرانبر هلبجاردی یونان بی گول یکسان بو لامیانی یارکانی چوارمین یارکانی نیشنز دیگ هلبجاردی المانیا بو میوان هلبجاردی یونان یارکا چون دسی بیکر هر بو شیوهو ببیتو مکرنی هیچ گول کتایی پیهد بم شیوهش هر دو هلبجارده بو نخوانی خالق المانیا لیستای لپلی سیمی گروپکی دی بکو کرنوی پینچ خالو هلبجاردی یونانیش خالکانی بو تهش خالو لپلی دومی ریزبندی دایا لهمان کومالا هلبجاردی هولنده توانی رجر سرپرشتی چاوی برنوی چی گرین تومار که و با دو گول برانبر با گولک شکست به هلبجاردی سربیا بینه لیستا ده هولنده لم گروپا خوانی هش خالو پلی یکمی ریزبندی گیتو و سربیاش خوانی هیچ خالک نیو لپلی کتایی ریزبندی که دایا

جواو کانسیلوی بدگریکاری هلبجاردی پرتوگال لباری کریستیانو رونالدو دلی کریستیانو سرکردی ایمه و رمزی هلبجاردی پرتوگال پاش برنوایان لالبجاردی نرویج دلی دوانه که دا جواو کانسیلوی برگریکاری یعنی بشتون و هلبجاردی پرتوگال اماجی بو کد که کریستیانو سرکردی ایمه و رمزی هلبجارده گمانه او تیشی رونالدو گورتین یریزان لمیجوی هلبجاردی پرتوگال ده لکو تایش دا کانسیلو اماجی بو کر هموان دمانه ام دوخه با آرامی و بریزه و چاره سر بکرید امرو یارکانی نیشنستیک درجه ده بیو دو یاری بهیس انجام ده دره هلبجاردی فرانسا روبروی هلبجاردی بلژیکا ده بیتو فرانسا لگروپکی خوانی حوت خالو لپلی یکمی ریزبندی و هاوکاد بلژیکاش بشش خالو پلی دومی ریزبندی یکی گرتو لهمان کومال هلبجاردی ایتالیا که خوانی چوار خالو لکومالکی ده روبروی هلبجاردی توچی ده بیتو که خوانی هیچ خالگنی و لدو پلی ریزبندی که ده

Arda Güler yarizani navandi Real Madrid gidiye bastaki bu mavi kidiş xayan legal yani İspanya kenu edekato Fabrizio Romano şarazay bazari guasnu yarizanan aşkay kidwar Real Madrid u Arda Güler bunu ekrenu gidiye bastaki gishnu tarakotuni kotayi hamush tegeglayi botu tanha ragandini fermi mawa Romano amaja bosh dakak la qona gidiye tu Güler yani fermi nu ekrenu gidiye bastaki legal Perez saruch yani kadagri u Real Madrid amada kali dakak bu oyun ekrenu gidiye bastaki Güler rab gene تو آنم صد لصد پرچاسی کمر ریال مادرید و گلاد گیشونه ترکوتی نیکوتایو آردا گلاد لریال مادرید دمنیت او گیر باست که اینو دکات او گیر باست که استای آردا گلاد لگر ریال مادرید لهایونی 2022 بسردش ولام ریال مادرید دیویت او که هایونی 2022 نیب کات او رگری لرشت نی بکات.

پرتغال دیوی به هر رگیک به کریستیانو رونالدو آشکارا و رگیلی لبکا بو شوی ملاوی له حبجرته گبکات سرچاوکان هاله بلاویان کردو تو که رونالدو اوروپای چیش تو گراو تو سعودی بهوش کوتای نه بهر حوالی حوالی شیکی تو پی ولادکی و خور هیکسوس که دیانویز بابتکه اسایب کنونی گرانکان کاپن میوجوکان بروینه و کشی نیوان دونو خیسوس لیارکان نیمشی گیشته بن بز به تیبتی داری دومیان برانبر دانی مارد که تک گول کارکی مدره لین خیسوس و سی خولک رایانانی خوگرم کرنی پیک رتاب که تیارکه و بلام او روینه دا و لوش خرابتر که تک رایانرکه لکنفرانسی روشنموانی بزمانی که تون قصه کردو زویربونی رونالدوی لیکو تو کردانوکان گیشته اسی سرگوزیرانی پرتوگالو هزو دزوردانی کرد لنوی ترین زنی دی داری که روشنامه لیکی بی فرانسی عشقه کردو یکی دی توپی پرتوگال اماده کاری دکن با گرانوی رونالدو با کتری خوی که دبی تیاری واسنان یک جرکی لالبجردی نشتیمانی لیکی زنی ویتی که پرتوگال کن دیانه ملاوی که شایسته و گنجا و با کتنمی جوی کن رک بخن هر بای کار لسر گرانوی دکن ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگلم.

0: Speed FM 106.1 106.3. Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti bernameyi saye yasa dabın. La amadu peşkeş kirdini saye iqbal.
2: کاتک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین با مفکان من. سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیان روژانه. من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم. روژانی دو شما کاجمیر 3-20 خولک پیشکش دکرید. روژانی 3 شما کاجمیر 2-20 خولک دوباره دبیتوا. برنامه سای یاسا.

0: بنامی خوای گورم مهربان سلطان لبید بسرانی برنامه سایه ساحتین تو خزمتان لعلقه کتریم برنامه امرو لگلتان دبین بو بسکرنی بابتی کی گرنگ برزان کتک خیزان دروز دبید تانیا جیان کردن لجلیک سقف دانیا لگل هاو سرگیری دا مفو بر پرسیاری تکانیش دست پیدا کد بلام اگر یکی لها و سران لبر پرسیاری تکانی خوی پابن نبید چی رو دادد امرو هندک پرسیار لسر یکی لبن بابتا گرنگانه دکین که ام پرسیارانا تانیا پرسیاری جیانه کی تایبتی نین بلکو پرسیاری مافن پرسیاری بر پرسیاری تینو و لزور حال دا پرسیاری دادگاشن لسای یاسای امرو داده چین نوی که گلا بابت هستیار و گرنگا کانی یاسای باری کسی که اوش نفقه و نشوزه بزنین یاسا چون مافکانی دیاری دکت بر پرسیار تکان چون دستل میان رتو سنور نیوان مافو ارگ لکیو ده با سپاس و رگل میوانه کم دلخواست خان بخیر بیت دوبار
1: سپاس بیتا
0: زور سپاس با بو پرسیار دست پی بکین لیاسای باری کسی ده نفقه بچی پیناسه دکرت و چی پیداویستی سرکه کانی جیان لخو دگرت
1: بنای خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گوره لئیو لسرجم بیسرانی کانالی سپید اف ام دیاره نفقه لیاسای باری کسی تی جماره سواشتاوشتی سالی 1959 هموار کراو لحریمی کردستان پیناسی نفقه کردوه کبریتی لیو پابنده دارایی که دکویت سرشانی پیاو بران بر بر جنکی لمالی هاو سریتیا و هر وها بران بر بر منالکانیو و هر کسی که تریش که او بر پرسیار بیه لبخیو کردنیان
0: دوات چی لخود اگرد ام نفق
1: هر بپی یاساکه لماده 58-62 باز لام نفقه لیاسای باری کسیتیا باز لوکراو که نفقه امانه اگریتاو یک کمیان بریتیه لخواردن خواردن با همو جوره کانیه و یعنی چونکه که بعض نفقه کرده بسی جیان کردنه خواردن با همو جوره کانیه و اگریتا و دومیان بریتیه لپوشاک پوشاکیش همو جوره پوشاکی اگریتا و بپی ورزکان بپی بونکان بپی هرشتی که یه تا پیشو بپی باری دارایی سیمی هم بریتیه لشوینی نشتا جیبون شوینی نشتا جیبونیش بریتیه لأو شوینی که شوینی که آرام به دور بیلا دستی وردن دور بیلا مالی او کسانی که یعنی ابنمعی اجاو و کشا بایان یعنی مال شوینی که نشتا جیبون با کامل پیداویستی کانی ناویه و یعنی شوینی نشتا جیبون تنها خانوی که مثلا چواردیوار و سقف و ارزکنیه بلکو بریتیه لوی که اساسی نومالی تیابه لراخره لنوینه لدواتی چشخانه لپیداویستی کانی تر که ضرورت بوجیان گرم کره و سرد کره و هموشتیک امانه همو تیابه اینجا پیوتری مالی کی تواو و هر وها پیداویستی پزیشکی و تا درمانو دکتورو اوشتانه که تا پیشوا کاتی که جنیگ نخوشه کهوه امانه همو پابندیانا بپی یاسا سرجم او چواری که باس من کرد لخواردنو پوشاکو شوینی نشتا جیبونو پیداویستی پزیشکی هیجن اکویت سر استوی پیاو لروج یکوا که گریبستی هاو سرگیر یکیان کردوا لو روجو امافا بوجن اچسبه
0: زور باشا بپی اوی برز اماجت بکرد اکری بلین نفقه یک لو مفانه که اصاب و پرسنی جیانی خیزانی دیناوا بلام لجیانی روجانه زور جار پرسیاره که لو دست بگه که بری ام نفقه چنه چونکه بزرگ لخیزانه کن اوی گرنگه تنها بونی مفی نفقه نی بلک اویا بزن دادگه چون براکی دیاری دکد و چش دیگه لبرچاو دا گیرد
1: بله اما پیوسته اول برچاو بگرین هم لرویاسایا که و هم لروکو ملایتیا که و عادتا که جنومیر یک هاوسرگیری کن ایتر یعنی پیو حال اسیه با کشانی نفقه و با پیداویستی کن و دابین کردنی پیداویستی کنی جنو امانه یعنی روزانه خوی ابی اما دابین ببی بشیوه یکی سروشتی
0: بله
1: اگر دابین نبو او انجا او كاتا با بي ياسا ياسا تدخلكا و اچه تدادگا بوي بري نفقكا دياري بكري مثلا جنكا داوا اكبر زكاتا وكا امپياوا نفقي امالا ناكيشي خرجي روجانا من مثلا نبو هلاسي نا نخواردن دابينكا نجلو برق دابينكا نبيا داوستي دكتور و خستخانة دابينكا نا شوين نشتجيبوني كي ريكو بيكي دابين كردوا امانا کاتی که امانه هیچی نبین یا یکی کن نبیت او کاتی جن پنابات بردادگا و دوای اکبر زکات و کبن ام نفقیه امی ام پیاو ای که بش ناکا یعنی بشی بری او خواردن ناکا کل روژه که بو خوی بو منالکان دابی نبی مثلا بشی پیداویستی کنی جیان ناکا بویا دادور بپی دهاتی پیاو که
2: و بپی پیوره که بو دیاری کردی
1: بله بپی دهاتی پیاوکا و بپی استی استو پیگی جنکا مثلا سا اگوره لیکی که لجنی که با جنی که تر اگوره هر یکی لو نمونانی که بحثی بکن جنی اگر لمالی باوکی خزمتکاری که هبو بی خزمتی کرد بی یعنی پیویسته که هر بپی شرع و پی یاساش که ام پیاو بی دابین بکا بلام کشکا لیرا زیادر امرو لکشی جیانا کشی برای کردنی روزانه یعنی با پیاسا ام پیاوا پابنده باوی که روزانه خواردنی روزانه شوینی نشتجه بون پوشاکی ام خزانه دابین که و حرکاتی کش پیوستی پزشکی ها بو بای دابین که باو شیوه یعنی جیان اروات یاساش بم شیوه معالجه امی کردوا
2: زور باشه ام مافه بو افراد که تک دروز زبه که گریبستی ها سرگیری انجام دن ایتنا گریبستی ها سرگیری بس بور گرتنی ام مافا واتا بوی جن بتواند داوی نفق بکات پیوست که بی سلماند ام سلمانه تنها با گریبستی ها سرگیری کفایت کات
1: نخیر نخیر کاتی که او گریبستی ها سرگیری که یعنی شایسته نفق ابی پی ایتر اگل مالی باو کشی دانیشت بی بس گریبسته که کد بی ام پیاو بی نفقی بکشی باله بلام کاتی که لجیانی هاو سرگیریایا لم نو مالی خویایتی لجیر سقفی که پیکا و اجین با پی یاسا ابی ام پیاو هستی با ارکی خوی اگر هل نستا جنکا یعنی چوه دادگا و داوای ما فی اما فیکر او کاتا اتوانی بی سلمینه بشاهید اتوانی بی سلمینه باوی که ام پیاو بی مبالاتا و گنایتی و خرجیان ناکیشی امانه هموی ضرورن که ببن
2: بس من لبنمو پیورکانی دادگاه کرد بود دیاری کردنی برای نفقه دادگاه لدیاری کردنی برای نفقه چی لبرچاوه گره و ده هاتو توانه دارای پیو جماری مندالکان شوی نشتجه بون استیجان تا چند کاریگری هیا
1: بس چون بو یعنی
2: لدابین کردنی برای ام نفقه ای امانه دوری هیا بو کلی زیاکت ام بله. برای نفقه
1: بنسبت بری نفقه و دادور که دیاری اکا بون بونه بوجنکا بوجنکا بپی وطمان بپی دهاتی پیاوکا و بپی پیگو استی جنکا ام نفقه دیاری اکریه جاری واهیا پیاوکا علی من هیچم نیا الله هیچم نیا هر تنها ام راتبم هیا و ام راتبش مانیک هیا و مانیک نیا و بش من ناکاو من نتوانم لمزیاتر دابین بکم اگر پارزری هبه جنکا پارزری هبه بدو داتشونه کابو اما مثلا بدو داتشونه کابو راتبی مرده که بزانی چنا بدو داتشونه کابو فرمانگی تو ماری خانو برا بزانی آیا ملک و مال چی هی ام پیاوه جاری و هی راسته که راتبی کی هی حوصه هزاره لو چی هل بتوانی بوشی ویا دابینی پیداویستی کن بکا بلام کاتی که لتو ماری خانو برا تماشاکی دو دوکانی هیا یاویتی بکریه مثلا خانوی هیا یاویتی بکریه امانه بری نفقه اگوره چکا خبیری که قضایی اهینن که شارزایا لنرخی بازار و شارزایا لنبواره اتوانی اوان یعنی بری نفقه که اخم لینده للای اوان
2: بلا کات بری نفقه لخیزانه که بو خیزانه کش جوازه ببارو دو خیداره او پیاوی که
1: بله
2: بلین سرو که خیزانه زور باشه دقل نفقه بابتی نشتجه بونیش گرنگی تیبتی خوی هی چون که جیانو اصایش خیزان تنیا بدابین کرنی خرجی خواردون و پوشک کتایی ناید بوی باب زن یاسا سکنه کی شرعی به چی دادنید جنلم باره چو مفکیه شوی نشته جبون
1: بله سكن الشرعي لا للشرع ولا عسى هي يعني امشوا اني نشتجيبونا بيويستا كاتيكا امجنا مارا اكريبو امبياوا لخمي اوابيك شواني نشتجيبوني بو دابينكا يعني مالي الشرعي بو دابينكا مالي الشرعي شونا مالي الشرعي بريتيا
2: كاتكم الله مرجيه
1: مالي الشرعي بلا بريتيا لا مالك ك بيدايستي كان جياني تيابي كم اواني ك ضرورن بو سرما بو گرما بو راخلو بكاريانان بو ميوان بو ناوچيشت خانه بو امانه دوهم اما لا بيويستا درگاي چونه جوروي جوازي هبت يعني تيكلاو نبي لقل هيچ کس كتير اما مالي شرعيه تيكلاو نبي مشتملاتي جوازي هبه تایبت بیه با خویان و دور بیه لدست تیوردانی کسانی تر کسانی سیم لهر لایکیان بیه للاینی پیاوکو بیه للاینی جنکو بیه کسو کار بیه هر کسیگ بیه پیویستا امالا مالی شرعی بمشه وی بیه و هر وها امانی تیابیت یعنی امن و اسایش تیابی امالا امجنا هست با غریبی نکا امجنا هست با ترسو ناموی نکا مالکا بمشه وازا بیه جاری وها یعنی پیاوک هینی کردوا تنها جوری که جا کردوا تا ولا مالی باوکی امین او ناو مالی شرعی يعني الله امشنا مالي خوي هي مالي خوي جايه مالي خوي كامي جايه تنها جوري كي هي لا تشيش خانه ولا شويني تشونه جوره و لا مشتملات لا امانيه هميها وبشن بون من لا قال مالي باكي ها وبشن اما بينا وتري مالي الشرعي يعني امشنا ما في اوي هي كبله من لبروي لنزيكي كسوكارم دستي وردانا كان كيشان بو دروستا كان اموي مالكي الشرعي جوازم هبه بله لم حالتها دادور ببي ياسا داوا اكال بياوكا كمالكي الشرعي بو يعني جوازي بو دابينبكا كهمشتكي سر بخوبيت وامجنا بتواني اسراحتي خوي هل سوكوت كاتيا باسراحتي خوي جيان كاتيا
2: زور باشا هاوشاي نفقي بلين افرت هاوشاي نفقي جن نفقي من ضالش معناها اما شلون دياري كريت وتات شو استك تمنك نفقي من ضال سر باكيتي
1: بلا نفقي منالي شي تكلو بابنديانا لسر باوك بيستا نفقي بكشي اويش جوازي هي ببي قناغ كان ببي تمن بپی تمن بپی قناغ کانی خوندن مثلا سپی دایستی کانی منالی کی ساوا شیر و دایبی و امجورشتانه پی دایستی کانی منالک آوایا کاتی که اچه تا قطاب خانه پی دایستی کانی اگاره با بله بجلو برگی زیاد رو با پی دایستی مکتب و امانه کاتی که اچه تا زنکو یا اچه تا دواناوندی و امانه یا اچه تا زنکو پی دایستی کان اگارن بپی قناغ و بپی تمن کان اگارن كأمش باوك خوي بيوست همو بيدايوستي كي منال جيب جيبكا بلام اگر نيكرد او كاتا اوش بداوا با بي ياسا اتوانده جيب جيبكي و خبيري كي قضائي اوش دياري اكا
2: لولا مي ام پرسارتا پرساركم بو دروز بو كاتك الرجين فقط دياري كريبو مندال با بي تمنكي اتوارد لمحكمة ولا دادگا داوا بكريت زياب كريت
1: بلا
2: يعني تانيا جيجيرو
1: نفقه زياده كم اكريا ببي قناغ كان استوى كوت مان بلا اگر منارك لقناغ سرتايا بي جوازا نفقي كم ترى وقلوي كا قوربو شوتا قناغ زانكو چونك نفقه لسر نفقي منال لسر باوك بيويستا كر هتاوكو خندن تواوكاو ايشيكي ابي وكتيش هتاوكو شو اكا يان ايشيكي دس اكاوي تا اوكاتا واجبه لسر باوك كنفقي منال كان يبكيش يتر ببي أم قناغانش بري نفقك أقوري يعني نفقي منال جاوازة لنفقي جن حتى منال أقل بتواني وكوتمان كإشيكي خويها بي يا كوريك خيندن طواوكا نفقي لسر خويتي كاتك إيشيان هبي بلام نفقي جنزور جاوازا يعني الله نفقي هموكس ببي شرع وببي ياسا لسر خويتي إلا نفقي جن بي لسر ميردكيتي يعني حتى أمجنا أقر
2: إيشيكي سر
1: راتبي خوي هبي دولة منيش بي نفقي هل لسر بياوكيا يعني كاتك جن يارمتي بياوكيا كاتك جن لخزمتي معلوم نالكيا بي وباري جرفاني خوي خرجكاكا إما همو من لوچه هر لدائك من و باوك من و اما فير بوبين که يعني مالو داراي سر بخوي خو من نپاراست بي که بپی شرع و بپی یاساش يعني مالو ساماني جن پاراستن جاوازتر على هیپیاو و جاواز على هیپیاو بلام كاتي که جن اما که اما زياده فضله که اما درجه که بو جن و اما خوبخشيه اتوانه بي که اتوانه ني که بلام اگر بي ولا برخوابي كا براي من باشترا كلا برخوابي كي تو خيري شاقا لقمينان بو معلوم نالا بيابكي زوزور خيرا خيرتر لوي كا بو خلقي تريشي بكي بويا قرنقا إما أمالي يكتري جياب كينو نفقي منال ونفقي جن ونفقي أو كسانش كا لسر بياوكيا مثلا جاري واي دايكو باوكي كي هيا دايكو باوكي كي هيا خوشكي كي هيا كشوي نكردو بيكارو بيئيشا نفقي لسر أو يا برای بچوکی هیا هشتا لطمانی که منالیه و دایکو باوکی نماوه اما انا نفقیان لسر امپیاوه بلام جیوازی لبینی نفقه کانا و کووتم هیا و نفقی جن لنفقی پیشی نجدا انده یعنی استا چن قرزی ها بی پیاو چن قرزار بی ام قرزی نفقیا لکاتی جیب جیب کردنا لپیش همویاوتی لپیش همویاوه بی قرزی نفقه جیب جیب کرد
2: لکاتی ندانی نفقه که استیم سر امپرسیارا وکچون جن اتوانت داوی یاسای تومار که ده کوباو کش به همان شو اتوان ام داوی تومار کن
1: بله
2: خوشکو براو دیکو باکی پیوکا
1: بله اوانی که هیچ ده سلاتی کنی و بینوان و کزنی بخیویان که بله اتوانن داوا تومار بکن و داوای نفقه بکن و یاسا اجباریان که بله نفقه کن و کوتمان فرقی هیا
2: راسته
1: استا بنسبت جنوا بو خوی بی یا بو منالکانی بی که داوای نفقه اکا کاتی که امپیا و زور می بالاتا و هیچ نفقه یان ناکیشی و بالای خرجی روزانه یان جیب جناکا بهشت نگیش تو دادگا کاتی که داوا اکال دادگا بپی یاسای مرافعاتی مدنی بپی اما هندیک شد هیا هندی داوا هیا بکاتی پیوستا چاره سر بکریت تا دوسیه که تواوبه یکی لوانه بریتیه ل نفقه هر ماده سیصو دوه لیاسای مرافعاتی مدنی شماره 83 سالی 1959 اگر حالا منکر به 59 بپی یاسا لسر پیاو واجبه که نفقه بکشه کنی کشاو چو دادگه جن اتوانه داوی نفقه کاتیب که بو یگرنگه جن پاریزاری که هبیلم حالتانه چکا هنی وردکاری هیلن او نفقه که پاریزاری که اتوانه بله زور یارمتی باو بنمونه لأوشتانه که پاریزاری که بدو دا چونی دهاتی پیاو که اتوانه توماری خانو برا لشوینی کارکی امانه پاریزر اتوانه بدو دا چونی بابکا و اتوانه داوای نفقی کاتی بابکا نفقی کاتی دادورشتی که با ابریتوا بکاتی حتی دوسیه که توابه چکه جناب ازانی او دوسیانی که لدادگاه هیا یعنی لبروی داوا زوره کاتی مرافعه اتوانم بلیم درنگ دریجه اکیشه حتی اوکو ام دوسیه توابه پیچه خوناکره امان زیانیان پیبگا ام جنوم نالانا بوی پیوسته نفقی که کاتیان بو ببریتوا لم حالته اتوانی جن داوی نفقی کاتی بکا و دادور بوی ابریتوا و آنی جب جب کری
2: زور باشر لکاتی با ام پابند بونا بلا ما اگر پیوکا پابند نوی بم بریاری دازگا لو کاتی دادگا چه بریاری که چه حلوی سیکیه بید چون اگل ام حالته ما ملاکات
1: لدادگاه باری کسیتی داوکان تماشا اکریتو پریک و تایی ورگری دادور هر بریاری که اچی بو جیبه جی کردن بو فرمانگی جیبه جی کردن لفرمانگی جیبه جی کردن ام پیاوه پابنده باوی که بری ام نفقیه برید لبه دای بنید وابزانم استسیه منجاری ورگیری یعنی ام پیاوه پابنده باوی سیه منجاری بایا همو مانگی بایا بالضبط اويان نازانم لا فرمانجي جابه جكدن ايا يعني جنك سيمان جاري ولا جري او شهر سيمان جاري تو انا دايبني جرينغاويا كبر يارك درتو ليا سايباري كسيتي اتشيت فرمانجي جابه جكدن اجر اگر پیاو پابن دبو با جبه جه کردنی ام بریاری دادگاوا که دادورداری کردوا جنکا بوی هیا اچه تلای فرمانگی جبه جه کردن دادوری جبه جه کردن هیا اچه تلای او که ام پیاو پابن دیا با جبه جه کردنی او بریاری دادگا بریاری دادگای پیه بله. که اچه تلای بویا دز بجه داویلی اکری که دز بجه یعنی نفقه که بینیت
2: بله
1: اگر نه ینا او بریاری گرتنی بو درکری بریاری بند کردنی بو درکری
2: و تو دوی جارگ اگر درکری
1: بله بله و دوسیکا حوالی پولیس سکری بوی بند بکری تو اجبار بکری بوی که ام پابندیه جب جب که
2: زور باشم تا ارا بس من لا ما فی نفقو بر پرسترتی دا بین کردنی کرد بلام لا یاسای باری کسیتی دا بابت که که بشوی که راستا خوب پیوندی به نفقه جنوه او جنشوزه اینجا حضا کم پیشتر پیناسی که نشوز من با بگیر چند برنامکان پیشتر کم ایک آماجه من پی کرد و آیا هر جور ناکوکی اک لنیوان هاو سرکان به نشوز دادن رد؟
1: خوی نشوز ناکوکی نیا نشوز بریتیه لا یخیبونی جن یان پیاو چکه لا یاساکه باسی نشوزی پیاویشی کردو
2: بس زیادتر بو افراد بستو
1: زیادتر لبروی دوی هموارکا یعنی هموار کرایا و یاساکه اینجا نشوزی پیاویش خرایا ناو یاساکه پیشتر هر جن ناشز ابو بریتیه لا یخیبونی اگر باسی نشوزی جن بکن لا مالی هاو سری بنمونه مالی هاو سری بجه اهیلی ببیه هیچ پاساوی که یاسای شرعی نایتاو با مالاو پابند نابی با ارکی جنو مردائتی و اما پیوتری یاخی بون پیوتری نشوز اگر جن بمشیوه بو پیاوکا داوای پیشکشکا که ام جنه پابند نیا با ارکی جنو مردائتی و ناو مالو بخیو کردنی منالو دانشتن لمالکه جاری و هیا جنو مرد ده مقاله یکی بچوکی آنه بیت یعنی کشکا زور زور بچوکا بایی اونیا سیر یک تری جنه کن نگوی که مال بجه بیال ری بداخوا لسر شتیکی بچوک مال بجه بیال ری تأثیراتی دروش هیا مثلا کاری گره با مال دراوسی کاری گره با رفیق کاری گره با خلکی تر و ازانه جاری وحیل تمنه بچکو کنه و ازانه ازایتی اگر بروا و امیرده بدوی رابکا و ایتر ایبه تشتیکی زور مهم و کوانیه کاتی که لسر کشه یکی بچوک چوت درو لماله و گوری کردو لخوی میرده کهیش داوه یک تو مرکا که امجنه نایتا و کشه که من آوانیه کاتی که جنیج دادگاه نتوانی لبردم دادوره اما بسلمینه که کشه ایکی و اگوره بو و ایتر چوتا مالا و آمادن یه جاری کتر بگره تو بو ام مالا الو کاتا بریار دادور بریار ایا به ناشزبونی امجنه که لو لحظه یوا که بریاری بو درکریه به ناشزبون امجنه بیا بشه بیا لما فی نفقه
2: کات کاریگری هست.
1: بله. لیرا کنم منو بسی نشوزی پیاو کن لبره ویا پیاو نفقه نکشه اما بعض نفقه کن. کوتها یکی لو حالت عنی کجن نفقی نامنی سقوط که بریتی لوی ک ناشز بیت یا خیبت لمالی یعنی هاوسریتی.
2: زور باشه. کات اما کاریگری دسر نفقی خویه ک اما فی نتوانی
1: بله هتاوکو او کاتی ناشز یکن آمینو اگریت و مالو جانی که اصلا یکن
2: زور باشه کتا پرسرم بود لسر ام بابت اویم اگر بیتو دیک نشوز بیت ده توانه هیچ کاریگری ام نشوزی دیکی کاریگری لسر نفقی من دالا کند رو سکت
1: نخیر
2: کاتا لسر
1: نفقی منال نفقی منال واجبه لسر باوکی حتی جیاج بنو که اوان هیچ پیوندی کن بیه که اونامینه بلام نفقی منال هر لسر باوکیتی لبرو هیچ کاریگری که لسر نفقی منال نیه نفقی منال هر وکو خوی امینه تنها نفقی جنکه نامینیت
2: بله
1: لحالتی که تریشا جن نفقی نامینیت اگر خوی اموت من هر بگریه بستی هاو سرگیری نفقه واجبه بیه اگر لمالی باو کشی دانشت بیت نفقه که هر واجبه بیم پیاوه نفقه کشی لمالی باو کشی بلا اگر پیاوه که دعوی گواست نوی کرد که بی باتا مالی شرعی خوی جنک رازی نبو
2: بله.
1: رازی نبو با گواست نوی با مالی خوی الو حالتشا ما فی نفق نامید
2: نفقی نامید زور باشا اما دو قصه برز لسر ام بابتا ور بگرم یا خود چه آموشگاری که و کسانه که استه گیو بیستی امن لسر ام بابتا
1: قصه کتاییم اویا پیوان پابند بن با نفقه کشان هل روی کوملایتی و عرفی شوا اما یعنی پیوست پابند بین مثلا روی کوملایتی و عیب پیوک نفقه معلوم نالی نکشه عیب بوتری ام پیوه مثلا لگیرفانیا پاره لگیرفانیا هیو بلامشنکا کریسی عری پینیا بویا گرنگا لروی کوملایتی لروی یاسایی لروی عرفی و لروی شرعی و همون روکان پیو پابند بم بابتا پیوست ام پابندی سرشانی جب جب کات جاری و های پیاو آماده لدروا لروج که 1,000,000 لدعوت کا صرف که هر دو رفیقی آبادا مطعم یک دانی شی 100,000 صوب
2: 50,000
1: دانی بلام منش کج نه نتو با مالوا بلام 10,000 دانی برج نکی اگر پیو سی پی بو خرجی
2: بکه
1: اما یعنی اما لشهامتی پیاو اهانت خواره و بویا پیاو پیویسته پیاو پیویسته پیاو بیت پیاو پیویسته پابند بیت پیاو پیویسته اگر ناحی شرع و کسی کی پابند رو لخوابه پیویسته حد امی بسه پابند بیت لروی یاسایی و هر ابی پابند بیت لروی عرف و کمال تیشوا یعنی است اما یاسا عرف وشکه یکی که لسر چاوکان یاسا دانه لروی عرف و کمال تیشوا پیاو عیبه اگر بیتو دهاتی کی هیو پیاو مالو باوکو مردو یعنی نتوانی ام پابندی سرشانی جیب جیب که بویا دوا اکم که پیوان زور پابند بن و جنانیش اگن لما فی خویان بیا و بزانن چی مافیانا و چی مافی اوانیا یان چی ارکیانا چون که برانبر به همو مافیک ارکیه که راست جن مافی هیا نفقی بکشری راست جن مافی هیا سکنی شرعی با دابین بکریه جن مافی هیا دکتور و پیداویستی پزشکی با دابین بکریه و خوراک و هرشتیک حزیلیه که هی بیا بلام لولاشوا ارکیه کوتو تسرشانی که ارکی جنو مردهاتیه ارکی ریز گرتنه ارکی پیوندی کمالاتی کنه ارکی بخیو کردنی معلوم نالا که امش یعن هر دولانه یعنی پیاو ارکی هجنیش ارکی ها و ارکی هاو بشیش یعن هیا که بیتی لرز گرتن لیکتری رز گرتن لکسوکاری یکتری پرورده کردنی منالا کن یعن بپرورده یکی شایسته که تاکی که بسود درچن بناو کمالگا
2: بلا دوباره زور سپاس با آماده بونه زور سپاس با علامه کنه سپاس با تو بله خوشستان امروها المانده تنیا وشی نفقه و نشوش پیناسه نکین بلکو بزنین لپشت ام دستواجانه چما فو بر پرسیارتی که یاسایه هی چون کرلم بابت خیزانه ندم زنین یاسا تنیا بو کاتی ناکوکی نیا بلکو زنینی ما فو ارککان مانه پیش اوی ناکوکی بگرد دادگا سپاس با آماده بونو رون کرنی میانه کما سپاس با اوی بین رو گوگر که لگل سای یاسا بون سپاس دوباره تا القی کتری برنامه سیاسه به خواهتان اسپرین خواهتان لگل.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relera Seyru bitamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu ul yek tazam La veseley birinca Hamu ya ney khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana hamyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hollandi asli Hollandia lawarqi Hollandia mangaqi Hollandia awashi hidoshi Hollandia shiri ki surushti u khave
5: هولندیا حاجی هولندیا ام شیره هولندیا
6: ده دانه کم بله بی به ما مالو بی خانم هولندیا هولندی
7: ای وش بیر تن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایا
8: ملک فان اورو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدرلاند

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کادش مرچوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM

پارلمانتریکی گرتو د مزرندنیکی نایسایی لپرزگی دوهوک اشکره دکت. شارزایی ابوری رای دگنه تلاوسانی ابوری العراق برنجامی دزی و خیانه تلگیرفانی میلت. پارلمانی عراق خوی بو پیشوازی کردن پروژه اسی بودجه آمده دکت.

بنای خوای گور سلطان بیت کاجمیر چارو حوالکانتان پیشکشکین جگری فراکسیونی گرتو دمزرندنی کی نیاسایل پروردی دوهک اشکرا دکات جگری سروکی فراکسیونی گرتو لپارلمان کوردستان اشکرا دکات ککچی برابری پیشی پروردی دوهک بنیاسایو رگی مستاوی کی نهنی انجمنی وزیرانه و دمزراو کم کیسه پرسیاری لسدات پروری ل دمزرندن دا دروس کردو ال زحمت جگری سروکی فراکسیونی گرتو اسلامی لپارلمان کوردستان کیسه کی دمزرندنی نیاسایل برابرتی گشتي پروردی دوهک اشکرا کرد به ګوری بلګنامه کدس احمد کوتو رواشوی د پرستای برابراتی کشتی پرودی دو کیله سره فرمانه کی کارګری بوده مزرندین چن کس یک به شوازی گری بس درچو یک کلو کسانی کلی لیست کده تو کچی برابری پیشوی پرودی کشتی دو هاگا احمد جختی کرد و ک امدا مزرند نه بنا سای رگین سراوی کی نهنی انجمنی وزیران او بو لکاتک ده هزاران گن چاری دمزرندن فرمانه کارګری ک کمیشی 22 تموز 2026 یله سره همشه

سلطان لبی کوردی ورزشتان پیشکشکی له پالوانتی نیشن لیگ هلبجاردی پرتګال با دو گول برابر به گول یک شکستی بالجاردی نرویچ نه خو گیاند قونغی چرچ کوتای له پاجرک خورخ خصوصی راینری هلبجاردی پرتګال چندین له دوانی لبارې کریستیانو رونالدو کې شکان یوده

خیسوس دلم رایانه یال بجارده که مو من بریار دادم که کی بانیش یال بجارده پرتغال که رونالدو اگر لیارکانی داتوی نصر باش به بیگمان دگره تو ریز یال بجارده که خیسوس دل که دلم من داوی لی بردم لکریسیانو کردو او کس درو دکم من داوی لی بردم لیچ کس نکم چکه هیچ حاله کم نکردو خیسوس دل رونالدو یشکل افسانه کان یال بجارده پرتغالو نه به مشوی کو تایکی بیلگل هل بجارده که داو بیگمان درگای هل بجارده که بو او یریزانه کراوی او بریار لدستی خویدایا لا پالوانتی نیشن لیگ هلبجاردی آلمانیا درجی بنجامین اجیگیرکانی داو به بی گل لگل هلبجاردی یونان یکسان بو لا نیشن لیگ هلبجاردی هلند در بسکرتیاتی چاوی ارناندس توانی به دو گل برانبر به گل اکشکز به هلبجاردی سربیا بهینید یعنی ریال مدرید گل اردگل گشتو تر رکوتنی کو تای گری بسکیتا کو 2032 نو یدکاتوا امرو لا پالوانتی نیشن لیگ فرانسا روبروی بلژیکا د بیتو ایتالیا جگل توچیا یری دکات جو کانسیلوی برگریکان یال بجاردی پرتغال دل کریستیانو باشین یاریزانی میجوی پرتغال به دل نیو دبه باشترین شیو مالاوی لب کرد سرچاوکان باز دو دکن کریستیانو سالی داتو دیوی گول جمار هزار بدرسی پرتغال او تومار که او کاتا به یک جاری واز بیند جویل کندی برگریکان یال بجاردی فرانسا جخد دکاتو این پاپی سرکرده ایشی گوری ایم او باشترین نی فرانسایا دون فریسی برگریکای ریال مدید دلی دوای پنج ورزی پر لسرکوتن لگل اینتر میلان کاتی و هاتبو ازمونه کنوی تاقیب کمو ریال مدید لچایو من دا گورترین یعنی مجوی توبی پیا فابریزیو رومانو دلی ریال مدید و کورتوا زور نزیکن لرکوتن بو نوکرنوی گره بستی نیوانیان پیدرو پورینسی سروکی فیدراسیون توپی پرتغال دلی کریستیانو رونالدو باشین یاریزانی مجوی پرتغال اولی علی کدن بدریس یلب جاردکی بردوام دبیت تا او کاتی لروی توانی هنری و آماده بیت لیونل مسی بو انجام دان یاری مالاوایی پیوندی به کمپی مشکان یلب جاردی ارجنتینو کرد گونکالو راموز د دواین یاری که بشوی سرکی یاری بو یلب جاردی پرتغال کردو سه گولی تومار کردو پیگی ای اس پی ان جیانی جخ دکاتو دوای یاری مالاوایی لیونل مسی به اگری کی زو چیروکی رودریگو دی پاولی جگل ارجنتین کوتای پیدت هر شاد بند

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن فشکم بگرم و بنا ما منال دیخوم
3: اوی لدست یعنی بوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بویا رویان کردوا تر ریخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال پاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیو بکن
6: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
7: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
0: برنامه نما لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر ظلمی تاوتوی دیوی کی تری بابت هزری و این یکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا بوچون و واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکان و رنما یکانی فرموده بو بابتکان بخرین رو برنامه نما روزانه سه شنبه کاتژمێر 4:20 پیشکش دەکرێت.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپوری جیواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی بسپوری فریاک و تنی خیره ولی نشتادگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
7: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
8: هنجینی اصلی شاهو
9: ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
9: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
10: کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف

شهروانی سلمانی اشکری کرد تیم کنیان با حاوطی لفا ورزی برانبرین لعمده باشینن. کمپانی هیلی اسمانی عراق رایگن روشی پینش شمال گشت راست و خوکانی با ایران دست پیدا کاتو. عراق لحولی کمکنوی جماری فرمانبرانی بالسخانی امریکا در لبغداد.

من ای خواهی گروه سلطان لبید کدشمیر پینجون حال کنتان پیش کشکیم. سروکتی شهروانی سلمانی رای دکنید سلمانی با برانکان آمده تی مکان لحالتی آمده باشی تالدن. سروکتی شهروانی سلمانی بلاوی کرده و بپیش بستن بپیش بنیکنی کشوها و راپورتکانی کشناسی سبر به حتنی شپوریکی برانبرینی به هز با نوچ جاوزکانی هرمی کلوسن سرجم تیم خزمت گزاری و فریا گزارکانی سروکتی شهروانی سلمانی خرانوت حالتی آمده باشی تالو با رو برو بنوی هر حالتی که نخواز رو. راشی گندو لپی نوی کم کنوی مترسی کو بنوی او دروز بنی لفاو تی مکانی سروکتی شهروانی سلمانی باوکاری بوردی کوکنوی خولو خاشاک و کمپانیا کانی کوکنوی خولو خاشاک پیش وقتا حلمتی که فراوانی پاکنوی منحول آورو کنالکانی ری روی اول شقه مسرکی کن کولانکان و شونگشتی کن دا انجام دا و همو امدکاری پیوستی کنیش گیرانو تبر دشلی داول حالاتیانی برزکین پاپندی رنمای کنی پرسند بنو لکاتی هر حالاتی که نخواز رو روزبونی لفاویان پیویزمون بیارمتی به پلا راستخو پیوندی به هل گرمی فریاکوتنی جی سی سی به جمعه صاب کن جغتیشی کرد و توا تیم کارمن به شوی بسوار کجمهی لخزمت و امده باشیدن با پرستین سلامتی و ارامی حالاتیانی برس. و تبیه جیهاتو چوی هول رایگان شونی بشی کامیرا و سرپیچکانی تیجروی بونه و بالخانی سرکی برابراتی هاتو چو گواز راوتو امنش باشدکت من بسلم کارا گرانوی کاتا با هولاتیان با اوی زورمندو نبن. امرو دوشمه هی من امین و تبیه جیهاتو چوی هول ریدوانی که روشنامای در رایگان

0: برایت یک ماون اوانیش امرو سبی موچکانی انوره گرن. به بیس چاوکانی هوال زور بی زوری موچخورانی عراق موچی مانگی نو انوره گردو تنیا چند شونه کی کم نبید. اوانیش که شلی لیستکان هبو موچی اوانیش امرو سبی دا بشکرتو بمشوی کتای با موچی مانگی ایلوی دا مرزگکانی عراق دید. چاورا دکه دوی طابونی ام قناغ و ورگدنی لیستی موچی موچخورانی هرمی کلوسان رکارکانی خرج کردنی موچی هرمی کلوسان دست بیب کد. امالکات یک داشان دیکی وزاتی داره حکومتی هرمی کلوسان سردانی بغدان کردو امرو لیستی موچی مانگی نوی موچخورانی هرمی کلوسان لگل ترازوی پیدا چونی مانگی هشتیان را دستی وزارتی درائی عراق کرد.
1: چی رویدا؟ بو رویدا؟ چون رویدا؟ سیبر و ترمایی پشت روداوکن لاده دی همو سری کارجمیرک لگشتی حوالکانی سپیده ویم لگل مند.
0: کمپانی هیلی آسمانی عراق رایگان روژی پنجشنبه هشتی امانگو گشت راست خوکانی با ایران دست پیدا کرده و گشتکان روزانه لافروکخانی نجف و با شرکانی مشهد تهران و اصفهان دبن امانج لمبریار آسانکاری زیاتر با هاتوچوی گشتیاری نیوان هر دولت. کمپانی هیلی آسمانی عراق لراگان دوگ دبلاوی کرده تا بریاریان داوه گشت راست خوکانی هیلی نشتیمانی با ایران دست پیب کنه و با پی پلان نویکا گشتکان روژی پنجشنبه کدکات هشتی امانگا دست پیدا کرد. گشتکان به شوی که روزانه لافروکخانی نیو دولتی نجف و بر افروکخانی مشهد تهران و اصفهان انجام دادن. کمپانی که امانجی با کردوه که امانگاو دبیتهوی به حس کرنی هاتو چوی گشتیاران و فراهم کرنی بشارده زیادری گواسنوی اسمانی لنیوان شارکانی عراق و ایرانده. اداری هیلی اسمانی عراق امانجی با کردوه دست به کنوی ام گشتن لچارچوی هولکانی وزارتی گواسنوی با دوباره کاره کرنوی جولی اسمانی و به حس کرنی پیوندکن دگل نوچکه ده. دو احوال ریجنی پیوندکانی دروی پرلمان عراق جولای کی با کم کردن نوی اجماری فرمانبرانی بالاسخانی امریکا دست پیکر که امانج دی گورینی بالاسخانکه با نرایتی کی اصایی و پیروکنی پرانسیپی معاملی هاوشیوه دو اکشانوی هزکانی هاو پیمانن تاوکو تنیاکاری دیبلوماسی انجام دن. روزنامه اخباری لبنانی اشکای کرو که دو اکشانوی هز بیانی کن جولای کی سیاسی و حزبی عراق دستی پیکر دو با پچوب کرنوی بالاسخانی امریکا لبغداد. مختار یوسف اندام ریجنی پیوندکانی دروی پرلمان رای گندو که پیشنیارک دخدن حکومت با کم کنوی ستافی بالاسخانی چون کشماری استای کارمندکانی زور زیاد لوی لعرفی دیبلوماسی ده هیم. لیکی دیکاو مقداد خفاجی پرلمانتاری فراکسونی حقوق بشگیری خوی با کمکنوی بروبری بالاسخانک دربری که 42 هکتر لناوچی سالز. لینکان دوادکان بالاسخانی امریکا تنیا کاری دیبلوماسی بکاتو کتایی بچارکی امنی و حوالگیر کنی بیاند. بزود نوی نوجباش رای گندو که نابد بالاسخانه وک شارکی سربازی بمینت و پیلیس دستی وردن سیاسی و ابرکانی واشنطن لعراق کتایی بیبت. شهروانی سلمانی اشکری کرتی مکانین با حالتی لافا و ورزی بران برین لآمده باشیدن. کمپانی هیلی اسمان عراق رایگان روژی پین شما و گشت راست و خوکانی با ایران دست پیده کردو. عراق لحولی کم کنوی جماری فرمان برانی بالاسخانی امریکا دا لبغداد. حوال کنمان پشکش کردن و اتانگو.

سلاوتان لبی کردی ورزشتان پیشکشکی. ل پالانتی نیشن لیگ هلبجردی پرتغال با دو گل برانبر به گلک شکستی با هلبجردی نرویجی ناخوی گیند قناقی چرچی کتایی. لپاش جرکه خورخی خیسوس یا رایانری هلبجردی پرتغال چندین لدوانی لباری کریستیانو رونالدو کی شکانی ودا. خیسوس دلم رایانری هلبجردی که مو من بریار دادم که کی بانگشت هلبجردی پرتغال کم رونالدو اگر لیارکانی داتوی نصر باش به بیگومان دگرت و ریزی هلبجردکه. خیسوس دلی که دلی من داوی لبردم لکریسیانو کردو او کسی درو دکا من داوی لبردم لیچ کز نکم چکه هیچ حاله یکم نکردو. خیسوس دلی رونالدو یکی که لفصانکان یلبجاردی پرتوگالو نبه بمشیوه یکو تا یکی بیلگل هلبجاردکه داو بیگو من درگای هلبجاردکه بو او یریزانه کراوی او بریار لدستی خویدهایا. لا پالوانتی نیشن لیگ هلبجاردی المانیا دریجی بنجامنا جیگیرکانی داو ببیگول لگل هلبجاردی یونان یکسان بو. لا نیشن لیگ هلبجاردی هولند دا بسرکردهاتی چاوی ارناندس توانی به دو گل برانبر به گل اکشکز به هلبجاردی سربیا بهیند. انی ریال مادرید گل اردگلر گشتو تا رکوتنی کوتای گریبستکی تا کو 2032 نو یادکاته وا.

امرو له پلاوانتی نیشن لیگ فرانسه روبروی بلژیکا د بیتو ایتالیا جګل توچیا یاری دکات جو کانسیلوی برګریکا یل جاری پرتګال د کریستیانو باشین یریزان میجوی پرتګال بدل نیو د باشترین شو مالاوی لیب کریت سرچاوکان باز دو دکان کریستیانو سالی داتو دیوی گولی جمار هزار بدرسی پرتوگال او تومار که او کاتا به یک جاری واز بیند. جویل کندی برگریکا یا بجادی فرانسا جخ دکاتو این پاپی سرکرده ایشی گوری ایم او باشترین نی فرانسا یا. دون فریسی برگریکا یا ریال مدید دلی دوای پینج ورزی پر لسرکوتن لگل اینتر میلان کاتی و حاتبو ازمون کنوی تاقیب کم و ریال مدید لچایو من دا گورترین یعنی مجوی تو بی پی ایا. فابریزیو رومانو دلیر ریال مدرید و کورتوا زور نزیکن لرکوتن بو نوکرنوی گرابستی نیوانیان. پیدرو پورینسی سروکی فیدراسیونی توپی پرتوگال دلیر کریستیانو رونالدو باشین یاریزانی میجوی پرتوگال اولی یاری کدن بدریس یلب جاردکی بردوام دو بیتا او کاتی لروی توانی هنری و آمده بید. لیونیل میسی بو انجامدان یاری مالاوایی پیوندی به کمپی مشکان یلب جاردی ارجنتینو کرد. گونکالو راموز ده دوائین یاری که بشوی سرکی یاری بو ابجاردی پرتوگال کردو و سه گولی تومار کردو. پیگه ESPN جیانی جخد دکاتو دو یاری مال اوی لیونیل میسی با اگری که زود چیروکی رودریگو دی پاولی جگل ارجنتین کتایی پیدید. هر شاد بند.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

بوچی اهلی هدایت که حزبی خوان گلی جار لبردم گمرایان دا که حزبو پیر شیطانن دروخین و جیردکون لکات یک دا که اهلی هدایت چاو دیری و مهربانی خواون دی پروردگار دوری داون او تا پیغمبران درودیان لسر بید پیشیان کوتونو مایی شانازی بونورانیش که حضرت محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشوای همویانا بوچی هندی لدانشتوانی مدینه لسر دور روی مانو و لگمرایی دا بردوان بون هرچندش نزیک و دراوسی او پیغمبر بون که پیغمبرای تیقی وک خور تیشکی دداو همیشه بهوی قرآن خاون اعجازی شوا که وک اکسیر و هایا خوای گوری یاد دخست نوو براستی کانی قرآنیش که زور لحیزی کیشی بونور بهستر با یک تر و دی بست نوو رین مایی دا کردن بوچی اوان وات منافقان لسر دور روی مانو ولا بولام دانوی هر دو بشکی ام پرسیار سرسرهین را پیوسته لپیش دا بناغی کی تندو طولو بتورون کینوا خواوندی گورو بدی هنری بونوران لنیوان ناو جوانکانی خویدا چن ناوی کی جلالیو چن ناوی کی جمالی هیا جابو اوی هر یکلم دو جور ناوانا حکم خویان بچند روشانوی کی جیاواز لوانی تر دربخن او ابو اما بست خوای گورشت دج به ککانی وک خیر و شر سرما و گرمای اویت یکتری کردو لبرام بری یکتر و رای گرتون انجا هر کم لوشت دج به کانش خواوند صفتی پالمان و دزدریجی کردنی بو سر اوی تر پی بخشی و بمش زوران بازی کی دانای نی سود بخشی بدی هنا ول ری زق کردنو پیشاندانی او جیاوازی و آلو گورانی که انجامی سنورشکاندنو دستریجی کردنی او دو دجانن با سر یکتر. اتر دانستی خوای گورد خوازی اویا که بونوران با پی دستوری برز بونو و گشه کردن برو کمالاتو بیاسای آلو گرکاری بریو بباد. مروویش که برو بومی گشتی درختی بدی هاتوانا خواوندوا بدی هنوا که بشیوی کی سرسره نرتر شون او یاسای زوران بازی و پالنان بکوید چون که درگای مجاهدی لی خستو تسر بشت که هرچی برز بونه و گشه کردنی کمالاتی مروف هن لخلگی او مجاهدی دا بدزدین و پیداده بن لبرما خوای گورهنده هو کار و آمیری بدستو پیر شیطان بخشی و تاکو بوهویانو بتوانن برنگاری حزبی خوای پیب کنو لگورپانی جنگ دا لبران بریانو را بوستن که وطا امیه هوی توانای گمرایان که لو پری لاوازی و بید سلاتی دان لبرگری کردنی اهل حق دا که باوی پیشوایتی پیغمبران و بویان تا بلی بتوانا و خاونی و رو هیزی معنوینو بهوی امویا که اوان بجوری شکاتی بسر ایمان داران دا سالتب نهینی حکمتیش لبرگری سیر دا اویا کری کفر گمرایی نبونو واز هنانی تیدایا انجار لبر اوش پیوستی ببزواندنو پالنان نیا اوه تابلی احسانا لبر اوش که جمو جولی کم سر و زیاده با کاولکار یکی مزن اوه سوک و احسانا لبر اوش که احسان ترین و کم ترین کردوا چندها زیان با کسانی که زور ده گینید اوه سنوشکاندنو دزدریجی کردن نم ریگای دا پیدا ده بید همو امانش وال خلکی دکن که پیان وابید گمرایان لسر بنا غیق راوستابنو گمرایانیش وان لیدید که بچاوی سوکاتی بو خلکی برواننو با آشوب کی ریو تو قاندن و تأل ارهابو فرعونایتی خویان بسر کسانی تردا زالب کن انجال لایکی تری شوا هر لناو خودی مروف دا چن هستی کی مادیو چن هیزی کی روکی و آجالی هن که ندوا روش دبیننو نبیری شیلی دکنوا او هستو هیزانی که شیدائی تامو چیجا کاتی و حاضر یکانن جا برلابونی ام هیزانن لپتکانیانو چشتنی تامو چیجا کانیانو تیر کردنی چلیسیتیان براد دیک لین ناس کنیانکانی وک دلو جیری مروف دستو ساندکن کواز لکارو ارکبن چینیو سرش یکانی خویان بهینن کبزواندنی او هستو نست برزانیا همیشه ده هولو کوشش دان بود و روش بلام ری هدایت که پیغمبران درود یان لسر بید
لپیشنگی ری روانی او رینو خوشویستی خواوندی جیهانیانیش که پیغمبری برزمان صلی الله علیه و سلم پیشوای همویانا امریا ریبونو ایجابیتو آودان کردنویو بزوتنو رانوستانو لاندان لسنوری ری راستو بیر کردنوی لدواروجو بندایتی پاکو دل سوزانه بو خوای گورو شکاندنی فرعونایتی درونو بستنوی او نفسی کهان دری خرابکاریا لبر امبو کدور روکانی او سردمی مدینه لبردم ام همو بناغ ایجابی و بتواندا وکشم شمکیوریان لیهات سبارد بو خورتی شگدارو چرارو ناکی بخشو چاویان لآستی دا نوقاندو کوت نباوشی هیزی هان دری شیطانو لگم رای دامانو با پیشوازی کیشی قرآنی پیروزو راستی همیشه یکانیو نروشتن اگر بود ری مادم پیغمبری خوشویستی پروردگار صلی الله علیه و سلم لسر حقو لحق بولاوشتی تری للانیو حق گویا انجا خوای گورش لغزاو جهادکانی ام پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم بملائکت یارمتی داو با یک مشت آو تینویتی سپاکی اویش کندوو بچوار مشت گنمو گوشتی چتیریک هزار کسی لمیوانداری او دا تیر کردوو بمشت یک خاک که بسرو چاوی کافران داوشاندی شکستی با کافران هیناوو بسریان دا سری خستوو پیشوائی کی آوا ربانی وک ام پیغمبر نازدار صلی الله علیه و سلم چون دبی لکوتای جنگی احدو سرتای جنگی حنین دا کافران بسری دا سر بکون ولام پیغمبر صلی الله علیه و سلم للاین خواوند و نیر راو و کراو و پیشنگی که نمونو برجستو پیش رو و مروفایتی بگشتی با اوی گروی مروف ریباز و یاساکانی جیانی کملایتی و خویی لیور بگرنو بچاولی کردنی او فیری و یاساو ریبازانه ببن تاکو لسر گرایالی یاساکانی ویستی پر لدانستی خوای گورو دستورکانی پروردگار خویان را بهینن جا اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهمو کرداری که خویی و کملایتی دا پشتی بمعجزه و کاری دراسا و تخارق للعاده ببستایا اوان نده گنجا ببیه بپیشنگو پیش روی که اوان مزنو کاملی سرجمی مروفایتی بگشتی هر لبر ام هوی بوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جار بجارو لکاتی پیوستی دا نبو بیت اویش بوم بستیش کندنی سرپیچی و ملندانی کسانی سرسختو و تصدیقی دعوای پیغمبریت یکی معجزه پیشان نداو لکاتکانی تردا لهمو کسی زیاتر چاودیری یاسا بردوامکی خوای گوری لگردون دا کردو همیشه گیرایالی یاسا کانی خواون بوا کل سر بناغی دانستی پروردگاری و ویستی خوایی دا مزراون کتومت و گیرایالی و فرمان برداری بو فرمانکانی تری خوای گورا لبر ام راستی بو کل جنگ دا زرید پوشیو فرمانی با جنگاورو سربازکانی شیده دا که قلغان بکار بهنو خویان لدجمنان بپاریزنو انجا و کمو کسی که تر بریندار دبو آزاری پیدگیشتو ارکی گیرو گرفتو اشکنجو آزارکانی شی حل دگرد همو امانشی بو او دکرد تا کورات دی کورایالی و چاو دیری تواوتی بو یاسا پرلدانستکانی خوای گورو خو تسلیم کردنی تواوتی بو شریعتی سرشتی گردونی و یاساکانی در بخاتو همو امانا بکرده و بو خلکی رون بکاته و اما جی دهم فیلیکی گوری شیطان ویا کشون کوتوانی هان داد دان ببونی داننین و امش بمجوری خواره و لباری ام مسل بدیهی و کبریتی لبونی شیطان کان شتیک باستکین چون که او کسانی کلم چرخی امدا بفلسفه مادی بیرو رایان چپل بوا لباور کردن دا بم مسئله دوچاری دودلی بون لبروا و بم جوری خوارو باسی ام مسئله دکین یکم هر وقت ببینینی بیگمان چسباوا کچندین گیانی چپل لناو چنجسته کی آدمیانو لجیهانی مروف داد جینو فرمان بریو کردارکانی شیطان جبه جدکن به همان جورو ببی هیچ گمانک اوش چسباوا که چندین گیانی چپلی بی جستی مادی لجیهانی جنی دهن بجوری که اگر جستی مادیان بکریده بر او کتومت وک او مروف خراب کاران دردکون
کل ناوندی رگزی مروف داده جین. هروها اگر شیطانکانی ناو مروفیش کل شکلو شیوی مروف دان بتوانن جستماد یکانیان لبرده بمالن، اواده بن شیطانی جنی هل لبر ام پیوندی تندو طولبوا که یکیک لره روا حلو ناروا کان پیوابوا. او روحیانت شپلو خرابکارانی لسر شیوو شکلی مروفن پاش مردنیان دبن بشیطان. گلی اشکرایا که اگر شتی بنرختیک بچیتو بگنید، او زور زیان بخشو بی کلکتر دبید لچاو تیک چونیش تیک دا کنرخی کم تر بید. وک اوی که اگر ماست بترشید یان شیر حل بزر کید دگونجی بخورین، بلام اگر رون تیک بچیتو خراب ببید او بو خواردن ناشیتو وکو جهری دیدید. هر بمجورش گر مروف که بریسترینی بدی هاتوانی خوای گوریو للوتکی او بدی هن راوان دایا رول فسادو تیک چون بکات، اوه لآجلی زیان بخش گلی بی کلکتر دبیتو وکو او میروانی لیدید که زیاتر دلیان ببو گنی دکریتو چه جو لذتیان لبونی پیس داده بینو بوینی ماریان لیدید که تامو لذتی خوش لپیودانی خلکی آده چیجن. تنانت او مرو وشانازی بو دکات که تامو چه جو خوشی لزنگاوی گمرایی داده سکوتوه. انجا او همو زیان و تاوان کاریانش که لتاریکی استمو پیدا بون او کسب بخوش و شیرین و سازگاریان دزانید. بمجورا دبیت هاولو کالای بری ماهیتی شیطان. بله، بهسترین بلگل سر بونی شیطانکانی جنی بونی شیطانکانی انسا. دوهم، صدان بلگی بیگمان که لوتی بیستونو هم دا با چسپندنی بونی ملائکت و جیهانی روحانی بازکراون بلگی چسپندنی بونی شیطانکانیشن. لبروا خونری باریز روانی اویدکین. سی هم، هر وقت با یک گرتنی و تی همو آینکان او چسپاوا که ملائکت هیو لحکمی سرپرشتی کارو نوینری یاسای کارو بار خیرکانی ناو بونوراندان به همان جور بونی شیطان و یان چپلکانیش که نوینری یاساو کارو بار خراپکان نو بکریانن بگمان و چسپاوا. انجا راستی و دانستیش دا خوازی بونیانن تنانت کاتی واده بید بونی هو کارو پرده یکی دا پوشر که لخاون هستو شعور یک بو مبستی بریو بردنو انجام دانی خرابکار یک پیک هات بید گلی پیویستر دبید لهموشتی کی تر، چون که همو کسیک توانای اوی نی جوانی راستقینه هموشتیک ببینید. وکل سرطای وطی بیستو دو هم دا باسمان کردوا جابو اوی نفس بجوی مروف دا نچر پینیتو لوشتانه دا که بجوری روانینی روالتی بشرونا تواویدین برچاو رخن لخوا نگرید. هر وها لبروی امرو و مهربانی خوای خوی تاوان بار نکاتو رخن لدانستکی نگریتو سکالای لدست نکات، لبر همو امانا بدیه نری بتواناو دانا چن هوکاری که روالتی و مادی کردو و بپرده لبردم کردارکانی قدری خوی دا. تاکو سکالاو رخنکان آراستی اوان بکرین نک خوای گورا او تابون مندبینین نخوشی و بلاو مصیبتکانی کردو بپرده لبردم مردند تاکو رخنو بهانه رون نکن ملائکتی یان کشان واتا حضرتی ازرائیل درودی لسر بیت. هروها حضرتی ازرائیلشی کردو بپرده لبردم یان کشان دا تاکو هیچ رخنو سکالایک لوشتان دا که با اندیشی مروف پیچوانی مهربانی و بزیین رو لخوای گور نکات. هر بمجورش بلکو بچشنکی بیگومان تریش دانستی پروردگارتی خوای گور دا خوازی بونی شیطانکان بوا تاکو هرچی بهانه کهیو لفساد و زیان و شر و خرابکاری و پیدا بون رو لشیطانکان بکن و آراستی اوان بکرین. چوارم، هر وک مروف جیهانی کی بچوکا جیهانیش مروفی کی گوریا جا او نمونه بچوکانی کل مروف داهن دبه اصلو بناغ گورکانیشیان بیگومان لمروفی مزن واتا جیهان دا ببن. بونمونا هیزی پاریزر واتا الحافظا که لمروف دایو هرشتیک دیت ری حالی دگریتو تو ماری دکاتو دی پاریزید. بونی امهز لمروف دا بلگی کی بیگومان لسر بونی لوح المحفوظ
که هیزی کی مزنی پاری زر لجیهانی گورداو هیچ تیکی لدزدر ناچید بلکو هرچی کی دیتاره حالی دگریتو تو ماری دکات هر بمجورا هموی کک لئیم هست دکات کلناخی درونو سوچی کی دلی خویدا آمراز و اندامک هیبو رو جندنی وسوسه و گمانکان اویش لاینا هندرکی شیطان کپیدو ترید اللمت الشیطانیو زمانی شیطانکا بفیر کردنی هیزی واهی ملم روف دادویت وقبلی بم فسادو تیک چونی و بشیطانی کی بچوک چون کتنها لدجیویستی مروفو بپیچوانی آرز و راستقینکانی و دادویت جا امیکا همو کسیک لخویده هستی پیدکات بلگی کی گمان لیه نکراوی بونی شیطان گورکان لجیهانی مزنده هروها اولاینی شیطانو او هیزی واهیمیا او دگینن که درونی کی درکی خرابکار هیا فو با یکمیان دادکاتو دو همیشان دخات گفتارو بوینی کیو زمان بکاریان دهینید اما جی یازده هم قرآنی پیروز بشیوازی کی اعجاز بخش رقوقینو خشمی بونورانو همو تخمکانی لپیری گمرایان در دبرید کاتی که وصفی بجداری کردنی زویو آسمان دکاد لو هیر شده بردیان با سر قوم حضرت نوح درودی لسر بید لکاتی توفان داو لو کاتان دا کباسی او دکاد بای تندو بتین قوم عادی هبرون هبرون کردو دنگو نعرتش لدجی قوم سمود کو تکارو لا فاوی او بسر فرعون داروشتو رقی زویش لسر قارون در کوتو کردی بناخی زویدا کاتی پشتیان ل ایمان حل کرد تنانت قرآن درید خات کل قیامت دا دوزخیش او اندقینی لکافران دبیتوا کل رقتا خریک بسر دانیشتوانی دا پارچه پارچه ببیت لپراویز دا ورکیر دلید و کلم آیت دا کد فرمی تکاد تمیز من الغیظ سورتی الملک آیتی هشت واتا دوزخ وقت لرقتا لتو پد ببیت بمجورا قرآنی پیروز رقوقینی بونوران لکافرو گمرایان در دبریتو رونی دکاتوو بمشیواز ناواز پرلی عجازا آگداریان دکاتوو سرزنشتیان دکات پرسیار آیا بو چی لبرچن کسی کی کم نرخ کچن کاری کی ببایخو چن گناهی کی تایبتی خویان کرده بید و بمجورا رقیبو نوران حال دگیرسید ولام لا اماجکانی پیشو داو لچن پیامی کی تریش دا چسپاند من که کفرو گمرایی لراستی دا دزریجی کردنی کی ناشرینو تاوانی کی هند مزنو فراوانن که پیوندیان بسر جمی بونوران و هیا چون که کافرانو گمرایان پشت لو مبستو آمان جبرز حل دکن که لبدی هنانی بونوران دا هیا که بر همی گرنگی ام آمان جش بریتی لبندایتیو جرایلی مروف و پروردگاریتی خوا. جا اینکاری و سرپیچی کردنی کافران بو ام آکام گوری بدی هنانی بونوران که حکاری سرکی و مایی مانوی بونورانا. لراستی دا جورت استریجیه که بو سرمافی او همو بونورانا. هر وحا لبروی همو بونوران ناو جوانکانی خوای گوریان تیداد دروشیتوا. بچشنیک که همو بشیکی ام گردونا وک آوی نیک وای او ناو پیروزانی تیدا درده کوید. اوه لو روانگه یوا. هر یک لبشکانی بونه ور گرنگیو بایخ پیداده کنو. پلیانی پی برزده بیتوا. جا اینکاری و سرپیچی کردنی کافران بو او ناوانو. بو پلی برزو گرنگی بونه وران. لراستی دا بریتی لسوکایتی پی کردنی کی گلی تندو تیش. سر رای اوی، که ام اینکاری و سرسختی دبیت مایی آلوزاندنی او ناوان و ناشرین کردنیان. هر وها همو یکیق لبدیه راوانی ناو ام گردونا. کارمندی کی پیس پیر راو و هر بشی کی فرمان بر یکی بسر داد راو. و تا هر چیشتی ناو ام بونا و رهیا. هر کو واجبی تایبتی خوی لاستو دایا. که و تا وک فرمان برو کار پیس پیر راوی کی خوایی وایا. جا بابای کافریش ببونی کفرکی و او فرمان بر یه گرنگی لیداد مالیتو دی کاد ببی جانی که دور لواتاو لناورو کو بطالوشتی که فانیو بیمه بست بمش
ایهانی دکاتو نرخو بهای لیداد مالیت. بم جور دزدریجی کردنی کفر من بارون بووا کدی کات سر بونوران. چامادم گشت جور جیاجی آکانی کمرایی هر یکیان بپی پلی خوی. انکاری دانستی پروردگارتی خوال بدی هنانی بونوران دادکاتو. دان با آمان جخوای یکانیش لمانوی جیهان دانانید. اوال برمانا بونورانو بدیهن راوانیش رقو خشمیان لکفرو کافران حال دا گیرسید. دسا ای مرووی هجاری بید سالات. ایو کسی که جستی کی بچوکو ستمو گناهی کی یک جار گوری هیا. اگر حزدکی لرقو قینو شورشی بدیهن راوانو بونوران رزگار ببید. او بزانا ری سرفرازی و رزگاریت لبردم دایا. او ریگایش بوده گیره تبر کبروی تناو بازنی رین ما یکانی قرآنی پیروزی داناو شوینی راگه نری دست پاکی امین صلی الله علیه و سلم بکوید لری شون کوتنی سنت پیروزکانی و دسا فرمو بو ریدا هنگاو بنیو شون پی او پیغمبرشی تدا صلی الله علیه و سلم حل بگرام.

0: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورن جان سابات وسوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: نخوشخانه هریم بشوازی که نوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش سپوری جواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
7: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
8: هنجوینی اصلی شاهو
9: ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-5-7-4-2-0-0-0-2 0-5-2-8-7
9: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: ناوی خود مزن و دلووان تماشاوانان عزیز و رماری مه دمجمیر 6 دی پیشکش کرد بارا بلند بونا بهای دلاری و جگیر کرنا بهای دلاری به 150,000 دیناران دنا فروژا سابود جا عراق دا دکتور جمال کوچه رادگهینی تن چید بیت اول رو بدن جبرک و روشا دارایی عراق یا خرابه تایبت بگوتو بیشن تمام کرنا کابین وزاری حکومت عراق افرو سرکردین چارچوب همانگیه دکون بونه که انجام دن در سلیمانیه نوشدارین درمانساز نهاتینه دامزراندن خروه بونو داخواست کرن لاین پیواندی دار وانا دامزرینن سروک جفجکار کمپانیا آرامکویا سعودی هایداری دتن و رادگهینه یدک نفتا جهانه دعاسته که مترسیدار دایه جبرنبونا سقای آسایش و پرسندن آلوزیان نزیک 500 قطاب خانه آن ین آمادهی لفرانس هاتین داخستن

0: Darê ji tabu cene hatiye bu me. Ew axiftinê hatine gotin hemî eger malûmeyek bîtin ekî pirêkekê şirket fermanberekî li nav budce yan şu wezîrî wergirt bîtin heta resmî neye te parlamanî wek reşnivêsê budce ez xwe bu kesê nabêjim. Ve ji ber hindê ez vegafkên eşêm teakîd kem ka bûye ya ne çûnku heta nû ke bu cihê nehatiye parlamanî û heta dengil ser nehatiye dan li encûmenê weziran jî kengî li wêrê dengil ser hate dan û hate hinartin vegafkem dibêjin ku rengkariya bûy. Ê kişî wan tiştane ku bibîtin belê ihtîmale bibîtin ihtîmaleka zor jiya hey. Çûnku wezê Iraqê yê aborî neyê harîkar e ev ê budce نزیکی 6 تریلیون حتا 65 تریلیون عجزه تی ده هی الگل و عجزه جی حکومت بخو یا قرزاره 208 تریلیون 35 حتا 38 تریلیون یت بالندر ایل دف هین مصارف پاره که زور ایل دف هی پرکر نوان بوشت یا خراب لواندنا آبوری یا پیوستی پاره که هی او پاره افسانه ای دوی کودانی داد دست عراقی نکویتن یان وید پاره طبع کن یان ویدن سعر دولاری بگهورن یان وید هر دو کا پیگ و بکن الگل بجه و زریبه و باج و زریبه و او دیای زیده کن بانکش کرنا وی اوه کنه هاری کار گل جنا دارایی اف گله یا گهاندیه سروکاتیا پرلمانی سروکاتیا پرلمانی یا سر وی فرس کری بیتن الگل جنا دارایی برین تخاره بابت هر گرین کو الگل پرین نخاره بابت بجه یا که اف بجه و چوا دارشتیه سرچه اساس سعرا گازیب چنده یا دهات چندن خه کرده ای تدا چنده چه تخو چین هاتی نوار گرتن بونده
1: اورو بهای دینار عراقی لهمبر دلار امریکی زیده تر دا کف آلوزین سیاسی و امنی اندوری جی و نجیگیری آروشا سیاسی و امنی لروشالات آنواراست کاریگری یک راستا خود سر بجین درون بازاری بازرگانان درست کریه لسر و چند دهانه زیان کازور یا گشت یا ولاتیان جبر که بهای و نه جگیره دلار فروشن بورسا هولی ریجی دنگوی جگیر کرنا 100 دلاران و 150 هزار دیناران لبودجه 2027 دا وکه فاکتره که نه جگیر دبینن
2: والله یو بو هفته زیاتر بازار زور ناجی گیره ای جوای لبوجی عراق بودجه 2027 گوای دستکاری دلار دکره اما یکی گلو فاکتورانی که دلاری گران کردو بودجه عراق بل کو تو توی که منافسه که گوای یعنی ل 32 زیاد یکن بو 45 تا 50 اوش تاثیر دکه یعنی لبازار تاثیر دکه چون که ظروف سیاسی عراق و نی عراق بریار یک داو یعنی ثبت بی یا ثابت بی لسر او بریار که خو داوی یعنی اوان تاثیر زور لبازار بازار یعنی بازار تک داو یعنی همو خلق تو شی zarar کرو یعنی شگ نی عراق قصه یک بکا بزفتی بکا
3: هل چی زور zarar دی کردو به هوی ام نازی جیریه به های دولار
2: چون نی کرو یمن دوین ورقه ما فروشه ب 148 کمتریش ب 158 کمتریش حساب 150 نو 665 پیمان نکرد همو دفتر دولت 200 هزار نه تو زده رکی ا پاره خلق لا پاره قرضاری خلق کی خوانه می تاثیر کا چون تو به دوش تی واخل صفر کا تو یعنی خو هر من بل من تو انی مشک فر خلق به صد بد ملیون دلار فروش دی دیونی نگذری لري کرو حال هر تفنی شي کرو خو ما
3: خل چی دلار د کریان د فروش
2: والله یو ملت یم عادتیه کشته برو یعنی لوازبون شو نای کرے بس که تون بو پلا مالی دده
4: مله حکاری بس من خ دلار بر اساس روزه کی ادو دلار روز بر روز برس دبی تو امش بو سن حکاری دغه تو حکاری یکم ان اوه ک براستی استله برنامه حکومت عراقی ده ک ودس کاین خ دلار ک وک استا ویل پروژه یاسای ک دنسیه تو روانه انجمنی وزیران د کریکا اس کاین خ دلار کریک 115000 نیر یاندانه و بلم تا استا او بر رسمی نه باقی مرکزی حکومت عراق و اعلان کړه و تناسب پرلمانتاری کو لا پروژه یاسای ک نسلاو تو بلام اوش پیوستی بدنگ دانا لانجومانی وزیران دنگ جسته دره دواته دنیده پو پرلمان اگر اما چیه بچه بکره براستی من پیم وایا ستراتان دخی دولار برز دبی تو براستی بلام با دواتر اگر حکومت عراق دست کاول دست کراوه بیل فروشی دولار پیمانی بازو دوخه با شیوی بی که خلی ترسه باید دعوه دخیم براستی هر کاتی زمو زول

0: چین ایاسایی روی داره برای مرد بدنیا به دلار خلق براسی پیش نکه زور بشه رجلی لبره راستا دبینی استاد دخی دلار روش بروش برزه به تو خلق به تاکید اگر خلقیان این دفتر یک پاید دلار یک نیوی دلار بینیو دینار بی باشتر لوی اگر هر که اتی عالتش روی داره روی داره نیو آنی مرتع تر بی
1: افرو دستر کردن چارچو و همانگی کنبون اکیب آماده بونا سرک وزیران علی زیدی و وزیر دارایی فالح ساری انجام داد. کنبون دی آتای بد بیتن اب گوتو بیش کرنا تمام کرنا کابینا وزاری و دنگدان لسر دوماهی و هفتیه یان دست بیکا هفتیه بهتن. دیگل گوتو بیش کرنا پروژه سابوجه سال 2027 با دکن داراییم پیوندی دار. لی تواره که دیه کنبون دا پرسا کنترول کرنا چکه دست دولت دا دهتا گوتو بیش کرن. گوسیه حزیران 2027 هاتیه دیار کرن و که دوماهی جوان و جب جکرنا ماده دستوری تایبت بچاره سر کرنا و باده که. هلس احمد جگر سرک فراکسیون یه گرتوی لپارلمان کردستان رادگهینیدن. کچا ریوبر گشتی بری یه پرورده پارزگاه دهو که پر رنگ که واسطکاری و نیاسایی و به نویسار که نهینی جوات وزیران نیهاتی دامزراندن. پرلماتر فراکسیون یه گرتوی رادگهینه المها حزیران 2026 سربار بریار راگردن دامزراندنه فرمان که نهینی جوات وزیران چوار کس لسر میلاک پرورده دهو که هاتی دامزراندن. پیشتی هنگی ال 22 تموز 2026 اب امضای رهبر گشتی پرورده دهوکی پو وکالت فرمان کارگری بوان در کفتیه ل روزای کی ایلولا همان سال که چهار رهبر برای پرورده دهوکی لیک جب باشترین بجین آماده این سنتر قضا دهوکی دست به کار بویا لباجار سلیمانی نوشدار درمانساز یه نهاتین دامزراندن خلوه بون هشت دخازین سرکی جیه بون دخواست کرن لاین پیواندی دار گهداری دخازین وانا بکن و وانا دامزرینن
2: جاری کتر لسلیمانی پزشکانی درمانسازی دامزرا و گربون و داوای دامزراندن دکن اوان به هشت داواکاری و گربون و دلین زیادر لیانز سال دامزراندن نه انگریت و جماری که برچاویان استابی کار بون هاوکات هشداریش دادن دانه مزراندن یان وای کردوه مترسی لسر جیانی نخوشان دروز بوه چون که زور جار به نازانستی درمان دادریت نخوش
3: بوه داواکاری یکم پلی وظیفی و تمویلی دارایی بو درچوانی درمانسازی هرم لوانه درچوانی سالانی پیشو لبودجه 2027 جیگیر بکریو هاوتای پارزگاگانی تری عراق لچوارشوه یاسای جمعه ششی سالی 2000 تدرجی طبی لاغری دواکوتنی ریکوتن لگل بغدایا حکمتی هرم لسر داهاتی ناو خو بشوی گریبس دیا بشوی همیشه ای حل سی بدام از راندن من هر وها بشوازی که کتوب رو خیره همو او بشایانی که لیلاکی در من سازی های پر بکریتا او شفتکانی شوانو خاوشکانو نخوشخانکانی شیرپنجو چاودیری چر به میلاکی در من سازی پر بکریتا او هر وها داواکاری که کمیته که هاو بش لنیوان هرمی کدوستان و بغدای پیک بهم ره بو پیدا چونو با پیوستی او هشتاو دو نخوشخانه ای که لحرمی کدوستان هیا که نخوشخانه گشتین لگل او هزارو چلونو ناوندو سیختر تندرستیانه ای که زور کن به شوازی که زور دیار نقصی در محسازیان هیا
2: ام پزیشک گنجانه بو نتا قربانی بپلانی حکومت که نیتوانی ودان بمزرینه و خوشیان دلین با امیدی او شانو خونیان کدوه که خزمت بکن بلام حکومتو لانه پیوندی دارکان بباکن برانبر به داوکاریکان یان
4: توانم بلیم لی 2016 و دامزراندنی درمان سازان وستاو چند سال که زوری امت شهارن براستی بوی داوکاری مانوی لحکومت جامان باتوانی براستی زور دمی که امت شهارن هیوا دارین براستی شتک من باب کرد
5: لی سالی 2020 و لازم که تابوین درچوین بلان بداخت و تأثیر در نمزراین مشکلین که گوری دوست کروه لی نخوش خانکانا لا زیاد بونی درمانی اکسپایر لا حالی پزیشکی و اما منویت با دامزندن من او حالانه چاکر کن
6: قربان مغاسی بیا پلانیه چکه اگر بیا پلانی نبیه درمانساز وگو خویش یکی لپایا گرینگ کنی نو نخوشخانه جایمه کله 2016 و نسیکی د ساله تعین نبین صدا صدا م بفلانی شي زور زور له حکومت او احمالی شي ګوري لوانه
7: پامی ام دیاره رونو اشکرا ما فکی سرتای خو معنی کپی ما بدن د مزرندنی ام چن سال خویندو معنا مندوبونی کی زور ما کې شوه علم زانس ما کو کړ دوه براستی ته کوشانه کی زور ما کړ دوه تنه دا کاری ما وی لکرتی خو معنا بتوین ايش کین لکرتی حکومی بتوانین خدمت کین به ګلو اجتماعي خو معنا براستی خلکانی کی زور پیستان به ام لکرتی تندرسی ده
2: هدی بارک له سر حکومت قول سر ده بیت چونکه جګل دانه مزراندنی پزشکانی درمانساز پزشکانی گشتي لکرتی تندرسی چاوروانی دانه مزراندنو لولا شون خوشخانه کان به پزیشکنو قصی اول کوتای حکومت یجبو هم درڅو دانه مزراو اویا کچاوروانی بودجه تایبت العراق و تاکي شکان په حل بکري اویش کوتو تو سر کوتنی نیوان هولر بغدا بسن احمد کانال سپیدا سلیمانی
1: د کنگره که روزنامه‌وانی دا وزارت پرورده انجامن حسنگاندنا نیو دولتی یا پیسا یا تایبت در پروش پرورده لحرمی راگهان. وزیر پرورده راگهان پیسا بیورک جهانیه بو حسنگاندنا آست پرورده ولاتان اپوان مرجنوانا دیار کرین. که افساله لانجامن ویدام از روی دا آست حریما کردستان جی در رزا ولات جهان دا حاکیه دیار کرین که کومی آگشتیه نوتو دو ولات جهان بجدار لیوی سیستمی دا هر واسه هرم جی لیکم حسنگاندنا پیسا دا بو پرورده لپلا هشته و هفته دایت نوبره نوتو دو ولاتان دا
8: OECD رخراوی هاوکاری گشت پیدا نیابوری اتحادی اوروپیه اما یه چطی اوروپا پیوری چیه بود جهان لدولتگانی آسیا، اوروپا، افریقا همو او دولتانا لچوارچوی او پیورانا دخوینو پیسا تنها او کودیاری کراوا تنها حل سنگانی چی آسایی نیا بلکو پیوری چی جیهانیا با کوالیتی و کارامهی سیستمی پرورده لدنیا باسک گرینجی با اخی هی در انجامکانی پیسا یارمتی بر یاربدسانی وزارتی پرورده ادا با چاکسازی لپروگرامکانی خویندن با راهنانی ماموسایان ترخانگرنی بودجه و پیو بلگنامو دوکومنتانی کشی کراوا دو بدی هنانی داد پروریه لپرورده راپورتکانی پیسا تنها نمره بلاو ناکنو پیش چاورون تکا که جاوازگانت لچوه با نمونه اما جاوازی وانه لنوان قطابخانه گندگان و قطابخانه شارکان پیمان دلن 2.5 لسط فیربون کاری گرتریه که زیادریه که لقطابخانه کانی نوشارو که لقطابخانه گندگان که آبه بپی بنما و شکرنوه چی زانستی اما به اما آوتریه اوه اما هنگاو بنین با اوی که هم چاکسازی بکن اصا داتاکانی اما لسن نقشه جیهانی حل سنگانی پروردهیه
1: افروجار اکادی او کاسب کارین لطیروبش که دوش کرنا کپرین ویستاوال هناران لحلف چه نرازی بوینه لهمبر دیوانا پارزگه خرف امونو دا خواست کرن کپرو جه بوانا به ندابین کرن دا که بشن لویستاوال دا بشداری بکن
9: وکو خلقی هلاب جو هم شارکه من با امش بشدار بین لو ویستاوالی هناره هموی دامایوی هموی بی یعنی معاشه بی يعني ظروفي يعني ناخوش اي مش حزه كان وكو او خلق برزر ريمان كانوا داوا كم لريخرا وكان لنخشب ريخرا وكان به هر برايه كي باش ريمان كاتو اي مسباسيه كاي هم يخوارني خو مالي اسا كاري دستي كان لهين لقشتو گزار ناوي يعني نسيوه هي هنا ركا وبي قرعه يعني بعض اخواردني بي قرعه بو اخواردنا كردواري كان اي كان بقرعه اي مش قلي مان لو هي ما اي مش من يك يكم لو انا قسم بالذات اخوا اي ما فيستيفال مان دا هنا خو هموی برستان نزانن، هموی کانالکان نزانه، هموی یه دست خوشی من لیکن، هموی الله چونه به یعنی نوی تو بچه تطوی رو پشکو، با قرآن پر نخشه خواه اقادر او تی چون نوی تو در نچو، او تم جا بکی الله، او تم پیان بله، او تی ماشالله تو وستیوال دایه نو.
10: ولای داوه کاری، کمان جاری نگشتو تا هیچ، دوانی هاتی نلای نخشخان تی برن ولای ریخ راوکان، ریخ راوکان آماده نبون من بینین خواه بخشم ریخ راوکان. اوانی فستیوالا که ابن بره و زور بین لدائیره و دوامیان هبو قرار امرو و تا امروز نخشخان لیرن یو نهاتو ریشه که کم کراواتو پار سالی پار حوصله و بیس کفر به همو یعنی به تیک رایگشتی به کاری دستو خواردنی خو مالی و هنر فروش نو بلام امسال کراوا به 500 کفر کاغ محمد ریشه که زور کم کراواتو بلام هسته که نعدالتی شیتیه یعنی معقول نیه پنجا خواردن 350-400 هزار کس سردانی ام فستیوالی هناره اکا یعنی 50 دوکان هر بشی خلقی شارکه نکات و خواردن دروز که
1: خودان موالیدین اهلیل پارزگاه کرکوکه مرما داخواست کرنا پشکا گاز و حیوانه بو کارپی کرنا موالیدین لهمبر قایم قایمی کرکوک خرفه بونو داخواست کرن آریشوان بو بیت چاره سر کرن
11: اما پیمان خوش و کو صاحب مولیده 24 کاجمیر کارباب دینه حولاتی بلام بدیل یوی کوایمه 24 ساعت کارباب دینه حولاتی پی عثمان با گازا اگر گاز نه بیت اما نگ مولیده کو جنینه خو ی کو جتاوا لبره اگر گاز نه بی خو ی کو جتاوا اما داوا کارین له هر کار بدس یک لم شارع داوای لیکین گاز مان بو دابین بکاد کاربا تام بو حل بکین 24 ساعت به وستان
12: گاز خریکه بکاز در مینی 300 هزار ام چتا هر نب ولا حیاتی اما یک دوایی اما نا سال 24 ما گینو حتا است تراکم من اما حتا زور علی اکا اما ام مانگا صفر مانکت عداده کما نوی مانک 320 ساعت ام تسعیده حتی است اگر مو آیا مواطن با بزانی 30,000 در چوبو امپیر کار مول دکا
13: کرکوک رژه کاربای رئیسی کما پیما خوش امیش حولاتی لنا حولاتی هجن اگر حولاتی هچی معناتی که امیش همان او معناتا من هی بس معناتا کنی امیز نقتی حولاتی زیاده لبری صاحب مولیدین حولاتی دایی کد بسوار کد جمعی رکا امیش پیما خوش بسوار کد جمعی رکا قد لگل اوانی ما بسوار کد جمعی ایش پیما رکاین بس بمردیک حکومتی محلی کرکوکو زوزهین مدیر کاربا و مدیر منتوزات بین الیر دانشن لشنه که همو روشنامه وکانش دانشن و نیونری خلقی را و سیر دانشن که بزنم ایمه پیدایش کن من چیه اوام بو ایمه جیب جیب کن ایمه بسوار ساعت ایدین پین که حکومتی که رجی گازی که دار بمن بو تنها پینز روش بیس پینز روش که تری بمن قربو ناکریتا و
1: لاینن سیاسیون کردیان بازار کرکوک کم بون گوتو بیش لسر چند پرسه که نهای این عراق و کرکوکی کرن پشتی کن بونید بیانه که دا رونهای خسته سر و کشان های زنف پیمانو رودانا پرده و آریشاتونو چونه لبازگان و پرسا دامزراندنه
14: من بستی تاو تو کنی دعاین گورانکاری و پیشهات و رداوکانی عراق لدعای کشانوی هزکانی هاو پیمانان لگل هەڵسەنگاندنی ڕەوشی ئەمنی پارێزگای کەرکووک یەکەم لە کاتێکدا پشتگیری لە ڕاگەیاندنی سەروەری عێراق دەکەین جەخت دەکەینەوە کە سەروەری تەنها لە کشانەوەی هێزە بیانییەکان کورد نابێتەوە بەڵکو پێویستی بە سەروەری یاسا و پابەندبوونی تەواو بە دەستور و کۆکردنەوەی چەک و دوورکەوتنەوە لە دەمارگیری و تایەفی و پاراستنی ئاشتی کۆمەڵایەتی هەیە دوو نیگەرانی خۆمان بەرامبەر ڕووداوەکەی شارۆچکەی پردێت دەردەبڕین و داواکارین ئەنجامی لێکۆڕینەوەکان بۆ ڕای گشتی ئاشکرا بکرێت و لێپرسینەوە تند لەگەڵ سەرپێچکاران بکرێت و سزا بدرێن داواش دەکەین لێکۆڕینەوەکانی تایبەت بە ڕووداوەکە بە دادگای مەدەنی بسپێدرێت سێ پێویستە مەترسیەکانی سەرهەڵدانی تروریستانی داعش بە هەند وەربگیرێن و بۆشایە ئەمنیەکانی سنووری پارێزگای کەرکووک لە ڕێگەی پێکهێنانی هێزی هاوبەش سوپا و پێشمەرگا پڕ بکرێنەوە سوار داوا دەکەین دۆسێ ئەمنی ناو شار ڕادەستی هێزە خۆزیەکان بکرێ سوپا بکشێتەوە بۆ دەرەوەی شارەکان و بۆ جێبەجێکردنی ئەرکە سەربازیەکانی دەست لە کاروباری هاوڵاتیان وەرنەدەن لە بازگە و گێسەڵکردن بە زووتیاران و کاسبکاران لە ناوچەکە
15: زۆر زۆر پێویستە کە لایەنە کوردیەکان لە ئێستا بەدواوە هەرچی ئەو جیاوازیانەی کە ئەگەر بووە لە بینە وەلانیان یەک ڕیز بین یەک ڕابین تەبابین بە تایبەتی لەم ناوچانەی کە ئەکەوێتە دەرەوەی سنووری هەرێمی کوردستان کە لە ژێر مادەی 140 خۆی ئەبینێتەوە بۆ ئەوەی مادە دەستوریەکان جێگیر بکرێ و ئێمەش داکۆکیان لێ بکەین و داوا بکەین لە کات و زەمانەکانی خۆیان ئەگەر بە سوچبی بەڵام مافێکی دەستوری یاسایی نەتەوەکەمانە و هۆکاری پاراستنی هەندێ مافی خەڵکی تریشە بە تایبەتی لە باسی پاراستنی زەویزاری جوتیارانەکە ئەوێش بەشێکی هین تورکماشی تیایە ڕەنگە بەشێکی عەرەبشی تیابێ بەڵام بە تایبەتی ستەمکراوی یەکەم کورد و نەتەوەی کوردە
1: لیژنا پەیوەندیان دەرڤەر پەرلەمانی عێراقی ڕادگەیەنێت او بجوانن پیشنیاره که آرستی حکومت بکن بو پابند کرنا و ابکیم کرنا هجمارا کارمندین دیبلوماسی و کارگیرین بالیوسخان امریکا لبغدا. مختار الیوسف اندام الیجنی را گهاندیم. هجمارا اندام بالیوسخان امریکا زور زیده ترشوه یا کول پیوندین دیبلوماسی نابرا ولاتان دا دهتا پیراو کرن. داخازش وزارت در ویا ولات خو کرن. بنامای ماماله هف آوا پیراو بکتن، جمهورا کارمندین بالیوسخان امریکا جی هف آوا بکتن دیگل کارمندین بالیوسخان عراق الواشنطن. تکست کرد پیشنیار بو برینا پیوندیان نینه دیگل واشنطن بلکو ریخستان آوان چارچوب یاساین دیبلوماسی دا. سروک جبجکار کمپانی آرامکو یا سعودیه هایداری یک دجوار البارا روشا وزا جهان دتن و رادگهینه. یدک نفتیل آستاک زور مترسیدار دایه. امین ناصر سروک جبجکار کمپانی آرامکو یا سعودی راگهاندیه. جبر جکار کفتن آتنگا و هرمز جهان برک زبلاح یه نفتیش دست دایه. اما جکر یدک بازرگانی جهانی جه 10 میلیارد برمیلان بو کمتری 6 میلیارد برمیلان دا کتیه. بگوتن آنافاتی نزدیک 3 میلیارد برمیل امپیتیویان نماینه تنانت اگر تنگاف جی به توکرن دوباره آوکرن انباران دو سال تمام دیوه کشیدن. لداوی ناصر راگهان کمپانی آوان بکیم که نپش بستن تنگاف هرمز نهال سربزا و دیتن آرکن جهوکر و زدکرن انباران دایه لی دروی ولاتی بو گرانتی کرن بردامیا هنارتنا نفته. روشنامه اسرائیل هیوم بلاف کریه سپا اسرائیل پمهانگی دیگل امریکا یام بسر بخویی خوب و هرشکا سربازی اگری دجی ایران آماده دکه. بطایبه جی لجر سبرا دلگرانی بردام دا یا برنامه نووکی ایران دا. لشلاک دی مالپر والا یا عبری بلاف کریه واشنطن بجوان الحفتی به دا هزو فروکن شاری زیدتر روانه اسرائیل بکتن برو برو بنه هر آلوزیه که اگری لروشالات دا نواراز دا. لنها نزدیکی 3000 سرباز امریکی لاسرائیل جگیر کرینه.

0: چی افرتی لم زمان دت وانیم عیشم کن چی افرتی نخوش و سی من الله خوش تی بم داشته
1: چی بود کنیم؟ اما
2: کاش مخصوصی دارگانی پی مخنم
1: هاوریکانی پیت پی کنن؟ اخنن نو
3: داده هاوژین جنه کی جیوازو چیرو که کی نخجن همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دینارک بره دکوید بو کاری سوزالی کردن و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی

0: خانوکیان که کریتو شی شوگ بوین بطیبت که زانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر دادشین
1: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاتا و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضع ببینه ام مال پرپوت ببینه ام خیزانه من کوب داما و لقما ببینه هستی نجولی میتد برد لو باشتر
0: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایون هر بوی ایمال رخراوی هنای خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا رادگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیتا و هر پشکیک ست هزار دیناره توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوره دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: kes hevraman guder nekerdin Umri yerdeş bezaya berdin Boşevisaş ne hevramanî ci her yagê ve hindî silam û xwetawe nebû
1: Spas û akes û layenî dezgaya kerû ke gerek şane xizmet û î sûrî ma kera در شاوج بو ممنونی شرمی
2: از وشی من جبر برایتی گشت و گزار و حلب جی دست جواج بو یا خواب تما آنه 150 میلیونش بیاری نصرف کردن 150 میلیونش بیارو تویلی
3: ما بس ما آنه به این منطقه به بازار کرده وش بکرمی و ای یاگه گشتیاری هستون ویش یاگه وش ناسی انه بلام زیاده بش ناسمش بگشتیارا
0: هم کپرتان کردو بکری یعن هر وکوتر آتون
4: بکری گیرا و بلام به نرخی که مناسب
5: مزمین باورم یکم مکال نبو به هر میمی
0: ان شاء الله اینو میدوار می بدای مستر دیدی زاولکات آباد دیگه با ای بهر یک شاور شما بو آشنا با او بیا کی وشا
6: شاور یعنی هر کسی ما آسان یعنی ما دوام می دینی

0: وشان شكو دلم دي بيني طاقه لك دوار خفاش كل
1: گناه دگه و پیست ویلی یرمیا گبین دمای سلیمانی و حلبجی مکتبش نکریانو سال 1927 یعنی ایسا امادهیش بشی وشکوتا بوره بشی ویچش منه بو بشکیش یعنی ماموسه پویستیش نباشی
2: والله کم نو والله المانو کار نمانن هیچ کاری و کاسبی نمانن چیز گانه
1: چی نمانن هو کارش چشا؟
2: والله هو کارکی فرینی هو کارکی زو والتر این مرزه به گنج مشغول به هرمانو کار و کسبی و ایسا آنه نمانند.

تقریباً خدیجه خانم 15 سال دامزراوه، پیش 15 سال دامزراوه. امش زیاتر که دستمان پیکر به پروژه که بابلین برهمه کردیکان دستمان پیکر به نان. سلطان نانی تیری بود، یعنی خدیجه خانم یک آیتمی ها بود، یک برهمیشی ها بود. بلان خوشبختانه ایستا پیکاتوه لکوملشتی زور زور گوره، اتوانیم بلین هر بشی نانکه با خوی ایستا حفه نوع نان دروزه کد. بشی بابلین شیرمنی من هیا نزدیکی 30-40 ایتم من هیا بشی بهاراتو بشی بابلین کارگی شکر و کارگی شیرینی و اوانه من هیا یعنی است خدیجه خانم لسی تکی زور گوره پیکاتو خدیجه خانم یعنی او مورکی پی بابلین برا که یکم براندی بر همی نو خواهیه ایج لسر بر همی نو خواهیه که لسطاسات همو اوشتانی که همان

بناوی خواهی گور و مهربان سلای و خواتان لبید هم کاتتان باش من ویان محمودم حوالکان تان پیشکش لکم سر تشتر دکتور جمال کوشر اندامی لجنه دارایی لپرلمان عراق رای گیان قباری بود جی گشتی عراق و سال 2027 دگاته نزدیکی 200 تریلیون دینار و پیش بینی در دکریت نرخی دلار برز ببیتوا بمبستی تاوتو کردنی چندوسی که هستیاری سیاسی و آبوری سرکردکانی چارچوی همه هنگی کبنوی که ناسایی لبغدا انجام دادن پزشکانی درمانسازی دانه مزراو لسلیمانی گربونه و هشت داوا کاریان بولیانی پیوندی دار خستو ترو که لسرکی ترینیان داوایی دا مزراندنه جگری سروکی فراکسونی گرتو لپرلمانی کردستان آشکرای دکا کچی بروبری گشتی پیشوی پرورده دهوک بشوی نایاسایی و نسراوی کنهینی انجومنی وزیران دا مزراو شاندانی قطابیان لشار جیاوازکانی فرانسا بو ماوی سان روژه که بردوام بهوی و صدان قطابخانه لولاتا داخراون

0: دکتور جمال کوچر اندامی لجنه دارایی لپرلمان عراق آشکرای دکا قباری بودجه گشتی عراق با سالی 2028 عراق دگاتا نزیکی 200 تریلیون دینار با کورتینانی پیش بینی کراوی 65 تریلیون دینار دکتور جمال اماجی بو او کردو نرخی نود لبودجه 2028 لنیوان 60 با 70 دولار خملین را و گوتیشی گرینگ ترین برگکانی رجنو سیاسای بودجه بریتی لجه گیر کردنی نزیکی 1 میلیون فرمانبری گریبز لسر میلاکی همیشه بی مرجی خزمت هر وها دامزراندنی در چوی کمکان لچارچوی گری سیم دا دکتور جمال کوچر زختی کردوا کموچه فرمانبران بهوی بردوامی هنر دکردنی نوتو یدگی بانکی ناوندی عراق بطواوی مسوگر کراولی اسای بوجا لباری برزبونوی نرخی دلار دکتور جمال کوچر اندامی لجنه دارایی دلی تاوکو اسا هیچ تیکی فرمی نگیشتوا لباری برز کرنوی نرخی دلار بلام لوانیا او رو بدا لبر اوی دوخی دارایی عراق لبارنیا او پروژه بودجه آمده کراوه 60 تریلیون دینار کورتینانی هیا لولا شوا حکومت 208 تریلیون دینار قرض داره بو پیش بینی دکره نرخی دلار برز بکره تو
1: داریش تا بودجه نهاتی بومه او اخفتن تاتی نگوتن همی اگر معلومه اک بیتنه کیپ پریکه کشرکت فرمانبره که ناف بودجه یعن شو وزیری ورگرد بیتن حتی رسمی نیت پرلمانی وک رشنویس بودجه از خو بو کسی نابی

0: levandina aborî ya pêwîstî bi parekê hey ew pare efsanehî di vî kawdanî de bi dest Iraqê nakevîtin yan vê parey tabeken yan vêtin şera dolarî bihorin yan vê herduka pêkve bikin li gel buce û zarîba û bac û zarîba û ewdiyayî zêdeke Bankeşkirina wî ev e ku neyharî karegel li jina darayî, ev gîleye ya gehandiye serokatiya parlamanî, serokatiya parlamanî ya li ser wî farz kirî bêtin li gel li jina darayî birîntexarê, babetê here giring ku li gel birîntexarê babetê bucê ye ka ev bucê hewe çawa darêştiye, serçe esas sehra gazê çendê ye daha çendin xe kurdeyî teda çende çe texu çîn hatî newergirtin bu hundiye
1: بریاره امرو سرکردکانی چوارچوی همه هنگی کوبنوی کن اسایی لبغدا انجام بدن کوبنوی که با آمدبونی علی زیدی سرگ وزیران و فالح ساری وزیری دارایی دبه با مبستی تاوتوی کردنی چندوسی که هستیاری سیاسی و آبوری سرچاوی که آگا دار بمیدی عراق یکانی را گیاندو یکی کلت ورسرک یکانی کوبنوی که تایبر دبه با دوسی کنترول کردنی چک لچوارچوی دولت دا و تواو کردنی کابینی وزاری با پی سرچاوکا هولکان بو اون لکوتای ام هفته یا سرطای هفته دا هاتو دنگ لسرکان دیدی وزارت ماوکان بدره پیگه یاسای حکومت لپرلمان جیگیر بکره توری کی دیکا کوبنوی میوانداری کردنی فالح ساری وزیری دارایی دبه امان جلم میوانداری تاوتوی کردنی وردکار یکانی پروژه یاسای بجه سالی 2027 او دوستی دارای و آبوریانه که رهندی سیاسیان هی پیوستیان برای کوتنی پیش وقتی نیوان هیزه سیاسی کان هیا بر لچونه نیو پرلمان. ام که بونوی لکات اگدایا که حکومتو لانا پیکی نرکانی چوارچوی هم آهنگی هولکانی انصر کردوتاو با تی پراندن یاسای بوجو یگلا کرنوی پوست وزاری چولکان تاوکو کارنامه حکومت لسالی ده هاتو ببی استنگ جیب جیب کری. ململانیو ناکوکی توندی لانه سیاسیکان لسر دابش کردنی پوست وزاریکان بریاری کوبنوی روشی پینشمی دهاتوی پرلمانی عراقی بو هفته دهاتو دواخست سرچاوی که آگا دار اشکرای کردوا ام دواخستنا بو هوی نگیشن لانکان برای کوتن لسر کاندیدی چن وزارتی که گرنگ وگ آودان کرنوا پلان دانان کارو ورزش پارتی سورا لسر کاندید کردنی رباس حملان بو وزارتی آودان کرنوا که لکاتی متماندان بو وزیرکانی کابینه علی زیدی که لچوارده ای آیاری 2026 دنگی پیویستی بدز نهینا اروها داوی ورگرتنی پوستی جیگری چوارمی سرگ وزیران دکا لبرانبریج دا ائتلافی دولتی یاسا بفرمی یاسر سخیلی بو وزارتی ناوخو حیدر بهائی بو وزارتی خویندینی بالا کاندید کردوا پارلمانتار بدر فحل اما جبو اودکا کاناوی کاندیدکان رادستی سرگ وزیران علی زیدی کراو استا ارکی اوه ارکی او کاندیده کان بنیره تا پرلمان با مطمئنه پیدان بریاره امشو چارچوی هم آهنگی و بیانی اتلافی اداره دولت با آمدبونی سرگ وزیران کو ببنوا با اگلا کرنوی کابینو تاوتوی کردنی بوجه سالی ده هاتو پزشکانی درمانسازی دان مزراو لسلیمانی گربونه و اوان هجدا واکاری سرکیان خستوترو او پزشکا گنزانه دلین یازده سال دامزراندن ناین گریتا و زربشیان لنبونی دامزراندن استابی کارن.
2: جاری کتر لسلیمانی پزشکانی درمانسازی دامزراو گربونه و داوای دامزراندن دکن. اوان به هجدا واکاری و گربونه و دلین زیادر لیانزه سال دامزراندن ناین گریتا و جماری که برچاویان استابی کار بون. هاوکات هجداریش دادن. دانه مزراندن یان وای کردو مترسی لسر جیانی نخوشان دروز بوی چون که زور چر بنازانستی درمان ده دریت نخوش
3: بوی داواکاری یکم پلی وظیفی و تمویلی دارایی بو درچوانی درمانسازی هرم لوانه درچوانی سالانی پیشو لبودجه 2027 جیگیر بکریو حاوتای پارسگاکانی تری عراق لچوارشوی یاسای جمار ششی سالی 2000 تدرجی طبی لاغری دواکوتنی ریکوتن لگل بغدایا حکمتی هرم لسر داهاتی ناو خو بشوی گریبست یا بشوی همیشه حلسه با دامزراندن من هر وحا بشوازی که کتوب رو خیره همو او بو شایانی که لمیلاکی در منسازی ها پر بکریته او شفتکانی شوانو خاوشکانو نخوشخانکانی شیرپنجو چاودیری چر بمیلاکی در منسازی پر بکریته او هر وحا داواکاری که کومیته ای که هاو بش لنیوان هرمی کدوستان و

0: Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Binerani aziz u hoşavist, amrotan pır khir u hoşi u bereket be. Hoşhalım la amroj da du kajmirtan peşkeş da kayn despek u hamisha. Dina tawri yakami du kajmir basm kul sadir media kanish ka amro roji jiani ma mustayana la sirta sari dunya u sbi la harimi kurdistanish rojik diari kra u ma mustayan. بوی ریز لماندو بونیان بگیری من موالدی خوم کشف ناکم بلا مکری بلیم جیلی قطابی نواتکانم بیرم یعنی اوکاد لیک یک لگوندکانی هرمی کردستان لکابینه یک لخانوی کی گلدا ایمه قطابیان کوک را بوینوا مامسته یک من هبو رگی که یک جار دور و دریجی ابری تنها بو اوی بیتو ایمه فیری زانست و زانیاری بکا و ایم فیری خوشویستی نشتیمان بکا و ایم فیری جینگ پاریزی بکا ایم لوی و دسمان پیکل بویا جاری که تر یعنی پیروزبایی گرم آرسته مامستایانی کردستان دکین و چاویان ماچکین و لیرو پیان علین مندوبونی ایو بفیرو نچوا و تکا منوای بردوان بن لم تورا گفتو گو اکین لسر اوی ارکی مامستایان لپیشوتر و ایستا آیا ارکک قرستر بوا یان لما وکانی پیشوتر ارکو بر پرسیاریتی اوان قرستر بو شنو کوی ام بابتا دکین با میوانداری ما مستا حیدر عثمان ما مستای خانه نشین ما مستا حیدر فرمو
1: سلام علیکم چاکی مستا بخیر بی
0: وزد باشا ربی مبارک بی
1: زناب پیروز دولا بو ما مستانی کردستان
0: یما شانازی تان پیو واکین دستی من دوون تان در گوشین چاو تان ماچکین
1: زور برزی
0: خمان بخزار تان زانی
1: زور سپاس بو ایوی برز بو وفادار
0: سپاس فرمو ماوسا بخیر بی ماوسا
1: زور سپاس
0: سپاس دکین بو در فتا پیم خوشا لوو دست پیب کین لروشی جیهانی ماموستاین امرو روشه جناب دکو ماموستایی که من دو با ازمون چه پیام یکت هیا بو ماموستاینی جیهان و کردوسان بتایبتی لیرو چیان پیالی
1: بسم الله الرحمن الرحيم سرتا زور سپاس بو بارستان و بینران و بسرانی برزی کانال کتان لراسی دا پیام یک معنی یکم دار پیام پیروزبایی گرمترین و جوانترین پیروزبایی راسته ماموسانی جیان و طوای ماموسانی کردستانی خمخور و دلسوزی گلکم آنکم ایوا دارین سرکوتوانه و بردوامانه ارکو مندوبون و کاری خویان به پیشانه برن بریوه
0: امیدکین
1: امیدکین ماموستا لراسته همه بین سر روشه ماموستا هر ماموستا
0: باشا عادی
1: روشه ماموستا لراسته پیشه که ام پیشه لکوه کارکا پیشه ماموستا و که پیشکاری تر بلیم بونو من آسنگری ایشی چی آسنگری و درسکنی درگاو پنجره و هر واه بلیم پزیشک چارسته ای نخوشکا هر یک بلین پیشی که تایبتی خویه ما واسه براسی پیشکی لکیو آیا لپروسی خویندن و زانیاری آیا پرار دو فیر کردن پیامکی لکیو آبا دیا که جه بجه اکاد لپرار دو فیر کردن آن او پروسی لراسی ما واسه دلسوز و خمخوری گلو نشتیمان هر دو چمککا چمکی پرار دا لگل چمکی فیر کردن پیک و عبستی تو یعنی وازی لینه یعنی غلط بلین پروردکا بطنابی یا فیر کردنگش بطنابی ابی هر دو کیان پیک و بجوانی گریب بلا جا انجا ابی
0: اتا دو دستواجی بگرید راون بیکوا
1: بله گرید راون که چون دو بالی کوت ریکن اما اش دو بالن پروردو فیر کردن باشو تی اپره تانا ما مثلا لراسی ارچی اونیه زانیار و زانست پیش کشکا تنها زنان رو زنیس نیه بلکه پروردهی چیه که پروردهی نویه که لحر لباقچه ساویانو منرتی و آمادهی و بگره تا خوندنی بالا ما بسته ارکی چی زور گران و قرسی لسر امر که اوی بشیوی که پیشیانا دلسوزانا و خمخورانا برای بکات لحر لالف و بیوفشیر یکات تاج بار سردان تا برسترین استی خویندنی بالا ام زانیار و زانست لگل پروردگا ام پرورده پرورده چیه که الان و برهنان که اما ام شی مهم اما لخرج کردنی وزارتی پرورده بل خرجی اکاد بس للاگی تروا وزارتی پروردگار فکر کردم چیه با برهنانی مروف سازی که مروف پیگان یعنی برهمکی چی پیگانی مروفی کی دانای زانای خمخور و نشتیمان پرور و دلسوز بخاک و نشتیمان و دینه کهی
0: بله
1: اما لراستیب او و برهنانی ماموستایه یعنی اما گریه دینو باو و برهنانه و برهنانه را بلین لخانو برای که بلین وکو بلندره بلا ماموستا و برهنانه کهی چیه پیگاندنی ماموستا قطابیه که زانا و دانا و پیشکوتو گشو و ورشیار حالا سرطه یوتمن بنراتی و تا کتا قناق با قناق است با است براسی زنیاری و هوشیاری پی ابی ببخشید یعنی ماموستای دلسوز و رازگو لراسی نبید تنها زنیاری ببخشید ابی پروردش ببخشید پرورده کوا گشه فکری هی بی گشه عقلی بی گشه وجدانی هی بی گشه ضمیری هی بی گشه ارکو کارو همو شیوازکانی بواری جیان تا کسی که دلسوزی نشمان پرورد

0: بله راسیا او شعر تا ما فی ما مستحق کتابی ادا یعنی ککاتی او چون اللي بدل صوتي بوفا وبرز وباسي ما مستاك هو شاري بي بخشي روناتي كاتو مشي كا لراسي واك من كتابي تي سرتاي هي جنازه لي
1: درست
0: لا تشود الف بي ارازينيتو لميش كدلو دروني او كتابيا او لا هاتو تن هنا هي شتي جرازاني جماري فيرك ودور د قناق باس باس تو برزی کرد. اینجا به همان شیوش براسی امش زور زمی را بودی نکین و زمی استایش نکین که چون است بلین کتابی و ریزیه یا نیتی هم. براسی من بکو تجربه خون و ازمونی خون حالا سرطای کتابی و ملشست کن و من جای جواب بلین بزان کن لحبتا کن و تاکو تایی لحبتا وشتو بو ما موستا براستی هر یک هر پروسی هر یک به پی زمان و کات و شوین و بوار رخصانی خوی براسی گرانکاری بسره هاتو یعنی حل پرنیه برو خرابی نروشتو یا برو باشی نروشتو یعنی اگر بلین اما بلین قطابی برز هبو لکاتی اما بله برز هبو لهمان کاتا قطابی لاساری شه بو یعنی لکاتی امش قطابی لا قطابی بو هر و لکاتی ما وسایتی شه استجواه اما براسی ابه بگجبینی و بروانی نپروسکه کتابی به همو
1: باش به
0: همو شیا کرد چون که جهانی ناوی مروف جهانی ناوی مروف پر الله یه یزگلک ام یزگله اگه سیری کین ل عقل و وجدان و ایمان و نفس و آرزو داد پروری ناخو چون تیوار تیروانی بود خلق لحق دو امانه دروز بو ام یزگله ناو جهانی ناوی مروف لراستی ابه تو والیب کید همو نفس زال نبي بسر بل عقل وجداننا عقل وجداننا بي وازل بلين حستو خواستكاني مروفي سنور دار چونك مروف بحستو نستو بحزو آرزو زياتر بيشتك بلا او حزو آرزو ابي سنور دار بي تيه نبرية لسنوري خوي ابي عقل وجدان شبك رابرية تيك جابة اميش ما وستان لراسي ابي لو روان قوا یگینت میش کتاب او کتاب میش کی او عقل قران کاری تیاب کا عقل و وجدان و ایمان و زمیری بیس کاب کا به حاکم و دادوری ناخی
1: زور باش زور باش ما مستا رول و ارکی ما مستا لرابردو ولا استادا
0: مل
1: ایا و کو یکا یان جوازی هه
0: رول و ارک ارک لراسیه ما پشوی گشی با باسی رولی سرکی ما مستا
1: دين سره وش
0: بالا لا اركو باسك يا لا
1: بالا اركك ودس فيك
0: بالا ارك اركي براسي اركي ما مستا وتمان جكم جار شي بيام داريه رين ماي كاريه باشا اموش غاري كاريا خوين يو كردنويا بشتواني كتابيه ام اركانه براسي تنغور بلان شي كان غشاك
1: يعني زمن وكاتب
0: باري اللي تشوك اما ایش سره که این ماوسته پیامداری رین مایی کر، آموشگاری کر، بخشینی زانوس و زانیاری پرورده کردن اما با پی زمان دید، بالا ما کد گشی پی ادرید لکات گو بکاتی که یا کمکا یا زیاده یا ریجه یه اوش دیگی که یعنی خودتو او پیشه یه، اتمن پیشه یه که پروسه چیه پروسه پیگندنی تاکی کمالگایه بو ام پروسی پیگانی تاگه بلان به پیش زمان و کات اگر لسردمی ایما بلین تانکولوژی ایم بلین زانیار و پیش کودن و میدیا و آن زور کم بو بس ایستا همو میدیا و تانکولوژی ای پیش کود و سردمی ابی ما وستا لما سودی لیو داره ابی بگره بشون چیا نوستی دار لکاته که ابی بگره بو یکم گرمتری ارکی ما وستا اویا همیشه زانستی خوی نیو کات همیشه یعنی بردام بی بردام بونی ما مستا لکارا پیش یک زارسته که ام یک دو لپرورده کهیش یعنی اما پروسه یکی درش خیانه یعنی بردامی اوی یعنی اما نیه بلی کاتی خون به هزکم و کاتی خون ابی بردام خوی آماده بکا با وانوتنوا با پرورده کردن با زانیاری نیوه جات تناو کتیبه نیست او کتیبه که لبردستی منابلم که من ماموستایی بیرکاری بوم تناو

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتبی چمک اسلامیکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

خمی قیامت تان نیه؟ یمه ایمان در دعا من وایا که مرجع من قرآنه دی قرآن افرمی دعا بک بلی خدایا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سورة حشر آيتي ده ووصف إيمان داران الراستقينج لقرآن آمية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة توبة آيتي حفتاويك وهروها أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آيتي بستنو وفرمودش ده فرميه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دي استعبينين هنده لإيمان داران كافر ملحد بيدين وغندل سلامت لشري زمان ودستي كتي شو رجبر بوت إيمان دارانو زميان أكاد أجلين مرجع من كتاب السنة خوازيارم همو من آقا من لقبر وقيامت من بيت چپلی خلقو سیاره و تیاره فریامن ناکوید. تاک ابینه و لگاره کده. دنیا به دریجایی میجو استاشو تا قیامت خلق دو بره. ایمانداران به جیاوازی ناو رنگو نتوو ناویانوو برانبر بره کفر و ملحد و بیدینکانو. قرآن همیشه باسی ام دو بره اکات. بره یکم اکری گناه باریش بن. بلام رحمی خواش مولیان اکات. بلام بره دو هم چاکشیان ببید. با قیامت سودی لی نبینن مگر با کم کردنی سزاین دی برزد دلسوزی برای خود بو دجایتیان مکه چون که قرآن وا افرمه و دلسوزی برانبریش ببا با آموشگاریان

ام حزب اسلاميانا ببي آياتي بيروزي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران آيتي صدو چوار. ببي أم آيات خوياً ريخستوا لحزب يقدا كوشيك قرآنيو خوياً إعلانيان كردوا كأيما جماعتيكين لمسلماناني كردستانو هول يانداو هول أدن كأوي بجويان أكاد عقيده و عبادات و اخلاقيان پاکتر و باشتر و جوانتر بيتو فيري قرآن و فرموده و زانستي شرعي ببنو لكار و وظيفه و معامله روجانه دا دل پاک و دست پاک و داوين پاک و خزمت گزار بنو همو ايمان داران ببرو خشتي خوين بزاننو بروايان بپیک و جيان هيا لهمو حزب و نتو و آين و مذهب جياوازه کنده. امجل سر بنمای لكم دينكم ولي دين. سورة كافرون آياتي 6. وخزمتي بندكاني خواو آوداني خاكو نشتيمانو ملت بعبادت ازانو سر بخوي هر ملت پیش همویان کرد بما فکی پیدراوی خواییو سرطایی ازانو بروایان ببجداری و هاوکاری حکومت هي بو چاکسازی و برپا کردن عدالتو دابین کردن ما في هاولاتيان کخویان بشیکن لیان و اونده مجالیان بو رخصاوه بجداریان کردو و بردوام آمادهی خویان در بری و بو خزمت لهر بواریک دا بویان کرابید. و برویان بتندو تیجی نیا لچالاکیان دا و بجداری لحلب جاردنکان دا اکنو الین بمیلت ایمت دمپاکو دسپاکو داینپاکو رابردوپاکو دلسوزو پارزرو زاناینو اتوانین باشتر لخلکی تر خزمت بکین لپرلمان و حکومت و انجمنی پارزگاو مالو سروتان بپارزینو با عدالت خزمتی پی بکین بیجی آوازی اگر ریگر نبیت بلام خلکا که دنگیان پی ندن با اندازی پیویست آیا خطای چیه؟ و چی تر بکن؟ و آیا ام برزانه که پروردک راون با دینداری و پیامی اسلام و جیدستیان دیاره لبواری خزمتی بیباوکان و هجاران و هنده بواری تندروسی و مزگو تو خانو با هجاران و حس اکن و هول ادن او خلکا لم دنیا دا بختور بنو لقيامتي شوينيان بهشتي پرنازو نعمتي نبراو بيت وخوشيان بمعصوم نازانن بلكو اواني جمروفنو همو مروفيكيش هلا اكاتو كمو كوري هيا بوچي رخني نادرستيان لي بگيري جا من بمشيو حاليم لم خلقي بيان الان اسلامي ايوي باريزيش چي ماو چي باشا امانو هر دل سوزكي تريش بيكن دل سوزانه بيان بوتري بلكو همو بيكوا فریای دنیا و قیامتی ام ملت رسن بخوانی خومان بکوین.

ایشوکاری مال و لابردنی بردی سر بیرکا که اوا القوی الامینی پیویز بو. بو کاری اوا ابید دنگ بدریو کسی حل بجردره او دو صفتی تدابید. بلام اوی تریان حفیظ علیم یوسف علیه السلام فرموی بو بریو بردنی کاروباری ولاتو کاری دارایی و خزمتگزاری و دوری لدزی و گندلی خویستی امیان کسی حفیظ علیمی اوه. خل انجمنی پارزگا شرط تقو هیزی سربازی پیویز نیه و اگر اعتماد لسر هیز بید شری ناخود دروس ابید. دیکاری وزارت و دائیرکان چون بوشی و اراد بریوه بای پیویز جمعوری دنگدر لکاتی هلبجار نکانه نخلطن ریو ایم مانان برون کرنوی دروز لکاتی تر دا تیان بگینین و ابید هول بدره هیزو چکو پارلای احزاب و کسایتی نمینیو یاسا سرور بیتو رسقی هاولاتیان بدز بشر نبیت بلکو بدز یاسا بیت با اوی هاولاتیان آزاد بن لدنگ دانا و امکاری دروستو باج نیا لرد الفعلی برانبر بی لکاری نادروست بکینوه.

روژیک لسالک دادن راو بروژی راگیندنی معفکانی مروف که دولت از لحظه زکان وک امریکا و روسیا و بریتانیا و فرانسا و المانیا و چندین ولاتی تریج لگلیان دوای شری جیانی دوهم کچن ما فی خلق و ولاتانی تیدا پیشیل کراو من دالو پیر و افرتی بیچک و بیگناهی تیدا قتل و عام کرا او انجمن دا مزراب بو اوی نهیل ره او حالتان دوباره ببنوا و ما فی فیتو درابا چن ولاتی کی زلحیز بو اوی اوان زیاتر دزوالابن نهیل روداوکان چار سری بلا ریدا ببره بلام زور زور بداخوا لزمانی بونی امانه دا چندها تاوان و جینوساید و داگیرکاری کرا جا دولت از لحظکان خویان کردیان یان هنده لدولت بکری گیراوکانی خویانو چاو پوشیان لیکرا لبر هنده بر جواندی تایبت بخویان و اگر ایم آگامان لملتانی چوساوی دور نبید خو کیمیایی و انفال و کارو میلیون یکی خو من لبیره و استاش او قتل عامی خلکی بیچک و پیر و مندال و آفرتی غزه و فلسطین ابینین که برای من لمجود اتاوانی بمشیوی روی نداوه به تایبتی استا هموی وینه اگیره و پیشانی دور و نزیک ادره و دیمنی و ابینی جرگی مروفی خاون ویجدان اکاد با او جالباتی اوی او دولتانه بین نهیلن او کارسات مروی روب داد و دستی حماس و اسرائیل بگرنو تاوان باریان سزاب دنو بی کن عبرت با خلکیتر استا او دولتانو لسرویانه و امریکا ماف اداد با اسرائیل بکوژیو ببریو چکی کومل کوژی بو انیریو ببچاو یانه و او دی منو کار ساتان رو ادن مروفی به وجدان به بینین یان وضع تیک اچه به تایبت تیک چونی جستی من دالو افرت اتر چند دیج لجر خان و کانا در نهین راونو بونیان کرد بیت توبلی ام حالت خو بیت یان ایمان و وجدان نما ولای خاوند صلاتکان اتر با سرشاری دولتکانی عرب و بناو اسلامیش بوسته جادوای ام شری اسرائیل و غزه و ازانم شتی بناوی ما فی مروفه و لای او دولتانه نماو و نابید بمینه ابید وزعی کی تر بیتکایه و کیو چون ایمه ایماندار علین حسبون الله چون که لطوانای ایمه دا نیه شورشکی دیکه

بو تواوکاری نوسینه کی تری پیشترم عرستان اکم کرد لقازی محمد و خباد اکاد بو سر بخویو خوشگزارانی خوینو فرمیسکو زحمتی زوری هاتریو انجامی داو بری کرد خواه گوره پاداشتی خوان برواکان اداتو و ایمش بو دنیا یکان سپاسیان اکین جا استا برهمی او خباتا ام هریم دروز بوا که اشتا ماویتیو لغمو ترز در چوین چون که دجمنو ناحز من زوره جا با اوی پارزگاری لم هریم بکریو زیادی شیکین پیویس من بشور شکی اخلاقی هیا که اخلاق بگیرینو بونو سیاست و فرمان روایی و معارضه و بازار و پیوندیکان بو همو منو بتایبت بو کربدستان که اینی پیروز اسلام به تیگیشتینه که دروستو خزمت بمروف و رحمت بو هموان لسر بناغی هاولاتی بون او دوره ابینه واز لجوین و یکتر شکاندن و تفرق دروست کردن و رخنی روخینه رو تومد بار کردن بهینن بشیوه یک دلسوزانه که برانبر بینی و بیستی بخوی اپچیتو و هاولی گورانکاری و چاکسازی بداد و بی امید نبین لکسو مندو نبین بنیازی خوشگزرانی دنیا با خلکو پاداشتی قیامت والسو کوتو قصو گفتاری هنده بناو ملاو بناو بانخواز و بناو اسلامی دور من نخاته و لقرآن پیروزکی خوای گوره کناوی هیج لاینو کسی که بسرونیو هر کسی بدرستی لیتی بگاتو کردوی پیبکات اولای خوا قبوله.

سالی 1987 کاتی گیرم لحلب جو لمحکمه سوره با 15 سال حکم درم من یان برد با ابو غریب لوی محکومی زوری تدابو با تایبت برادرانی یکیتی پارتی من اسلامی اوان علمانی من کراو بومو بروان با آزادی بیرو رای جیاواز و آزادی هبو حوار و مناقشاتی آینی و سیاسی زور دروس ابو لنیوان من و تیان را چیه برام برسر بخوی کردستان؟ و تم با چی من کردنیم؟ بواجبی ازانم خباد بکید بوی و تیان ای با نهاتوی تتناو ایمه و تم من بروان بخباد هیا بر رگی دینداری چون که زامنی رزگاری و بختوری کرده و تیان نخیر ایمه بس عرب نمینه لناو منو سر بخو بین کشمان نمینه و تم او بشکل خباد دوای سر بخوی او کردانی حکم من اکن چه و تی دلسوزو بدلی ملت ابن بلام آینی اسلام لکاتی شورش و دوای شورشیش ترسی خواه و بیری قیامت اخات دلی کار بدستانو نایل استمپ کنو گندل بن اگر براسی دین داری ورگرن و تیان نخیر پیش من بدین نیه با بابتی سیاسی حکم رانی و تم دلنیام کرد سر بخو ابیت ابین خواهنی خو من بلام اترسم تمن من زور نبیت خو من او حالت ببینینو بزانین پیویس من با آین ابیت یا نه جانزم او برزان استر رایان چیه؟

بوچی اهلی هدایت که حزبی خوان گلی جار لبردم گمرایان دا که حزبو پیر شیطانن در روخین و جیردکون لکات یک دا که اهلی هدایت چاو دیری و مهربانی خواون دی پروردگار دوری داون او تا پیغمبران درودیان لسر بید پیشیان کوتونو مایی شانازی بو نورانیش که حضرتی محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشوای همویانا بوچی هنده لدانشتوانی مدینه لسر دو روی مانو و لگمرایی دا بردوان بون هرچندش نزیک و دراوسی او پیغمبر بون که پیغمبرای تیقی وک خور تیشکی داداو همیشه بهوی قرآنی خواهن اعجازی شوا که وک اکسیر وهایا خوای گوری یاد دخستنو و براست یکانی قرآنیش که زور لحیزی کشی بونور بهستر با یکتر و دی بستنو و رین مایی دا کردن بو چی اوان وات منافقان لسر دو روی مانو ولا بولام دانوی هر دو بشکی ام پرسیار سرسرهین را بیویسته لپیش دا بناغی کی تندو طولو بتورون کینوا خواوندی گورو بدی هنری بونوران لنیوان ناو جوانکانی خوی دا چن ناوی کی جلالیو چن ناوی کی جمالی هیا جابو اوی هر یکلم دو جور ناوانا حکم خویان بچند روشان و یکی جیاواز لوانی تر دربخن او ابو اما بستخوای گورشت دج با یککانی وک خیر و شر سرماو گرمای آویتی یکتری کردوو لبرام بری یکتر و رای گرتون انجا هر کام لوشت دج با یکانش خواوند صفتی پالمان و دزدریجی کردنی با سر اوی تر پی بخشیوا بمش زوران بازی کی دانای نی سود بخشی بدیه ناول ری زکردنو پیشاندانی او جیاوازی و آلو گرانی که انجامی سنورشکاندنو دستریجی کردنی او دو دجانن با سر یکتر اتر دانستی خوای گولده خوازی اویا که بونوران بپی دستوری برز بونو و گشه کردن برو کمالاتو بیاسای آلو گرکاری بره و بباد مروویش که برو بومی گشتی درختی بدی هاتوانا خواوند و بدیه ناوا که بشیوه یکی سرسره نرتر شون او یاسای زوران بازی و پالنان بکوید چون که درگای مجاهدی لی خستو تسر بشت که هرچی برز بونو و گشه کردنی کمالاتی مروف هن لخلگی او مجاهدی دا بدزدین و پیداد بن لبرما خوای گورهنده هو کار و آمیری بدستو پیر شیطان بخشی و تاکو بوهویان و بتوانن برنگاری حزبی خوای پیب کنو لگورپانی جنگ دا لبران بریان و راب وستن که وطا امیه هوی توانای گمرایان که لو پری لاوازی و بید سلاتی دان لبرگری کردنی اهل حق دا که باوی پیشوایتی پیغمبران و بویان تا بلی بتوانا و خاونی و روحیزی معنوینو بهوی امویا که اوان بجوری شکاتی بسر ایمان داران دا زال دب نهینی حکمتیش لبرگری سیر دا اویا کری کفر گمرایی نبونو واز هنانی تیدایا انجار لبر اوش پیوستی ببزواندنو پالنان نیا اوه تابلی احسانا لبر اوش که جمو جولی کم سر و زیاده بو کاولکار یکی مزن اوه سوکو احسانا لبر اوش که احسان ترین و کم ترین کردوا چندها زیان بکسانی کی زور دا گینید اوه سنوشکاندنو دزدریجی کردن نمرگای دا پیدا دا بید همو امانش وال خلقی دکن که پیان وابید گمرایان لسر بنا غیق راوستابنو گمرایانیش وان لیدید که بچاوی سوکایتی بو خلقی برواننو با آشوب کی ریو تو قاندن و تأل ارهابو فرعونایتی خویان بسر کسانی تردازال بکن انجال لایکی تری شوا هر لناو خودی مروف دا چن هستی کی مادیو چن هیزی کی روکی و آجالی هن که ندوا روش دبیننو نبیری شیلی دکنوا او هستو هیزانی که شیدائی تامو چیجا کاتی و حاضر یکانن جا برلابونی ام هیزانن لپتکانیانو چشتنی تامو چیجا کانیانو تیر کردنی چلیسیتیان براد دیک لین ناسکو نیانکانی وک دلو جیری مروف دستو ساندکن کواز لکارو ارکبن چینیو سرش یکانی خویان بهینن که بزواندنی او هستو نست برزانیا همیشه ده هولو کوشش دان بود و روش بلام ری هدایت که پیغمبران درود یان لسر بید
لپیشنگی ری روانی او رینو خوشویستی خواوندی جیهانیانیش که پیغمبری بریزمان صلی الله علیه و سلم پیشوای همویانا امریا ریبونو ایجابیتو آودان کردنویو بزوتنو رانوستانو لاندان لسنوری ری راستو بیر کردنوی لدواروجو بنداتی پاکو دل سوزانه بو خوای گورو شکاندنی فرعونایتی درونو بس نوی او نفسی کهان دری خرابکاریا لبر امبو کدور روکانی او سردمی مدینه لبردم ام همو بناغ ایجابی و بتواندا وکشم شمکیوریان لیهات سبارد بو خورتی شکدارو چرارو ناکی بخشو چاویان لآستی دا نوقاندو کوت نباوشی هیزی هان دری شیطانو لگم رای دامانو با پیشوازی کیشی قرآنی پیروزو راستی همیشه یکانی و نروشتن اگر بوتره مادم پیغمبری خوشویستی پروردگار صلی الله علیه و سلم لسر حقو لحق بولا وشتی تری للانیو حق گویا انجا خوای گورش لغزا و جهاد کانی ام پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم بملائکت یارمتی داو با یک مشت آو تینویتی سپاکی اویش کندوو بچوار مشت گنمو گوشتی چتیریک هزار کسی لمیوانداری او دا تیر کردوو بمشت یک خاک که بسرو چاوی کافران داوشاندی شکستی با کافران هیناوو بسریان دا سری خستوا پیشوائی کی آوا ربانی وک ام پیغمبر نازدار صلی الله علیه و سلم چون دبی لکوتای جنگی احدو سرتای جنگی حنین دا کافران بسری دا سر بکون ولام پیغمبر صلی الله علیه و سلم للاین خواوند و نیر راو و کراو و پیشنگی که نمونو برجستو پیش رو و مروفایتی بگشتی با اوی گروی مروف ریباز و یاساکانی جیانی کملایتی و خویی لیور بگرنو بچاو لیه کردنی او فیری و یاساو ریبازانه ببن تا کل سرگیو رایالی یاساکانی ویستی پرلدانستی خوای گورو دستورکانی پروردگار خویان را بهینن جا اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهمو کرداری که خویی و کملایتی دا پشتی بمعجزو کاری دراسا و تخارق للعاده ببستایا اوان نده گنجا ببیع با پیشنگو پیش روی که اوان مزنو کاملی سرجمی مروفایتی بگشتی هر لبر ام هوی بوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جار بجارو لکاتی پیوستی دا نبو بیت اویش بو مبستیش کندنی سرپیچی و ملدانی کسانی سرسختو با تصدیقی دعوای پیغمبریت یکی معجزهی پیشان نداو لکاتکانی تردا لهمو کسیگ زیاتر چاودیری یاسا بردوامکی خوای گوری لگردون دا کردو همیشه گیرایالی یاسا کانی خواون بوا کل سر بناغی دانستی پروردگاری و ویستی خوایی دا مزراون کتومت و گیرایالی و فرمان برداری بو فرمانکانی تری خوای گورا لبر ام راستی بو کل جنگ دا زری دا پوشیو فرمانی بجنگاورو سربازکانی شیده دا که قلغان بکار بهنو خویان لدجمنان بپاریزنو انجا و کمو کسی که تر بریندار دبو آزاری پیدگیشتو ارکی گیرو گرفتو اشکنجو آزارکانی شی حل دگرد همو امانشی بو اوده کرد تا کورات دی کورایالی و چاو دیری تواوتی بو یاسا پرلدانستکانی خوای گورو خو تسلیم کردنی تواوتی بو شریعتی سروشتی گردونی و یاسا کانی در بخاتو همو امانا بکرده و بو خلکی رون بکاتوا. اما جی دهم فیلکی گوری شیطان ویا کشون کوتوانی هان داد دان ببونی داننین. و امش بمجوری خوار و لباری ام مسل بدیهی و کبریتی لبونی شیطان کان شتیک باستکین. چون که او کسانی کلم چرخی امدا بفلسفه مادی بیرو رایان چپل بوا لباور کردن دا بم مسئله دوچاری دودلی بون لبروا و بمجوری خوار و باسی ام مسئله دکین یکم هر وقت ببینینی بیگمان چسباوا که چندین گیانی چپل لناو چند جسته کی آدمیانو لجیهانی مروف دا دجینو فرمان بریو کردارکانی شیطان جبا جدکن به همان جورو ببی هیچ گمانک اوش چسباوا که چندین گیانی چپلی بی جستی مادی لجیهانی جنی دهن بجوری که اگر جستی مادیان بکری دبر او کتومت وک او مروف خراب کاران دردکون
کل ناوندی رگزی مروف داده جین. هروها اگر شیطان کانی ناو مروفیش کل شکلو شیوی مروف دان بتوانن جستماد یکانیان لبردا بمالن اوه دبن شیطانی جنی هل لبر ام پیوندی تندو طولبوا که یکیک لره رو حلو ناروا کان پیوابوا. او روحیانت شپلو خراب کارانی لسر شیوو شکلی مروفن پاش مردنیان دبن بشیطان. گلی اشکرایا که اگر شتی بنرختیک بچیتو بگنید، اوه زور زیان بخشو بیکلکتر دبید لچاو تیکچونی شتیک دا کنرخی کم تر بید. وک اوی که اگر ماست بترشید یان شیر حل بزر کید دگونجه بخورین. بلام اگر رون تیک بچیتو خراب ببید، اوه بو خواردن ناشیتو وکو جهری دیدید. هر بمجورش، گر مروف که بریسترینی بدی هاتوانی خوای گوریو، للوتکی او بدی هن راوان دایا، رول فسادو تیک چون بکات. اوه لآ جلی زیان بخش کلی بی کلکتر دبیتو، وکو او میروانی لیدید که زیاتر دلیان ببو گنی دکریتو، چه جو لذتیان لبونی پیس داده بینو، بوینی ماریان لیدید که تامو لذتی خوش لپیودانی خلکی آده چیجن. تنانت او مرو وشانازی بو دکات که تامو چه جو خوشی لزنگاوی گمرایی داده سکوتوا. انجا او همو زیان و تاوانکاریانش که لطاریکی استمو پیدا بون، او کسب خوش و شیرین و سازگاریان دزانید. بمجورا دبیت هاولو کالای بری ماهیتی شیطان. بله، بهسترین بلگل سر بونی شیطانکانی جنی، بونی شیطانکانی انسا. دوهم، صدان بلگی بیگمان کلوتی بستونو هم دا بو چسپاندنی بونی ملائکتو جیهانی روحانی باسکراون، بلگی چسپاندنی بونی شیطانکانی شن. لبروا، خونری بریز روانی اویدکین. سیهم، هر وقت به یک گرتنی و تی همو آینه کن او چسباوا که ملائکت هیو لحکمی سرپرشتی کارو نوینری یاسای کارو بار خیرکانی ناو بونه وراندان به همان جور بونی شیطان و یان چپلکانیش که نوینری یاساو کارو بار خرابکان نو بکریانن بگمان و چسباوا. انجا راستی و دانستیش دا خوازی بونیانن تنانت کاتی واده بید بونی هو کارو پرده کی دا پوشر کله خاون هستو شعور یک بو مبستی بریو بردنو انجام دانی خراب کار یک پیک هاتبیت گله پیوستر دبیت له موشت کیتر چونکه همو کس یک توانای او نی جوانی راستقینی هموشت یک ببینیت وکله سرتای وتی بستودو هم دا باسمان کردو جابو او نفس بجوی مروف دا نشر پینیتو لوشتانه دا که بجوری روانینی روالتی بشرونا تواویدین برچاو رخن لخوا نگرید، هر وها لبروی امرو و مهربانی خوای خوی تاوان بار نکاتو، رخن لدانستکی نگریتو، سکالای لدست نکات، لبر همو امانا بدیه نری بتواناو دانا چنهو کاریش روالتی و مادی کردو و بپرده لبردم کردارکانی قدری خوی دا. تاکو سکالاو رخنکان آراستی اوان بکرین، نک خواهی گورا. او تابون موند بینین نخوشی و بلا و مصیبتکانی کردو بپرده لبردم مردند دا. تاکو رخن و بهانه رون نکن ملائکتی یان کشان. واتا حضرتی ازرائیل درودی لسر بید. هروها حضرتی ازرائیلیشی کردو بپرده لبردم یان کشان دا. تاکو هیچ رخن و سکالایک لوشتان دا که به اندیشی مروف پیچوانی مهربانی و بزیین، رو لخوای گور نکات. هر بمجورش بلکو بچشنی کی بیگومان تریش دانستی پروردگارتی خوای گور دا خوازی بونی شیطانکان بوا تاکو هرچی بهانه کیو لفساد و زیان و شر و خراب کاری و پیدا بون رو لشیطانکان بکن و آراستی اوان بکرین. چوارم، هر وک مروف جیهانی کی بچوکا جیهانیش مروفی کی گوریا جا او نمونه بچوکانی کل مروف داهن دبه اصلو بناغ گورکانیشیان بیگو من لمرو وی مزن وات جیهان دا ببن. بونمونا هیزی پاریزر واتا الحافظا که لمرو دایو هرشتیک دیت ری حالی دگریتو تو ماری دکاتو دی پاریزید. بونی امهز لمرو دا بلگی کی بیگو من لسر بونی لوح المحفوظ
که هیزی کی مزنی پاری زر لجیهانی گور داو هیچ تیکی لدز در ناچید بلکو هرچی کی دیتاره حالی دگریتو تو ماری دکات هر بمجورا هموی ککل ایم هست دکات کلن آخی درونو سوچی کی دلی خویده آمراز و اندامک هیبو رو جاندنی وسوسو گمانکان اویش لاینا هندرکی شیطان کپیده و ترید اللمت الشیطانی یو زمانی شیطانکا بفیر کردنی هیزی واهی ملم روف داده دوید وقبلی بم فسادو تیک چونی با بشیطانی که بچوک چون کتنها لدجیویستی مروفو با پیچوانی آرز و راستقین کانی و داده دوید جا امی که همو کسیک لخویده هستی پیدکات بلگی کی گمالی نکراوی بونی شیطان گورکان لجیهانی مزنده هروها اولاینی شیطانو او هیزی واهیمیا او دگینن که درونی کی درکی خراب کار هیا فو با یکمیان دادکاتو دو همیشان دخات گفتارو بوینی جو زمان بکاریان دهینید آماجی یازده هم قرآنی پیروز بشیوازی کی اعجاز بخش رقوقینو خشمی بونورانو همو تخمکانی لپیری گمرایان در دبرید کاتی که وصفی بجداری کردنی زویو آسمان دکاد لوهیر شده بردیان با سر قوم حضرت نوح درودی لسر بید لکاتی توفان داو لو کاتان دا کباسی او دکاد بای تندو بتین قوم عادی هبرون هبرون کردو دنگو نعرتش لدجی قوم سموت کو تکارو لا فاوی آو بسر فرعون دا روشتو رقی زویش لسر قارون در کوتو کردی بناخی زوی دا کاتی پشتیان لئیمان حل کرد. تنانت قرآن درید خات کل قیامت دا دوزخیش اون دقینی لکافران دبیتوا کل رق دا خریک بسردانیشتوانی دا پارچه پارچه ببیت. لپراویز داور کرد دلید. وکلم آیت دا کد فرمی تکاد و تمیز من الغیض. سورتی الملک آیتی هشت واتا دوزخ وقت لرق دا لتو پد ببیت. بمجوره قرآنی پیروز رقوقینی بونوران لکافرو گمرایان در دبریتو رونی دکاتوو بمشیواز ناواز پرلی عجازا آگداریان دکاتوو سرزنشتیان دکات پرسیار آیا بو چی لبرچن کسی کی کم نرخ کچن کاری کی ببایخو چن گناهی کی تایبتی خویان کرده بید و بمجوره رقیبو نوران حال ده گیرسید ولام لآماجکانی پیشو داو، لچن پیامی که تریش دا چسپاند من، که کفر و گمرایی لراستی دا دزدریجی کردنی که ناشرین و تاوانی که هند مزن و فراوانن که پیوندیان بسر جمی بونوران و هیا. چون که کافران و گمرایان پشت لوم بستو آمان جبرز حل دکن که لبدی هنانی بونوران دا هیا، که بر همی گرنگی ام آمان جش بریتی لبندایتیو، کورایلی مروف و پروردگاریتی خوا. جا اینکاری و سرپیچی کردنی کافران بو ام آکام گورهی بدی هنانی بونوران که خوکاری سرکی و مایی مانوی بونورانا. لراستی دا جور دستریجیه که بو سرمافی او همو بونورانا. هر وحال بروی همو بونوران ناو جوانکانی خوای گوریان تیداد دروشیتوا. بچشنیک که همو بشیکی ام گردونا وک آوی نیک وای او ناو پیروزانی تیدا درده کوید. اوال لو روانگه یوا. هر یک لبشکانی بونور گرنگیو بایخ پیداده کنو. پلیانی پی برزده بیتوا. جاینکاری و سرپیچی کردنی کافران بو او ناوانو. بو پلی برزو گرنگی بونوران لراستی دا بریتی لسوکایتی پی کردنی کی گلی تندو تیش. سر رای اوی، که ام اینکاری و سرسختی ده بیت مایی آلوزاندنی او ناوان و ناشرین کردنیان. هر وها همو یکیک لبدیه راوانی ناو ام گردونا. کارمندی کی پیس پیر راو و هر بشی کی فرمان بر یکی بسر داد راو. و تا هر چیشتی ناو ام بونه و رهیا. هر کو واجبی تایبتی خوی لاستو دایا. که و تا وک فرمان برو کار پیس پیر راوی کی خوایی وایا. جا بابای کافریش ببونه ی کفرکی و او فرمان بر یه گرنگی لیده ده ماله تو دیکات ببی کیانی کی دور لواتاو لناورو کو بطالوشتی کی فانی و بیمه بست بمش
ایهانی دکاتو نرخو بهای لیده دمالید. بمجور دزدریجی کردنی کفر من بارون بووا کدی که تسر بونوران. چا مادم گشت جور جیاجی آکانی گمرایی هر یکیان بپی پلی خوی. انکاری دانستی پروردگارتی خوال بدی هنانی بونوران دادکاتو. دان با آمان جخوایی کانیش لمانوی جیهان دانانید. اوال برمانا بونورانو بدیهن راوانیش رقو خشمیان لکفرو کافران حال دا گیرسید. دسا ای مرووی هجاری بید سالات. ایو کسی که جستی کی بچوکو ستمو گناهی کی یک جار گوری هیا. اگر حزدکی لرقو قینو شورشی بدیهن راوانو بونوران رزگار ببید. او بزانا رئیس فرازی و رزگاریت لبردم دایا. او ریگایش بوده گیره تبر کبروی تناو بازنی رین ما یکانی قرآنی پیروزی داناو. شوینی راگه نری دست پاکی امین صلی الله علیه و سلم بکوید لریشون کوتنی سنت پیروزکانیوا. دسا فرمو بو ریدا هنگاو بنیو. شون پی او پیغمبرشی تدا صلی الله علیه و سلم حل بگراو.

0: بواتای ای انسان پروردگاری تو بر یاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیکن پرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یک کان یان هر دکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژگ لروژان اوفیان لدز بکید هروها نابی لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشه و بردوام قصو گفتارد با لگلیان دا چاکو جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزای بکو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهر بون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانا شاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات برنامه نوژین لاماده و پیشکش کردنی فریشته مصطفایا برنامه نوژین
2: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند

همیشه اوتان نویر به که پیوسته زالبین بسر جیانده لجیتی اوی ببینه قربانی او جیانه همو کسیگ لدائیگ دبه هزیکی سروشتی هیا که دبه او زالبه نگ ببیتانه چیرو قربانی او جیانه اگر وایا بوچی هندیک خسارت من دبن راستی لو پر ایساده و آسانی دایا بلام دبه زوردارک اگر بل زانی نو بکر نهنده جه بجه نکره اویش اویا جیان ندو بش پیگ ده براو و دوراو یان بلین سرکو تو خسارت مند بلام هیچ کسی اگ ببراوی لدائیگ نبه تو پیوسته بزانی تو فیر ببی چون دی بیت و سرکو تو دبی اگین خود را دهنی لگیندنی خودی خود و دوران یا سایی که گرنگ هیا اویا که همیشه خود فیری او بکی بی بیت و سرکو تو بی کسی اگ نیه لئیما که لدائیگ دبی توانای بوچو نجر کفی جیان نبه بلام ایما لوانین که خومن وراه نوا لسر او شیوه بین.

هر مروفیک لجیان دارو بروی زوریک بردو خبه توا که اگر به درستی برایان نکاتن درستی درونی خوی و کسانی دی کش خاتم ترسیوا. او بردو خش جورا جورن برمونا چون پیوندی ببستی لگل دورو برده، چون ارکه تازه کنو لپرسیوتی قبول بکی، چون بریار بدی، چون کشکانی خود چار سر بکی، چون لگل شلاجان و ترسو رو داوانا خوشکان و خمو کیوف شار درونی کن دا برنگر ببی توا. معامله کردن لمبارو دوخانه دا پیوستی به فیرمون هیا و تا به خورا بهینین با چونتی رفتار کردن و فیرمونی او حلسو کوتانه. چالکی و توانه اکانی جیان کامیان یرمتی ماندن که لگل بارو دوخه سختکان دا جیرانه معامله بکین. هرکاتیک ام چالکیان من بده سینا اتوانین ندروس کدنی پیوندی لگل کسانی تر دا بشه و یکی گنجاو رفتار بکین و به پنا بردن با کار و حلسو کوتی که تر که زیان بخو منو کسانی تریش بگینه که شو رو داوکان چار سرو شیکار بکین. لجیان دا مروف با بردوامی لشار سر کدنی که شدایا یعن اگر هندکی نو انین که شا لشیکار کدنی بابتو رو داوکان دایا زورگ لم رو داو که شان سادن ملام هندکیان پیوستیان با کوششی فکری و اندیش آلو زکان هیا بتوانایی لشار سر کدنی رو داو شیکار کدنیان دا هاوکاری دکا کواب شویکی پسند شیکاری رو داوکان کی اگر بابت کانی جیانی ایما به به شیکار و چارسر بمینه توا او رو بروی فشاری درونی ابینه و تندرستی درونی و جسته ایمان اکیو تمترسی و اگر چی همان بریار دن بلام همو کد بریاری که هوشیارانه ندن هندک لا بریار دان حالکن ابنهوی دواهاتی نخوش توانای بریار دان یرمتی مانده که بشوی که باشو دروست لباری کارکن مانو بریار بدینو همو روی که او کارو رفتاری که مانوی پسندی بکینو بریاری لسر بدین لبرچاوی بگرین بریار دانی گنجاو واقع بینانه ابیتهوی برزبونوی استی تندرستی و درونی او کسان.

الان لاده من سالی کوچی دا کربچوکا که پیغمبر درودی خوایل سر بید ابراهیم وفاتی کرده بو کاتی وفاتی کرد شان زمان بو پیغمبر من درودی خوایل سر بید نوشی جنازه سر کرکی خوایل گورستانی باقیع کرد حوالان پرسیان ای پیغمبری عزیز ابراهیم نکیو بنیشین پیغمبرش درودی خوایل سر بید فرموی لپنه ابرای باش من عثمانی کری معازه و بینیشن بپی اما قبری کن لپنه عثمانی کری معازه و بحال کن کاتی جنازه که اند دبازند ناو گورکا لنو خشتکان دیداری لا تنشتی گورکا با شایگ حتی برچای پیغمبر درودی خوایل سر بید بدست فیروزکانی خوی چنگی قری حال گرتو کنکی پیپر کرده و چاکی کرد ام کاری پیغمبر درودی خوایل سر بید سرنجی حوالانی را کشاشون که اخو ابی کمو قری قبره که دوی توزه کی ترداد پوشره چه زیانه کی هبید پیغمبر چا کردنی به پیوستی زانی پیغمبر درودی خوایل سر به کاتی امر قیل روی حوالانی خونده و فرموی کاتی شکل ایوا کاری خرای استو وک اویل ناخی دا جه گیر بو بی بی که و تحقی کار کبده هر لسر تاو خویلی ندزیتو اگر چی اوی من کردم سودی کی واو زراری کی واشینیا بلام چاوی اوان رونده کاتوا کدی بینو آسودی ددات ناخیان او کاری کدی کین او کاری که حالی دبجرین گرینی اما بیان اوا گرنگ اویا که حقی خوی بدیتی او سابی کید همیشه به دستی خودتا دتوانی بلای خواهی گن چه بیان یکی خوش و روش بویه و یان بلای خواهی بباشی بگیری دیسان روش بویه و لبیرد به ارکاتی گیشی تا کتایی دیر برو رواسر دیری دواتر مروف ست سالیش ناجی کچی خمی هزار سال دخوا مروفی سرکوتو کسی که بو بردانی کتی دگرن خانیو کیبتو دروز دکا دکری لدرخت یک هزاران دن کشقارتا دروز بکریتو بدن کشقارتا یکیش هزاران درخت بسوتینده. دوینه سبینه پیکو دستیان پیکرد. دوینه بیادور یکانی فریوی دامو سبینه ببالینکانی خویلی خستم. کاتی که چاوم کردوا امروشم تی پاری بو. جوانترین تابلوکان لنیو جور تاریک کان داده کشرین. بوی هر کاتی کوتی تنیو تاریک کانی جیانتوا بزانا که خواده یو تابلویکی جوانت لیب کشه. لا شطرنج دا پیاده اگر تاکو تایی بردوان به دبه با وزیر. هر روژیک کیشو گرفتد با بیت پیش حسب که کاری گکت حالا کردوا. شمند فریک کلهیل درد چه ایدی ازاده بلام به هیچ شونک نگت.

بو اوی ببیتا بختورترین مروف لجیهان دا اتوانی ام یا ساو رسیانا جب جب کی مرور درو چولایی ببینا پیدا چونوی بستان دن خوشکان بکا بروانا دروسگراوی دروسگارو دا هندوانی دا هنر کارجوانی و رکو پیکی لیتی بگا همیشه ورزش بکا برویشتنی خود تمالی توزلی فردا مالاویی لبه ایشو چولی بکا مجو بخوین روا بیر لاسر سرحین رکان بکروا سود و خوشی بچی رو بکانی ورگره جیانی خود نیو بکروا همارنگی لبارکانی جیان تا هبه اوی که هردم نسری دروی بیگورا هرگیز او پرتوکانا مخوین روا که دبنه هوی رشبینی و بیهیوایی و مئیوز بون بیر بکروا که پروردگارد لی خوش بوی زور و گرانوی تو وردگره لبندکانی خوش دبه خراپکانین دگوره بچا

وتراوه روجیک شادومانی صدان روجی خمو پجاره لناو دبات تعقیب کنوا خونکان دوباره دبنوا گرین میه تمنو هلو مرجیه مچیا هشتا گلک توانای لوگ لدرونی امدا بونیان هیو جوانی کنوی چاوری درکوتندکا توند باوش با خونکان تنداب کن هرچن خونکان لناو بچن جیان بالنده هی پرو بالشکاوا کنا توانی بفره لنا خدا درگیگ لتندرستی عقل بونی هیا که همان خودی بانتری تو سرچاوی هزو گنجینی و زیبانتری تویا تنها کاتگ دیدوزی توا که باورد بخود هبه لیادت بی تا او دمی هیواد بس بینی هیا دسالات هی تویا لانیاری مترسا چون که بالکان بارستی پیچوانی بادکو نفرین هنده جار تنانت روانینی که کرد با سروشت گوشاری جیانی روجانه لوجودی تو دا لناو دبا همونی گلدانگ لما لوایان لشون کر بخی که خیالی لزینی تو دا دخل قینه یاداشتی بکا هنده جار نزانی خود قبول بکا چنده جیانو کارکت آلو سر بی گوشاری درونی زورترد دبه بدوی رگه اکی ساده تر دا با جیان بگره تبینی دکی مسئله کن سنه تر دبن لبیری نکی تنها چند خولک یک پیاسه کدن لپرک یک دا تناند لسنتری شرده گوشاری درونی تو خالی دبیت و آسودهید با دگرینه تو. همیشه اود لیاد بی بردنوا هموشتیگ نیا بلام هاولدان با بردنوا بله هموشتیگ. لبیرد نچه که شمند فریق لحیلکی درچوا رنگ آزاد بی بلام به هیچ کنه گد.

الان پیوک یکم جاری بود چه تا شارکه و دوای اوی با سر سرمان و با شارکه دا گرات شوالی اوتومبیلی که و کل قراغی شقام که دا لای دابو روی کرده او منالی با تنها لدوا و دانشتی بود پیود من غریبم با دوی فرنک داده گرم و تین ریگ لتنیشت باخه که ویا وک اوی باسیانده کرده بی لم نزیکانه بی منالکا جامکی با تواوی هنای خواره و تی منی شر یکم جار مدیم ایره بلان پیم وای دا بی بلای راز دابروی حلوه تا کابراج لوی پرسی که چون سر رای اوی غریبه اوی بوده چه نالکش بزرده خانه که و تی سیر که مگر حزب بونه که خوش ناکی ای خوش ریوی پاسار یکانیش هر لوی و دین پیاوکه و تی باشه بلان بچی دا دیاره که لطاقه داره که و نه نگره باخک نالکه و تی طاقه داره که بونه که واچری لکوه بو اینجا سیر که جریوی پاسار یکانیش لگالی اندابش دارن خو اگر کمیک قلتر هناس حال بکشی حزب بونی نانی گرمیش دکی کبرا کمک چای نوخاندو اوی بجه هنه که پیوترا اینجا که دستی خسته با خلی و پاری در هنه هستی کر منالکه نبینایا منالکش باوی پیاوکه لنی و دا قسکانی بری بوی در کود هستی به نبینایا کهی کردوا پاش اوی هولی دا او چاوانی که به حسرتی روناکی و بونلی بشاره تواوتی 3 سال لامو بر لرودوی که هاتو شده بیناییم ندزده اون دعو دالی بینینم چاوانی تو نبینن وانیا کبراش بزرد خانه کهوتی چی تر دلنیانیم تا کشتیک دلنیا بملی اویا تو لمن بینا تری خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرانم سواز بو بیسری ایوی برزو خوش ایست تا برنامه کنی خواتا نگم.

0: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادو اسپی دی اف ام یک شمان کجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید من ای خواهی گرم هیروان سلاو تن لبی هم که تن باش بی سرانی بر رزو خوشویز لس پی دی فیم و لخزمت تنگشتی نو لالغیش نو بابتی چی نو من با هم جاردون با امرو که اویش بابتی پرسی کشانوی هزبیانی کنو با چونو حلویسی ده سالات دارانی کن لو بارو چی ده بید لم دو خبر قیرانانه ده که جماری قیران روبروی هرم کراوتا و روبروی خلکی هرم کراوتا بطیبتی ترسی که ترشیان با دروز دوید که لدرنجامکانی لدهاتو ده ترسیان هی که ام کشانوی هیزا بیانیانه لناو خاکی هرمی کردوسان و بطیبت عراقش ده که دهاتوی که باج نبه با خلک که با پیک دادن میلیشیای خود طایفی دروز بونو سرحالدانوی ام جوره گرژیانه چند بابتی که دیکش تاوتوی اکین با میوانداری میوانه کمان زور بر رز ماموس عبدالکریم احمد شاو دیری سیاسی لحولی رو لگل مانه ماموس اصلاوی خواه لبی
1: اصلاوی خواه لتو لبی سرانی رادیس کده افین
0: ماموس عبدالکریم لاستادا کسر رایو همو قیرانانی که رو بروی هرم کراواتو با خلکه که بابتی که کشانوی هزبیانی کانو با چون و حلویسی ده سالات دارانی کوریج لو براو چیه که زور جار ترسی اگلی رو لویه هیه که ام کشانوی ده هاتوی باش نابید با خلقی با ملید یا خود با قواری هرم اگر سر تالو پیمان بلی بزنین درست کشانو که لم کاته یا خود دبوه کاته گیتر بکشایتو
1: زور سپاس کاک بستون واللهی سر تالو بلین همو قصه یک لسر باسی کشانو که سیاسی کن بیکن اگر لنزانی نو به عیبی کی گوره اگر لزانی نشو به عیبی کی گوره تره چون که نزانین عیبی با سیاسی اک نزانید که هرینی کدوسان یا خود عراق رکوتنی که لگل امریکا پاش ماوی کشیتو و هم کسی سالانی رابر دوار تره و هشی زکانی امریکا به گمان تاثر لیره نابن و اکشینو اما بابت که پیوسته با او گفتو گوانی که ماوی که زور قصی لسر اکریه و اوتریت و عراق لسر او سوره که هزکانی امریکا بکشینه اگر سیاسیکانی حریم کردستان نزانن او بخوا عیبه چون که شون نزانن لکاته که وزیر یعنی هیا وزیر دره و لوانه یعنی او ریتی ناشی خو اگر لزانین او هم قصیه بکره زانین بواتا تو ازانیت ام پروسه بریتیه لرکوتن یک لنیوان ام دولاته لزانین وقصه کرن نسلی علامتی که استفهام خاطر سر او کسی ام قصه یکت امان جی چی لغاسی اگر بابتکا گرفت به بو حریم کدوسان بواتا ترسی او سیاسیانه به حریم کدوسان ترسی که ناروایه یا خود ترسی که ابه بر لهمو کس در انجامی او ترسه گرفتکانی او ترسی که دوز ابه تو او در انجامی که دوز ابه ابي روبروي بركستاني هرين بكريتو يعني چي يوا زانن مكرتيكي اوها گورا لا ارا دايو كچي خوشتن بو امدن كردو يعني چي تو زاني تكشانوي يزكاني امديكا چكو كوتمان يا دو خال يعني نزاني نه يعني زاني نزاني ايبه زاني نشه به ما شوا الخاته بدن پشتياري كي تروا تا اگر تو زاني تا ماوي كي زورا زاني هنگاوه چی لو دوره لبردم امریکای و ام هنگاوه بیگومان که زانید بیگومان ادب زانید در انجا مکانی چیه خو معقول نیه بلی والا هر زانید بو همو سیاسی اک ابه لپاش همو زانید یکا و زانید کی تری شبه خالی کی تری شبه جا اگرالی زانید ما والا نم زانید و امش رو دا اوش بو خوی عیبه کی تره برحال به مثال او خاله که تکتو ازانی تو ازانی پرسی که اوها گوره لبردم تایه و ما ترسی که گورش لبردم تایه که اویش کشانوی هزکانی امریکای آماده کاری چی بو بود تو چیت کردوا اده روبروی سیاستکان ببیرتوا اگر ازانی ترسی که خو اگر بابا ترکش لو روانگو یا که بیتی الترساندنی خلق دلس کردنی کشیک بو خلق دلس کردنی ها لو فضای کیوا که خلق همیشه مزغوه با بابا تگلی که ترسی حقیقی من او بخوی براسی در صلاح دارانی هرین لو بوارا پسفورن ازانن چون سوزی خلقی جولینن ازانن کار لسر سوزی خلقی بکن همیشه به قوانی که بناو کردائیتی و بابتا که افروشنو بخلقی ام بابتا ابی بند دیدگاه سیدی بکن بریتیا لرکوتنی اک لنوان عراق و امریکا و اگر هرینی کودستان گرفتی که هبی ابی و گفتوگو و لرگی عشتی و لگل عراقا چایر سریکا و هرینی کودستان تازه دروس نابی تاوکو بلین با تشتیتی زور گوری لسهره هرینی کودستان دستور عجیب جیگیر کراوه اوی که امینیتا و اگر ما تشتیت لسر هرینی کودستان هبی در راسی اگر اتو با خلص و کوت و هنگاوکانی سیاسی کانی هرینی کودستان
0: بله یعنی وقتا ما مصطفی عبدالکریم اما وقت اماجت پیکر دو لانی یعنی لانی که نوی که اگر متسیه که هبی و خوشیان زنی بیتن با بابتا با حلوی استو برنامه پلانیان چی بوا و اگر اواج نبی و متری جوشتا اما خوان اما دروسه کن با اوی که هاولاتیان مشغول کن با قیرانی دیکه و با پرسی دیکه و تنانت لیستاج دا که وزارتی پیش مرگ خوشی هوشداری دا و لن بابتا آیا زنی ویتی هوشداری که معنی چیه یعنی که آله هزبیانی کن که هرمی کدوسان جدیالن علی لم دوخه دا به به وی هیچ دابین کردن سیستم یک بم شوازه که خوان باس یکان سیستمی برګری یا خود شکو پی دا وستی دیکا ای کواته ل رابردو چی کرا ول گل هاو پیمانان او امریکا او مانیا د صلات درانی کورچیان کردو بوای که بو پیشاتی که او خوان حاضر نکرده به
1: والله کګ بسونه به جاره د صلات درانی هلیم کورستان ل دو فقیه خوان روزګار کوي شمه یما کار و سیاست و هنگا و سرباز و پیشمرگه و همو کاریک من لسوارشوی عراق هایا یا خود لدروی سوارشوی عراق اگر لسوارشوی عراق ها به بگمان به هر دعوه کاری که به روبروی اگر مترسیه کی بابلم درونی موشکی لسر هرین کدوسان هایا اگر سکه پیویتی با سیستمی برگری هایا او به بدلوی دعوه هر کسی که تبقیه به دعوه عراق بکری عراق تو خود تو تا و لم روزانه شا سروکی پارتی دموکراتی کردستان و تی حولی رشاری که عراقیه تو علی حریم کردستان بشکل عراق مادم بشکل عراق و سیستمی عراق چون با برگری کدن لخاک که لحارزگاکان ایبا با تو شوادت اگر کم ترخمیه که لم بوارا ابی روبروی عراق و بیتوا با اوی او کم ترخمیه نمیند که بیتیه لدابی نکردنی سیستمی برگیری با تو با طیبتن با حولیه رو پرزگرکن یعنی به کدوسان باید ام بابتش بلگیو عدد خیلی نوا که اگر برپسانی هرین لم دو فاقی خویان رزگار کن که بریتیه لوی یا خود اوی لناو چوارچوه عراق هنگاوانین چوارچوه عراقیش میکانیزی خویه یا خود لدروی چوارچوه عراق لدروی چوارچوه عراق هنگاوان دا بیگومان تو با عمدی با دستی خود آلوزیک دوست که لگل عراق تو با عمدی اتوید لگل ام عراقی که وزیر کاندز لوی یا پرلمانتار لوی یا بودجه لوی یا موچه فرمان بران لوی یا هموشتی لوی یا دید کشه دوست که وکوتم خو اگر کشه یکی حقیقی وجودی ها بید ابیل لرگی دیالوگ و انجانی بدید که تو تتحل بجاردنه و لپرلمان عراق دس حزب دس الله دارکانی هرین کردستان زوتری پرلمانتاریان هیل پرلمانی عراق شری وزیر و شری سرکو مارد کردو همو او پستانی که لبغا ترین با کتو تا دو نفس و تا دو قطره خینی با رجیت و آماده هموشتی که باب کهی تو لم عراقا بمجور شریکی بخین و با عرق و با هموشتی تکلی ام عراقا بوی استخیر باسی اوکی عراق وکاله فیلمان لیکا یا خود عراق اوی بودا بین نکردی او بلا برپرستانی خود بپرسید او بلا وزیرکانی خود بپرسید بوچی دا بین نکراو تا ایسا تو لناو سپای عراقی آهی بوچی سیستمی برگرید بودا بین نکراو تو پیش مرگت هی و دزگات هبو و بودجت هبو و پیشتر لگل امریکا وکاله هاو پیمان بوی چون تا امکاتش ایشته که با خودی بجای نکد و اگر بیری سر با خویشی هم لراسیا خولادن یا خود خورزگر کردن لدو فاقی با همو مروویت ضروره و با مروی سیاسیش زور ضروره با اوی هنگاوکانی رون بید با اوی کار لسر سوزداری نکد با سوزداری خلق نجوله یعنی لولاو هنگاوی کتری هده ایمه لحریمی کدوسان لماوی رابردوه لماوی چند سالی رابردوه نوتا کشمان رادستی عراق تو هیچ تکی نمایه لسر آسیه ریمی کردستان رادستی عراقی نکرد. سیستمی اسی کودا استجیب جیه که تو تواو گمر گوه مشتکش اچه توا نو چوارچه و سیستمی که وکا عراق دابین یکا. اویا ام بابتا با جولاندنی سوزی خلکی در انجامی که ناده و بیا گمان یاری که قیزرونه لگل خلک آکرد کاتید اکره با دیو سوزدار یکی معامله لگل پرسیتی استراتیجی و آبکی کبریتی الاتوانیتی پاراستنی حریمی کردستان لما ترسیکن پاراستنی حریمی کردستان لما ترسیکن با سوز و با عطفه نکره با اکولوژی کره و عبیت بزانی تنگاو با کوینی لکرای چیت کردو تو لنو علاقه با دستور شریکی با فعلی و با انجمن جبهه کردن شریکی به انجمن یاسدانان شریکی به هموشت شریکی له علاقه ابد لګل ام شراکت ته راز ګویانه حول بده پشکی هریمی کوردستان د شهریمی کوردستان مافکان هریمی کوردستان دا وین کی جګلم رګی همو رګی کی ته بلکې له څو شکرنی خلکو جولاندن عقیده خلق بده
0: بله ما مست عبدالکریم واتبم دیوه که اماجد پی کرد ابه به همو شویگ لگل عراق تو حلکی لبروی تو لعراقی که دستوری چوارچوی عراقی همو که اکان پیوست کراوتو با عراق که واتا اما اصد دو هفته دی که من ماو با روداوی 16 اکتوبر که دیده پیشو که 2017 که تیگ روبروی داعش بونه و عراق و هزکانی پیش مرگو مانه او روداو رویدا ل 16 اکتبر عراق هچنه پیشتر به همانگی لګل پیشمرګه اماجه بو کتب لګل عراق به همانگی معنی لګل هیز عراق کانه به کو بلام لپر سورای او هرش کرای سر ناو شک کلسان یکانو کرکو کو دوروبری ل 150 کی خاکی حرم ل دزدرا یعنی استا ل بردوامی دوخ کی لم شوه مترسی هه بم شوا ز دوباره به تو حالت کیوا
1: للراسية ما ترسيه سر هريمي كردستان بقناعتي من مية اگر سياسي كان ما ترسيك دروس نكن ياخد ما ترسيك نهي النعرة اگر كيشيك نخل قينن اگر امان دندني حالتك نكن اگنا عراق خوي استل خورخس نوايا عراق خوي لدوخي كي زور لبارانية بو اوي كا هنگاوي كي لو جور بنات اوي هنگاو با عراقنات او با ترسه عراق استا خواخواتی دوخی ابوری خو جگیر به خواخواتی استقرار کی بده لدس میلیشیاکانی خو رزگاری بهنگاو او بوار انا استا تکل کردنی ملفکان ملفی میلیشیاکا العراق بجدی و امریکا بجدی لسرخه تکل کردنی ملفی خود لگو ملفی اوانه حلیک استراتیجی ناکریت ملفی تو ک ملفی نتویکا خاکیکا تکل بکی با پرسی که لو جوره هر سیاسی یک بید لو کاته و بله استفاد خطی او عراق لم دو خیه با اقاری که تریا بین و ازانم حالا یکی استراتیجیه کات و ملتکی خوی بر لهمو کسی برو ناس قاندیریه کبات بویا او ما ترسیه بونی نیا اگر اما نیخل قینم چون که وکوتم عراق لدوخی او آنیه که هنگایو لو جوره بنات اما واتای ونیا اما کباسی عراق کین بلین عراق لدنیا دا عراق شامی شریف و هیچ کشه ایکی نیه و یا خود عراق هیچ حاله ایکی برانبر حریم کردستان نکرده عراق بواتا دا صلاته کانی بوی شووینیانه قصه نکین ابی اما قصه لسر بابت ایک اکین ای بلین دا صلاته کانی استا ام عراقی استا به همو شوازیک لگل تایه و اتفاقی لگل اکا و رکوتنی هی معقول نیه تو وکو رجیمی بحث بودنواری اما وكو اماجن بيدا بليتيا دوفاقي ام دوفاقي دواليزمية ابي كوتاي بيبيت اما ما ترسي لسر هريمي كردستان لو كاتا دروس بك امان ديانة دروس بك
0: بله امام صعب الكريم لدوخي يوك استايا كارانا كرنوي دامز راوكاني هريم بتايبتي برلماني كردستان لبرجواندي نهراني كردا يا خودنا
1: كاك بستون برلا هموشتك اما نومالی خومن منظور به شپرزهی جهشتوا دوخی که نهمواری ناجگیر لحرمی کردستان های عبوده که ناجگیری وکل خراب لگلوه بواری که کارگوی زور زور خراب و بونی گندلی که زور که به دخواه هیچ کسی کش دسی با نابال هیچ کسی کش بسی نکد و فعلی و کوی کل عراق های لگل امانه دامزرا و سرکیکان حریمی کردستان یا خود موین بسرچوه یاخود ناکاران که هر دوکان هەیە لە هر دامەزراوەیەک لە هەرێمی کوردستان ئەسێتی ماوە بەسەرچوونیش خۆی بۆ خۆی بە پێوەری داودەرمان بە پێوەری خۆراک هەر ماوەی هەر مادەیەک کە بەسەرچوو ئەکسپایەر بوو ئیتركاتی وەکەڵ توانا و تەفعیل و وزەی تیانامێنێت یاخود غیر قابل بۆ خواردن یاخود بۆ شتێککردن ئێستا تاریکت سری اتومبیل اکسپیر به تاکانی که ستوک بو بن اکسپایر بو بن دیگمان نتسیسی گوره لسر تو های که دلو سعری هات چوکی بویا با دنیایی و هرینی کدوسان جزگاو دا مزراوکان لگرفتی که گورهان و گرفتی که حقیقیان و ام گرفتش کس دی با پرس نیه غیری خویان غیری هز دا صلاح دارکان که بێباکانە ماوەی دوو ساڵە هەڵبژاردنی پەرلەمانیان کردووە بێباکن نا کارایەکەنەوە پەرلەمانەکە نا حکومەتێکە هێنن لە دوو زۆنە هەرێکە و خەریکی شەڕی خۆیەتی و هەرێکە و خەریکی دەستکەوتی خۆیەتی و لە ڕاستیە ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستانە گوزەرێت ئەمە دیمەنەکرێتی بەر لەوەی دیمەنی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بکرێت
0: بله واتا وک خویان باس یکن زور جارو دو پارت دا صلات داری لحرمی کردستان پارتی ویکیتی زور جار یکتر بوا تو مدبارکن که دست یک هیل پشتو که نایلت دامزراوکانی حرم به تابت پرلمان کاراب کرده و لخودی خویانان بابتا که نوگ لدرو دست یک هبه مثلا ولاتی که قلیمی هبه حزبی که در یکی هبه مثلا که رگر به لوی کاراب کرده و
1: بیگو من اقوتن بر لوی که ئێمە لۆمە هیچ کەسێکی ترکەین ئەبێ ڕووی لۆمەمان لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان دێ لە دەسەڵاتداران دێ کە دۆخی هەرێمی کوردستانیان بەم حاڵە گەیاندووە ئەم حاڵەتێکی دروستکراوی دەستی خۆیانە چی ئەبوو دوو ساڵ پێش ئێستا پەرلەمان کارا بووایە حکومەتێکی نوێ پێ بهاتایە و حکومەتەکەشت بازێ چاکسازی بکردایە حکومەتەکەشتی خەڵک بوایە و بەدەم کێشەکانی خەڵکەوە بوایە بێگومان زۆر بابەتە گۆڕە بەڵام کاتێک تۆ خۆت بە دەستی خۆت بابەتەکانی خۆت ئێکسپایر کردووە کات بە دڵنیاییەوە شوێنی لۆمەکردنی پرسیتر
0: وام وصل ئێستادا کە باز لە کشانەوەی هێزبیانەکان کراوە و تەواوەتی ڕاگەیەندراوە کە کشاونەتەوە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت ئەمریکا پەلە پەلێک لێ دەرەکەوێت کە لە ڕووی سیاسەتی مەسەلەن دوو حیزبی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان و لە ڕاگەیەندنەکانە کە بەنیازی پێکهێنانی حکومەتی هەرێم و نزیکن لەوەی کە ئاماژە بۆ دەکەن کە لە ڕۆژانی داهاتوودا کەشی ئێرێنی لە نێوان کۆبوونەوەی نێوان هەردوولایەن بەرجەستە دەبێت ئایا ئەمە هەزناکەی کە فشارەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەوێ لە سەریان یاخود لێک نزیک بوونەوەیەک ڕووی دابێت لەم بابەتەوە
1: ئەمان لێک نزیک بوونەوەی حەقیقییان نیە ڕاستیە بێەوە بڵێن لێک نزیک بوونەوەی حەقیقی هەرچە نەخۆی هەر لە سیاسەتی شاوەک و جوڵاندنی داش و جوڵەپێکردنێتی ئەوەش گومانی تیان نیە بەڵام ئەمان بە دیوێکی ترە هەڵگری خەمی نەتەوە یەک نین هەر هەڵگری خەمی خاکنی بۆیە بێبهکانە هەتا وەکو نەگاتە دوا فرسەت و دوا هەنگاو هەنگاوەکە نانێن دوا کار وەکەڵێ لە وەختی زایعە هەنگاوانێن بۆ ئەو شتانی کە پێویستن بۆیە بە دڵنیاییەوە ئەگەر ئێستا هەنگاوێکی لەو جۆرە بنێن و حکومەت پێک بێنن بە دڵنیاییەوە گەڕێتەوە بۆ ئەو بارودۆخەی کە هاتۆتە ئاراوە لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپیمانان و لە دۆخی خۆیان کە هەست دەکەن
0: بە ناچاریە لە هەنگاوی کلۆ جۆرە بن ئیمام وەستا سەبارەت بە دۆخە سیاسیەکەش هەر ڕەبتی هەیە بە دۆخە داراییکی وڵاتەوە بەتایبەت عێراق و هەرێمی کوردستان پێت وایە داهاتووی دارایی عێراق بەرەو باشتر ئەڕوا لەگەڵ هەرێمە بۆ سەقامگیری زیاتر
1: دۆخی دارایی عێراق بە دڵنیاییەوە پەیوەستە بە ئەمریکاوە و پەیوەستە بە ئەو مامەڵە دارایی ئەمریکای کار لەگەڵ عێراقە عێراق ئێستا ڕاستە لە ڕووی سەربازیەوە ئەمریکا بەجێی هێڵێت بەڵام لە ڕووی داراییەوە بە تەواوەتی هەموو داهاتێکی نەوتی لە ئەمریکایە ئەوە ئەبێ لە ئەمریکاوە دۆلارەکانی بۆ بێت بۆ ئەوی بتوانێت موچە دابەش بکا بۆ ئەوی بتوانێت سەقامگیری ئابووری ببێت بۆیە ئەبێ بڵێین ئەگەر پەیوەندیەکانی نێوانە عێراق و ئەمریکا بەرەو باشی بێ و عەلی زەیدی ئەو هەنگاوانەی ناوێتی و ئەو وعدانی دایەتی بە ئەمریکا لە بابەتی ميليشيا و هندي هنگاوي ترى لبوني كومبانيا كاني امريكا العراق امانا لا ديو باشيكي دابي لا قرر باشيكي دابي بغمان دو خيابوني عراق برو باشترة چه و بجانوا روادات بلام اگر او دو خطيك جد دو خي نيوان امريكا و عراق لروي عبوريو نك لروي سربازيو لروي عبوريو تيك جد
0: و تا تکشونی باری عبودی عراق و حرمی کردستانش. زور سپاس با برزمان عبدالکریم احمد شاو دیری سیاسی که لرهی هلی پیونده لگلمان بو با قصه کردن لدرنجا مکانی کشانوی هزبیانه کنو با چونو حلویستی دسالت نرانی کرد لو باره بسرانی خوش شویز بم اندازه کتای من بلقی امروه نه لبرنامه لگلمان درنده تا القی کتر و توری که دیکه بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگلمان.

قازی و فیلی جنی دوام قازیک بی آگاداری و رزامندی جنی کمی جنی دوامی هینا همو جاریک بنهینی چو بولای جنی دوام سر باری هلسوکوت و گرینگی پیدانی به جنی کمی رویشتن و هات نوی زوری گمانی لای جنی کم دروس کرده بو که جنی تری بسره هینا بی روژه جنگورکی پی خست سر جرگی خوی و پیاوکی خست جر فشار و پرسیاری زوره و او تی پیاوکا چن خوشویم آیا ایستا وک او کاتانی سرطای یکت ناسین و زواج من همان خوشویستو پیگو پلو پایم هیلات یا کمی کردوه؟ قاضی بیا وی خویلو پرسیارانه تیگ بداو شلجان یک روی تیبکا به همنیو و تی آفرد چی بو تا خوشویستیو کم بکا؟ کام هو کاروه که گرنگی پیدانم بو کم که اول آمانی قاضی بو جنکی دلخوش کرنه بو آوی دلی نده گمانکانی نر روانده و خیالکانی لباری جنهنانی پیاوکی و بلاو پیا نکرد دوای چند روژه که کم گره که زیادری بخویده برسیاری لپیاوکی کرده و آیا جنی تر نهنه و قاضی ام جاریان ام پرسیارو گمانانی جنی کمی بگرنگی و ورگرد بوی لولامی جنکا یاوتی جنکا اوان همو خیالی خراب و بیرکرنوی نادرستن بنماو حقیقتی کیانیه اگر بیرکرنوی خراب و خیالی ناخوش و لمروف بکا قصی لو جور بکا تومتی لو شوی درس بکا پیوستی ببلگو سلماندن جنه ناچار هنه بیدنگی لبابتک کرد ولی قاضی بیری لای فیلی که زیرکانه بو بو اوی بو حتا حتایا او قصانه لمشکی جنکی در پرینه باوری پی بینه که پیاوکی جنی ترینه هنو چون او بیر کردن و پرسیار کردنانی جنی یکم نک هر جیانی لگل جنی یکم بلکو لگل جنی دومی شیلت یک دام اوانی گمان لسر بو پرسیاری لسر کرد لای جنی دومی شینا حوایو قاضی قراری دا بشیواز یک باور بجنی یکم یبکا که جنی نهینا و تسری ببی اوی دروی لگل بکا قاضی کاتی رویش بو لای جنی دومی پیود روژه وره بو مالی جنی یکم سکالای اوی لابکا که گوای مردکت جنی دومی هنو بلام لرگی جنکم و وره بمبینه جنی دوم بپی پلانکی قاضی مردی داوی لجنی یکم کد که دیوی قاضی ببینه و سکالای حالی خوی لابکا جنی یکم آماده کاری بو کردو و دیداری چی لگل قاضی بو رخست روژه دوی دوامونیو جعصر جنی دوم هات مالی جنی یکمی قاضی قاضی داوای لجنی یکم کر اویش لگل یاندانیشه چون که روانیا لگل آفرتی چین ناسراو نامحرما ام بتنیابه جنی دوام با آمادبونی جنی یکم دانیشت و تی جنابی قاضی سکالام لمرده کم هیا گمانه کم جنی تریه نابه چون که ماویا که حل سکوتی گر راوا وگ جاران گرنگیم پی نادا زوزو لمال داره چه قاضی و تی خاتون بو اما بلگه یکو هیا جنکو تی نوالا هیچ بلگه یکم نیه که بی سلمینه قاضی لویاوتی خاتونی برس او تنها خیالاتو بیر کردنویا ببیرو هوشی زور بی جنانه ده زورینه شیان دویتا گمانی خراب بویا اوی خانمان زورینه تن شیطان و گمانانه تن با درستکا پناه بخوا گمانی خرابیش با دین و دنیا تن خراب بلگش لسر اوی زورینه تن او گمانو بیر کردنوانه تن هیا او تا خیزانم همان هست و هوش و بیرکردنوی توی درباره او بابته هی به همان شو اویش گمانی لمن هیا که جنی که ترم هی نابیو گمانکانی خیزانیشم بنمای کینیم او تا من لیرو لبردم تو داو شایتی تو سوین بخوا خوم جگه لم مالا هیچ جنیکم لحیچ کوی یکی امسر زویه دانیم اگر جنیکم هبی لدروی ام مالا او سی بسی طلاقم لیکو تبی لیم حرام بی لو که تدا جنی دوام سیری که جنکی تری کرد دستی که دا گریانو هستا سری پیاوکی ماچ کردو و تی سوین خون بخوا ایترو لم رو بدواوا هیچ گمانی چی خراب بمشک مانه یو بو ابد گمانیک لطو نکم

0: دكتور جمال كوتشر اندامي لجنه داراي لبرلمان عراق اشكرا دكا قباري بودجي گشتي عراق بو سالي 2028 عراق دقاتا نزيكي 200 تريليون دينار با كورتيناني پيش بيني كراوي 65 تريليون دينار دكتور جمال اما جيبو او كردو نرخي نود لبودجي 2028 لنيوان 60 بو 70 دولار خملين دراو وقوتيشي گرينگ ترين برگاكاني رجنو سياسي بو جابريتي لجي گر كردني نزيكي 1 مليون فرمان بري گريبز لسر ميلاكي هميشي بی مرجی خدمت هر وها دام زراندنی د چوی ک مکان ل چارچوی گری سیم ده دکتور جمال کوچر زختی کردو کموچی فرمانبران بهوی بر دوامی هنر دکردنی نوتو ی د گی بانکی ناوندی عراق بتواوی مسوگر کرا ولیا سایبوجا ل باری برزبونوی نرخ دلار دکتور جمال کوچر اندامی لجنه دارای دلای تا کو اسا هیچ تی کی فرمی نگیشتو ل باری برس کرنوی نرخ دلار بلام لوانیا او روب ده لبر او دوخی دارای عراق لبارنيا او پروژه بودجهي آماده کراوه 60 تريليون دينار كورتيناني هيا لولا شوا حكومت 208 تريليون دينار قرض داره بو پيش بيني دكري نرخي دولار برز بكري تا
1: داريش تا بودجه نهات يا بومه او اخفتن تاتينه گوتن همي اگر معلوماتك بتن اكيد بريكه كشركت فرمان برکی لناف بودجه یان شو وزیری ورگرد بیتن حتی رسمی نیت پرلمانی وک رش نویس بودجه از خو با کسی نابیجم اش برهن دی از بگاف که نشم تاکید کم که بویه یا نه چونکو حتی نو که بودجه نهات یا پرلمانی و حتی دنگل سر نهات یا دان الانجومنی وزیران جی کنگی لویره دنگل سر هات دانو هات هنارتن بگاف کم دی بیجین گرانکاری یا بوی ای کشوان تشتانه کو ببیتن بله احتمالا ببیتن احتمالا که زور جیا هی چون که وضع عراقی یه آبوری نه هاری کاره اوی بجه نیزی که 6 تریلیون حتی 65 تریلیون عجزت ده هی الگل وی عجزی جی حکومت بخویا قرزاره ب 208 تریلیون 35 حتی 38 تریلیون بالندر ایل دفعین مصارف پاره که زور ایل دفعین پر کردن وان بوشت یا خراب لواندن آبوری یا پیوستی پاره که هی او پاره ابسانه هی دوی کودانی داد بس عراقی نکویتن یان وید پاره طبع کن یان ویدن سعر دولاری بگهورن یان وید هر دو کاب پیگوه بکن الگل بجا و زریبا و باج و زریبا و او دیای زیده کن بانکش کردن وی اوه کنی هاری کاره گل لجنا دارایی اف گلیه یا گهاندی سروکاتی پرلمانی یا سر وی فرس کری بیتن الگل لجنا دارایی برین تخاره بابت هر گرنگ کو الگل برین نخاره بابت بجه یا که اف بجه ها چوا دارشتی سرچه اساس سعرا گازیب چنده یا دهات چندن خه کردهی تدا چنده چه تخو چین هاتی نوار گرتن بونده
0: بریار امرو سرکردکانی چارچوی همه هنگی کوبنوی کن اصایی لبغدا انجام بدن کوبنوی که با آمدبونی علی زیدی سرگ وزیران و فالح ساری وزیری دارایی دبه با مبستی تاوتوی کردنی چندوسی که هستیاری سیاسی و آبوری سرچاوی که آگا دار به میدی عراق یکانی را گیاندو و یکی که لطور سرک یکانی کوبونه و که تایبر دبه به دوسته کنترول کردنی چک لچارچوی دولت دا و تواو کردنی کابینه وزاری به پی سرچاوی که هولکان بو اون لکوتای ام هفته یا سرطای هفته دا هاتو دنگ لسرکاندی دی وزارت ما و کان بدره پیگه یاسای حکومت لپرلمان جیگیر بکره توری که دیکا کوبنوی میوانداری کردنی فالح ساری وزیری دارایی دبه امان جلم میوانداری تاوتوی کردنی وردکار یکانی پروژه اسای بودجه سالی 2028 او دوستی دارایی و آبوریانه که رهندی سیاسیان هی پیوستیان برای کوتنی پیش وقتی نیوان هیزه سیاسیکان هی بر لچونه نیو پرلمان ام کوبنوی لکاتک دایا که حکومتو لاینا پیکین رکانی چوارچوی همه هنگی هولکانیان چر کردوتو با تیپراندنی اسای بودجه و یک لکرنوی پوست وزاری چولکان تاوکو کارنامه حکومت لسالی دهاتو ببی استنگ جب جب کره ململانیو ناکوکی توندی لانه سیاسی کان لسر دابش کردنی پوست وزاری کان بریاری کوبنوی روشی پیشمی دهاتو پرلمانی عراقی بو هفته دهاتو دواخست سرچاوی که اگه دار اشکرای کردوا ام دواخستنا بو هی نگیشن لیانکان برای کوتن لسر کاندیدی چن وزارتی که گرنگ وگ آودان کرنوا پلان دانان کار ورزش پارتی سورا لسر کاندید کردنی ریباس حملان با وزارتی آودان کرنوا که لکاتی متماندان با وزیرکانی کابینه علی زیدی که لچوارده ای آیاری 2026 دنگی پیویستی بدز نهینا اروها داوی ورگرتنی پوستی جیگری چوارمی سرگ وزیران دکا لبرانبریج دا ائتلافی دولتی یاسا بفرمی یاسر سخیلی با وزارتی ناوخو حیدر بهائی با وزارتی خویندینی بالا کاندید کردوا پارلمانتار بدر فحل اما جبو اودکا کاناوی کاندیدکان رادستی سرگ وزیران علی زیدی کرا و استا ارکی او کاندیدکان بنیره تا پارلمان با مطمئنه پیدان بریار امشو چارچوی هم آهنگی و بیان ائتلافی اداره دولت با آمدبونی سرگ وزیران کو ببنوا با اگلا کرنوی کابینو تاوتوی کردنی بودجه سالی دهاتو پزیشکانی درمانسازی دانمزراو لسلیمانی گربونه و اوان هجده واکاری سرکیان خستوتا رو او پزیشکا گنزانه دلین یازده سال دامزراندن ناین گریتا و زربشیان لنبونی دانمزراندن استابیه کارن.
2: جاری کتر لسلیمانی پزیشکانی درمانسازی دانمزراو گربونه و داوای دامزراندن دکن اوان به هجده واکاری و گربونه و دلین زیاتر لە 11 ساڵ دامەزراندن نەئەنگرێتەوە و ژمارەیەکی بەرچاویان ئێستا بێکار بوون هاوکات هۆشداریش دەدەن دانەمەزراندنیان وای کردووە مەترسی

0: تاله هوالو گوران کاری کن دان برید. بس پیدا اف ام حلب جردی دنگی بیستراوت بید. سپیدا اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپیدا اف ام 106.3
1: زهد سفری دلال نشتیمانی دنیاو شون گرتن لمنزلگای قیامات.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لخواي قورة دواكم كومكم بكات بحثكي سنين واوا دسمانو إن شاء الله بتوانين دروس أنجامي بدين بحثك هل أرستو أفلاتون وبر لأوان شروبوت هاي سايشة حل نوه منش شاوريني ممشو بتوانم حليكم بلام لازم آشنا بوین تکی موضوع کاو بزنین وضعیت چونه بحث هم سنگینی شهر دواب که خواهی گورد دست بریت خطا کمیت و اگر خطا بو انشاءالله مورد اغماس قرار بریت بحث که من بحثی عقل و دینه چطه که لدنیا امرو هر مطرحه بعضی وقت انسانه لی عقل بو نشاندهین عقل خواهن حمله بدین انتخاب کن بعضی وقت جوان اکتیت اپرسید من لشوی قدری پارکا کره جوان های لی پرسیم و تی بعضی سعال والم دلمغا ذات منیه بی پرسم عقل قبولی ولی دین قبولی نی دین قبولی بعضی کن عقل قبولی نی گیرم کرده نازانم چی بکم اگر اپرسم اترسم لیه که بپرسم فورا بیجه کافری اگر نپرسم ای نازانم که جوان بواتو او شوه من و پلوتم هر امشو انشالله سعیه کم کتای که با جواب با ما و بحثی که من کرد و شوی دو اینگش بحثی که ترو با دو قسمت مختصری جوتو منو ایسا تصمیم گرته یک باری تر بیشینی و من تا هم در حق کمک رکوپیک و مفصل تر بحثی عقل و دین و جیواز دانه دانه یعنی جین تا بزنین اگه اینه که و زمانی جلسه که تا یک ساعت بزنین چنه که توانین بیشین اگر توانی من تواوی که نگر نمان توانی هر وای یک ساعت چین تاب زنین که دویتی عقل اول تعریفی بکن تعریفی که فرفر ساده عقل یعنی بنک چتی بوره ها همی عقل نتوانید گشکاری بکن عقل غرتی هستی ها همی بی عقل هر چکی دل پیوی که نه عیبی لیتی و نه سختی چه پس اولین تعریفی عقل او چه تسه همه گرتیه لبعض کار اجازه نه انجامی بوین مثلا لبینی نفع و ضرر آیا ما حریز نتوانی نفع قبول ضرر قبول بکن و لنفع چاو پوشی بکن عقل اجازه نه اهم کی بی عقل نه زانه نفع چی و نه زانه ضرر چی و هر چی کش دلی پیوی ای کاو نخفت اخوا و نه اشترسید پس اولین علامتی عقل و سا اهم اغریت و یکی لم چتانه و باعثی گرفتار بودنی بشر اوید زیاد بودنی عقل هرچه عقل زیاد اوید منظم ترین فراتر اگیرین فری لو کارانه و بر لام زمان من توانی بکن لو دو نایکن ایتر فرناش من نوی ل وقتی که مناسب است که زنیم زمان که مناسب است تعریفی که جامعتر ل عقل یجم فعلا و شعری ل مولانا دسی پیکن گفت پیغمبر که هر که او احمق است او عدو ماست غول راه زن است پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم احمقی خوش لی نه ده احمقی چی و دشمنی زنی اما لنقطه شروع اگر پیغمبر سردسته مسلمانان و الگوی مسلمانان فعلا لاحمقی او طرفداری نک گفت پیغمبر هر که او احمق است او عدو ماست غول راهزن است هر که او عاقل بود جان ماست او جان ماست روح روح و راح و هم ریحان ماست هر که عقلوی گیانی هم است ام شاره روشنایی که گلوپ یکه او گلوپا عقل دروسی کرده بی عقل دروسی نکرده گیانی شار اخلاقه گیانی شار علمه علمی شاو لای عقلو نیو لای بی عقل عقل جزوی گاه چیره گه نگون عقل کلی ایمان از ریب المنون عقل دو دانه است یکی از جزئیه یکی از کلیه های جن ملا و کل کملا های جن شیشه ورده شیشه های جن پول ورده پول پول پری با خال توی کس پیگ نزنی و شرط یه سپرچه کوی هزار تمن پول ورده بکه با خال اونه پینا چو عالم زنی پول ورده ولی با خال تو بنی با خال کشت دری شیشه یکی ساق و قیم پنجره ولو بوسه با عیسی روشنایی و گرما و فینکی و گشت یک هر ورد بوده تا گرفتاری هر چی وردتر سختتر جمع کرده و قلی فرتریش زاماره که ورد شیشه خطرناک علمیش خاصه ورد علم خراو اهمی علم خریک خزمت اگه اهمی دارای ورد علم خریک پنه بوی ایجین ملایش خاصه و کل که ملایش کل که ملا کمی لعلمی ملایتی وابی بو خوی خطرناک اترسم حلال حرام بکا و حرام حلال بکا
عقل جزوی گاه چیره گاه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل ایمانی چون شحنه عادل است، پاسبان و حاکم شهر دل است. عقل تک ایمان آمیت بو ایتا پاسبانی که وام معذب شو تو خفتی آتاسی پیشن لزوانی فارسی و لزوانی محلی کرماشانی چا تو خفتی و شوی تو آدسی و هل برای جه اما منم دزوایی تکیو درچو کتکی کجو آدسی و عقل تک ایمان قاتی بو معذبی بشرکست پاسبانی دلیسی. بس نکو گفت آن رسول دل نواز، ذره عقل به از صوم و نماز. ذره عقلت به از صوم و نماز. چنه خوش بود یسی حضرت صلی الله علیه وسلم که توز یک عقل باشتره لنویج و روشگه که و بی عقل. زان که عقلت جوهر است این دو عرز، این دو در تکمیل آن شد مفترز. چون که وجودی بشر به واسه بگید اخوا و به عقلی نگید و عقلی اگید نویج و روشیش به واسه ام مسیر غلط نوید، ام مسیر ریک بچواد. اصل توی تو روح و عقلی توست، نویج و روشیش به پاسبانی توست. وقتی تو اصلا که لدست دایت رو دوانه که با چی خواسته آمی به عقل نویج و روشی لسری واجبه نوال. پس عقل اصلا نویش خوندن و روش گرتنیش و عقل. ام شعر ما باید انتخاب کرو بزنین دینی همه تا که عقلام منافاتی نیه، گرفتار نیه، مشکلی که نیه. و یک تری اگر تو سؤالی که هست لحوزه دینا عقل قبولی نیه یا لحوزه عقل دین قبولی نیه، آیا تو دین حالی بوی دینه یا ایدئولوژیه؟ اما من جا کمو لودوا فرق دین و ایدئولوژی چیه؟ اگر دین اسلام شافعی حنبلی مالکی، مگر امانی چه مسلمان نین؟ امانه فهمی انسانی کن لدین لزمان و مکان و زوانی خویانه. ممکنه چتک لو زوانه یا لم زوانه که یا لو زمانه یا لم زمانه یا لم مکانه یا لو مکانه و کو یک درک نکرید. او عقیده او شخص است، اسلام نیه، دینک نیه، جهن کنو لیکتری. او عقلی چه تو خریکی قضاوتی بیگه؟ آیا عقلی کلیه یا عقلی جزئیه؟ و کم یعنی خریکی قضاوتی که یواغ گرفتار بوی؟ اما چطه که ضرورتاً لازم بحثی لسر بکن من لعقلی جزئی و اچمنای انواعی عقل. حف نوع عقلم امشو لنظره گرتی لخزمتنا بحثی بکنم لعقلی جزئی و اچین نوع. عقل جزئی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد، کل که ملای بغناو کرد و شوینی دنیا گریان اقبای خراو کرد. اما ساده تعریفی ام بیته. عقل جزوی آلت علم و علم است و زن، زن که در ظلمات شد او را وطن. عقل جزوی سوال درست کرد و نش زن جوایی باید و تاریکی درست کرد. عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. مرد ارچه هست ورچه هست عقلت با عقل دگر، یار باش و مشورت کن ای پدر. با دو عقل از بس بلاها وارهی، پای خود را بر اوج فلک نهی. عقل با عقل دگر دوتا شود، نور افزون گشت ره پیدا شود. نفس با نفس دگر خندان شود، ظلمت افزون گشت ره پنهان شود. وقتی عقلی خوب بشی نکر عقل جزوی کرد لعقلی کسی که تر کمک بوره. مشورت من یه مدانه با زیاد کردنی عقل، چون وقتی کانه دو دانه چراغ ناله یک روشنایی زیاده ریه گم بوا پیاوی، ولی دو دانه بی عقل و یک و جنبون ریه روشنیش گمکن. لرانه هوا و هوس من ناو ناو بی عقلی باعث هود ریه گم بید. ایتر امیچه لرانه گیردم تاتی منایو سعالی او برادره و لیه می پرسی و تی بعض چتس دین یجتی و عقل قبولینی، بعض چت هز عقل یجتی و دین قبولینی. برای گیان مترسه حضرت موسی جوایه پیها، حضرت موسی و خضر تانیه لبیره. خضر کاره لکه کر حضرت موسی هرچه کر حالی نو شرطی چکرو تکیواتی و شرطی رفیقین نپرسی. من هرچه کم مپرسه لآخرو بوتی یجب طاقتی نورد. داستانگی طولانیه، چون وقت کمان کمه فقط و شعر اکتاو یکم. چون مناسب های افعال خضر عقل موسی در دیدش کدر، نامناسب می نمود افعال او پیش موسی چون نبودش حال او. چون موسی عقل خضر

علم یکی که جزئی و کلی و که کلیه که خواه ایداد به عقایدی دینی و جزئیه که هر کسی که توانه بیتی کلیه که ایچ اگر او علم و خواه دای او پیغمبر همه باسی نکن هر ایسال بین ما بازک من عقل کی جزئی من و بعضک من عقل کلی استادکان من عقلیان کاملتر شاگردکان من عقلیان ضعیفتر طبیعیه او چطا شاگرد نیزانی استاد ایزانی او چطا استاد ایزانه شاگرد ماوه ایه که پیچه یایی بوره مشورت تا که استادکه یا بگوی استادکه کردن خاستره تا بگوی شاگردکه کردن چون هر عالم یک علیم یک وابانی سریوه یعنی هر عقل که جزی عقل که کلی وابانی سریوه عقل که پلیه بانتر من هست لیانا عقل که تر مانا عقل فطری و عقل کسبی بعضی کس تیتا دنیا هر خوی جیره مثلا چطا دیهاتی و هر مدرسه تیانه وه هیچ که نو درستی ها بیا پیایی که واتی ها لباقی مردمکه جیرتر بعضی کسی چه هست لیانه ها لباقی مردمکه کمتر جیره اما ایشن فطرت خواه دایسی و راسی خواه دایسی قبول مانه ولی آیا نتوانین انسان یک جیری یک یز تربیتی بکن جیرتری بکن آیا عقل اکتسابیش نکرد مثلا انشتین اگر نشویت مدرسه توانی بمبیاتم خواست که ریاضی یا نرتایی توانی او فکر قوی قوی گلب که و او ادبیات ریاضی و فیزیک نوید اتوانیت اکتشافی چطیلی که کوال دنیا هر نیه چون بمبی اتوم اول لفکره کش فکریت لولا لازمایش گاه ام فکره اول و قلم و ریاضی و حسی و کتیوی فیزیک و ریاضی انجامید تا اگهیت مرحله دروس کرنی بومک ام عقل اگر کسبی علمی نکرده نگی عقل رشدی نکرد با او جواشی بگی عقل کی تر معناس عقل بدیهیاته مثلا دو چتی مساوی یک چت مساوی یکن یعنی یک کیلو تماته و یک کیلو سیب زمین و قی یک قرص اما ایشن پی بدیهی ولی امی چه بدیهی نیه با گش کسی گش تک بدیهی نیه بدیهی یعنی نیگره که درسی کارا بوی خوی یا یگری راسی با چی اپرسین لمناله کی کنشکی که مثلا 8-9 سالان ده ساعت ده سی پیه که ایشن اه دز نیو جکم شکیه ایشن نه بیسه تفزارم شکیه ایشن ایشن چون ایشن بیسه تاقیب کمو اهم خیال اگه چه ایگه شکیه ایشن ایشن نه تو گیو بوره رول اگه ان کیلوی خیلی قرصه یا کیلوی مو اگر ام گیوی تا حدی درکی ام چتی بدیه ایشن فرق یعنیه چون کیلوی خیلی و کیلوی مو مساوین بعضی افراد هم چطور درک نکن در نتیجه او چطی چه واب بدیهی هنوز پیه نگیگن پس گشت تکیش بدیهی نیه بعضی چط نظریه شیل مدرسه های او بگیره پس بعضی علم نظریه نظریات نظریاتی دانشمندان هشه یه این بودی دسته یکی تر لعلم علمی مطلق و علمی نسبی مثلا یه ما معتقدین بعضی چطیل مثلا افلاطون ایو انسان هر چیز تا ایزانیت فقط اشی نمایشی بود تا بکوی تو بیری ارستو هیو نخیر انسان حج نزانه اشی هر چیز تا بیوینه تا زبطی بکا وکو چی افلاتون ایو انسان پروژکتور یک فیلمکه ایو هاتی اشی پخشی کاتو ارستو هیو نخیر انسان دوربین یک اشی فیلمکه زبط بکا لمغزی حالی بوری اما دو عقید است دسته یک اشن علم چطی که حال جگه یک هست اشی بچین کشفی بکن یشن علم گشتی والا دینه دین گشتی و تی اشیب چین بی دوزینو هر که گئی او گشتی پیا کرد دسته ایجن نخیر علم ریوی یک اشیب پیا بروی تو گلب جیر دنکه کشفی بکی بعضی که ایجن علم مطلق بعضی که ایجن علم نسبی هنوز لبین یا مفراده ها مشکل که حل نو بایو تم منیجی مشو ناتوانم حلی بکم دسته ایجن تر ایجن علم فردی و به دسته ایجن علم جمعی راسی آغم و تنیا فرغزانیاتا کی خلق آم و تنیا هر او فکر که واحه لنای مردم با چی لسخنرانی ها قصف را تر قبول کن چون وقتی مثلا من بارها پیش آتی تا که کسی که قسم کرد وقتی دو نفری قسم آن کرد اصلا قسمی لی قبول نکرد آخر خیالی کرد یک عنازین یک وزن من هست ولی لسخنرانی هر او آمدی من هر او قسم کرد چی سری اعواه کن آخر کامن سنسی پیشن لی علم حسی که عمومی وقتی هزار نفر و یک سریان واقع او نحمیه تر نتوانه به جوانیه عقل عمومی یه جو اساسیش مجبوره تسلیم بی ولی وقتی دو نفری دهنشین ملجر را که یه جو ایچه نواتو بود پس عقل کی جمعی من و عقل کی فردی مشورت با وسب گین عقل جمعی که ولی بعضی وقت فردی کس وقتی توانی مردم سوادیه یه دان کلاسی پنج وقتی حتی کلاسی دو ول دنیا سوادیه گشتی چی انجام کنم بانی یک ام تقسیم عشاری بالا ولی آن گشتی آنو یکو بالا یعنی بعضی وقتش عقل فردی قوی ولی غالبا یه ما تسلیم عقل جمعیه وین
عقلك هست لمقابل شهوتها قراري ارتي الشهوت أبزيني يا شهوت

بت او ابزيني عقلي كجز لمقابلي عشقه قراري تو وقتي كره عاشق بيت عقلي تو لكاركي تشي لكاري خست عشق هر شي قصي بو قلم قلتي ولو قلتي بس بعض وقت بو معرفي عقل لعشق استاداكن بعض وقت بو معرفي عقل لشهوات استاداكن شون امانه مخالفين يا عقل رقباي عقل دوتشتن يجن بي حمق عشق احمقي رقيبي عشق هر شي احمق تر سخترق سكردن تكيا هر چی عاشق تر قصه عقل کمتره چوکی ایتر او نبس بو علم اما علمه وام جوره خوی انوینی و خوی نشانه ده منتها همه ای کین دودس بو بحثه کمانی مشو موافق بیه لحوزه علم دینا علم کین دودسه علمی چی و علمی داخ یا علمی سارد و علمی گرم علمی سارد علمی که شرمی لحیج کنی مثلا ام دوربین دروب که چاو پا روپا مایی ناکا من هر چی بیش میسایی گری دلیچ ما بیو نیگری ولی او هر ایگری ولی او بعضی لوچ دانه و همون اشتباکم هر گویتی نان من لدور بینه کن نلالی هم او بموخشی و تم اگر اشتباهم کرد هی او بموخشن آخر هی او رحم سر تانه تو دور بین رحم سری نه تو رحم هالا حوزه گرما ولی کن اقل هالا حوزه سارده ریاضی علمی سارده غلط یک بیت ایزاد 500 سالی تر منال کی کلاسی 5 سواد ریاضی او چتی بی دوزه تو یجه ال رانا د بر یک کله ویر چو ال رانا ممیز یک جی الله ای دوزنو ولکان غلط کی گورے گورے چ بی عالم مجلس ہے او ملتان به چاو پوشی لیکن کر بر حقی نہ کتا گذشت بو دی قیچک کارا منال کان کشته و چی وخشی و علم وخشی یا ودلی وخشی پس هر چی چتا عقل نیه حرام عقلی سردی ریاضیه که ماشین دروسه که دوربین دروسه که فیزیک بمب دروسه که شیمیه دارو دروسه که چتیلی که تر هلا ما خوشتر یجن پی علمی گرم شعر وقی دارو خوش نیه لکام شعر فره لذتون بی حیایی با و امرو قرب سر دا که حیا کندلان شاد و سر برز خوی بشاری تو چیا گل اگر عقلی ببی قد سر لخاک ناکات در چون که روژی درکودال گرمی بازاری گیا با لحورا سر نگون بن مانگیا روژی جوان شمشمه کوره علی من نامه و شعلی زیا ای فلک راستو نبی بو ریکو پیکی دورکت گرگ بیت شوانی ران دز ابیت اولیا نیرگاجوتی ابیت ریزی لقمانی حکیم فیلسوف یکیش اخی تجیر چپوکی اشقیا تو بمیرولی ضعیف ایشی سلیمانی اکی خاتمی موری نگینت کرده دستیوی هیا چی چی علمی مطمن و اون خوش گیر حیچ قرق سید دلی قانع لزوانی منو ها نشت دلی گوچکی هو دلی هوی هاور دا جوش لقص بنگگان و گشتی علمی و خوش درو تبرا خویا ما حر اقل نین دلی چین لحوزه دلا اتر کارمان نیه بعضی وقت و دروس و غلط ها کارمان ها خوش و نخوش ها فرچ تک غلط ولی خوش ای که فرچ تک دروس ولی نخوش نه که اما اتر کاری نیه و تو پی ثابتی بکنی نه اما بعضی وقت علم من نیه و چی تک و قبول ایچ مانه مثلا اما علم من نیه ام دارو ام دکتره یا پی من لچی خواست کریا فرش خوش ای خوی نو رازی چینو دستی دکتره کش ما چکی نش زنی لچی خاص کریا لسم دروس کریا لبر دروس کریا لچی دروس کریا اما باور ری پیجن باور حال حوزه گرما باور کرم دکتر تو خوشکا تو هر چی گپی بای خو باور ایش بکای دکتر نیو خوش لینه علمی چونی ام دکتر یانه دکتر یا او دکتر یانه دکتر اروانی هم دکتر شوازی جوره که عام له خو خوش لینه در وکانی چی نخوی اروانی او دکتر که شوازی جوره که خوشی لیتی بردی چو پی بای خوی اگر حنزل خوری از دست خوش خوی به که انگبین از دست ترش روی کرتشی حنزل کارکا مکالکا ماران از ولی او بیشن کرتشی ار کرتشی بخوی لدسی آغامی خوش اخلاق خوشتره لحنگوین لدسی آغامی بو اخلاق ده خو عقل یجید کرتشی دسی آغامی بو اخلاق زوان کن کنگاتو خوش اخلاق ولی ده اما کاری عقل نیه کاری دل ایتر فرناچ من های حوزه علمی سرد و گرم مسالی بابم ریاضی، فیزیک، شیمی، هندسه، جبر، مسلسات، علومی پایه که گشت یعنی گه این مرحله تکنولوژی دروسه کن ام دوربین یعنی دروس کرده من زبطه که حال ماره اینو چون تصویری بشر حالا گیره چون اعضای بشر لقیامتا شایتی هنده پیان خد برد خریق شایتی هنده من من حساب نمار روی ام دوربینو بیشم نموته هیوال قول باور رو منکن یا باور رو دوربینک تو دوربین که تواوی تر او اصلا درو سری نایتو منم درو سر میویتو
تو ایسا لاسیکو بردتوانی لیه مشایتی با چون ام اعضا کل مراتبی وجودا جماد نبات حیوان اول جماد لولا نبات لولا حیوان من حیوانم سی مرتبه لما بانترم چون ناتوانم زبطو صوتی خون حل بورم واسه جماد خریک من حل خرید خب تینون ای قسکه خومن لحوزه علمی سار دا ارزش نیه مثلا دو دو کاتا چوار سواوا یا گناه نه سواوا نه گناه دو دو چوار اگا نه خوش او نه نخوش نه ترش او نه شیرینه و چکوش دکی لبزمار صف دیکی لاره یوتا اما سواوا یا گناه اما اصلا که علمیه هرچی برد بخیط عصمانگاتی تو خوار اما سواوا یا گناه اما غلط یا دروسه هیچ اما اصلا که علمی سرد ای دوزی تو خوش لیبه یقین لیبه و ایتر خودی کاری نیوه علمو علم خالی لارزشه گناه و سواو نیه لنای علمه علم دروس و غلطه که دوزی تو ایج میلو بیو غلطه که ایجی دروس و میلو بیو دروسه که ایجی غلط ولی علم کاری و تو نیه کاری خویه کت ولی وقتی اچینه نای علمی گرم ارزش تیتا برو برای تو عامه درس تو خونی ای با درسی تر نخونی علم فرقی نیه چی شیمی بخونی چی فیزیک علم هر کیان کل که خواهد ولی وقتی که آنتی دار برای با خواه من خوشم نیاد تو شیمی بخونی بحثی ارزشی شروع عوید لعلم بحثی خجوانی و گنی نیه ولی لعلمی سار ده هست مثلا یه ویم روچون با کش بهاره یعنی بخواه ام کجف را خوشه و چه ابزاری که علمی ثابته که اومنم کجا خوشه غیر از او تو خوشی زنی من وقتی کانه یجم اعما یک کیلو آسنه تو باور نکه اینه مبانی ترازو کیلو اینه مبانی و ثابت یکم بو ایوی لبانی هر ترازو یتریش بکشی اگه منی رونم دا و تو یجی منی نی دیق باشه کاغی گیان باشر نکن برو بچین لحر که ای کشی بکش تواب ثابت بید ولی من یجم هم کجا خوش و یجی خوش نی من چون بکم ثابت بکم او خوشه خوش تی که کاری و علمونیه خوش تی که حال دلی تو میلو بیجی خوش و میلو بیجی نخوش البته انسان نتوانه و درو و چتی خوش بیجی نخوش او ایتر درست واقعا هوا اتوانن زانی تانی و دو دو چوارکا ایسا بیجن سیکا بیجی سی چکا خو زانی خود درو کی اغم نتوانه چتی که ثابت بو پی بوال جری مر میلی درو کردنی بیت مثلا من ثابت بو پیم رنگی سوزم خوشتر لیتی تاز رنگی رش ایسا من یجم رشم خوش لیتی اما ایتر خوم دروی که خوم ایکم چتی بدیهی نتوانی بوی لجیری چتی ثابت بو پیو تو قبول کرده مگر بوی لجیری و دروی که و مغز توانی بوی لجیری ولی و دل نتوانی بوی لجیری یکی که خوش گرکوی زور تیری بو خوشی قین ملیو نامه بو نوسی قین ملیو شکات یکی برده کش دو که لسر یشکینی ولی هر خوش گرکه دروس سری شکان یا شکات کرد خسارت لیدا ولی دوای خول نه آخری کی اسوزی اها باوک تو روی منالکه یه قین ملی ولی منالکه چوه در یه کره تو خوایه کی آشتی کاتو بیرتی وی لرا با ما کمل فضا بین در داستان یک تام بجم پیای کی استاد یک من ای گرانو بو من لکرسان اوتی تکی رفیق کی دو رفیق تکی یک ابو عجزیان لقاوخانه کا هر چه روز دانشتن خلق جمع و دوریه و تی دنیا نمایه کو هیچ کسیج عقلی لون فرتر نو امان آشت کاتو هر کی چیان وقت و زیخ کن بو یک تری بو اوی چه منت نکیشن ام قین یکر تکی واو پشتی حالا کلو اوش قین یکر لما و حالش یک پشتی حالا کلو هر کی چیان خواه خواهن و منت چون با قاخانه فلانه کس لیویتا گاز آشت بوینو ایش چون قاخانه که قینی چیان اکل لیک تری آخر اکی اونه کس نکو تا بینیان و دروی کو اینو قین من لیک توزی نکولی کو تو بینیان ناکوکی اما که آنو تیو قواه چه گفتی ادو گل چایی بیره چایی آور دیک کنی بر نیا بری دستی او یک کنی خواهی تو کرا خواه هیچ که عقلی نیه منو تو آشت که تو با خواه من آشت بود خریکم اما عرضکم که لام حوزه های ما بعضی چت نازانین هنوز نمان توانی کشفی بکن و دروسی بکن به هر حال تیم در تیم و نای موضوعی اصلی آیا زوانی علمی سرد و زوانی علمی گرم که یوسف علی را اصلاحی که آیا زوانی علمی سرد و علمی گرم وکیه که آیا زوانی ترک و زوانی فارس وکویه که آیا علمی گرم و علمی سرد هر و یک ادبیات قصه کن آیا اکلی و ادبیات شیمی لا ادبیات تاریخ قصه بگی آیا اکلی و ابزارگلی تعمیری مثلا ساعت
جراحي مغز قلب كي نخير متاسفانا زواني علمي سارد وعلمي قرم امروب وسيكيك يجن أشياء هر وزوانا لعلمي سارد أقصبكين لعلمي قرمي شاقصبكين اگر آزمون پذيري هست لعلمي سارد أشياء آزمون پذيري لديني چابيت من ناجم بيت خراوة بيت فرخاصة ولي اگر نوه بمعنى وني أميانا غلطة اوش لجي خويا ازمون پذيري توزيح ادمو فقط چتكي جديد بيجم لخزمتانا هما بعضي وقت ما شاي منالا كين زواني آغري هوا زان منالا تيت الدنيا زواني نيه گوه چي نيه يعني گوه هنوز قصيه كواي نبيست معنى بزاني زواني چي نيه قصيه بيجت انسان حالي بلي انا گوه چكو زواني هز گوشتا كاني هز ولك انا معنى كاني نيه دواي بيني منال حالي اوهت يا قصيه كات لبرا حالي اوهت لولا قصيه كات حدودي فاهمة غير از حدودي ناتقز يعني حدودي حالي بون غير از حدودي وتنه هما فرجتك حالي اوين ولا ناتوانين بيجيني هما فرجتك اتوانين بيجين ولا كان حرقز منطبق بروشتاني وحالة ظلمانا دي دل جاي علمي قرمو يما فرجتك ازانين لغرانا حالي بوين فرجتك ازانين ولا كان دي ادبيات ما نيه بوي بيجيني زوان ما نيه وقصه اللي بيبكين حل حوزي خوشويسيا يجيب بخواح اتر زوانم لال بوها او تقري ولا خوشيا يا لحوزي قينا وقت قين تجوا حيج كلمه نامني قينا قو بيجد لالويت مجبوره ومشتكوله بيت او اجتاها لبريد استا يعني فهمي اجتكو هز ولا كان زواني وتني اجتكوني آیا اگر زوانکانیش بید زوانکان یک یکن زوانی دل و زوانی عقل یک یکن که همه زوانی که مشترک من بی بخصه کردن آیا تو یکی یجی علم چتکی پرسی دین حالی نو دین چتکی ود علم قبولی نو زوانکان یعنی یک یکه دی خو مولوی داستانه که یجی کورا دوای هنگور یان کروت یانو بچین هنگور بسین یکی یانو تیو عنبو یکی یانو تیو تریو یکی یانو تیو هنگورو یکی یکی نام چی ودو بو اشر یانو تیو آقا من چتی تو نخو مجتی و منش چتی تو نخو لما اول وقت که آن هرکی چو چتی خویسند چی گشتی هنگوری سند اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنا رفت اتفاق افتاد آفرین بر عشق کل اوستاد صد هزاران ذره را او داد اتحاد خلق لکلمه گرفتار بون لغاتی دینی و لغاتی علمی ما بعضی وقت یکسان نین یجین چون یکسان نین غلطن آیا اگر عالمی که گورت اللی همه لیادانشه نه اجی ام علم منطبق بر دین و ام دینی چه منطبق بر علمو هیچ مشکلی نوینه لبینی انا همین خاص حالی نوین مشکل وینین لیانا همین خاص حالی نوین علاجه من لیتیت علم باعثی آزادی اوید بی عقلی باعثی گرفتاری اوید راسی کسانی که عقلیان نیه آزادیان هست مثلا حیوان عقلی نیه آزادی هست اگر آزادی بلا تجوی ترول کردن و گورچین و باراندن ده هر که که اومیلی خواه بله حیوان هستی ولی اگر آزادی به معنای انتخاب وید به معنای مسئولیت وید به معنای خدمت وید به معنای قین وید به معنای دجمنی وید به معنای دوستی وید تصمیمی با بودی آیا می یک هستی؟ آیا چولکه یکم آزادی هست؟ آیا ملائکه آزادیان هست؟ لهما بانتر ملائکس لهما خوارتر حیوانه آیا اوان آزادیان هست؟ چون عقلیان نیه عقلیانی هینی خویانی و تصمیمی پیه بودن نیسیان آزادی چین عدالتش سریان نیه تو ملائکه اصلا نتوانه ظلم که تر لولا سعالی لیب کن بوچی لعدالت چوی تصدر آخر اختیاری خویینی حیوان لخوارترو چون عقلی نیه و اراده تصمیم نره و غریزه تصمیم نره لغریزه هوا ایساتا نوری برنه نایو چاوتان مردمکی چاوتان تنگ بیتو اکره محاکمت هم کن بوچی مردمکی چاو تنگ بیتو یا اگر تنگ نو بیشن بوچی تنگ نایتو خوراکی بخون بغنتان حزمی بکا یا حزمی نکا اکره هوا محکوم اعدام بکرین چون خوراک لمعدتان حزم ناوی اوه نیه لدسی اراده منه تو بوچی دوشو خو دیگه خوی فلان دیگه دوشه واشه ایسا بی جریمه بکم با من چطه بیشم بحثی عوام ها بحثی چط پیشتی هم خجالتی کشه او سا کورا خوی که دی سوحالا سا چوی و طرفی خواکه من دوشه و خوی که عوام دیگه و تو و من حمام کم توش حمام بکم اما نهایتی بی اقلی ار خو بدیا پی و کشتی تا اچوی دیگه که بگی ار خو بدیا پولکت کرده دکتو تکیا پولکت اردوی که تا دکتو تکیا یا اما شیطنت یکه لخوا انسان يتر عقلي نامنه اشوا تحدي حيوان اتواني زنابك لخوا اعدام جناك اتواني بياو بكوجو كسيش كاري بيوني اشي تو حدي جامعي بدوي لخوا
چون عقل نامینه لویانه بله بحثه که خارج نوین بینو برکاتی عقل برکاتی عقل آزادی و عدالته انسان عقلی لدست دام دوانی چه نامینه ایسا تعریفه که ساده لعقله ایتر وقتی ایسی تعریفه لعقل بوینو تاب چین ناوی شروعی عقل لکو شروعی و لکو دویتی تا ایسا اصلا نیمه بحثی عقل نا حمله من تکرو نا تشکر هر فقط خریکین توصیف یکی عقل تحليلي قضايا تشتلك الرخاء تحليلي أكين ووسيلة عقل تحليلك ليت تام منطقي كيبو دروس كين مثلا تحليلي ام بازار كين ماشين لم وروبيو ماشين لو وروبيو غير منطقي كيبو دروس نكين ام ماشين انا انا قيك او حركي وحركي عملي بيت وعقل دا انشين لروي رفت وامدي ماشين القانون دروس كين چون بينو چون برون چون ترافيك لاب چون عابر برو عابر بيتو هيچ يان بينيت اما اگر عقل نوي مناتوانين حلي بكين منطقه دروس بکنین با فکر کردن لف منطقه ما توانین بعض اشتیل بیو بیانوینین جواکین بدوزینو مثلا هرچی پری بیو دنوکی بیو هلکب که پرندس ایساتا لآلمان همون جانوری تیرن تیرنی بری دستم نه پری نه دنوکی نه هلکب که هجن اما چی هجن من نازم ولی زنم پرنده نی وزانینی ام چتی ساده من اتوانم لحر کوی دنیا حیوانه بیرنه بریده سم بیجم پرنده سیا پرنده نیه با وجوده که چاوم پیانه کود پس منطقه دروسته که این با تفکر کردن و وسیله دلیل یا وسیله علت علت و دلیلم لبحثی دروال و بر لخزمت تناوته دروزن علتی هست با دروکی ولی دلیلی نیه با پاکو کردنوی دروکی راسگوه علتی هست با راسگوی و دلیلی چیز با راسگوی چون بحثه که و سنگینه ایتر بحث مراجعه بکنه و بحثه اما منطقه همه توانی لذهن دروسی بکنه هم لدنیا منطقی علومی پایه منطقی که ریاضیه اتوانی اصلا و ابزار نشانی بوی منطقی ادبیات منطقی که فکری اتوانی و کلام نشانی بوی ایسا ایتر تین ناوی اقل بزانین اقل لکیو شروعه من چون نزانم اما چیه لبرید اسما شاید اما شکله توی اما موبایل نوی من چون نزانم موبایل و چاو چاو مکویت اما یجم ام دو موبایل فروکی یکن ولی اما وکی او دوانه کنی اما رش او چرمو راسی در چای من فرق رش و چرمو نزانه ازانم ام دوانه رنگیان فرقی چیه بروانن لکیو اقل شروع اوید حتی اگر من ایسا ام برقب کجرنو ایتر نازم کامیان رش و کامیان چرمو نوری جنویت چای من تشخیص رش و چرمو ایتر نا من نوم هیوهن هیوه تا وقتی هن من بو من نمامی تر نزامی وانی سا کوران هاتی سا مجلسه زنی همه هین یاروی امریکایی زنی همه هین موزتا نزانی دنگی خوش تا گوچکی من بیت هست من گوچکم نمامی تر دنگی خوش نامینی شاید بو هیو بمینی ولی بو من نامینی من نوم کوا دنگ چاوم نویت کوا رنگ ایسا من چاومی تر نمینی ازانم رنگی لیباس کنی و چیه شروع عقل لحواس و شروع عویت حس ام بشر اونا ادعای عقلقا حواسی چنی بشکا مثلا چای من وقی چای داله کوینیت گوچکی من وقی گوچکی شمشم کوره یک اجنفیت من لبیس سیکل تا بیس هزار سیکل سغا اجنف لبانی و اجن پی ما فوقی سود گوچکی من نه اجنفی لخواری و چو اجن پی مادونی سود ایتر گوچکی من نه اجنفی مثلا عالم مجلسا امواجی که واتیت من ایرم امواجی نوره وقتی تیت من چت روش نیو تو چاوم پیکوه امواجی موبایل ایتر من چاوم پی ناکوه و گوچ که چم نایج نفی هر دغل لدر و زنگ این موبایل اما فورا زی روزاری پیکوه آخر ام ایج نفی وکی من بانگم کن هر یجن بحید نیجن بله امیش هر یجن موبایل یجن بله زنگ من او دنگ ناج نفم اما ایج نفی دی فعلا گوچ که من لگوچ که موبایل ضعیف تره چای من لچاوی دال لوتی من لپشی پشی بول من فرتر درک کات لحف مال لولات را زنی کام مال کوایانس من تیم هدری مالش و حالا زنم پس حواسی من که وسیله شروعی عقل و کی بیجی دلاقه وسیله روشنبونی ماله ام دلاقه لر کپون مال که تاریکتره آها مردمی قدیم او آن وقت دهاتی قدیم یان دیویت از آنن چون دلاقه و شیشه نو کنایه که آن کرده مالو کی کلاو روشن یا کنایه که آن کرده دیوار جاتی دلاقه هر که کنکه قوی تروه مالی روشن تروه ولی چون شیشه نو پیبنن مالی چین سار تروه ایتا مجبورون کنکان بچکلب کنو مال تاریک تروه اگر آشپزخانه اکتان بین نور نریجن تاریک ایجن نورگیر اکی لیبخه نورگیری اقلی من حواس من
آدمی فربه شود از راه گوش دی ام گوچکا چنچ تجنفی لوستی سغاغ لکال طبیعتا هست من اجنفم جورتل لبعض سغاغ ناجنفم خوارتل لبعض سغاغ ناجنفم پس من فعلا با عقل چته که محدودم هست فکری پیه کمو پس محرکات که عقل شروع اکن اگر ایش هرچنه کن من کته که فرکمی اتوانم درک بکم ام محرکات چواتا کوه اوه چته چوه دسی منه اها ریا که یجی درزیه چوه قلتا قلو هلو ری پیه حسی کر چته که پیه چوه قلو هلو ری چون ازانی چته چوه قلتا او پیامه لدستو اچواتا مغزو چوه مغزو لمغز تا درک شروع اوه چیو چو اقل ما ایشکه یجی ایشی شیشه است ایشکه یجی ایشی درکه یجی چقو اقل می بری خودتا نزانن وقتی کانه بغن تان آسی بیوینه حتی لطاریکایی چا ازانن بریا یا کنابو چو نزانی بریا یا کنابو خود چاو پیه نگفت خود نرج نفت واینه درکم کرد ادراک یعنی او چتا ایش نفی درک یکی مثلا کسی که زنگی دا بو گو هاو دنگی و لپشتی تلیفون گوی جی تو فلانا کسی خوچا او پی ناکفه چون ازانی فلانه کسی جی اما دنگی فلانه کسی من دنگی اناسم ناسینی دنگی جن پی ادراک راسی حچش تا درست درکیه کن مسئله اکتان بوی جم تا چونو لما لانجام برن بزن ادراکش من اما درست نیه پس بشر و حس عقلی شروع اوید فعلا لحسا محدودیتیه پس عقلی چی محدود اوید ایسا اگه این درک چت درک کن دو لیوان او یکی کن لشیری داخی ظرف شوری کتانی کن لشیری سادی دست شوری کتان دا کن هر کن کن ناوی جامک جامکه ویتا شیرتین یا سردو گرم دوباره جامکی دا خو جامکی سرد دا کن هر دو پنجتان بنن ناوی ام دو لیوانه آوی سردو دا خن سی ثانیه بیس سی چرک ویسیان دستان در بیرن هر کیان بنن نوی آوا سردو گرمکه دسی آوی داخ یجه آوا سردو گرمکه چیه دسی آوی چیه یجه آوا سردو گرمکه داخ ده چونه وچتی واینه همه زاین نما دروس ام آوا سردو گرمه خو من دروس من کرده ام دو دسی چه هر کیان هینی منه او مغزی چه فکری پیه کم منم اما داخو اما سرد امیشه سردو گرم هر کیان درو کن هیچ کی من راس نا کن شهر کیان بیام تا سردو گرم ادراکی شیمه اشتباهی تی اکین اها امی ترسا زاور سری روز یار پر سویت خوان بو سان لی لشوی دزیا چی با از بم سر کر روز یار پر خیال کی خوان بو سان کس کم فر ترسی به ترسی تر خیال کی خوان بو سان کس ترس ادراک شیونیت تماح ادراک شیونیت گرما ادراک شوینیت سرما ادراک شوینیت محرومیت ادراک شوینیت آمه که فرا محرومه دوریه بوری و دوریه شیر برنج لیتی آمه که فرا برسیاسی نانا رقا خوشتره بوی لفرچ دیک اگر غذا کلیست و اگر سرسری چو دیرت دست دهد خوش خوری آم دیر چت گوید دستی خوشتره لعوسا وقتی تیروی خوراک یک اخوی لعوالو یکی لحواس زوانه پرزیلی چشاییه مزه چشی خوراکی که پیتی این لعول خوشه لوسط ایتر خوشی نمینه لآخرو هیچ حر اویتا که و چون هم حسه ده عادتی کردی ما عادت اکین اها بعضی کس بعضی سراشی تا مال سای ساعت اکی این نیل پیار بخفی خواهن مالکو نخوش خفی جی سرای نی عادتی کردی و سرا ایتر ادراکی نکا پس لدوای اما حسمان محدوده ادراکی چمان بعضی وقت اشتباهی واتیا جا چتک غلط حسی بکی تو ناقصیش درکی بکی جا بیا فکری بیا بکنو احتمال یه فکره که اشتباهی اما عقلی جزئی دروسه که غلط پذیر چون فکره که اینو باب چی ننای فکر من چون نزانم چتک کتره یا کتر نی با مساله کی تر بگم امرو لکه جاعت اینو منالا مدرسه یکم تکاو باو که بازشتی لیه پرسیم جواب مداوتم برا ده هزار دانه رنگ لطبیعت هست ده هزار دانه رنگ اما قلم رنگی من شش رنگه بو دوانزه رنگ سر من دیه شوی لبینین ایسا بو هیوش سخت باور بکن و من ده هزار دانه رنگه هر سوز فقط سوز سوزی چمنی سوزی گیاهی سوزی زیتونی سوزی گوقرواقی سوزی تاریک سوزی روشن
ایسا برای پیابرم 2000 دانه سوس است. همه خومن من راحت کرده هر یه جین سوس او منیش می تویش حالی وی ولی بخوا احتمالا او سوس منیش می او سوس نه و تو حالی بوی عقل کاری مثلا دنیا خلاصه کاتو 10000 دانه رنگ همه مثلا زرد زردی لیمویی زردی طلایی زردی خنایی زردی فلان فلان فلان فلان گشتی من کرده زرد تو من یه جن پیامم چاو پیگو لباس زرد لبریاو خوا ازانی چه زردیک منو خوا ازانی چه زردیک تو خیال که ازانی بوده یکی لریغلی عقل استقراس استقرا یعنی چند دانش تو چاو پیو که لروی او چند شته چته که مشترک در بیاری و اوش تفکر بکه تو من حرکیم دیگه لامیه بوده بزماری پیدا نکتا حرکیم دیگه لامیه بوده قصه پیه کرده ایساتا من نازانم اما چیه ولی مطمئنم اگری که دن که لامیه بیه وقتی قصه کردن احتمالا استفاده لیه من چی موبایلم دیگه زنگی داغ خوانکه و پلا پلا می داغه حرکه ایخ موبایل یک زنگی داغ چهارم خوانکه پلا می بوده اما یه جن پی استقرا چند دانه چتم چاو بیه که لروی ام چند دانه چتم قانون یک بخوم دروسه کم ام قانونه حکمی پیه کم لحر که ایسا و دادن که لما چاو پیه کود ممکنه ماشن حسایو چیم من اشتباب کم خاص حالی نوم یه جم اما وسیله قصه کردنه و استقرا قانون دروسه که این با فکر کردن لحر که من کوم چاو پیه کوده پری باری بو و خالی سور و رش بقا قی کرده دنوکی سور و وکی مامر کمی بالی قوی تر و توانی بال بوده تو ولی هر یو پل فریه یه جم غیر از اما ایتر کونی هرچی وایویتا کوه هرچی وانویت کونی از این بوچی چون تایسا من هرچی کوم دیه هر واوسه ام دوست راجه فیلمی که ان با مرد کوه کی بیزل بلوتوسو ده ان پیم کوه کی چرمی چرمو چون من لما هواره چا کولی قطب شمالم دیگه چرمون علاجه ایم لینا هم خوانکه ایو تو کوی چرمو دیگه اوتم اره والا اوتی بخواد رو اوکی بخواد رو ناکم برا من لما هواره دیگه من لما هواره دیگه یوش دیگه تانا آخر او غیر از او کولی لحورامانا دیگه لحیش که ایتر کوی ندیگه اولین کوی دیگه استقراکه شیوی آگه استقرا وقت یک دروسه هر چه کو حال دنیا گشتی بیانی لروی آخرین دانه که قانون که دروس کهی همه قانون من وقت دروس کرد با کو آخرین کو من ندیو هر چه کو من دیو برو خالی سور و رشی بود دنوکی سوری لر بقاقی کرد اما نکرده قانون هر چه وابیتا کو وانوی ایتر کو نیه کو یک من دی گشتی بو فقط خال رش و سورکه اینو مجبور بین بیجین بعضی وقت کو اوی چرمی چوی مجبور بودن قصه کمان ریک ریک کنن. هرچه قانون لی مجلسان اصلا تبصره لیادن، بندی لیادن، چون یه جن عقلی دیو که کمو عیسی جیرتر بودن پینک. آوچ تا تو خریکی حکمی پیکی پاره که تا عیسی نگوریاره. عقلی همه ل تاریخ هر و عقل سوال و بر بوده. همه ما رو من وقتی هات مدنیا 3 کیلو، 38 سال از نیکم، عیسی تا 8 کیلو. 73 کیلو چاخ بوم و راسی عقلی من چاخ نوه من لو لو الف بیم نزانی سا انشان و سم نامان و سم سخنرانی کم عقلی چم چاخه وید استقرای چرواسه یعنی چند دانه نمونه یعنی قانونه که لخواسته که هم قانونه چاخه وید 2-3 سالی تر هم قانونه ایتر قانونه قبول برنگه قبول نیه چند دانه قانون لمجلس نوسیه و پاک کریه و اوتیه نگه همه ایتر کلک نخواه قانونه تازه تر بنوسن قانونی ارسطویی و قانونی حمورابی قانون حمورابی و قانون عیسی او قانونانه تواو عقلی بطلمیوس و عقلی گالیله بطلمیوس ایو زوی و دور خور و دوری زوی آچرخه تقویمه که چی دروس کرد عیسی چه غلطی نیه هنوز هر دروس روز و شو و اعتدال و انقلاب و ستاره حالیش پیش بینیه که لن مقدمه که غلط نتیجه که دروسی ارتو گالیله هاو تی برا نتیجه که دروسه ولی مقدمه که غلطه بخوا زوی و دوری خور آچرخه و تیانوان یه گالیلیان لبانه که خسته خواره چون قصه یکی کرده عقلی برن قبولی نیه ایسا هیوه اگر یکی بیجید زوی خور و دوری زوی ها چرخه کشتن کنین تندی آخر عقل رشدی کرده پس لدوای و حس ناقصو ادراک اشتبای بو استقرا شروع اوه چون استقرا امکانی نیه آخرین پلور بیانین آخرین بشر من چاو بیبکوه آخرین کره من چاو بیبکوه آخرین روژی طبیعت من چاو بیبکوه تا قانون که من دروزوه استقرای کامل امکانی نیه و همیشه استقرا نقصه کی هست
همو قانونك ناقص خريكين فكرك أخلاك بس هنتر جزئي چون ناقص استقراء بيتا قياس قياس يعني چي يجي برا كرة تو بران اندهي نازاني ده خون متر ماشين هرو كي متر يك دو چرخ سواري گرك ازاني گرك متر سواري او رجه بخوا متر فرختر يجن مر دو چرخ سواري نازاني يجي بلا ولا تي كرة ما هر دو چرخ فقط كلاجو ترمزيك قياسي دو چرخ كاتكي متر ده هر دو چرخ متر وای لقیاس استفاده ما نکرد کسی متر سواری زنی متر سواری زنی چون دو چرخ فر شبیه متر قیاسی اکین متر فر شبیه ماشین قیاسی اکین سواری فر شبیه باری قیاسی اکین اکنه بجنو یک چون دو چرخ سواری زنی در راننده ای برد از لیچ زنی هیچ شباهت یعنی هم علاجوی تلم قیاسه قیاس تا وقتی اتوانی انجامی بوی شباهت کن فروی هرگز نتوانین شباهت کامل و لقیاس استفاده بکن شباهت کامل و لخودی چی تک استفاده بکن پس با قیاس کردن که حکمه که عقلی لروی مقایسه دو چت حکمه اینجن برا اما هرو کی اوسه چون دو چت که وکی یک نین قیاس کن دی چون حکمی دو چت واو که یک نین یک سان اجرایی بکی قیاسش اشکالی يعني دو چت کوک یکنی ل قانون او کین بو ام کین استفاده بکین یم ل قانون یک ل جی یک کشمان کر بو جی یک تر استفاده کین ل زوانی علمی سرد بو زوانی علمی گرم استفاده کین شباهت چی یعنی و یک تری طبیعی جو او کان یک سندر نین یک سندر بین غیر طبیعی اش تعجب کین و وقت یک سندر تین عالم که شاد دارای علمی که بانتر لام علمی امرویت تا آورشت منو تو حالی نه نو حالی بید مثال دم لزمانی زوا و تیار خوا حسی و کتی حرچی بناز و وسیله ملاکی سمت راس و سمت چپ زبطی که عالم حرچی و عقل فکری که تو ام ملاکی لچنی دفتر و قاضی ان بیشی بینوسن لکیو عقلی رن من با قرص نام حرچی او ان انوسن اما ایوان لکیو عالیم اما که ملائکه خواه چون حسی و کتیو یعنی لیه ناشیوی اقل دیتر واسه اقلو تم نگره بری بوری میلی فکره که تو اتوانی ایسا فکر که من یجم دو لمغز تا بیجی سی نگره مغز اوتوماتیک فورا نیجه چوار هر دقل یجی ملائکه خری که حسی و کتیو که اغم شکی کی بود یا چونه وی ده خواه شکر اقل تاریخ رشدی کرد مخابرات دروس کریا ایسا موبایلکان یوه حسی وکتیو موبایلانه ایسا حس نیه لمخابراتا هینی گشتیانی نیه بوی لجری بیجی برا من او نقسم نکرده فورا صورت حساوکی نوانه دستو ده اقلی ده سال موبر حالی نو ایسا حالیه هید یه من ده سال موبر مردمی اموزوته باور نکم هیچ کم من موبایل من بوید ایسا قشنگ ازانین راسه ام قصه یا وحی چون خواه و بیسیم و بی نازانم پوس و تلگراف و امانه وحی لأو پری آسمان بنیره بو ام پری زوی بو پیغمر ناوی چتیوه ناوی اقلی جه ناوی آئیساته هیو مبایلکتان وحی نا هنیرن بوشنکتان بیشن کورا پنج دای قدیر تیمو هیچ کسیش نازانی و نسیمی چو نتلگرافی اما بو توجیه نیه من امی چه خطر گرک مانی و وسیله اکتشافات و اختراعات علم توجیه بکن فریل اکتشافات و اختراعات کمن بو دینیان پی توجیه بکن با بحثکه طولانیه لوقتی که ترا ایشالله اویش بحثکه فعلا نمشو تا یک ساعتی مطلب که چین بشکم حقی مطلب ادا بکن پس خلاصه همتر حس محدود ادراک اشتباه پذیر استقرا ناقص قیاسیش ناکامل و وسیله معنا حکم اقدر تیرم با فکر کردن ایساتا اچما جیهی که تر با مشکلاتی تری عقل عقل اگر منطبق بر علم بی اویتا علمی سارد و علمی سارد و تمن فرد دقیقه اشتباه پذیر نیه راسی با چندانه تر ناقصی علم عقل بیشم که لعلم ثابت بوه یکی که انا مثلا یکی لبدیهیات علم مثلا جزء لکل بچوکتره اصلا نه جزء لکل قوی تری هیچ عقلی قبولی نکم مگر عقلی حیوانی که عقل نی دی باشه من جزء ام لدنیا یا کلم دی هر جزء اینه توانی کل حالی بوی قطره که توانی دریا حالی بید ثانیه که توانی ساعت یک حالی بید کلمه که توانی انشا یک حالی بید من حدی اکثر عمر مقین نوح بید 900 سال اتوانم 5 میلیارد سال عمری که کشانی الحالی بوم؟ نالا نتوانی
تو اغلى نايم مزوتاوي اتواني باني مزوتو چاو بيبكوي بشر چنه اتوانيت قيوي اتواني لزيوب چواته در تماشای زيوب کا لزوی چوه در اتواني لعاسمانش بچواته در تماشای عاسمان بکا کرمه که اتواني دارک حالی بیت او حال کنه دارکا بیت دریج ناتواني دارکا اکشتی چاو بيبكوي حتی اگر حس کاملوی ادراک کاملوی استقرار کاملوی قیاس کامل و عمر ناقصه عمر باش ناقات و هر چه چه حالی بوی لزمان و مکانه همه لزمانه ثانیه اکین لمکانه نقطه اکین من چون اتوانم و آم و جسمی بچوکم و تواوی که کشان الحالی بوم فعلا 48 ملیون یا میلیارد سال نوری آسمان من تماشا کرده یعنی تا اون بني عثمان هنوز ندوزري آسو ده بيچي دوزيتو لولا يجم ام عثمان والا كو اشي او جيو كي چم بوب دوزيتو گرفتار بيت هنوز يما جو من بو مكان نيو اسلام علمه سواري مشكوين امواج الكترونيكي و صوتي و اتومي اهنرين عثمان و انعكاسكيرين يجين او پري عثمان نخير هنوز پري عثمان من ندوزيسو هنوز لا عثمان اجيلي از يجين پيسيا چاله امواجه که اچواتی هنوز هر نهات رسو دوا یعنی هنوز نیده علیه هیچ تابیتو دوا هر چی اچواتی گیره مسلسی برمودا لأقیانوسی اطلسا هنوز همه نازانین چی هر چی اچوات ما شایب که اچوات بنی تواوی تن نهاتو پس لعلما همه لموضوع زمان جاره گرفتارین علم من بش شروع زمان یا پایان زمان نکه من نازن زمان کی دوایتی یا کی شروع بود بو اندازه گیری زمان با مساله کتن بو بوم لپیای پرسیان و تیان چند سال تا و تیم شلانه بخوام اما سی منیش اول این دفعه وقتی وام بیست تم خواهشونه ام شلانه بخوام اما سی پرسیم لی و تم مامو حسن اینا یعنی چی ام شلانه بخوام اما سی و تی یعنی ما اوسا هیچ من نو عنازه پی بورین اچوین با کوش سندن و بنقن قلی که رقم من عنازه ارد ام کوشی چلوسی و چلو چواره نو اما انو بونگوس یکو پنجه عنازه کوشی که رقم نکا با عمریچ کورا احاط دنیا رمضان و شیلانه پی گیو چون زنن منگی قمری سال در روش لنای منگی سال شمسی اگر ری وقتی هاتو دنیا وقتی شیلانه خواردنو ام رمضان که شیلانه بخوری ساله در روشه که تا چند سال؟ 36 سال ام شیلانه که بخورید اوه تا 72 سال ام شیلانه که بخورید اکه تا 98 سال فتی ام شیلانه که بخوام 98 سال دیتا ام شیلانه که بخوری نشه بزنی ام رمضانه ولی که شیلانه که اکفیت نیو رمضان ده سال نمو بر رمضان نزم سانه ویساته حتی با دوری شیلانه زنن اما حسی اکتیوی زمان او سوا واسه ایسا حسی اکتیوی زمان بو واسه هزارومی ثانیه ملیونومی ثانیه با من مساله که ساده بگم وقتی که هنه سلول اکی جنسی اچوات سلول اکی جنسی مذکر اچوات سلول اکی جنسی مؤنس بارور بکا بمحض یمه یکی لسلولکان واردی وصل بو تخمکو فوراً لایک کنها که فوراً لایک جوادار یاد روسه که تا میلیون ها کروموزومی تروالی ها نتوان نو کار بکن لکس ریکی یک میلیون و میسانی ها امچتا رو خواه ایسا همه زانی امان سرعتی امچتا او نفرس همه ایسا تا چطمان بود روسه کن با هر انحراف اک لادراک ها بیجم یو خوطان دیگتانه و سری داری ام دوکانه لو گلوپل اک و پشتری اکا دا انن اما که روشن بو او که خاموش بی. ایتر و ترتیب خاموش روشن خاموش روشن خاموش روشن سیانزه دانه گلوب یانده نه و پشتری که روشنی تو خیال که برقه که حرکت اک حرکت یک نی تو اشتباه درکی اکی سیانزه دانه گلوب نیسه و دوات ماشه سرداریم دوکانه نبکن حس دروسه ولی ادراک غلط آخر نتوانی او کسری زمانه درک بکی تو لی اندازه گیری زمانه مشکله توایی فیلمه لی تلیزون اکسلیل یکن پشتری یک اگیرین وقتی پخش اونو تو تماشای فیلم یکی دیوار خریک ارمه و پیای خریک اکجدو اما انا اکسن تو فیلم یعنی اما اینی واسه مغزی تو نتوانه ادراک که دروس وید انحراف ادراکی از بوی واینه تشخیصه نتوانه او زمانه لو بین عنازه بوده ایساته با مساله که ترتان بو بوم لعنازه یلی وزنیه پیای اک بو لمن تقیخو منا خواه عفوی که مامو قاری نو مامو قار
germiyonu kuestan yana kird qasaw waqti achun bo kuestan mardmaka ahatin lelay aw gosht yana sand khona kriya waki isana w yakhchal be gaya sar buri binet yakhchal bo hasht mang bo no mang bo du sal bi khoy ashe chde sar ori ara yo ara bu khardane ashabo yakrt amish qasaw yakr itin mardam ahatin bo chit sandin w pala amish aidapi قرض یان گرکو ایدا پیان نخت یان گرکو ایدا پیان ولی او وخته کیلو چت نو املک وستان او هنوس ترازو چت دروز نکری او یا نو لدس رسی او کورا اها و ترازو شاینه کی خو من هست اینا بانی و برد کنا اولا کی گوشت نا املک ای و چی ایو و گنم ایو د گوشت سره شش سر یعنی یه سر گنم پی گوشت همه شش سر گنم لیسن مو ایو باش بردکه نه بانی عنازه گوشتکه بردی هلار تو الیا ده نه یوم قرضی فلانه کس ایتر ام بردی اشی گم نکره اما دفتر حساوه کیو یکی گیتر ها همتر گوشت یسند بردی کیتری بو اویش ده نه اینا اینا لپالی چیخه که انا او جوره منالکانی خوی رنوی وقتی که انا لکستان آتینو نیما کمپلیسی بردن ریو ام دفتر حساوه و حجی و جه نکری ایو شق دی اگر کرن نشی گن یعنی ولی و علمی سرد حسابی کردو چون ولی و علمی گرم اینو شگیان یعنی ولی کن چی بیو کن تاب وسیله اندازه گیری وزنیان نوه هنوز نه انزانی گرم چنه که صوت چنه که میکرون چنه که نازانم لاندازه گیری یلی طول میکرون چنه که میکرون هر سانتی متر 10 میلی متر هر میلی متر 1000 میکرونه بزنن چنه ورده تو یعنی سانتی متر 10000 میکرونه عیسی امه تو انی معنی میکرون عنازه برین مطمئن و نشوسو ل میکرون بچوکتریج عنازه برین پس چتله فعلا ل میکرون بچوکن بچوکترین یما چاو من پیان نکوی میکروسکوپ دروسه کین لو بچوکتریج من چاو پیو کوی ل برد هاتینا مولکول ل مولکول هاتینا اتم ل اتم هاتینا پروتون و نوترون و الکترون عیسی چونه س کوانتوم و کوارک لو ريستريش احتمالاً سالي عند إيساج لو ورترني هكا ايش من دوزيوه بس يا ما خريك النيزيك حقيقة وينو لعلما هنوز حقيقة ما ندوزي يسو لطولة أول مترو متر ما نوقل بيوا لباس ما نفسند وقز قز وبالك ريا أنا وما قز يا ما دو قز باب وقز يشتك تان بو بيجم هر چون بحثك السخطة حزك من عتافي بي يجن بيا يزرني خوية دوايو من التوريزة هر كايا باز مورد هشت يز باز مورد کاراوتی دی باو که کمبل را باز بو تا گزیب کن و تی دی خوارا تبریز نی و تی دی نه یز و تی دی یز دورا گز نیزیک یما گزا کمان هر هست او سا گز یعن و بالا کر ایسا گز بو سم متر دقیق متری ارانه متری اروپا از فرقی نی اصلا سازمانی متری که با ما دروز کری عنازول دقیق گشتی وکی یک متر کم بو بازه چد بو چخورانک متر خاصه بو اغرا تا کرماشانی تر و متر بی پیوی شکته یشه بی که تا کیلو متر اغرا تا اروپایش سخته و متر و جوره ترشه بی پیوین اغرا تا مریخ تا کهکشانی بعدی اشه و سالی نوری عنازه بودی نور لسانیه که 300000 کیلومتر چوا تقریبا اربر حسیو کی بو تران و افزام 6000 کرا تا قابچ تران و بیتو او نه ثانیه کی پیچ نور چوا یم توانی ما نم زمان انا زبوری سالک چنه گگا 480 میلیارد یا میلیون سال اسمان هنوز بنی نه دوزری اسو و ام سرعت بروی علم امی دوزی اسو یم ان کاری علم ناکین ول لو دی چوا هنوز ما بی دوز نخونا یم نه ول حچ گام ول جیت را او جی ولک پس علم وقتی گرکیتی چت عنازه بوری هنوز وسیله اندازه گیری دقیقی نیه نه چتی بچوکت وانی عنازه بوری نه چتی قوی فعلا وسیله اندازه گیری لعلم ناقصه ایتر با فره نچ منایم چتی چه هر اونه بیجم علم فره موافقوه اما انا وامنوتم بمعنی اونی علم ناموافقوه بمعنی وسا اگر انسان متوجه اعم جزئیاتی اشکال برانگیزی علم نوید و از آن علم حجته و حقیقت حال علم و اگر دین تکی علم منافاتی بود تو هرکریا و سری دینا یا هرکریا و سری علم
نخير فعلا لعلم نواقصك هست نيتواني حقيقتي اصلي بدوزيتو قرسي تالي دومي دروسك اجا ما درد درمانك اه ما كي